0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлоенергията с малко над 4,5%. Подробности от Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект на отмерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показва анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконни строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са издадени указания по места, заяви в Кърджали министри Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, той се намира извън България. Според вътрешен министър, в случая с незаконния комплекс, има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
4: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
3: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
4: Издадена принудителна административна мярка за господин Невзоров, оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
5: Колко
4: да, също така,
5: колко
4: е високо, ще да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
3: За новините Валя Апостолова.
1: Чужбина. Унгария е дала сигнал, че е готова да се откаже от дългогодишното си противопоставяне на членството на Украина в Европейския съюз, съобщи изданието Политико, като се позова на четирима дипломати. Това би позволило Украина и Молдова да започнат официални преговори за присъединяване към блока в следващите дни. Унгарски представител обаче заявил, че преговорите продължават и към момента няма постигнато споразумение. Украина и Молдова подадоха кандидатурите си за членство едновременно, което означава, че напредъкът на Кишинев е обвързан с този на Киев. Откриването на първия преговорен клъстър, което е формална стъпка по пътя към членството в Европейския съюз, е планирано по време на междуправителствена конференция в Люксембург на 15 юни. 22 са жертвите на 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали

0: и далекобойни дронове и десетки крилати балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможна нов масиран обстрел. Американската армия съобщи, че е извадила от строя танкер, като е стреляла по машинното му отделение, за да му попречи да достигне иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипът на кораба Алексий, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократни предупреждения от американските сили, преди те да изстрелят ракета срещу него, за да го спрат, пише съобщение на Американското централно командване за Близки изток, публикувано в Екс. Предупрежденията към кораба са били отправени в рамките на 24 часа, преди американските сили да действат. Това е шестият кораб, обезвреден по този начин от началото на блокадата на 13 април. Корабите, които са се опитвали да преодолеят блокадата и са били пренасочени, са 122. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Брент, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така е размяната на заплахи с Иран. Американски президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като проверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските удари срещу Ливан. Времето с Мартин Славчев.
1: През нощта валежите и грамотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес влизат сила ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечката между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Време е за надпяване.
3: Очакват ни приятни минути заедно. Останете!

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Габдерова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите, академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етномузика. А това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година, по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хорът събра цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е Наташо Бърлов.

0: Номер 3.
1: Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката» в Албена и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката» в Италия. Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта «Приказки за малки и големи», заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е «Ой, Лами Фелидже», а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Бално литие», обработката е на Иван Спасов.

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Пладнина прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Гадерова, спокойна вечер и до нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horizont. Четири часа новини. Над 100 души са евакуирани от домовете си поради пожара в Мурсия. В рамките на няколко часа са изгорели 110 000 хектара горски площи, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират

0: опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският премиер Кейр Стармер заяви, че има сериозни въпроси за полицията след публикуването на кадри с камерите на полицаите, които са присъствали по време на смъртта на тинейджера Хенри Новак. Убиецът на Новак, Викрум Дигва, беше осъден в понеделник на 21 години затвор за това, че е намушкал младежа. Кадри от камерите, които са носили полицаите, показват как на Новак са били поставени белезници, а той информира представителите на реда, че не може да диша. Те обаче не са обърнали внимание на твърденията му. Снощи няколко стотин души протестираха в Саутхемптън поради начина, по който полицията е третирала младежа. Стигна се и до сблъсъци с силите за борба с безредиците. Вътрешният министър Шабана Махмуд определи безредиците като напълно неприемливи. Около 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж от Андрей Борисов.
2: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
3: Аз смятам, че няма ни затрудни много. Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
4: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
2: Началният учител Йоана Владимирова.
5: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат не последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
2: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област влизат в сила от днес и информират от пътното управление в Ямбол. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Временната организация на движение е от 8 часа днес и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас, уточни директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов.
7: Движението по магистралата се остава двупосочно, като има преминаване от едното платно в другото.
6: Ограниченията се налагат заради ремонтни дейности.
7: Смяната на дилатационни фуги на двете съоръжения. Едното е на пътния възел Ямбол-Сливен, а другото е на надлеза над жп линията до село Завой.
6: Временната организация ще продължи до 20 юни. За новините Даниела Костова.
1: Времето с Мартин Славчев.
8: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. Сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до

0: Вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! Започна предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Песен на Надка Хаджийска с болярска народна група чухте. А това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Рад Юруков е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Към нас след малко ще се присъединят и колегите Живка Танчева, Иванка Петкова, Даниела Добрева, Паулина Комсалова и Стоян Терзиев. И онова, което са ни подготвили те, ще имате възможност да чуете. Песен на Недялка Маничкова сме ви подготвили сега.

0: И днес телефоните ни в студиото ще бъдат включени и ще посрещат вашите обаждания с поздрави и всичко това, което решите да споделите с нас. Те са 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Пролетен панаир на занаятите се проведе на малката главна улица в Пловдив с забравени техники и възродено майсторство. Организатори бяха Регионалната занаятчийска камера и община Пловдив. Малката главна улица се превърна в сцена на живи български традиции, когато над 60 майстори занаятчии от страната вдъхнаха нов живот на старинни и почти изгубени техники. И репортажа е на Даниела Добрева.
1: Занаятчии от близо и далеч превзеха малката главна в Пловдив. До неделя техните изделия ще радват пловдивчани и гостите на града. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят свое изделие в импровизирани и безплатни работилници. Днес уроци преподаваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград. С съпругата си двамата предлагат прекрасна керамика, гледжосана в тюркоазено синьо.
2: Защо синьо? Вие често идвате. Винаги са ви сини гранците.
3: Ами защото морето е в синьо, небето е в синьо и винаги много лесно се възприема и винаги ни харесва да го правим.
2: А вие как се захванахте с това занаят?
3: Съвсем случайно, преди 30 години. Първият ми досег с глината беше още в много ранна възраст, може би първи клас. По-късно, вече в младежкия период, мой приятел имаше изложба с негови картини, една от които беше с глина и много му впечатли. После видях на пазара гранчар и така видях, че този материал е доста широко употребяван за различни цели. И аз реших да опитам всех си малко глина от стар майстор и така, до ден днешен.
1: Меракли да седнат на гранчарското колело не липсваха. Калина от Пловдив за пръв път взе в ръцете си топка глина, а майсторът и обясни каква е техниката и какво може да изработи.
3: Сега изработваме глинени предмети на гранчарско колело по автентичен начин с крачно колело, което се рита с кръка. Ръцете работят отгоре. В момента имаме доброволец и запален фен на глината. Сега ще направим една купичка.
2: Работили ли сте друг път с доброволец?
3: Много. Деца възрастни, на средна възраст, който желая, винаги може да опита.
2: Калина, защо решихте да опитате да правите гранци? Какво смятате да направите сега?
4: Е такава подобна купичка смятам да направя.
2: А опитвали ли сте друг път?
4: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панаири на занятия съм гледала как други правят и ми се е искал и аз да направя, понеже няма много опашка и затова реших да се представя.

0: завърша и да ми покаже. Майстора, не знам какво ще стане, дали ще стане, но то, докато ни опита, човек не може.
1: Но от срещната страна, Християна Тодорова от Троян е подредила захарни петлета, близалки, целувки и други сладки. Някога захарните петлета бяха едно от любимите лакомства на мълчуганите, а Християна се опитва да събуди носталгия у минувачите.

0: петлета, близалки, целувки и други сладки. Някога захарните петлета бяха едно от любимите лакомства на мълчуганите, а Християна се опитва да събуди носталгия у минувачите с направените от нея.
1: Аз не продавам захар, аз си продавам труда. Защото много хора казват, ама то е едно петле, да, обаче това е труд, който на мен ми доставя удоволствие. И моята идея е да бъдат както са били едно време, с едно времешния вкус. И мисля, че ми се получава вече 12-13 години го работя това.
0: Децата пак ли така се трупат пред сергията?
1: Да, по принцип, обаче майките купуват захарно петле, за да покажат на децата какво е захарно петле. Те са по-въодушевени от такива по-актуалните герои и цветове. Нали, едно време петлето е било само червено. Те искат някакви други различни цветове, различна формичка, ягодка, малинка, примерно. И много се радват на различните вкусове. Майката много се впечатлява, че с едно времешния вкус, обаче детето, примерно, иска ягодка. Малко е трудоемко, всичко се прави на ръка. Като количество не са ни много бройките, защото няма как да направим много и по принцип има и доста хора, които се сърдят. Дори тук в Пловдив преди 7-8 години и ни възрастни дами, никога няма да ги забравя, как си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
0: Галина Симеонова е от Карлово и е известна майсторка на калоферска дантела. Плете близо 40 години и разказва, че не тя търси клиентите си, а те нея.
2: Този занаят, известната калоферска дантела, е доста труден, отнема много време, за да се научат основните плетки, които има, защото тя е много богата по съдържание и затова младите хора много трудно намират толкова време. Всеки, който има желание да научи тази дантела, намира начини, намира време за подобно нещо. За мен е като човек, който почти 40 години вече се занимава с това любимо хобби, но на мен вече мисля, че ми съм преминала на професионално ниво. Всъщност ми отне много време, докато го науча и през цялото това време аз търся нещо ново, търся нови модели, търся нов начин за изработка, като спазвам традиции в занаята.
0: До Галина е ножарят Николай Попов от Пловдив. Той смята, че ценителите на ножовете не си ги купуват от магазина, а от истински майстори. Защо се захванахте с ножарство?
3: Страст към острите неща и към ножовете. От малък ножа на дядо, после първите ножове, които още по комунистическо време съм направил и повече като хоби, удоволствието да създадеш нещо с, както казват хората, с двете си ръчички и да чувстваш удоволствието от свършената работа.
0: Търсят ли хората уникалния нож?
3: Принципно да. Хората, които знаят какво търсят, търсят нещо, което е уникално, което е единствено, което е направено с майсторлък и любов.
0: Нели Янева е бижутер от Сливен. Тя има гръцки корени и макар, че първоначално е започнала сама да прави накити, впоследствие преминава курс в гръцки бижутерски колеж. Тя обаче има свой уникален стил, който е прави разпознаваема навсякъде. Тази година показва по-различна колекция.
4: Моят житейски път започна в бижутерството през 2005 година в Гърция, като първите бижута ги направих с клещите на баща ми и камъните, подарени от майка ми. Влизайки в един магазин, за да си купя материали, се запознах и с моята учителка от Гърция, Екатерина Зафериадо. И в процеса на разговор, харесвайки моите бижута, които вече бях започнала да правя върху себе си, тя ми предложи да започна курс на обучение в колежа по бижутерство Пасени.

0: Миронико, Гиздава Дивойков, изпълнение на Пенка Павлова чухте. 150-та годишна от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите до мемориалния комплекс. Как беше отбелязана знаменателната годишнина в Пловдив, научаваме от Живка Танчева сега.
1: Честването на 2 юни в Пловдив започна с военни почести и редове от стихотворението на прощаване на Ботев. Прочете го водещият на церемонията, актьорът от драматичния театър Ивайло Христов.
2: Аз знае, майко, мил съм ти, че може млад да загина. Ах, утре, като премина през тиха бяла Дунова. Но кажи какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко. Юнашко, та сърце майко не трае да гледа турчин, как без ней над бащино ми огнище. Та, дето аз съм пораснал и първо мляко засукал.
1: Тържественото слово произнесе Нели Попова-Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Тя посочи, че днес, когато се навършват точно 150 години от неговия съдбовен подвиг, ние не просто си спомняме за един исторически факт, а се изправяме пред огледалото на собствената си национална съвест.
3: За да проверим дали още носим искри от онзи огън, който изтъпили Козлодуйския бряг и превърна връх Околчица в алтар на свободата. Ботев е феномен, в който слово и дело се сляха в абсолютна хармония. Неговите стихови бяха програма за действие, а куршумът на връх Вола – последната точка в най-великата му поема. Когато написа «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Той не създаде просто метафора. Той написа формулата на собственото си безсмъртие.
1: Подчерта Нели Попова-Коева. Десетки граждани дойдоха на честването със своите деца. Тук бяха и почитателите на футболен клуб Ботев Пловдив.
4: Вие поднасяхте цветя, нали? От кое училище сте?
5: Частна езикова гимназия Стоян Сариев. За да почествам нашия герой и спасител Христо Ботев, от най-великите българи, който тази страна е виждала.
6: За мен той е велик човек, един от най-великите за България, за света, защото е умрял за отечеството и е готов да даде живота си, не за себе си, за народа. И въпреки е знал, че най-вероятно ще умре, той е решил да жертва живота си за миналите българи, за сегашните българи и за тези, които тепърва ще се раждат.
7: Да,
4: защо?
7: Ами защото това е празник, който ние трябва да честваме всяка година, защото тези хора са си дали живота за нашата свобода. В момента ние да живеем, да се радваме на живота и трябва да ги почитаме, защото те са важни хора.
4: В училище.
7: Да, учат ни, че
4: това са героите на България.
7: Героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не забравяме телата.
4: Години стават днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
7: Да, от 150 години.
4: А да не сте от Ботев Пловдив вие?
7: Да, от Ботев сме.
5: Да.
1: Децата от училище в Пловдив споделиха част от своите проекти за Ботев.
8: Виктор Арабаджиев. Ами аз съм написал Пътят от Козлодуй и клетвата, това е моят проект. Пътят от Козлодуй и клетвата, историческият маршрут и свещеният обед на четата на Христо Ботев от 1876 година. Клетвата на 17-29 нов стил май 1876 година след слизането от парахода Радецки на Козлодуйския бряг, ботевите четници целуват родната земя и коленичат, за да положат клетвата. Те се закланят във вярност към отечеството, знамето звезден лъв и девиза свобода или смърт, обещавайки да дадат живота си за свободата на България. Когато корабът Радецки потегля от българския бряг, Ботевата чета козирува. Христо Ботев убеждава капитана на парахода Радецки, Дагоберт Енглендер, чрез писмено съобщение, подкрепено от реалната заплаха на въоръжената чета. Той връчва писмо, в което заявява, че българите са въстаници, борещи се за свобода, и настоява корабът да акостира на тогавашното османско, днес българско крайбрежие Козлодуй.
9: Аз знам, че днес Ботев... Мисля, знам, че той е
8: огромен човек на България. Знам, че той е много... Мисля, борил се за свободата ни и това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дел на него.
9: Герой ли е бил той?
8: Да, голям герой.
9: Ти участваш ли в този проект?
8: Не, аз участвам в този.
10: Тук имаме подпис на Христо Ботев. Имаме и писмо, което гласи: мила ми Венето, Димитри и Иванке.
1: Граждани, които бяха дошли да поднесат цветя на Ботев, казаха:
11: да честим 150 години от
9: гибелта.
11: Гибелта е като цяло почетта, да дадем почет, уважение.
9: Какво ни завеща Ботев и какво ние трябва да предадем на тези по-малките от нас?
11: Борбата е вярата. Най-вече борбата е вярата. Особено към днешна дата вярата е много зле. И сред младите, поколението, света, големите страни, които се опитват, виждат и войните, всичко, което инсценират. Много неща са, които повлияват. Важното е, че сме съхранили толкова години и продължаваме.
9: Защо нямаме герои като Ботев днес?
11: Труден въпрос. Но гледайте се в обществото. Колко хора според вас днеска са готови да жертват себе си? Много малко единици.
12: Да са много смели да държат за нашата родина.
9: А защо днес няма такива герои като Ботев? Или пък има и аз не ги виждам?
12: Те трудно се виждат. Може би има, но...
13: За мен Ботев това е България, символ на България. Дано да не повдигни малко, че сме много заспали. Малко да напризове към борба, към нетърпимост. Просто много сме безразлични в много неща, които даже и накасаят. Чакаме като че ли много неща на готово. Равнодушни сме към много неща.
1: На церемонията в Цар Симеоновата градина бяха и кметът Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Озунов и представители на партиите. Всички поднесоха венци и цветя.
14: По първи петли.

0: 4:30 стана вече, докато слушахме песента на Нетка Симеонова от Добруджа. Телефоните 60-58-60 и 632-400 с код на Пловдив 032 ви посрещат тук в Поправи петли от Пловдив.
1: Родино наша, вековна!

0: Учителката по история Елизавета Георгиева от Панагюрище дари ръчно изработено знаме на Калофер по случай 150 години от подвига на поета-революционер Христо Ботев и неговата чета. Знамето е с размери 90 на 150 см и е изработено за 265 часа, като процесът се извършва изцяло на ръка. Моделът е традиционен, като на флага са изписани свобода или смърт с възрожденски шрифт и изобразен лъв, символ на българския дух. С Елисавета Георгиева разговаря Иванка Петкова.
1: Везба не се прави с ръце, везба се прави с сърце. Това е моята осъзната мисия от 21 година. С това се занимавам, освен с учителството. По професия съм учителка. За сега съм изработила 31 знамена. Това е 30-то поред. Имам още няколко недарени. Обикновено изработвам знамена и завеси за царските двери, които дарявам на места, свързани с историята на България. Дарила съм на много места в България, в Европа, в Азия, в Америка, но всичко носи българският акцент. Конкретно за Априлското въстание аз се подготвям около година и половина, за разлика от България, която нямаше общонационален комитет за честване тържествата по случай 150 години от Априлското въстание. Първоначално бях замислила 7 дарения, а те се оказаха 9, две от които са знамена. До сега съм дарила 8, остава само още едно знаме да даря. На Райна княгиня, на град Хасково и други, и на други места, свързани с историята на Априлското въстание. В Панагюрище са 3 даренията.
2: Госпожо Георгиева, понеже говорим в деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, това... кажете, моля, за знамето на Ботев, какво беше най-важното, което трябваше да присъства на това знаме и колко време ви отне?
1: За Ботев съм дарила знаме в Задунаевка, село Задунаевка в Украина. А това знаме е конкретно за Ботевата чета. Ботев е огън и пламък. Неговото слово събужда българите. Българино, ти си чедо на горд и достоен народ. Това знаме е традиционно. Пише свобода или смърт и един лъв авторски модел. Знамето е работено 265 часа по метода на Райна княгиня, по технологията на Райна и го дарих на град Калофер, снощен в тържествена обстановка, но това няма да бъде последното дарение за Ботев. Аз пак ще се върна в Калофер, защото това е моята мисия.
2: Какво означава по метода на Райна княгиня? Обяснете,
1: по технологията на Райна княгиня. Както са везани знамената по време на Априлското въстание на ръка и работя само с сърмен конец, което е много трудно. Обаче, когато човек обича това, което прави, когато осъзнал своята мисия, за мен не е чак толкова трудно. За мен е призвание.
2: Какво е най-важното да се спазва при тази технология, за която говорите?
1: Най-важното да се спазва тази технология е да има една основа, върху която се работи на ръка и да се спазват бодовете, които ги има на райненото знаме. Има лек нюансна разлика, но това е продиктувано от моя собствен почерк. Но докато мога, това ще го правя на ръка, така както са го правили и тези

0: своя народ.
1: Това е много скъпо нещо, и ръчна изработка, и сърмени конци, и куприна. Защо ги дарявате?
0: Защото съм българка, човек, който осъзнал своята мисия. Нямаше кой да ми покаже в началото и работя по мой си начин. Мой начин, който не отговаря на никакви стандарти за работа с сърма. Това не е везане. Това е творчество, това е преклонение пред загиналите за свободата на България. На много места съм дарила, нали ви казвам, имам знамена за Кубрат, за Аспарух, за Райна Княгиня, за Васил Левски, за Христо Ботев, за тези личности, които имат заслуги към историята на България и да ни има като българи.
1: Казахте, още едно знаме подготвяте, то къде ще бъде?
0: Това знаме, последното, значи деветото дарение във връзка с 150 годишнината от Априлското въстание, ще бъде дарено на град Хасково, когато ме поканят. Защо на град Хасково? Най-разпространената версия, казвам версия, не е документирано, най-разпространената версия, че знамето на Райна Княгиня след потушаване на Априлското въстание, турският аскер го взима и го оставят в конака в град Хасково, който изгаря през декември 1877 година. Нали е колко е истина, историята знае и помни, но искам по такъв символичен начин да бъде възстановено, по символичен начин казвам, да бъде възстановено знамето на Райна. А моите знамена носят творчески елемент, защото не мога да меря ръст с тази велика българка. Но има само едно нещо, което е общо с райненото знаме. Това е свобода или смърт. Тенденциозно съм гледала да спаза шрифта и големината на буквите с едно традиционно за онова време Ъ на края. Това знаме има 16 букви. Знамето на Ботев има традиционните 15 букви.
2: По първи петли.

0: песен на Нетко Палазов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Изложба «Родна живопис» на Калин Ангелов беше открита снощи в културния център на Радио Пловдив. Художникът е подредил в експозицията си пейзажи и икони, а за изразно средство на творбите си е избрал маслото. Тя може да се разгледа в следващите дни в културния център на Радио Пловдив. С художника Калин Ангелов разговаря Стоян Терзиев.
1: Господин Ангелов, добре дошли в културния център.

0: ефирата на Радио Пловдив. Представяте една, предполагам, ретроспективна експозиция, но картините съчетават основно три елемента: натюрморт, пейзаж, интериор, може би. Представете с няколко думи тази изложба в Радио Пловдив.
1: Тая изложба е 41-та на самостоятелна изложба в тези жанрове, които споменахте: пейзаж, натюрморт и икона, и малко икони.

0: Една изложба в тези жанрове, които споменахте, пейзаж, натюрморт и икона, и малко икони, пейзажи от река Марица, река Тунджа, цветя, плодове и българска природа. Затова съм я заглавил родна живопис, понеже представя родната природа и така в една насоченост, която тематично вече е пета изложба в родна патриотична насоченост на българска природа и живопис.
1: Вие карате по този план от някъде от 2021 с картини от България. Оттам нататък нещата се развиват. Как видяхте Пловдив в тази експозиция?
0: Пловдив с неговите живописни кътчета около река Марица. Сложил съм от тая година такива пейзажи и бъдеще мисля да към стария град да направя някои други платна също пейзажни с неговата древност, която трябва малко повече да нарисувам в тая насока. И мога да кажа, че Пловдив е едно голямо вдъхновение за всеки автор. А и аз съм и пловдивски художник. Така че Пловдив за мен е голямо вдъхновение. Има и, разбира се, и натюрморти, които рисувам тук постоянно, правени в Пловдив, в интериорна среда.
1: Тук срещу мен виждам два пейзажа, две картини, в които много по странен начин хармонират две реки. Едната е Тунджа, другата е Марица. По какво се приличат двете?
0: Еми, това е, че имат големи разливи и са много интимни вече. Марица не е тая широка Марица, която е била едно време. И има доста растителност. Ямболската е много също характерна с нейните завои и с нейната изключителна така близост до човека, като усещане. Аз съм израсъл с Тунджа.
1: Като споменахме за пейзажи и това, картини рисувани от натура ли са, защото не виждам вече дори сред учениците от художествената гимназия, много рядко виждам някой от тях в стария град да рисува от натура.
0: Моята специфика на работа в цял живот е да рисувам само от натура. Така съм свикнал и така са ме учили моите първи учители по живопис, Стефан Бачваров, наречен певеца на Тунджа. От малък и съм свикнал така и всичко е рисувано от натура и пейзажите, и натюрмортите.
2: На стативчето.
0: На стативчето, класическо, с палитрата, с хората, които гледат. Класическо, да, и съпреживяване, което ми дава една голяма емоция и радост изключителна. И контакта най-вече с природата и с хората.
3: По първи път ли?

0: Сега ви повеждаме към Средногорието и стигаме до село Свежен, община Брезово, не само защото е красиво, спокойно, зареждащо местенце, а защото се задава един интересен празник, и не само интересен, а и вкусен празник на мекичките. И там ни посреща госпожа Елка Генова, един от двигателите на този празник, основателите, бих казал. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански! Радвам се, че съм гост в вашия ефир.
0: Задава се вашия празник. Не знам за коя година вече ще го правите, но той е на 7 юни, тази седмица.
1: Да, празника е на 7 юни от 11 часа в село Свежен, в лагера на селото. Тази година се провежда за четвърти пореден път, като много така импулсивно се случи, когато преди 4 години се роди идеята за този празник. И то беше много интересно, защото установихме, че през това лято сме направили много сладка. И сега толкова сладка, как да ги изядем? Мислихме да направим мекички, да се съберем да ядем. Ама колко приятели и познати трябва да съберем, че да изядем достатъчно количество сладка, и тогава се роди идеята да направим един голям празник, празника на микичките в Свежен. Инициативата беше прегърната от Народно читалище Христо Станчев в 1868 година, село Свежен, и така с дружни усилия организирахме това вкусно тържество. Още първата година дойдоха над 300 човека от цяла България.
0: Това е чудесно, но в страната има толкова много кулинарни фестивали и празници. На фасула, на хляба, на житото, на тиквата, не знам на какво още. Ето и на ягодата в Кричим. С какво се отличава вашия празник на мекичката?
1: Празника на мекичката е място, където хората не само ще вкусят уникалните свеженски мекици, а и ще се забавляват, защото по време на празника на мекичките има много песни и танци.
0: Това е така, но акцента са наистина тези мекички, които сигурно си ги правите по различен начин, пък и вие самата вкъщи. Не знам каква е вашата рецепта, но кажете колко рецепти ще представите там на празника тази година?
1: Тази година участниците са доста.
0: Колко?
1: Към момента са около 30 двойки, значи около 60 човека ще пържат мекици.
0: Това са стотици, може би.
1: Хиляди мекици ще се изпържат. Хиляди мекици ще се изпържат, като тази година сме поканили и участници, млади участници от професионалните гимназии по туризъм и

професионалните гимназии, които ще ни гостуват. Ще има експертно жури, което ще оценява екичките. Това са преподаватели от тези гимназии, а специален гост ще бъде Ути Бъчваров. Той ще

И след включването ни от село Свежен с Елка Генова и поканата да гостувате там в края на седмицата, след 5 часа ще ви поканим на фестивала на градската и шлагерна песен в град Сопот. Оттам ще се включи и Диана Кушева. 3 юбилейни годишни ни събира един концерт в Смолен утре. Веселина Бабаджанкова ще се включи от Родопите. 105 години от рождението на композитора и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, се откри паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Сега наближават новините в 5 часа с Филип Данчев и след това се връщаме отново в Пловдив.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедурата на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям.

Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел.

0: подписал Ангелина Пискова.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и Закона за кредитните институции, информира Цветелина Стоянова.
2: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови три координатни радари. Предходното правителствено решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги «Хемус 2026» в Пловдив. На откриването ще присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на церемонията над района ще прилети двойки изтребители F-16 Блок 70.

0: борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Крамара Данева.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 7 часа и 51 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В третия ден на месец юни поглеждаме и към лято, което съвсем скоро ще посрещнем. Вие сте с предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ви каним да сме заедно.

0: след Свети Дух в началото на тази седмица и ботевите празници, които почетахме вчера, сега в края на седмицата започват и Петровите заговезни, които продължават до 29 юни Петров ден. Преди това Енюв ден и лятното слънцестояние ни очаква, пък и лятото посрещаме. Вие сте с Поправи петли, което се излъчва от често студио на Радио Пловдив. Рад Юруков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапанския. Телефоните вече чухте 60 58 60 и 632 400 с код на Пловдив 032. Очакваме да се включите и вие в сутрешното ни предаване. Вече имаме и слушатели на линията. Добро утро! Заповядайте! Здравейте, кой е там?
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев.
0: Добро утро.
1: Ами, господин Чапански, месец юни започва също с хубави събития, хубави събори. Събора в Ангелова вода също така.
0: Раповския манастир, да. 13
1: юни в Хасково с песните на Спарух Лещков. Така че през целия юни ще има богата културна програма с български народни песни, с стари шлагери, така че за всички участници пожелавам нови творчески успехи и така винаги да има хора, които милеят за българщината, а на вас, господин Чапански, винаги да нарадвате с хубавите предавания и хубавата българска народна музика. Всичко добро!
0: Всичко добро е на вас. След малко ще ви поканим на фестивала на шлагерната и градска песен в град Сопот. Оттам ще се включи Диана Кушева. А от Родопите Веселина Бабаджанкова ще ни покани на утрешен концерт в четвъртия ден на месец юни. Няколко годишни ни събират те в този концерт на площада в Смолен. 105 години от рождането на композитор и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, бе открита и паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Телефоните звънят и кой е там? Кой е на линията ни сега? Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Заповядайте!
2: Райна Светославова се обажда, отдавна не сме се чували.
0: Да, слушаме ви.
2: Искам да кажа, че на вчерашния ден, пък и не само на него, много дни през годината, да не кажа, всеки ден трябва да си спомняме за героите наши, като Ботев, Левски, и в Североизтока се почита подвига на Таня Войвода, който по същия начин, като Ботев, е повел чета от Дунава до където е загинал геройски край село Априлово Поповско. Бих искала да подчертая, че в негова чест също се организират походи от млади хора и се събират стотици хора на Кирчана, се казва местността, на село Априлово и се почита подвига на Таня Войвода. Ако е възможно, да направите материал и да го излъчите, макар и след една седмица, за този наш герой.
0: Ще предам на колегите, които могат да подготвят нещо такова, което ще чуете в предаването ни. Още един глас от някъде. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Вие сте, слушаме ви.
3: На 31-и май Христин Кенев от Айдемир квартал Деленки имаше рожден ден. И поздравявам я и честити рождения ден и пожелавам най-много здраве. На вас също пожелавам здраве. Николинка Александрова, Силистра.
0: Благодаря ви, Николинка, за това, че се включихте в предаването ни. А за Христин Кенева изпращаме сега и тази песен на Митю Вълков от Сливенско.

0: Така, запяха вече петлите в Пловдивско, пък и тук в подножието на Тепето, от където се намират и студията на Радио Пловдив, се чува и песента на птичките, може би и при вас и така. Рано сутринта, в третия ден на месец юни, вие сте с предаването по първи петли. Преди 5 часа гостувахме в село Свежен, Брезовска община. Чухте оттам за празника, който подготвят на 7 юни. А от село Странско, Димитровградско, ни пише, че на 13 юни ще е 20-я Тракийски жатварски събор. И тези, които искат да участват, могат да се обадят на Славка Колева в читалище Пробуда, 1910 година, в село Странско. Има и писанца, които получихме, и поздрави ще излъчим от тях. Добро утро, обаче сте сега вие на телефоните. Кой е там? Добро утро.
1: Добро утро, Николай, Елена Павлова от Пловдив.
0: Слушаме.
1: Благодаря ти, приятелю, за хубавите изпълнения, които правиш ти и твоите колеги. И така рано просто помагаш на хората за духовния мир. Искам да благодаря на всички мои приятели от България, извън България, и от приятелите по първи петли за имения ден, който ми отмина, Елена Константин, за поздравленията. Искам да поздравя Христинка Енева от Силистра и цялата група от Силистра, и специални българанци, и на колумите, в които лично ме поздравиха и в ефир лично. И искам да пожелая на всички хора едно прекрасно лято, един щастлив, спокоен живот, с много слънце в живота, и дано нещо господин Чапански вече се поуправи с новото управление в тая държава. Бъдете благословени, Бог да възпази и запази България.
0: Всичко хубаво.
1: Всичко добро.
0: Честит 90-ти рожден ден, казваме и на Стоянка Богойска от село Паничанри, Хисарско. Там ни пишат с пожелания за много здраве, все щастливи мигове от цялото семейство и от родата, които са се събрали тези дни, за да поздравят Стоянка Богойска. А сега вие откъде се включвате? Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
2: Обажда се Петър Пеша от село Скобили до Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия екип за хубавото предаване. Искам да поздравя и моите приятели, дядо Таня от село Малко Голямо Асеново, дядо Коце от Първомай и Станчо Кранетището от село Крум, и всички мои близки и познати от село Капитан Андреев, с една хубава песен на Пенка Павлова, ако може, първо.
0: Първия част на предаването чухте песен на Пенка Павлова и дано сте имали такава възможност, ако сте си били пуснали радиото. А сега ни съобщават от село Избегли, Асеновградско, че там подготвят празник на 5 и 6 юни и много пищен ще бъде той, както и в селата Църъцово, Костиево, Пловдивско и Татарево, Първомайско. Специални поздрави за Петко, Петко Петков от това село. Една хубава песен на Радка и Петър Найденови сме ви подготвили. Отиваме към град Сопот, защото подготвят нещо интересно там.

0: Не знам липите цъфнаха ли вече в град Сопот, но със сигурност знам, че уха е на рози, на акация, пък и на лавандула и знам, че ще се понесат много стари градски и шлагерни песни там през почивните дни. Цели два дни ще е царство на старата градска песен. Посрещани ви в читалище Иван Вазов в град Сопот, госпожа Диана Кушева. 155 годишното читалище на град Сопот. Здравейте!
1: Здравейте, изключително съм развълнувана и много ми е приятно. И развълнувана съм и от предстоящия пореден фестивал 18 по ред и по брой на старата градска и шлагерна песен Смести блянови крилати, който ще се проведе тук в зрителната зала на Народно читалище Иван Вазов 1871 година. С вълнение споделям тази новина. Ще очакваме от цяла България колективи, вокални групи, солови изпълнители, трио, квартети. Така че предстоят много така емоции и вълнения в тази насока.
0: Това е чудесно. 18 години сте го запазили този фестивал и чест ви прави, защото в много региони на страната вече тези фестивали не се провеждат. Ето и да. В Пловдив имаше такъв. Той отдавна не съществува вече, но ето да. Вие сте си го запазили и го развивате.
1: И ни слава Богу, до момента да сме живи и здрави още доста години за напред, така да продължава, който ще бъде на позицията, както съм аз като секретар. Много съм обнадеждена и все пак сме града на Вазов, нали?
0: Така е. Кажете, да. Откъде ще дойдат тези групи състави, за да се надпяват там?
1: Ами, имаме от далечна Варна кандидати, от Свиленград, от Димитровград, от Хасково, естествено от Казанлък, от Пловдив също имаме заявени, от Пирдоп и още от Селца и да, в момента точно не мога да кажа.
0: Но казвате много са.
1: Да, за щастие. Аз така винаги съм се съобразявала, защото пък в Хасково се провежда фестивала с песните на Ари, така че те пък са следващата седмица домакини.
0: Вашия фестивал е конкурсен, имате си жури, да, ще ги оценявате, да. Всички колективи, които дойдат.
1: Да, абсолютно. Двата фестивални дни, след като приключат, има жури, което е местно жури, не от някакви величия, защото много ме питаха дали журито е някакво на по-такова високо ниво. Тук местни музикални специалисти ще оценяват изпълненията.

0: Любен Кузманов чухме с песен от старата градска и шлагерна песен, и след включването от СОП от телефоните 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Почти 5:30 е вече. Добро утро ви казваме и писъмца ще разлистим сега, но преди това сте вие. Добро утро, здравейте.
1: Ало.
0: Вие сте, заповядайте.
1: Добро утро, господин Цапански, и мое мило предаване. Поздравявам внучката си Ивелина Кръстева по случай днешния рожден ден. Пожелавам ми здраве, щастие, късмет и да е все така грижовна към нас. Поздравявам също и синът ми Йордан Иванов с рождения му ден, който е на 5 юни. Пожелавам на него и съпругата му Ани здраве, лично и семейно щастие и да бъдат все така отзивчиви и любезни към пациентите си. Всичко хубаво, любимо представане.
0: Откъде ли се обаждате?
1: От град Бяла Русинско.
0: От Бяла Русинско?
1: Да.
0: Благодаря ви. Казвате се как?
1: Костадинка Иванова, аз така започнах.
0: Благодаря ви, госпожо Иванова, не успях да чуя името ви. Всичко хубаво.
1: Всичко
0: и хубав
1: хубаво
0: ден ви пожелаваме. В началото на месец юни са родени професор Светла Станилова, Гайдаре Иван Варимезов, Красимир Панчев, също Гайдар, и доброджанската певица Галина Дормошлийска ще поздравим с рождения и ден тази седмица, както и Кристина Карамфилова, Мария Магдалена Филатови от Пиринския край, Стоиминка Недялкова от Пазарджишката, от фолклорна област от Пазарджишкия край, Добри Вълчев от оркестър Хебър, Христо Валив от Канарите, и още са родени Валери Димчев, Иван Богданов, и още един слушател не очаква, казват колегите. Кой е там? Здравейте!
2: Ники, добро утро, жив и здрав, скоро съм се чул.
0: Добро утро, слушаме.
2: Данчо съм от Перник, поздравявам маминка Таня от Пловдив, Светланка, нейната дружка, и Ивета Йорданова, да се живи за целия екип и всички добри хора от Пловдив.
0: Всичко хубаво и на вас в Перник. Благодаря ви, че успяхте да се свържете с предаването. Валери Георгиев от София ни е написал писмо. Ще се зарадвам на едно изпълнение на позабравената народна певица Маргарита Димитрова. Това е неговото желание. Той ни е изпратил и писъмце с това желание.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие в сърцето на Родопите в град Смолен в четвъртия ден на месец юни. И кой ли ще ни покани на това събитие? Разбира се, че Веселина Бабаджанкова, най-усмихнатата, най-позитивната дама. Здравейте!
1: Най-щурата и най-наивната, може да допълниш.
0: Така ли?
1: Да, защо? Тръгвам веднага от това, че на мен това ми беше отдавна намерца да направя такъв концерт, защото ние в нашия град имаме едни прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичкото това нещо. Намеренията ми бяха да бъде включено в рамките на майските културни тържества, но много събития, ние имаме 4 читалища, които имат много добра дейност и дните бяха заети. Не сме чак толкова много жители на нашия град, за да си позволя да разпилявам публиката на колегите от читалищата, и затова решихме на 4 юни да се случи това нещо. Сега,
0: да кажем обаче и мотото, и заглавието, да засвирим,
1: да запеем приятели, хоро да заиграем, защото освен изпълнителите, които аз само след мъничко ще кажа кои са, долу ще играят много танцови състави от нашия град. Трябва да си правим празници. Изпълнителите, които ми се навиха на акъла, нека така да го кажа, ако ще да звучи на жаргон, това са двата оркестъра, с които аз съм живяла, работила, делила съм хляб, сцена, път, добро и зло. Оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Най-вероятно ти знаеш от кога съществува. Оркестър Рожен е от 79-та година, мисля, че на миналия век, а оркестър Пампорово е от 83-та. Оркестър Рожен са наследници на Бай Тодор Пичура, на Момчиловската школа, Момчиловската група. Другите пък с другите е пял Кръстю Баргански много, много време, много дълги години. А сега изпълнителите, които ще бъдат заедно с двата оркестъра, това са Даниела Димитрова, Димитър Кермечиев, Атанас Парев, Ани Гайдева, Севдалин Бакларев, пропускам някои.

0: Бунина Иванова, дето ми викат моите приятели, топ изпълнителите на нашия град и на нашата планина. Започваме с...
1: Мисля, че и Севда Симеонове...
0: Това щях да кажа сега, да. Че започваме с... Не може, как викаме ние в нашия край, на кратохи, на гайда, не можем да се наситим. Не мога да не споделя и участието на Наско и Севда. Те са в началото, в самото начало, да дадем един хубав старт. Даже тази вечер аз пътувам заедно с тях, те си малко ще дадат да ме взимат за участие. С тях също деля това, което казах, че деля с другите колеги. Така че надявам се, че ще стане един много хубав празник. Аз имах огромното желание, ние в нашия град, имаме в нашия град. Даже ако дойдеш някога, ще запознаеш с тия момчета. Това са братята Ивайло и Атанас Христови, които са музиканти на световно ниво. Испанския крал не си прави събитията без те да са там. Те са обиколили света и са перфектни музиканти. Един е акордеонист, Наско акордеонист, Ивайло е кларнетист и е ръководител на нашия градски духов оркестър. Така че надявам се много. Тук влезе един Никола, който иска водата на 4 години, не може да не му простим, че е влезнал по време
1: се.
0: На...
1: И го поздравяваме,
0: разбира се. Никола и е роден на 2 септември, така че двамата имате две съвпадения. Да.
1: Да е жив и здрав Никола. Веси, но аз разбрах сега нещо друго любопитно, че събирате няколко юбилейни годишнини. Истина ли е това, което ти режираха и колеги?
0: Сега, аз карам едни 70 години, и 50 години на сцена. Подкарала съм ги. Не съм ги навършила, но съм ги подкарала. Другото нещо, което е, ние тази година трябваше да имаме рожден ден на клуб Зевзек. Колкото и тъжно да звучи, просто не са останали хора, с които да направят тая голяма годишнина. Отиде си още един от нас, Христо Станчев, само на 62-3 години. Мирослав го няма вече и така. Поостаряхме другите. И така, случва се и така, така че и тази годишнина ще отбележа по време на концерта.
1: Тоест 35 години, нали?
0: 35 години клуб за Зек, да. Да, да.
1: И там и ни творчески години също имаше.
0: Творчески години, ми 50 на сцена.
1: Да.
0: Това ако не ти стига.
1: Толкова ли се навъртяха? Толкова ли се навъртяха?
0: Да, аз съм почти от дете по сцените, така че. От 76-7 година съм в читалището в Райково.
1: Със сигурност жителите. Да, със сигурност.
0: Тия години съм ги подкарала, но аз съм такъв човек, че не празнувам.

0: имат възможност да дойдат. Надявам се и времето да бъде хубаво, да се наиграем както ние си знаем хоро и така.
1: Събитието ще бъде на открито, нали?
0: На открито, на, да, на новия център, на площада пред театъра. Така че се надяваме.
1: Да кажем да началния час, 4 юни?
0: 18.30. Да, да.
1: Поканата дойде лично, уважаеми слушатели, към вас от Веселина Бабаджанкова. Ще има и много хумор, нали? Обещаваш?
0: Обещавам.
1: Да разсмеем тогава слушателите. Какво да им кажем?
0: Там. Ох, не знам дали съм го разказвала това на слушателите, дето едно дяденце гледало как баба му си сваля ченето и го тура в чаша с вода и вика: ай, бабо, това беше много яко, дай сега с очите. Пак друго си е било в Пловдив, ама цяло лято е било при баба му, тук по нашите села. И го среща една съседка и му вика: на колко години си моето дете? Пък то вика: ако е ръкал Господ, октомври ще стана на 6. Влияние на околната среда, та така.
1: Благодаря ти за това включване. Така поканихме и нашите слушатели да засвирим, да запеем, приятели и хоро да извием. Така се казва концерта, който се задава в Смолен. До чуване!
0: До чуване, всичко хубаво, здрави бъдете!

0: По първи петли.
1: Днес, уважаеми слушатели, си спомняме за име легенда в народната ни музика, за маестро Коста Колев, роден преди 105 години в началото на месец юни, и няма как да не направим този поклон към него, към неговото творчество, с неговата музика, пък и за този поклон, който направиха в село Кортен, Сливенско, неговото родно село. Ще ни каже сега неговата съпруга Мария Лешкова, която е на линията. Здравейте!
2: Здравей, Николай. Да, точно днес се навършват 105 години от неговото рождение, да.
1: В село Кортен вие бяхте свидетели на това събитие в неговото родно село?
2: Ами, да, разбира се, много голямо тържество се получи, то надмина моите очаквания. Бях много изненадана още през декември месец, когато ми се обади кмета на Нова Загора, госпожа Галя Захариева, и ми сподели решението, което са взели да издигнат паметна плоча на Коста Колев в родното му село, заедно с двете читалища, които също са били така съпричастни към всичко това, читалищата в Кортен. И много се развълнувах, разбира се, с голямо задоволство приех да им помогна с всичко, каквото имат нужда, защото те наистина свършиха една огромна работа, направиха един хубав паметник на Коста Колев, достоен така за неговата личност, защото той беше естет, не беше грандоман и в музиката, и в живота, и в отношенията с хората. Та точно такъв

естетичен знак поставиха в Кортен. Много красиво беше цялото тържество, подготвено с много гости. Цялото село просто беше със стеклена площада. Много колеги дойдоха от различни краища на България. Изпълнители, и то много класни изпълнители, направиха един голям концерт. И така.

Събитието беше много вълнуващо, защото имаше и така, топли слова, много цветя. Една фотоизложба бяха направили в фоето на читалището, която също така хората с много голям интерес разгледаха фото си, които проследяват неговия живот. И творчески, и личен, така, в чисто житейски план. Един много хубав разговор се получи в салона на читалището с видни наши гости и колеги. Нашата приятелка Румена Цинцерска беше в основата на всичко. Младия музикант от Пловдивската консерватория, музикалната академия всъщност, Николай Горбанов, който беше дошъл с академичния хор заедно. И така много топло и сърдечно говорихме за Коста, като човек, който аз първо казах, че не беше такъв да акцентира върху своята личност, скромен и работлив.

0: Влизаме в 100 годишното читалище Дядо Иван Рабаджията в село Царацово, което тази година отбелязва точно 100 години. И как преминава тази година за читалището, за неговите творчески колективи под покрива му, ще ни каже Елизавета Сандекова, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли! Днес в активна подготовка сме за 6-ти събота, дата, на която ще имаме празник на селото, традиционния събор на Царацово, който ще мине под егидата на 100 годишнината на нашето читалище Дядо Ивана Рабаджията.
0: Какъв по-хубав повод, когато се събират и родовете на село Царацово, да покажете и онова богатство, което имате? Многото самодейци от най-малките до най-възрастните.
1: Ами винаги в програмата на този празник, традиционен, който правим всяка година, най-активно участие вземат всички самодейци към читалището, и тази година, разбира се, като започнем от най-малките до най-големите. И това, което е новото тази година по случай 100 годишния юбилей, направили сме винили с максимален брой снимки, които можем да поберем на центъра в оголемен формат, от участията на самодейците на различни сцени, като започнем от черно-белите.

0: че до цветните, и надяваме се това да изненада много хора, както настоящи, така и бивши самодейци, и да ги зарадва, разбира се. Даже в началото на програмата сме включили едно мъничко детенце, което е потомък на цяло едно семейство Коловски, които са били още в началото, още от телешница в читалищната дейност.
1: Да, ето, че има преемственост и тя е показателна и за вашето село, щом и децата, а пък тези възрастни, които дойдат на празника, да носи разпознаят от ония младежки години, когато са били на сцената тук.
0: Ами някои ще се радват, някои сигурно ще се насълзят, защото са загубили хора, които ще видят на снимките. Но надяваме се времето да е с нас, за да може програмата наистина да протече така, както сме я замислили.

5 часа и 54 минути показва часовника в студиото. Навън вече се развиделява. Денят влиза в забързания си ритъм. 3 юни посрещаме с изгрева. Слушахте по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Хубав ден от Ратюн Руков и от Николай Чапански. До след седмица.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлагат цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предложението е цената за абонатите на електрохолд да е по-висока с 3,11%, за EVN с 3,24%, а за абонатите на EnergoPro с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение за Плевен и София, съответно с 5,54% и с 5,50%. Комисията ще вземе окончателно решение след обществени обсъждания. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трухи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май. Това би било

0: МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, заяви в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Чуйте още от кореспондента ни Валя Апостолова.
1: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
2: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберг.

0: господин Невзоров оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши.
1: Колко
0: да, също
1: така,
0: се толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: За новините, Валя Апостолова.
3: Вестите от чужбина, 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за възможен нов масиран обстрел според сведения на разузнаването. Американската армия заяви, че отблъснала атаки с ирански ракети в Персийския залив. Прехванати са ракети, полетели към Бахрейн, свалени са дронове, насочени към граждански кораби и са атакувани обекти на иранския остров Кешм в Ормузкия проток. Ракети са били изстреляни и към други страни, но са пропуснали целта си. Корпусът на иранските революционни гвардейци заяви, че атаките са в отговор на американския удар по ирански танкер в протока. Плавателният съд е изваден от строя след повреда в машинното му отделение. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел от сорта Brent, докато инвеститорите преценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължава нападенията срещу иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Американският президент Доналд Тръмп твърди, че Съединените щати не прекъсват каналите за комуникация и диалог с Иран. Във Варненската община Дългопол предстои почистване на улици и дворове от наноси след излелите се в района поройни дъждове. Заради ситуацията беше обявено частично бедствено положение, но няма бедстващи хора. Областният управител Марио Смърков ще посети село Медовец за оглед на щетите. Днес отново ще превалява, главно над източна България, но няма предупреждение за потенциално опасно време. Ще чуете още в прогнозата след секунди. За времето днес и прогнозата. Мартин Славчев, добро утро.
4: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 97%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: На 3 юни, добро утро в преди всички. Да си припомним днес незабравимата актриса Невена Коканова, която напусна този свят на 3 юни 2000-та година. Тя ни казва: любовта има толкова много лица. Можеш да я откриеш навсякъде, ако очите на душата ти са отворени. Тръгна ли човек с чисти подбуди към нещо, винаги успява. Гледаш едни хора в очите и виждаш само цвят, а други поглеждаш, душа виждаш. С душа започваме и с любима песен от филм, в който блестящо играе Невена Коканова. Екипът ни тази сутрин, тон режисьор е Жеко Жеков, хубавата

0: преди всички.
1: В 6 часа и 14 минути към акцентите в централната преса на 3 юни. Токът поскъпва с 3%, парното с 5% от 1 юли. Дружествата искали по-голямо увеличение. Според енергийния регулатор, искането за поскъпване на парното било средно с 30%, а в някой случай заявените увеличения стигали до 70%. 69% поискали от Топлофикация Русе. Това е водещата тема на вестник Труд тази сутрин. Вдигат пенсиите с по-малко от 7,8% от 1 юли. Минималната става 347,50 евро. COVID-добавките вече няма да бъдат давани на новоотпуснатите пенсии от 1 юли. За останалите пенсии остават, но няма да бъдат индексирани по швейцарското правило с 50% от инфлацията и 50% от средния осигурителен доход, което означава, че увеличението ще бъде с по-нисък процент от 7,8 или с 2 евро и 39 цента по-малко. Четем също от страниците на изданието. Бюджетният дефицит двойно по-голям, пише още вестник Труд, към края на май е близо два пъти по-голям спрямо миналата година. Причината – увеличени разходи в бюджета, близо два пъти повече от ръста на приходите. Похарчените пари са с 14,4% повече. Заплатите на военни и полицаи през последните години бяха увеличени значително повече от повишението на възнагражденията в останалите ведомства, допълва вестникът. Освен това беше въведен автоматизъм за вдигане на заплатите им, заедно с покачване на средната заплата. И още от Труд, три сценария за развитие на икономиката разработиха от Института за икономически изследвания при БАН. Базовият сценарий предвижда значително забавяне растежа на икономиката ни. Очакват ръст на брутния вътрешен продукт на страната за тази година 1,5% при отчетени 3,1% за миналата година. Едва през 2028 очакванията са за ръст на икономиката от 3,5%. Очакванията за инфлацията са 3,7% за тази година, 2,9% за до година и 2,4% за 2028. Предвиждат още повишаване на безработицата до 3,9% тази година, 4% до година и 4,3% през 2028. 24 часа днес е с водещо заглавие. Според семейния бюджет за седмица през лятото тази година в Гърция, с две деца харчите 1200 евро. Давате по 20 евро за чадър на ден, но без кафе. У нас слагат шалте и хавлия, таксите скачат двойно и тройно. Храната в ресторант съседна Гърция също е поскъпнала. Гръцката салата е между 7 и 10 евро, порция калмари до 18 евро. Вечеря за двама излиза между 40 и 70 евро. Четем още от страниците на 24 часа. Друг акцент от вестника. Енергийният регулатор ограничи в пъти по-ниско да е поисканото от топлофикациите увеличение и посочи, че страната ни остава с едни от най-низките цени на тока за вида, за бита в Европа. Поскъпването е 3% за тока и 5% за парното. Няма пари, спират покупките на ракети за F-16 за 957 милиона долара. Не били предвидени нито за тази, нито за следващата година, обяви военният министър. Друга тема от изданието. 24 часа отдава почет и на журналиста и политика с уникално чувство за хумор, който ни напусна вчера Любен Дилов син. Интелектуалецът хулиган беше и ироничен първо към себе си, после към целия свят, пишат колегите от вестника. В лекотата на перото му нямаше злоба, а много цвят и усещане за социално време. Любен Дилов син казваше: не знам грешен ли беше този свят или праведен, но беше много смешен. Поклон пред паметта му.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки

0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза.

експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Григори Недялков. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това. Миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че дефицитът на страната ни е над 3% и ще ни бъдат наложени мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия. От Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Ще бъдат утвърдени таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026-27 година. Около 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. В Пловдив президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от врадейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. В Брюксел ще се състои пленарно заседание на Комисията по външни работи на Европейския парламент, на което ще бъдат гласувани докладите за напредъка на Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани към членство в Евросъюза. В Букурещ се открива международният панаир на книгата Букфест под патронажа на румънския президент Никош Ордан. България е почетен гост. От предвидените в програмата над 450 събития, 30 са свързани с нашата страна и с българската литература и култура. Затова в румънската столица отива делегация от

0: Програмата над 450 събития, 30 са свързани с нашата страна и с българската литература и култура. Затова в румънската столица отива делегация от 14 писатели, поети и детски автори. Във Варненската община Дългопол предстои почистване на улици и дворове от наноси след излелите се в района поройни дъждове. Заради ситуацията беше обявено частично бедствено положение, но няма бедстващи хора. Днес ще има ограничение на движението по магистрала Тракия в Ямболска област между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Освен това, трафикът при 55-я км на Тракия в двете посоки ще бъде в една лента. За времето днес Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобните часове, главно над източно България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6.30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Навършват се 37 години от така наречената голяма екскурсия, когато близо 360 000 български граждани се преселват в Република Турция. Това става след като в края на май 1989 тогавашният държавен глава Тодор Живков прави историческо радио и телевизионно обращение, с което призовава Турция да отвори границите си. Според очевидци, събитията са пряко следствие на започналия години по-рано процес на насилствена смяна на имена на български турци. Да чуем репортажа по темата на кореспондента ни Валя Апостолова.
2: В края на май 1989 година хиляди жители на тогавашния Кърджалийски окръг тръгват за Турция. Оставят коли, къщи, мебели, животни. Сред тях е семейството на Айтен Сюнмес.
3: Децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни. Много трудно намерихме превоз, да можем част от багажа да изнесем в Турция. По-голямата част стана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. По пътя до Истанбул 5-6 часа взима време да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена. Много трудно ни беше.
2: Потокът към границата е толкова голям, че заварва Турция неподготвена след обращението на Тодор Живков. Спомни си Милан Миланов. По това време той работи в Общинския комитет на БКП и е пряк свидетел на драматичните събития.
4: Властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция Тургут Йозал и каза: отворете границата, тези, които искат да дойдат, да видят Турция и така и така. Знам само, че лица, които бяха набедени, че имат протурско поведение, мисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени от държавна сигурност нашата за 24 часа да си стегнат багажа и да заминават. Швеция в скандинавските страни.
2: Според Миланов, началото е поставено още при така наречения възродителен процес.
4: Извършеният възродителен процес 4 години по-рано доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Обаче станаха някои събития, които провокираха

0: А получай ки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, да отидат до Турция да видят, или да се заселят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако не им хареса да се върнат от този род. И когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически пред себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя.
1: Архивни снимки от лятото на 1989 година показват дълги колони от хора и автомобили на това с покъщина на граничния пункт Капитан Андреево. Когато на 3 юни Турция отваря границата, стотици хиляди преминават. Айтенсион Мес също.
2: Когато отидахме в Турция, известността отивахме, защото не знаехме тази къде ще ни изселя, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Роднините бяха пръснати на из цялата страна. Квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях.
1: Голямата екскурзия стопява наполовина населението на Кърджалийски окръг. За 3 месеца от близо 300 хиляди остават около 150 хиляди души. В района настава истинска криза. Заводи спират работа, а по селата няма кой да прибере тютюна и чушките. Това налага хора от страната да бъдат командировани, а ученици и студенти да заемат освободените места на полето. Според Милан Миланов променя се животът на българите.
0: Българите го понесаха доста тежко. Неочаквано беше тази крайност в поведението на нашите съграждани. Не сме предполагали, че ще остават всичко с един замах. Ето толкова години са го придобивали, градили, грижили се за него и ще тръгнат нататък. Но явно надделя другото, това, че те не виждаха в този момент как могат да продължат да живеят в държавата, в която са се родили.
1: Голяма част от заминалите успяват да се устроят в Турция. Много от тях, като Айтенсион Мес, никога не се връщат тук.
2: Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото детството ми, младените са минали тук. Тогавашното правителство е направило нещо за мен грешно. За тях не знам как е. Аз обичам България. Ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. Добри отношения с комшиите. Няма значение българи, турци.
1: Голямата екскурзия оставя своя отпечатък и днес, 37 години след събитията, казва Милан Миланов.
0: Мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък крива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща.
1: За преди всички, Валя Апостолова.

0: преди всички.
1: За дългия път към все още липсващата децентрализация и за битките, които местната власт трябва да води в защита на гражданите, е следващия разговор на репортера ни Веселина Миланова с кмета на Карлово доктор Емил Кабаиванов. Интервюто започва с въпроса: вярно ли е, че в българската политическа реалност е по-добре да си кмет на община тогава, когато твоята в кавички политическа сила управлява и държавата?
2: Никой няма да ви го каже явно, че до това води централизацията. В България бих казал, че има свръхцентрализация. Ставаш зависим от централната политическа власт. В държавите, в които нещата се решават бързо, с по-малък финансов ресурс, в които гражданите се чувстват уважени от властта, там има реална децентрализация.
3: Имаме ново мнозинство в парламента. Ще поискате ли това от новите управляващи да се тръгне по пътя на реалната децентрализация и какъв индикатор ще бъде за вас от отношението на новите управляващи към децентрализацията?
2: На първо място ще поискаме бързо внасяне на проекто закона за държавния бюджет. На второ място ще поискаме гарантиране на инвестиционната програма на общините. Това е приложение 3, гласувана от по-предишния парламент. Ще поискаме държавна политика за общинските и държавни болници. Ще поискаме децентрализация в сравнително кратък срок, защото ние сме дали финансови разчети на последните поне 10 правителства. Как финансово ще изглежда децентрализацията? Дали сме им достатъчно аргументи те да разберат, че тя е полезна за гражданите и за държавата? Защо един министър трябва да решава общински проблем? Сега е така, защото ресурса е там.
3: Защото сте зависими по този начин.
2: Като даже в кръга на добронамереността сме казвали на министрите: ама махнете тази отговорност от вас, гражданите да ни сърдят на вас, ако няма решен проблем, да го сложат на наш гръб. И от това не разбират. Наистина, теста дали сегашното правителство ще тръгне към сериозни реформи в областта на здравеопазването, образованието, към децентрализация, това ще говори. Дали наистина това мнозинство, което избра сегашното правителство, е мнозинство, което иска да модернизира България. Българина вече не дава дълъг кредит на доверие. Ако по времето на Костов кредита на доверие беше година и половина, по времето на царя една година, тук кредита няма да е по-дълъг от 3 до 6 месеца.
3: Споменахте преди малко общинската инвестиционна програма. Мит или реалност е онова твърдение, че по не особено справедлив и твърде политически начин са разпределени средствата за различните общини?
2: Имаше такива моменти. Само ще ви кажа, че за цялата 2025 година община Карлово не получи нито лев, нито стотинка. Но това не ме обезкуражава и обесърчава. Аз продължавам борбата. Предимството на кметовете, които сме няколко мандата, че като отидем в централната власт, в министерства и агенции, тъй като не познават и знаят, че ние като отиваме, не отиваме за лични проблеми, а за проблеми на общината. Ако един път не ни пуснат през вратата, втория път влизаме през прозореца.
3: Пети мандат сте кмет, нали така? Когато се събирате по различни инициативи в Националното сдружение на общините, какво казвате на най-младите си колеги, тези, които за пръв път?
2: Първо, да не се отчаиват, защото в България нищо лесно не се постига и нищо без битка не се постига. Просто тази свръхцентрализация не направи борци биткаджи. За всяко

0: нещо. На второ място, винаги да ни питат, да не вървят по път, който вече ние сме извървяли. По различни проблеми. Пълно подпомагане на проблеми чрез наши експерти. Защото когато един кмет е няколко мандата и неговите експерти са няколко мандата. И второ, никога да не бързат, като са станали кметове, да освобождават хора от администрацията, без да са преценили техните качества. Например, аз давам пример с нашия град. Преди да бъда избран за кмет, до тогава всички кметове бяха само по един мандат. Няма как града и общината да вървят напред, ако няма преемственост на граждани. А пак балканска черта, за съжаление, е това, че когато дойдат нови управляващи, те някак си мислят, че от тях започва броенето. Не започва от тях.
1: Друг проблем и сериозно предизвикателство пред общините, и доколкото си спомням, вие сте един от основните комуникатори на този проблем. Такса битови отпадъци. Поискахте известен период, как го наричате, неотлагане.
0: Неотлагане, наричаме го период, в който да тестваме.
1: Преходен период.
0: Да, тестваме различни варианти на принципа замърсителя плаща. Принципа наистина е много справедлив, но се оказа, че никъде в Европа, с много малки изключения, той не е приложен на 100%. Защото тогава се стоварва една голяма финансова тежест върху гражданите. Намаляваме финансовата тежест върху бизнеса и я стоварваме двукратно, трикратно, пък за София изчисленията бяха 7-кратно.
1: Точно така, да.
0: Спрямо сегашните такси смет. Ето, за това ние искаме да тестваме в разстояние на няколко години различни системи.
1: То, това, което казвате, или принципа е несправедлив, или цената е несправедлива?
0: Принципа е справедлив. Но да ви кажа какви системи различни тестваме. Едната система е, която може да се приложи в малките населени места и се прилага, да кажем, в Ирландия. Върви камиона, който е специализиран за сметосъбиране. По определен график излиза представител на семейството от къщата, тегли се отпадъка и се плаща колкото е претеглен. Това, разбирате, че за големите градове е почти невъзможно.
1: Да.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа на 3 юни, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. На заседанието си днес правителството ще приеме промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Армията на Съединените щати съобщи, че е отблъснала атаки с ракети в залива, извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. Останете с подробностите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, информира.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава

държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение,

0: което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите във фиска в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Това да не се усъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
2: Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия.
3: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
2: Казано по друг начин.
4: Капка по капка вие стават 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
5: Понеже казахте капка по капка вие става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България, който, след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на дълг, но временно.
6: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита, има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
2: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, а Стефан Белчев от управляващите заяви.
7: Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
2: В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините Марта Младенова.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
8: Международното изложение Хемос 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на

0: Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови три координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
1: Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
4: Аз смятам, че няма ни затрудни много.
5: Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
6: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
3: Началният учител Йоана Владимирова.
7: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат поне последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
3: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: Вестите от света. Американската армия заяви, че е отблъснала ирански атаки с ракети в Персийския залив, а Израел нанесе удари в Южен Ливан, но частичното примирие с Хизбула изглежда се запазва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
8: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Хормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Хормузския проток. Американската армия съобщи по-рано, че стреляла по машинното отделение на танкер, за да му попречи да достигне до иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипажът на кораба Лекси, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократните предупреждения на американските сили. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Вчера следобед израелската армия издаде нова заповед за евакуация на град Набатия, като посочи, че е принудена да действа решително срещу Хизбула там, поради нарушението на споразумението за прекратяване на огъня от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
1: По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро, както и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област и продължава да отблъсква украински атаки. Свалени са били 13 безпилотни апарата, насочени към Москва. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област. Междувременно в Санкт-Петербург започва петата икономическа конференция от началото на войната. Утре в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти. Редакторът Сабина Спасова допълва.
9: Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишният сик Викрум Дигва. Студентът е бил намушкан неколкократно, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън в началото на декември миналата година. Извършителят е излагал, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Силен естествен отзвук предизвикаха кадри, на които Новак лежи на земята и казва, че е ранен и не може да диша, а полицай му слага белезници. Действията на полицията се разследват от независимата служба за контрол. Според премиера Кир Стармър, полицията ще трябва да отговаря на сериозни въпроси. Същевременно министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди насилието на протеста и предупреди отговорните да очакват пълната строгост на закона. За новините Савина Спасова.
1: Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в испанския регион Мурсия. В рамките на часове са изгорели 110 хектара горски площи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
10: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели, земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Три манастинари ще танцуват върху огън в странджанското село Българи тази вечер. По традиция в селото се отбелязва денят на свети свети Константин и Елена по стар стил на 3 юни. На този ден се провеждат манастинарските игри, които съчетават езически вярвания с християнски традиции. С подробностите кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
11: Десетки гости се очакват тази вечер в странджанското село Българи. Те ще наблюдават древния ритуал на местните жители, които танцуват върху огнена жарава под звуците на гайда и тъпан. Празникът започва с тържествена света литургия в храма на селото, след което иконите на двамата светци се изнасят оттам и се къпят в лековитото аязмо. Слушаме кметският наместник в село Българи, Петър Недялков.
12: Изнасят иконите от църквата. Отиват в конака Свети Костадин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпан, нестинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в Конака до 21.30 да почиват.
11: След обед на площада в селото се пали голям огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините Даниела Костадинова.

0: Но нематериално културно наследство. За новините Даниела Костадинова.
1: Спортните новини с Петър Ненов. Добро утро.
2: Добро утро. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конор Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първият си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев, който отстрани испанеца Рафаел Ходър. Националите ни по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха организаторите. Двубоят ще се играе в Копенхаген. Нюргил Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Тя спечели на 40-я ход срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, начело с 7 испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на 5-те най-резултатни футболисти за своите страни. Лидер е португалецът Кристиано Роналдо, който има 143 гола за националния си тим. На втора позиция аржентинецът Лионел Меси с 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Дай с 108. Четвъртото място се заема от индиецът Сунил Четри, който има 95 отбелязани гола. В други контроли Грузия Румъния 1 на 1, Уелс Гана също 1 на 1 и Марокко Мадагаскар 4 на 0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 12 градуса в Габрово до 17 градуса в Сандански, Пловдив и Варна. На връх Мусала температурата е 2 градуса, връх Моргаж 9. В София температурата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива копеста и копестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения за движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
2: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: преди всички.
1: Тази седмица започна с неустойчиво и променливо време, с предупреждение за големи количества дъжд на места до 50 литра на квадратен метър. От края на май вали поройно, имаше и бедствено положение в областите Велико Търново и Габрово. Какво ни чака до края на седмицата и след това? Първият ни разговор днес е с един от синоптиците, които добре познавате от ежедневните прогнози по Хоризонт. Красимир Стоев, здравейте!
2: Здравейте и добро утро на слушателите на преди всички.
1: Вчера имаше жълт код за поройни дъждове и гръмотевични бури в цялата страна. А тази сутрин в София пак не е особено хубаво времето. Днес предупреждения има ли за проливни дъждове, гръмотевични бури? Много хора вече пътуват включително към морето.
2: За днес не сме издали предупреждения за потенциално опасно време, но валежи ще има и днес, макар че те ще са на по-малко места, главно в източната половина от страната, в планинските райони. Сега от сутринта по един облак, така да се каже, превалява в югозападна България, към този час вече в западната част на горнотракийската низина, но количествата на валежите от нощта са предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър. Предупреждения за опасно време ще са в сила за следващото денонощие. За утре отново се създава обстановка свързана с фронтална система над страната, с циклон. Т.е. ще има доста валежи, отново така по-голямо площно разпределение на територията на страната. Ще имаме значителни количества, надхвърлящи на места и 50 литра на квадратен метър.
1: Къде, в кои региони да предупредим?
2: Райони предимно в централната част на Предбалкана, западния и централен Предбалкан, по Средногорието, тук Ихтиманска Средна гора, до Същинска Средна гора, също в източните дялове на Рила и западните Родопи. Така че в тази част на страната, западна и централна България, за следващото денонощие ще бъде издадено предупреждение за опасно метеорологично време. Аз, понеже сега ще започна дежурството и съм днес точно дежурен по опасни метеорологични явления, тепърва ще оценяваме вероятността за такива по-интензивни явления и съответно ще вдигаме степента на опасност.
1: Да припомним още от началото на седмицата седмичната прогноза. Такива бури се очакват до края на седмицата, през уикенда също, нали така беше?
2: Да, прогнозата се запазва, тя е доста устойчива и не само до почивните дни, а и в началото на следващата седмица, както слушателите предполагам са добре запознати с месечната ни прогноза. Mm-hmm. Такива са изгледите за до средата на месец юни. Макар че около 11-12 ще има едно така относително спиране на валежите. Да, затиши. Относително спиране на валежите. Те ще са с по-малко площно разпределение, с по-малки количества, но след това отново ще има една обстановка с повече валежи.
1: Тоест на 21 юни, когато започва астрономическото лято, тогава ще имаме застой, повече жега, в смисъл високи температури и след това пак дъжд.
2: Би трябвало да се получи така доста рязко затоплянето през втората половина на юни, когато очакваме да бъдат достигнати прогнозираните максимални температури за месеца, които са от 32 до 37 градуса, но имайте предвид, че това са абсолютно нормални температури. Да, ще стане горещо, но през юни в целия период на метеорологични измервания в България температурите са достигали над 40 градуса. 41 градуса и 50 са най-високите температури, измервани в България, в района на Петрич и Пловдив.
1: Спрямо май и юни миналата година, като че ли тази година валежите са повече, по-интензивни. Права ли съм? Има ли

0: такава периодичност някаква, на такива дълги валежни периоди през определени години у нас?
1: А разбира се, че има периодичност в развитието на атмосферните процеси, определящи времето не само у нас, и в цяла Европа. За сравнение мога да кажа, че миналата година юни беше сравнително сух месец. Нали, май беше дъждовен, но юни пък беше сух и съответно по-топъл от обичайното. Тази година изминалия май е с отклонение на средномесечните температури от минус 2,6 до плюс 0,3 градуса от месечната норма, т.е. май е по-хладен от обичайното май 2026 година. За юни прогнозата ни е след относително хладното време през тези дни и в до средата на месеца, когато температурите ще са по-скоро около климатичните норми, през втората половина да се повишат и като цяло да излезе с температури около и над нормата. Валежите е ясно, че ще са над нормени. Като цяло в климата на България месеците май и юни са с най-много валежи. Изобщо целият период, който е над 130 години вече на метеорологични измервания, характерните особености за май и юни през повечето от десетилетията е за по-хладно и по-влажно време.
0: После изведнъж настъпват жеги и сушави дълги периоди. Така ли?
1: Така ще бъде, да. Да, трябва да свикваме. Да, сега ако първата половина на юни имаме по-скоро чести предупреждения за значителни валежи, то през втората вече ще започнем най-вероятно да издаваме предупреждения и за горещи вълни. Да,
0: юли и август, предполагам, пак ще се очакват по-сухи и с големи жеги, температурни рекорди.
1: А за рекорди мисля, че е безсмислено да говорим. Да, като цяло се очаква да е по-сухо и по-горещо лятото. То вече ние свикнахме с тази тенденция за през последните години. Въпреки, че 25-та година, лятото на 25-та, имаше само в един ден подобрение на абсолютния рекорд за станцията в град Монтана. Мисля, че беше 23 или 26 юли, сега точно не мога да си спомня. От 43 градуса.
0: 43. Вървим към испанските температури и гръцките 43.
1: Да, случвали са се такива. Тоест, абсолютните рекорди за България са 40-45 градуса в повечето от синоптичните ни станции. Те бяха измерени през 2007 и 2012. Тогава бяха поставени тези рекорди. Все по-трудно през последните години се постига такива масови температури над 40 градуса. Да, случват се в няколко от станциите, но масово над 40 градуса скоро не сме имали.
0: Дано да нямаме масово над 40 градуса това лято, но последен въпрос. Тези климатичните промени ли ще ни носят подобни периоди на бързи дъждове, големи количества вода и сипване на куп, след което пък дълги периоди на засушаване, така ли предстои в бъдеще климатично да се развиват у нас нещата въобще на Балканите?
1: Да, следствие на климатичните промени трябва да сме, т.е. ние вече сме и свидетели на по-екстремни прояви на метеорологичното време. Трябва да свикваме с такива резки промени в дни с значително по-ниски температури, валежи и рязко затопляне, след което интензивността на процесите по фронтовете, защото обикновено валежите през лятото, особено в България, те са свързани с преминаването на студени атмосферни фронтове от северозапад, за разлика от зимата, когато пък са свързани с средиземноморски циклони. Те са много по-интензивни като проява тези фронтове през лятото. Градушките също виждате, че са доста по-така.
0: После пък ще започнат сухите гръмотевични бури, вероятно покри жегавите периоди. Но за сега благодаря ви много за това интервю. Синоптикът Красимир Стоев с актуална информация за оставащото нестабилно и променливо време с порои, локални интензивни дъждове, предупреждение от следващото денонощие. Отново ще има такива с 50 литра на определени места, така че внимавайте като пътувате. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост до края на седмицата. През уикенда също ще има бури, така че шофирайте и бъдете внимателни.

0: Ajde oni.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: Очакваме ви!
8: Преди всички.
0: В 8 без 20 на фокус поставяме икономическите предизвикателства пред страната ни. Следващият ни събеседник е икономически анализатор Преслав Райков. Здравейте!
9: Добър утро!
0: Да започнем, господин Райков, с годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени. Тя е вече 7%. Според хармонизирания индекс на потребителските цени, който ползва и Евростат, годишната инфлация у нас е 6,3%. Има леко разминаване, но факт, инфлацията стига 7%. Ще продължи ли да расте? Колко тревожно е това и има ли варианти да бъде ограничена в следващите месеци?
9: Фактите са си факти. Инфлацията е 7%. Това е инфлация, която очаквахме поради конфликта в Иран, поради редица други обстоятелства и поради така, ефекта търговския от присъединяването към еврозоната, който основно се прояви през търговската мрежа, но пак казвам, основно това е инфлация, привнесена от конфликта в Иран, която те първа пътува към страната, ако можем така да се изразим, защото конфликта продължава да се разразява за момента. Няма изгледи на това той да бъде прекратен в близките дни или месец, а дори и да бъде прекратен той. Ще ни е необходимо поне от 3 до 6 месеца, за да имаме някаква нормализация и съответно пътя назад. И на енергийни суровини, и на редица ключови суровини, химически за индустрията, торове за селското стопанство, хранителната индустрия също пострада, транспортните разходи и транспортният така преход на стоки към този регион също е афектиран, така че инфлацията през летните месеци най-вероятно ще остане висока. Дори може да видим покачване над тези 7%, достигане най-вероятно до 8-8,5%. Дали можем да я ограничим? Аз не мисля, че правителството има каквито и да е било ходове и реално работещи инструменти, с които може да ограничи инфлацията, а и не трябва да я ограничава.
0: Заедно с инфлацията обаче растат и цените, знаете, и оттам пък веднага се тръгва към увеличаване на доходи, което пък води до увеличаване на приходите и затворен кръг с много неизвестни.
9: Да, инфлацията основно е повишаване на цените, но пак казвам, работещи инструменти, с които правителството да ограничи това нещо, аз не мисля, че има. Видяхме през последните години именно фактът да се намираме в такава бюджетна ситуация беше химерата, че

0: след това чак се проявяват тези намеси и виждаме към момента ставаме свидетели на едни намеси, направени през последните 5 години, които вече негативно афектират нашия бюджет, възможността ни да отреагираме именно на един такъв външен шок сега адекватно, защото буферите са изчерпани в икономиката ни.
1: Това буферите да бяха капиталовите програми, те винаги не са ощетени.
0: Не само буферите в българската икономика бяха доста, ако погледнем така и реално и номиналното покачване на дълговия профил в страната, ако погледнем разходите, които отидоха за административно повсеместно покачване на редица социални плащания и сегменти, виждаме тогава, че всички тези инструменти, които смятахме и които се афишираха много гръмко от всеки, който се добереше до власт, а пък било той за съвсем кратък период, че това са били едни мерки за борба срещу инфлацията. Не, това беше едно купуване на политическо време в краткосрочен мащаб, което сега ние всички трябва да платим. Страната днес ще бъде обявена най-вероятно от
1: Европейската комисия, да, процедура на свръхдефицит.
0: Именно в процедурата по свръхдефицит. И от тук насетне тази процедура ще бъде доста отрезяваща. За мен дори лично в части тя е полезна, защото това е един контролиращ външен механизъм и силно се радвам, че той съществува, защото иначе може би безобразията, които се случват в управлението на финансите ни, щяха да бъдат много-много по-големи и далеч по-фрапиращи и далеч нанасещи повече щети.
1: Между другото, сегашните управляващи също са имаха идея, се канеха да вдигнат тавана на дълга, да го увеличат в размер на 3,8 милиарда евро, обаче вчера на бюджетна комисия се отказаха. Разбира се, реагира опозицията, като заяви, че веднага ще ги даде на Конституционния съд. Тоест, тръгнаха и те по стария вариант ли и добре, че се отказаха или...
0: Ами, това, което се случи вчера, основно това повишаване на дълга в части беше за да бъдат посрещнати едни плащания или по-скоро предплащания по плана за възстановяване и устойчивост, които съответно ние след това щяхме да получим към края на годината. Това беше една от основната част. Другата част от този дълг беше за рефинансиране на стари падежи. Не мисля, че имаше някакъв много фрапиращ елемент на използването на чисто нов дълг за раздаването му за социални придобивки, т.е. продължаването на стария модел, който видяхме. Теглим дълг, даваме ни бъдещи обещания, за да може около 3 до 6 месеца да закупим политическо време. Не мисля, че беше това нещо. С оттеглянето на това предложение, може би управляващите така добре усетиха нагнетеното напрежение сред обществото, че ситуацията с бюджета не е добра, че пътя трябва да бъде сменен, че това, което се прави, ще трябва да спре да се прави и трябва да знаем, че финансовият инженеринг в бюджетирането, т.е. представяне на малко по, как да кажем, моделирани данни, на данни такива, каквито ни трябваха, на изкуствено занижаване на определени сектори, данни, инфлационни цифри, това нещо свърши. То има капацитет, защото то не е безкрайно. Не можем безкрайно да моделираме нещата без да се грижим за това, което вкарва свеж ресурс в този бюджет, а именно българския бизнес, именно българската индустрия, българската търговия, хората, които произвеждат, внасят в този бюджет, разбира се, съответно и продуктите и услугите, които страната предоставя на света.

0: произвеждат, внасят в този бюджет, разбира се, съответно и продуктите и услугите, които страната предоставя на света, защото нека да бъдем честни, България е абсолютно отворена икономика и нашата търговия с външни партньори е ключово определяща за това дали ние тук живеем добре или не.
1: Сега, нека да съсредоточим малко внимание върху тази процедура, която очакваме днес от доклада на Европейската комисия, да влезем в процедура на свръхдефицит. Доколкото аз знам, поправете ме ако греша, когато това се случи, България има 6 месеца, в рамките на които да направи необходимите промени. След тези 6 месеца, ако държавата не реагира, могат да бъдат наложени глоби, обикновено до 0,5% от брутния вътрешен продукт. Какво спешно трябва да направи страната ни, ако влезем в тази процедура и как трябва да съобразят бюджета новите управляващи с нея?
0: Най-вероятно заради този факт се изчаква и гласуването на бюджета. Знаете, той трябваше да бъде гласуван.
1: Още юли месец, да.
0: Сила юли.
1: Сега отиде в август. Че
0: продължителният. Нека да видим какви ще бъдат препоръките. Констатациите на Европейската комисия. Не мисля, че ще има нещо толкова страшно, нещо толкова фрапиращо. Това, пак казваме, една рутинна процедура, която...
1: Със сигурност обаче ще трябва да се свиват разходи, или?
0: Със сигурност ще трябва да се свиват разходи.
1: От къде?
0: Със сигурност ще трябва да се даде много ясна визия за това какво няма да се прави в следващите 6 месеца, с някой, който ще застане зад нея. И ние имаме такива управляващи към момента. Откъде могат да се сият разходите? Ами те са в редица сегменти. Ако започнем от бързото свиване на разходите, разбира се, стъпката към индексация на и на пенсии, и на автоматизирането, на повишаването на редица заплати в редица ведомства. Това е най-бързият начин да се покаже на нашите партньори, че ние взимаме мерки.
1: Обаче социалните разходи, нали знаете каква чувствителна сфера са? Ето сега вземат добавките на пенсионерите. Да, много пъти и други икономисти се говорили, че това беше временна мярка и трябваше да се случи, но пък като го дадеш на особено бедните с по-ниските пенсии, после трудно се взема. Сега със сигурно ще има реакция, включително от синдикатите. След това пък този ход, който според мен е изключително правилен, да се замръзат заплатите на депутатите и да се откачат от автоматичното им индексиране с средната работна заплата. Обаче да, хората виждат, че това не се случва и всички депутати си гласуваха обратното.
0: Факт така е. Чисто фискално и финансово погледнато и предложението за намаляването на партийните субсидии,
1: да, с евро.
0: И индексацията на депутатските заплати са по-скоро менеджерски политически ход. Те не са реален финансов ход, който ще ограничи разходите в държавата. Да, трябва да се направи, защото този, който управлява кораба, трябва да е солидарен с това, което предлага на пътниците на този кораб, т.е. да започне от него. Аз също съм съгласен, че това трябва ефективно именно да се случи оттам, но вижте, тази процедура по свръхдефицит не се интересува от политически и как да кажем, ходове, дали е доволно обществото или не. Тя се интересува от реални данни, от реални мерки, от нещо, което ти заявяваш твърдо, че в следващите 6 месеца ще предприемеш всички необходими мерки, за да коригираш, за да може ти да не продължаваш да бъдеш в тази процедура, да няма към теб мониторинг, да няма по-строг контрол, да няма ефект към външните инвеститори в страната, защото това нещо оказва влияние и се следи изключително детайлно от всеки един външен партньор, който търгува с България, който прави бизнес в България. Така че нека да видим какви ще бъдат препоръките. Най-вероятно тези разходи могат да бъдат свързани с управлението и на редича от големите държавни дружества, които и без това към момента са с и 100% прибрана печалба. Нещо, което също се случи именно поради факта, че страната е опряна в такава...
1: Кои големи държавни дружества...

0: визирате?
1: Ами да кажем, АЕЦ Козлодуй. Почти mm-hmm. целият бюджет на едно такова предприятие е в полза, отива за преразпределение през Българския енергиен холдинг в името на държавата.
0: Mm-hmm.
1: Нещо, което е изключително вредно, защото това също е дружество, което трябва да се така да води и самостоятелни политики и да определя поне в някаква част как да разпределя бюджета си и печалбата, която генерира. И много редица такива дружества, знаете, 100% се гласува да се присвои печалбата на държавните дружества. Данъкът от банковата система беше взет авансово за 26-та. Знаем, т.е. и този буфер е изчерпан. Така че ситуацията не е много приятна, но пък не е и много трагична.
0: Това е добър извод. Не е много приятна, но и не е много трагична. Оставаме някъде на средното ниво на реализма. Благодаря ви много за този коментар. Ще следим ситуацията и ще коментираме отново икономически анализатор Преслав Райков за трудния бюджет, който предстои, вероятно в процедура на свръхдефицит, която очакваме днес Европейската комисия да обяви за страната ни.

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Европейската комисия ще представи оценката за финансовото състояние на страните членки в рамките на европейския семестър. Това е рутинна процедура, при която ако дадена държава влошава параметрите на своя фиск, може да попадне в процедура по прекомерен дефицит. В петък премиерът Румен Радев предупреди, че България е застрашена от такава процедура. Какво означава това, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: 10 държави към момента са в процедура по свръхдефицит. Австрия, Белгия, Италия, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия и Франция. Процедурата измерва показатели като дълг и дефицит, като общата задлъжнялост на дадена страна не трябва да прехвърля 60% от брутния вътрешен продукт, а недостигът в хазната и 3%. Заради политиката по засилване на отбранителните способности, обаче в момента редица държави, сред които и България, имат право на малко по-висок дефицит с цел подобряване на отбраната. Между другото, има и държави, които са извън процедура, но не отговарят на критерия за дълг. Такива са Гърция, Испания и Португалия. Ако Брюксел прецени, че дадена държава членка излиза от правилата, започва засилен мониторинг върху финансите.

0: Друг – такива са Гърция, Испания и Португалия. Ако Брюксел прецени, че дадена държава членка излиза от правилата, започва засилен мониторинг върху финансите й. В нормативната уредба е предвидена и санкция в размер на 0,5% от брутния вътрешен продукт, но до такава не се е стигало. Защо е важно за България? Премиерът Румен Радев след визита в Брюксел анонсира, че е възможно да попадне в процедура по свръхдефицит, което няма да е за първи път. Към края на 2025 година официалните данни за дефицита са за 3,5% в условията на дерогация, а дългът за сега е много под прага от 60%. За новините Марта Младенова.
1: Парламентът ще обсъди на второ четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Ще бъдат разгледани мерките за намаляване на разходите, които вчера бяха гласувани от Временната бюджетна комисия. От Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. В Хасковския окръжен съд с разпит на свидетели ще започне по същество делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, извършено през април миналата година. Обвиняем е 17-годишният тогава Иван Костов, който

0: разпит на свидетели, роднините на Маги и Иван, обяви тогава председателят на петчленния съдебен състав Красимир Димитров. Съдът отхвърли искането на защитника на Иван Костов, адвокат Марковски, наложената му преди година мярка за държане под стража да бъде изменена в по-леката домашен арест. Мотивира решението си с тежестта на обвинението, както и с това, че не установява нови фактически обстоятелства. Подсъдимият 18-годишен вече Иван е обвинен в тежко умишлено престъпление, извършено по особено мъчителен начин. Тъй като към момента на извършването му е непълнолетен, предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. Преди година жестокото престъпление потресе Хасково и страната и доведе до протест и погром над полицейското управление в града, както и до смяна на директора на областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Съобщение от пътната агенция. Движението при километър 41 на пътя Алтимир-Добролево се осъществява в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. Съобщение за слушателите ни. Днес от 13 до 14 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Боровец 4 на частота 88,2 МГц и Соколарси 4 на частота 88,2 МГц, които излъчват програма Хоризонт. Ще се ремонтира и Боровец 5 на частота 102,5 МГц, излъчващ програма Христо Ботев, както и Боровец 6 на частота 100 МГц, излъчващ програма Радио София. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg. С спектакъла Пепеляшка на домакините от театър Мускетарите в Перник ще започне 12-тият международен младежки театрален фестивал Жреци на Арлекин, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Уилям Шекспир, Антон Павлович Чехов, Нил Саймън, Луис Карол, Валери Петров, Йордан Радичков, Шаро Перо са само част от авторите, чието творби ще оживеят на сцената в Перник от днес до 6 юни включително. 30 спектакъла са включени в програмата на фестивала. Застъпени са всички жанрове от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Мускетарите Ваня Михова. Представленията ще се играят в театралния салон Георги Русев и в камерната зала на Двореца на културата, а куклените спектакли на открито в градския парк. При лошо време и те ще бъдат преместени в Двореца на културата, съобщават организаторите. Фестивалът няма конкурсен характер, в него участват театрални формации от София, Благоевград, Плевен, Пазарджик, Кюстендил, Кнежа, Ловеч, Враца, Варна, Банкя и Перник. Наред с тях спектакли ще представят и млади таланти от Полша, Италия, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина. Входът за представлението е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: За времето днес, Мартин Славчев.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно на източна България и планинските райони ще се развива копеста и копестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: След 8 часа да чуем гледната точка на синдикатите у нас за реформите на правителството по свиване на държавните разходи. Още повече ще се наложи това, като се озовем в процедура по сръх дефицит. Очакваме днес това се случи с доклада на Европейската комисия. Дали ще се пипа повече от социалните плащания, от пенсиите? Един от ходовете е точно този. Дали ще се пипнат и заплатите на депутатите и висшите чиновници? Ще има ли нова готовност за протести по горещите теми за инфлация, доходи и бюджет? Ще говорим с Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Господин Кацарчев, да започнем от пенсиите. Намерението е, което беше одобрено и на бюджетна комисия, от 1 юли новоотпуснатите пенсии да нямат вече тези 30 евро COVID добавка. Добавената вече към другите пенсии да остане, но да не се актуализира по швейцарското правило, как беше с 50% от инфлацията и 50% средния осигурителен доход, което по прогнозите на икономисти и експерти означавало, че няма да има увеличение на пенсиите с 7,8%, а напротив намаляване с 2 евро и 39 цента. И това ще усетят кой? Пак най-ниските пенсии.
2: Ами, така излиза последните мерки, т.е. последните и първите мерки, които предприема този кабинет, за съжаление, засягат най-много нискодоходните групи, хората в риск от социално изключване и бедност и средните доходи.
1: Защото 2 евро и 40 цента за високите пенсии са нищо, обаче за ниските пенсии, да, без минималните, пенсии, защото всъщност...
2: Да, това са около 1 милион човека в държавата.
1: 1 милион с ниските извън минималната, които са 800 хиляди и тя там не се пипа, там ще бъде увеличението точно 7,8%. Нали така по първоначалните плани, но всички останали?
2: Точно така. Ами не е добре като политики. Всъщност ние по-скоро очаквахме да видим политики, които да бъдат обсъдени и съответно тези политики да не бъдат до още обеднявани, особено в ситуация, при която имаме значителна инфлация. А в момента наблюдаваме нещо, което може да го дадем на незрялост, може би, на този кабинет, тъй като той тръгва в посока на частични мерки. Ние не виждаме цялата картина, но всички мерки сочат едно –

0: тежестта от кризата се прехвърля върху масата народ в България и то тези, които са рискови групи.
1: Сега финансовият министър Гълъб Донев не е случайно лице, мине през социалната система, а сега е финансов министър. Потърсиха ли ви въобще за мнение или чакат да дойде тристранния съвет, на който вече ще бъде?
0: Още не.
1: Още никой не ви е попитал дали това е правилен ход?
0: Официално, като и на предишния национален съвет за тристранно сътрудничество, точно това коментирахме, че е добре да се обсъдят политики преди това. Сега се използва момента при внесен от Министерски съвет пореден удължителен закон с мотив 7,8% актуализиране на пенсиите от 1 юли, се направиха доста предложения в Народното събрание, които реално погледнато отново би трябвало да минат през Национален съвет, тъй като касаят масата хора и техния жизнен стандарт. Но това някакси не се случва.
1: То не се случва.
0: Говорим, че ще се появи още един парадокс. Всички отпуснати пенсии от 1 юли тази година де-факто ще бъдат по-ниски от отпуснатите пенсии преди това.
1: С 30 евро, нали, тази разлика, пак ще има недоволство, да. Нали, новите, защо сега на нас не, пък на другите има. Освен това, не се случи тази идея да бъдат замразени депутатските заплати и да отпадне автоматичното им свързване и индексиране с средната работна заплата. Напротив, всички народни представители, включително тези от Прогресивна България, си гласуваха обратното.
0: Да, и ние го видяхме това. И как да обясниш на хората, че те се грижат за тях при тази ситуация? Да не говорим, че КЕВР вчера и той взе решение за увеличение на цените на ток и парното.
1: Да, 3% на тока,
0: по домакинствата.
1: 5% на парното, което на ниските доходи със сигурност ще се отрази много. И сега не знам дали някой пак ще каже, че това е популизъм, но при средна заплата от над 4200 евро, плюс останалите добавки от комисии и индексиране всеки месец ли как беше там, никак не е редно пък да се вземат дори 2 евро от пенсиите или не съм права, не знам.
0: Не знам, чисто житейски мисля, че сме прави. И време,
1: но управленски
0: мен,
1: съвсем
0: не.
1: Освен това, другият голям проблем сега с бюджетния дефицит и днес в прегледа на печата в вестниците пише двойно по-голям спрямо миналата година, повече от ръста на приходите, похарчени са над 14,4% повече и веднага като пример дани заплатите на военни и полицаи, които през последните години са увеличени значително повече от повишението на възнагражденията в останалите ведомства. Освен това, въведен е автоматизъм при тях за вдигане на заплатите заедно с покачване на средната работна заплата. Срещу това ще поставите ли този проблем на новите управляващи?
0: Ами честно казано, увеличението на заплатите в отбрана и сигурност е нормално. Но защо е въпросът? На другите не се вдигат
1: другите
0: заплатите.
1: Бюджетни сфери са на 700
0: и продължава да тече
1: до 3000 и 4000 и нагоре.
0: Да, администрацията е прекалено раздута, тези имат много пари. И всъщност администрацията е 90 000 души. Нали, ако някой не иска да има здравеопазване и образование, добре да съкратим всички. Но да се говори на ангро и да се поставят всички под един знаменател, както и това да се вторачваме в тези, които вече горе-долу взимат нормални заплати, не мисля, че е нормална политика.
1: Колко правили сте вече някакви изчисления? Колко разходи би спестило правителството, ако уреже социални разходи, включително от COVID-добавките? Колко ще спести в новия бюджет от това? 2-3 милиона евро?
0: Възможно е да спести 60-70 милиона евро, но на фона на милиардния бюджет не мисля, че това е правилно отново, тъй като това ще бъде понесено пак от най-низкодоходните групи. По-скоро тук е обратното. Защо няма ангажимент от високо доход?

0: Но на фона на милиардния бюджет не мисля, че това е правилно отново, тъй като това ще бъде понесено пак от най-ниско доходните групи. По-скоро тук е обратното. Защо няма ангажимент от високо доходните групи? Защо никой не говори за тях? Крайна сметка, защо винаги бедните трябва да носят на гърба си кризата?
1: Другият...
0: А в същото време това, което се говори, нали, какво ще стане, ще обедне ли някой от депутатите, ако на 10 000 евро в кавички заплата, някой му вземе 500 евро повече и ги насочи към бюджета за социални програми, например.
1: Ами, явно ще обедне, след като това, което да, виждаме, явно. Е точно това, което
0: ще
1: виждаме.
0: Ще бъде решено от два обеда някъде, нали, което е значително.
1: Сега, на тази идея, което със сигурност ще мине и в парламента, както е видно, ще реагирате ли по някакъв начин? Ще организирате ли протести нови? Как ще реагирате на идеята за рязане на социални плащания?
0: Ами в момента правим изчисленията, честно казано. Искаме да видим какви точно по наши прогнози ще има като приходи и как би могла да се формира една балансирана политика. И със сигурност няма как... да няма протести, ако продължаваме с политиките, най-бедните ще понесат отговорността за управленските решения и кризата в държавата. Mm-hmm. Това не считаме, че вече това минава границата, честно казано. Mm-hmm. Дори на фона на всички обещания политически, които бяха направени, хората имат съвсем други очаквания и надежди mm-hmm. това да се случи. Вчера чухме и за фискалния резерв, че бил зле, как ще е зле, той е близо 7 милиарда евро, така че той си е много добре фискалния резерв. Само по което коментирахме включително на предишното НСТС, може ли минималната пенсия да е под линията на бедност? 347 евро минимална пенсия и 390 евро линия на бедност. И как може тези хора, които получават така минимална пенсия, ние да ги разхождаме до службите за социално подпомагане, да се редат да получат допълнителни помощи. Mm-hmm. При тези ниски пенсии те нямат възможност финансово да се разхождат до областни центрове.
1: Точно така
0: е. Един елемент, който би трябвало да бъде помислен и да се вземе мъдро решение.
1: И като погледна човек и опашките, които чакат в общините за безплатен обяд на толкова много социални хора, дори да си платиш, да искаш да си платиш за такава услуга, пак чакаш. Това означава колко бедни хора има в страната. Много се говори колко инвалидни пенсии са дадени. Да, със сигурност имаме и такива, които по някакъв начин са некоректно раздадени, но всички останали с по 200 евро как се живее, това е друг въпрос. Също, особено когато този човек никой не иска да го вземе на работа.
0: Срамно. Допускаме да. Подобно нещо. Нали, да събираме капачки за деца, да се чудим какво правим с нашите майки, бащи и дядовци. Това е абсурдно просто.
1: И да реагираме в ситуация, в която няма какво да яде едно семейство масово за един месец, да му дадем храна, ами след това какво правим. Абсолютно съм съгласна, още повече да припомним и обещанията на новите управляващи. Те всички нали, бяха всичко в името на народа, на първо място народа, бедните. Нали, да някак си...
0: Да. И сега някакси се вижда.
1: Надяваме се. Да, надяваме се и да е така, обаче.
0: Още едно нещо, което искам да спомена. В момента са блокирани подписванията на колективни трудови договори. Поради някаква забрана, която правителството е казало, че не трябва да се подписват никакви договори. И тези, които са ръководители на съответните предприятия, са решили, че и колективните трудови договори не трябва да бъдат подписвани, тъй като се наричат договори.
1: До кога не трябва да бъдат подписани? Каква
0: не знаем. Сега ще
1: заповед,
0: водим разговор и ще пишем писма и да видим защо съответните ръководители на предприятия толкова по този начин това решение.
1: Става дума за държавните предприятия ли?
0: Да, за държавни предприятия.
1: Спрели се от правителството, спрели се ги да подписват просто, колективни трудови
0: договори? Има писмо на икономическия министър, който казва всякакви договори да бъдат... Тоест да не се подписват нови договори. И някои от ръководителите на фирми явно са решили, че това означава, че и колективни трудови договори не могат да бъдат подписвани.
1: Mm-hmm. То трябва да се изясни, да не биде нещо свързано пак и с тая процедура по свръхдефицит, свиване на разходи.
0: Не, няма връзка.
1: Няма връзка. Каква връзка би могло да има?
0: Еми точно това е. Някой тълкува много широко думата договори.
1: Другият социален проблем, който също разтревожи много българи, е направените изявления от депутати на Прогресивна България, че се канят да урежат и майчинските, да намалят срока на майчинството. Сега, след това, друга част пък се отрекоха. Това пък, ако стане, пак е влизане в социална сфера.
0: Да, абсолютно. Аз това, което казах в началото, почти всички мерки, обявени до момента, касаят най-рисковите и най-бедните групи в държавата. При демографска криза да посегнеш на майчинството, при положение, че и майката

0: бащата плащат осигурителни вноски, а както знаем, втората година сумата за отглеждане на дете не е актуализирана. А това е осигурително право. Плащаш повече осигуровки, но същото време не получаваш адекватно на платените осигуровки. Това също трябва да бъде променено.
1: Правят една...
0: Хора, които, да кажем, се осигуряват на максимален осигурителен доход, ще получават сума с тези, които се осигуряват равна на минимален осигурителен доход. Що за политика?
1: Направиха и една, която ще удари по партиите, да намалят партийната субсидия с 1 евро на глас, но пък от друга страна, да, удара е по социалните система.
0: В момента е само, за съжаление, извинявам се, само по най-нискоднохотните групи и майките с децата. Друго не виждаме към днешна дата.
1: Още един въпрос последен. Канеха се да променят и тавана на държавния дълг, но вчера в последния момент в бюджетна комисия се отказаха. Ако го бяха направили, щяха ли да влязат в нали, така процедура на противоречие с законно установени положения?
0: Ами, доколкото се вижда, да. Ако го бяха направили, биха нарушили закона за публичните финанси. Поне това е моя прочит. Не съм юрист, но това, което е казано в закона за публичните финанси, че при липса на бюджет, да, закон за бюджета, съответно могат да се променят параметрите, но само по отношение на вече поет дълг. Тоест няма как да ви имитираш нов дълг. И тук се създава такова впечатление, че някой пак не е прочел всички закони в държавата.
1: Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, много ви благодаря. Да обобщим, доколкото разбрах, следите внимателно ситуацията. Ще първо ще правите анализ, отчете, ще формирате позиция как да действате по първите стъпки на новите управляващи. Така е, нали?
0: Но само нещо вчера мина за изменение и закона за водите. И там също има и изменения, които са много интересни по отношение на потребителите. Да видим дали ще се случат.
1: Там се говореше, доколкото бегло си спомним, за замразяване на цените на водата.
0: Не, например, един от елементите, които вчера чух в комисия, че се обсъждат, беше при изравнителни сметки да се плащат самите сметки по новата цена, определена от КЕВР, което също е удар върху потребителя, а не е в защита на потребителя. Но да видим какво ще излезе на второ четене в самото Народно събрание.
1: Събирате факти, събирате, правите изчисления и след това очакваме реакция. Съответно ще имаме и нов разговор. Благодаря ви за този. Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 новините накратко с Григорий Недялков. Европейската комисия ще представи оценката си за финансовото състояние на страните членки в рамките на европейския семестър. От доклада ще стане ясно дали и България ще влезе в процедура по прекомерен дефицит. Народното събрание ще обсъди на второ четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Ще бъдат разгледани мерките за намаляване на разходите, които вчера бяха гласувани от Временната бюджетна комисия. Правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Очаква се министрите да утвърдят и таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026-27 година. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища. В Пловдив се открива 17-то издание на международното изложение «Хемус» за отбранителни продукти и услуги. В откриването ще участват президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Армията на Съединените щати съобщи, че отблъснала атаки с ракети в залива,

извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. На ливанска територия продължава размяната на удари между Израел и групировката Хизбула, въпреки примирието, сключено през април. Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е прехванала тази нощ над 350 украински дрона над руски региони и над Азовско море. От тях около 30 са били свалени над Ленинградска област. Дронове са били насочени и към Москва. При масирания руски обстрел с дронове, крилати и балистични ракети в Украйна вчера, жертвите сред мирното население са 22, а ранените над 130. Времето в страната ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се заоблачава и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27.

0: в проблемната зона 3, районите Изгрев, Подуяне и Слатина. При това вече в летните месеци и при големите горещини, когато неизвозените отпадъци крият и много рискове здравословни за хората, които живеят в тези райони. Още по-голям проблем се очертава в община Изгрев, където от 1 юли кметът заявява, че спира да чисти. Кой носи отговорност? Има ли въобще някой, който носи отговорност? Какво се случва с поредното обжалване? И въобще как ще се развият нещата там в летните месеци? Наш гост сега в студиото е Борис Бонев, председател на групата на Спаси София в Столичния общински съвет. Добре дошли.
1: Благодаря ви. Здравейте.
0: Господин Бонев, да чувам сега от вас. Кой чисти в момента зона 3, Изгрев, Слатина и Подуяне, и кой съответно носи отговорност, ако не е почистено там, ако не се чисти редовно? Защото имаме сигнали, имаме снимки, обаче от столичния инспекторат, от столична голяма община се прави, че не виждат всичко това и ситуацията продължава да се влошава.
1: Зона 3, в която, както вие казахте, попадат районите Изгрев, Слатина и Подуяне, се чисти от така нареченото СПТО. Това е завода за третиране на отпадъци. Това е общинско предприятие, напряко подчинение на кмета на София, което беше използвано като един от двата спасителни пояса в началото на кризата, поемайки тези три района. Други два района, Люлин и Красно село, пък бяха поети от общинското дружество Софекострой. Сега, от днешна гледна точка, определено имаме сериозен проблем в зона 3, за която и вие споменахте. И една от причините за това е, че всъщност формата, по която се наемаха камиони и техника, за да може да се изпълнява дейността по почистването, това бяха с договори на районните кметове, които след това предоставяха въпросните машини на завода, тъй като завода няма толкова много машини. Въпросът е, че за да може всичко това да се случи бързо, беше прибегнато до процедура, по която с директно възлагане се наемаха тези камиони. Само че в закона има едни максимални прагове като сума, която може да бъде достигната за подобен тип поръчки. Очевидно в район Изгрев този праг ще се достигне на 1 юли, след което той физически, т.е. той законово, кмета на Изгрев, няма да има възможност да продължи да наема техника и да наема служители на договори, които всъщност да управляват тази техника. Всичко това можеше да бъде избегнато по няколко начина. Първо, знаете, че в част от районите, когато договорите започнаха да изтичат, те не бяха оставени да изтекат,
0: да, бяха направени
1: а бяха
0: анекси.
1: Направени анекси. Точно, което също е доста порочна практика, защото тези анекси, освен че продължават работата с досегашната фирма, не залагат никакви подобрения на качеството, но поне гарантираха, че ще има сметоизвозване.
0: Тоест, само една секунда, една отметка. Тези анекси на по-ниска цена ли се сключва?
1: Не, разбира се, на по-висока цена.
0: Нали, цялата идея на общината беше, че трябва да се направят договори на по-ниски цени, но...
1: Те много идеи имаше общината, много концепции, много хвалби или по-скоро самохвалство имаше в дейността на общината. Реалността е съвсем различна. Казусът е доста сложен и аз си давам сметка, че повечето хора губят интерес да го разберат в детайли и аз ги разбирам за това, но трябва да е ясно. Някои от зоните, договорите, съществуващите още от 2020 година договори, бяха удължени с анекс. В този анекс беше заложена само по-висока цена, но не и по-високо качество. На други места...
0: По-висока цена вместо по-ниска цена, както те...
1: Така, да, по-висока цена спрямо...
0: Кметът Терзиев твърдеше, че да, ще постигне.
1: Уточнявам, по-висока цена спрямо досегашните договори, които си действаха. После имаше едни зони, в които беше доведена до края обществената поръчка и се сключиха чисто нови договори, разбира се, отново на много по-висока
0: зона
1: цена.
0: Зона 6 беше...
1: Не, зона 6 с общинското дружество, зона 2, пример.
0: В зона 2.
1: Нови договори, привършена обществена поръчка, фирма Титан вече чисти там.
0: Нови договори на по-ниски цени ли?
1: Не, разбира се. Няма, в нито един от казусите нямаме по-ниска цена. Това е проблема. И имаме една ситуация като зона 3 и зона 6, в които беше допуснато договорите да изтекат, не бяха направени или умишлено бяха саботирани преговорите с досегашните фирми, за да не могат да се подпишат анекси поне временно, докато се проведе обществената поръчка, която закъсня ужасно много като обществена поръчка, чисто като процедура. В резултат на което в опозиционният Люлин, опозиционното Красно село, опозиционният Изгрев и опозиционният Подуяне и неопозиционното Слатина, като

0: тяхната реална щета, точно в тези 6 района, 5 от които на кметове издигнати от партии в опозиция на Васил Терзиев, им се предизвика тази голяма криза. И сега, тук как обаче се реши проблема, защото той се реши по различен
1: момент.
0: Начин.
1: Само едно уточнение. Казвате ми до момента, че всичко това с зона 3 е направено целенасочено и умишлено да се прекратят договорите там, за да има криза от столичната община и кмета Терзиев, така ли?
0: Аз казвам, че действията за едни зони не съответстват на действията за други зони. Това е нещо като двоен аршин или поне не личи, че е спазван един и същи принцип на работа.
1: Казвате, че в тия зони са избрани, защото кметовете са в опозиция и ние ще ви кажем на вас сега, като всъщност страдат в Изгрев само. Аз си направих труда да проверя по ГРАО и по там общинските регистри за 40 000 души.
0: И в

0: децата на кметовете тук районите, говоря... за да страдат хората там ли всъщност страдат софиянци?
1: Аз казвам как започна тази криза преди няколко месеца. Защото отново, защо за едни райони можеше да се удължат договорите с анекси?
0: И аз питам това.
1: И по този начин да не се стига до затрупване на кофите с буклук, но за тези, за които говорихме до сега, не се направи това нещо и просто маркирам факта. Само факт. Не правя спекулация, че 5 от 6 района, в които имаше тежка криза, са с кметове от партии, които са в опозиция на Васил Терзиев. Оттам насетне всеки сам да си преценява. Сега, как обаче решихме проблема, защото тук също има огромна разлика. Зона 6, където попадат Люлин и Красно село. Там, знаете, всъщност беше наистина най-проблемно, особено в началото.
0: Ама то сега тук в зона 3 ще стане още по-проблемно, защото е жега.
1: Да, това е допълнителният елемент, който се натрупва сега, но чисто като количество буклук, като мръсотия, която беше разпиляна навсякъде в тези два района, беше наистина екологична криза. Това, което се случи, кризата даде възможност за безпрецедентно обединение, бих казал, на Общинския съвет. Защото ние всички подготвихме доклади. Конкретно по наша инициатива бяха отпуснати няколко милиона лева на Общинското дружество Софекострой. Права разлика. Дружествата са напряко, така, са отговорност на Общинския съвет, предприятията са отговорност на кмета. Софекострой, който, да, Софекострой, който чисти Люлин и Красно село, е отговорност на Общинския съвет. Предприятието, което чисти Изгрев, Слатина и Подуяне, където в момента има проблем, е отговорност на кмета.
0: Терзиев.
1: След като ние отпуснахме средства за нова техника, след като създадохме работна група, която на ежемесечна база да контролира начина на работа на Софекострой, дали се справят, какви проблеми има и тези проблеми да се решават на момента, а не да се чака да се забатачат тотално, резултатът е следния. Едно дружество, което генерираше 10 милиона загуба годишно, тази година ще излезе на печалба. Това показва, първо, че не винаги общинското е неефективно или лошо. Показва, че когато има ясна цел, а именно да се изчистят Красно село и Люлин, и обединение политическо, каквото се постигна в Общинския съвет, нещата могат да се случат.
0: Добре, тогава защо има саботаж сега Общинското дружество на подчинение на кмета Терзиев да чисти както е необходимо зона 3?
1: Сега, по отношение на завода за отпадъци, който чисти зона 3. Там кмета поиска от Общинския съвет да гласуваме увеличаване на щатната бройка. Мисля, че с 180, да не кажа, може би повече бяха хората, които увеличихме щатната бройка.
0: Вие гласувахте?
1: Ние го гласувахме, защото част от обещанието беше, че с тези нови хора, които ще бъдат наети, всъщност ще се подпомогне почистването на тези квартали, за които говорим. Доклада мина през Общинския съвет преди много месеци, но от тогава ние всъщност нямаме никаква информация какво се случва. Поради тази причина в момента с колегите от Спаси София обмисляме да поискаме изслушване на заместник кмета по екология, на кмета на София, на директора на завода за отпадъци, за да кажат какво възнамеряват да правят предвид факта, че на 1 юли вече няма да може да се чисти район Изгрев, а ситуацията в Подуяне и Слатина също не е по-добра. Обръщаме внимание на следното. Дори и в момента, там където се чисти от този завод за буклук, той изпълнява само 2 от общо 45 дейности по договор. Какво имам предвид?

0: шахтите, дъждоприемните шахти не са чистени от 1 декември. Поне.
1: Те за това улиците стават на реки още да, при вчерашния дъжд.
0: Точно така. Всичко знаете, в момента сме в период на...
1: Потъна в реки, по които плуват...
0: Букулците.
1: Букулци.
0: В момента сме в период на активен валеж. Шахтите не са почиствани. Не се мете. Не се мие. Не се
1: детските площадки, градинките, пред болница, пред поликлиниките, в Дианабад, в Изгрев са покрити с буклуци.
0: Тоест, в момента...
1: Детски кошчетата на детските площадки преливат по спирките е невъзможно.
0: Точно така. Поради всичко това трябва да бъде задължение на фирмата, която почиства. Но тъй като такава няма избрана, а е възложено на общинското предприятие Завод за отпадъци, те изпълняват само две от общо 45 функции. Единствено, извозването и транспортирането, събирането и транспортирането на битови отпадъци. ЕГО-то, така наречения едрогабаритен отпадък. Това са всички онези камари, бюра, дъски, гардероби, каквото още се сетите, където са буквално планини от мебелировка и други едри буклуци в кварталите. Доколкото разбирам, 2-3 пъти горе-долу са се организирали нещо да съберат.

0: Ами долу-горе по един-два пъти на седмица, и то особено събота-неделя е ужасяващо. След това може би към сряда, сега последно там в Диана Бати, в тая част на изгрев чистиха. Сега ще видим кога. Нали? Но
1: да проблемът е за решенията, може би.
0: Да, точно така, но само да ви попитам, ролята на столичен инспекторат каква е в случая, или ако има недоволни граждани и жалбите, да се отправят към кмета Терзиев директно?
1: Столичен инспекторат има отговорността да проследява и да контролира фирмите за почистване. Независимо дали фирмата за почистване е общинска или частна. Така че, когато имате сигнал, който искате да подадете, свързан с отпадъците, подавайте го към столичен инспекторат.
0: Да,
1: и ако ви върнат, отговор, както е във вашия случай, че това не е тяхна отговорност,
0: точно така.
1: Директно ви казвам, ето, и съм готов да споря с всеки, защото добре познавам нормативната база. Това е отговорност на столичен инспекторат.
0: Тоест няма право и новия директор на столичния инспекторат да каже Павлин Коджа Христова в случая, освен че много пъти сме го канили на интервю, но той отказва към момента, да отговори, че няма отношение към сметосъбирането, нито да няма отношение да наложи контрол, ако има проблеми.
1: Отново ще повторя, за да е напълно ясно. Фирмите, които почистват София, независимо дали са частни или общински. Ето, Софекострой е общинско дружество, но столичен инспекторат, ако те не са си свършили работата, им налага глоби. По същия начин, по който и на частните фирми. Столичен инспекторат контролира дали са вдигнати кофите, дали има щупени кофи, дали е измито, дали е изметено, всички, дали е почистен снега. Всяко едно действие на фирмите за почистване.
0: Господин Коджа Христов, да не ни слуша в момента, защото това е много важно. Важно е за всички хора в районите с боклуци. Дайте решението, защото е важно. Само секунда. По информация сега от април, Столична община трябваше да възложи по бърза процедура чистенето на районните слати на изгрев и подуене за срок от 5 години. Вместо с обществена поръчка, в която могат да участват неограничен брой фирми, общината обявила пряко договаряне, до което ще бъдат допуснати само 4 предварително избрани дружества. Какво стана там?
1: Първо да уточним. Най-чистата форма на обществена поръчка, която би гарантирала

0: и корупционно опасно такова. Защо? Защото за договори за десетки, да не кажа стотици милиони, ти не провеждаш честен търг, а сам си избираш по критерии, които не са публични, четири фирми, и след което си преговаряш с тях на скрито и си решаваш на коя от тях да го възложиш.
1: Веднага те обжалват.
0: И те имат, разбира се, правото да обжалват. Той в открита процедура има право да се обжалва и беше обжалван, но затова е важно да бъде добре подготвен документацията, техническата част. Затова е много важно да има максимална цена в поръчката, а не както се направи в този случай, само прогнозна, и всички я надвишиха многократно. Защото когато ти имаш максимална цена, когато добре си си сметнал колко струва услугата по почистване, тогава, независимо дали говорим за фирма на Таки, на Титан или на Байван, те ще се съобразят с тази максимална цена.
1: Решение.
0: Когато няма такава, те отиват в небето. Решението е Столична община да поиска предварително изпълнение от Комисията за защита на конкуренцията, тъй като там се обжава в момента директното възлагане. Очевидно сме в ситуация на екстремност, което, за съжаление, няма да гарантира най-добрият интерес на софианци от към най-добро почистване на най-ниска цена, но да поиска предварително изпълнение, да подпише договор с една от четирите фирми, която си избере, и тя веднага да започне да чисти в зона 3. Междувременно, завода за отпадъци, така нареченото СПТО, на пряко подчинение на кмета, да бъде реорганизирано така, че поне по основни булеварди, около детски градини, училища, болници, буклука да се гарантира, че минимум поведнъж дневно ще бъде
1: извозвано. Но не само по основните, ми по малките улички, там живеят хора, болни,
0: разбира
1: деца,
0: се, разбира се, но когато
1: хора, които не могат да излязат, имат нужда от чист въздух.
0: Съгласен съм, но когато нямаш очевидно капацитет и когато нямаш възможност, трябва да приоритизираш. Сама казахте, миришещи контейнери до детски градини, до училища, до болници, в жегата, това не трябва да се допуска. Точно така. И нещо важно, което отново се доказва с голямата разлика между огромните цени на частните фирми, които искаха да чистят и чистят в София, на хората с прякорите, и Общинското дружество Софекострой. Когато има внимание, когато има грижа, когато има отговорност, политическа включително, тогава Общинското дружество може да бъде на печалба и може да работи добре.
1: Кога?
0: За дългосрочното решение за нас от Спаси София, за София, е не 5-годишни договори с хората с прякорите, а общински капацитет. Защото няма град в Европа, който има високо качество на живот, в който типично общинските дейности, сред които със сигурност е сметоизвозването, миенето на улиците, почистването, да не са в общински ръце. Защото това е въпрос на контрол, това е въпрос на политическа отговорност. Не когато стане кризата, дали ще е кмет на града, дали ще е кмет на район или шеф на инспекторат, да се оправдават и да казват, ами той има договор или обжалва се пред КЗК или не знам си какво. Не, когато е общински капацитет, отговорността е ясна, отговорността е и политическа, и управленска. И за това толкова много градове са избрали тази форма и нямат криза с
1: буклук. Няма криза никъде в Европа като нашата. Имаше преди години в Неапол, да, която бързо беше решена, от тогава няма никой. Ние вместо да оправяме кризите, създаваме кризи от този разговор, за който аз проведох, с който хич най-добре. Последен въпрос, защото много ни напредна времето. Кога възнамерявате да свикате този извънреден столичен общински съвет по кризата в зона 3?
0: В четвъртък има председателски съвет.
1: Този четвъртък
0: има председателски съвет, на който всъщност ще обсъдим дали да свикваме извънредно заседание, дали да направим изслушване на отговорните лица в началото на следващото заседание, което е след една седмица, и какви стъпки да предприемем, тъй като е очевидно, че ситуацията поне в тези три района ескалира. Аз съм провел разговор с районните кметове, знам какво е тяхното становище, знам, че те правят наистина всичко възможно, въпреки че, и това е много ясно да го подчертая, категорично не е тяхна административна отговорност по почистването. И въпреки това, те съдействаха на Столична община с наемането на камиони. Създадохме, например, в подуене БКС, което със собствен ресурс също обикаля и чисти. Т.е. те правят всичко възможно, дори да не е тяхна отговорност. Но голямото решение и дали всъщност ще се реши тази криза, ще дойде като предложение и трябва да дойде като предложение от кмета на София. Разбира се, както до сега, той ще получи подкрепа от Общинския съвет, стига да води към посока по-чиста
1: София. Надяваме се на 1 юли да нямаме пак разговор с криза. Да имаме разговор без криза.
0: Това е безобразие. Благодаря. Вместо да се развиваме и да говорим за готини неща, ние се занимаваме да си чистим боклуците.
1: Ами, никак не е приятно да тънеш в боклуци. Още повече, че хората съвестно си плащат данък смет, и
0: също
1: това
0: така
1: е недопустимо, е нарушаване на правата им. всъщност. Благодаря ви, Богомил Бонев, председател, Борис Бонев, извинявайте, Борис Бонев, председател на групата на Спаси София в Столичния общински съвет за новата криза.

0: която се задава в зона 3, изгрев слатина и подуяне с буклука.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Къщички за градински

0: от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел.

0: Ирина Пискова.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия. Казано по друг начин.
3: Капка по капка вир става 3 милиона тук, от 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
4: Понеже казахте капка по капка вир става, само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България. В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост за новините. Марта Младенова.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на международното изложение «Хемус» за отбранителни продукти и услуги в Пловдив. Държавният глава ще приеме почетен кърл от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на Трайона ще прелетят два изтребителя F-16 Блок 70. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Акцентите от чужбина. Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е прехванала тази нощ над 350 украински дрона над руски региони и на Азовско море. От тях около 30 са били свалени над Ленинградска област. Дронове са били насочени и към Москва. При масирания руски обстрел с дронове, крилати и балистични ракети в Украина вчера, жертвите сред мирното население са 22, а ранените над 130. Американската армия заяви, че отблъснала атаки с ирански ракети в Персийския залив. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
5: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Ормузския проток. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
0: със спортните новини Петър Ненов.
6: Националният ни отбор по волейбол за жени започва тази вечер участието си в турнира Лига на нациите в Бразилия. От 22 часа и 30 минути нашите ще играят срещу състава на Италия. Националният ни тим за мъже ще отпътува днес за последния етап от подготовката си за волейболната Лига на нациите, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. С партиите от деветия кръг продължава европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С най-предно класирана от българките Нюргил Салимова, която с 6 точки дели местата от 4 до 12. Европейските шампионки на двойки Габриела Стоева и Стефани Стоева започват участието си в турнира по бадминтон от сериите Супер 1000 в Джакарта, Индонезия. Двете ще играят срещу японките Пио Хироками и Саяка Хобара. Последните срещи от четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис също ще се изиграят днес. При мъжете Феликс Оже Алиасим ще спори за място на полуфиналите срещу Флавио Каболи, а Матео Беретини ще играе срещу Матео Арналди. При жените двубойте са Анна Калинская, Майя Чвалинска и Арина Сабаленка, Даяна Шнайдер. Снощи Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите, след като заедно с Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Днес Кисимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания. Няколко приятелски футболни срещи също предстоят днес. В най-интересните от тях Полша приема Нигерия, Италия ще играе срещу Люксембург, а Нидерландия излиза срещу Алжир. В контроли от снощи Хърватия-Белгия 0 на 2, Грузия-Румъния 1 на 1, Уелс-Гана също 1 на 1 и Марокко-Мадагаскар 4 на 0.
0: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 21 във Враца, Плевен, Русе и Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Движението при километър 41 на пътя Алтимир-Добролево се осъществява в една лента поради катастрофа. Днес има ограничения за движението по магистрала Тракия в Ямболска област между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Освен това, трафикът при 55 км на Тракия в двете посоки е в една лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Следва интересен казус пак с чистотата, но в Пазарджик общинският съветник от града Атанас Шопов осъди общината заради отказ на информация. Административният съд реши, че общинският съветник като част от основния орган на самоуправление на общината има право да знае каква е заплатата на управителя на новосформираното общинско предприятие Чистота и какви са разходите на новото предприятие, което се създаде с цел печалбата от тази дейност да отива в общинската хазна, а не при частни фирми, които допреди месец чистеха Пазарджик и 30-те села в района. С решението си Пазарджишки административен съд задължава община Пазарджик да отговори какви са разходите на общинското предприятие Чистота. Според Атанас Шопов, отговорите ще осветлят кой реално обслужва бизнеса с буклука в Пазарджик, още повече, че за създаването на това предприятие общината изтегли няколко милиона евро кредит. Темата в репортажа на кореспондента ни Невена Петрова.
2: Въпросът какви са реалните разходи по създаването и дейността на общинско предприятие Чистота и какви са чаканите печалби бе поставен още в началото на годината, но до момента няма категоричен отговор от общината. Въпреки многото запитвания как се назначават хората и какви заплати получават, темата оставаше табу. Това предизвика общинският съветник Атанас Шопов да потърси правата си в съда. Делото е прецедент по отношение на това, че общински съветник получава отказ от информация, още повече, че създаването на общинското предприятие Чистота става само и единствено със санкцията на общинския съвет. Коментарът на общинският съветник Атанас Шопов.
3: След като не получавам необходимите отговори и информация от общинска администрация, преминавам към справедливия български съд, който за пореден път доказва, че България има закони и когато се спазват законите, ще има ред и ще има някакви правила.
2: Какво ли беше отказано?
3: На 3 февруари, чрез председателя на общинския съвет госпожа Десислава Тодорова, поисках искане за предоставяне на обществена информация за това колко е заплатата на госпожа Яна Маринова, която е директорка на ОП Чистота в Пазарджик. За същата знаем, че е от Хасково, също знаем, че всеки ден пътува Хасково, Пазарджик, Пазарджик, Хасково и по наша информация заплатата на госпожа Яна Маринова е доста по-висока от заплатата на кмета на Пазарджик.
2: А защо е важно да знаем каква е заплатата на Яна Маринова и нейното пътуване?
3: Много е важно по две причини. Първата, госпожа Яна Маринова, която пак подчертаваме от Хасково, бивша управителка на Титан и на други подобни фирми в Хасково и в Русе, се появи изненадващо, незнайно как в Пазарджик, като управителка на ОП Чистота, след като това предприятие го направихме общинско и това предприятие ще усвоява десетки милиони на година. Тя ще се разпорежда с тези пари. Още тогава аз попитах кой

0: нареди на кмета Кулински това лице от Хасково да стане управител в Пазарджик. Пълна тишина. И второ, наблюдаваме с какви луксозни автомобили госпожа Яна Маринова пристига от Хасково и се задава въпроса каква е нейната цел на пребиваване в този град. Да направи нашия град по-чист, по-зелен, или има оговорка с някой от... Ние знаем, че кмета Кулински е от партията на ПП, да се облагодетелстват. Затова ние ще продължим с нашите въпроси, защото когато говорим за Яна Маринова, че от Хасково, обществото в Пазарджик трябва да знае, че това не е единичен случай. Назначенията в тази община, след като Петър Кулински пое кметския пост, главните назначения, отговорните са на хора от Варна, София, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пещера. Забележете, почти липсва Пазарджик. По-голямата част са на щатни заплати. Това е една тема, която аз мисля да я развия като тема, която да осветлим реално кой управлява нашия град. И зависимостите на нашите управленци от външни фактори. Мене ме боли за нашия град и не може хора от Варна, Стара Загоря, София да идват да ни управляват за 4 години, а те виждаме как ни управляват и след това само да минават транзит по автомагистрала Тракия, това да ги свързва с Пазарджик.
1: Имате ли поглед по-чист ли е Пазарджик?
0: Проблема е, че независимо от големия брой работници, които са към ОПЕЧ-то към момента, не се вижда някаква реална промяна. Постоянно във Фейсбук групите се качват припълнени казани. Мисля, че града ни нито е чист, нито е зелен, нито е измит. Сега се вижда най-вече през тяхната пропаганда в социалните им мрежи, че много цветя се съдат, че има зеленина. Да, на места е така, но трябва да си зададем въпроса на каква цена се постига това. Колко стотици работници работят в момента и те са на заплата от данъците на нашите граждани. Над 230 човека.
1: Какво следва след решението на административния съд?
0: Ми следва най-после кмета Петър Кулински да разкрие най-голямата пазена тайна в община Пазарджик, колко е заплатата на Яна Маринова, колко са и пътните разходи, или когато преспива в Пазарджик, къде спи и на каква цена. Това вълнува всички жители на тази община, защото, пак повтарям, тези заплати и тези разходи се правят с техните пари, от такси, данъци и прочее.
1: Нека да кажем, че вие сте председател на комисията за сигнали и жалби на гражданите. Това част ли е от тяхните питания и въобще какви сигнали други още подават?
0: За 3 месеца в платформата нашата, която направихме, имаме над 400 сигнала. Тук отварям една скоба. Съвсем скоро ще направя дебат за избор на нов омбудсман на Пазарджик. Освен, че сигналите идват на нашата платформа, трябва и физически някой да държи отговорен тези, които трябва да ги изпълняват и да се спазват сроковете.
1: Потърсихме мнението и на другата страна. Управителят на общинско предприятие Чистота Яна Маринова отказа да коментира, а коментарът на община Пазарджик е, цитирам, «Ще изпълним решението на съда, каквото и да е то». Темата е с продължение. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни, в продължение на един месец, под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4, можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа.

0: преди всички.
1: И още един казус в Плевен, където отново на дневен ред е проблема с общинската фирма Паркстрой. Група общински съветници внесоха предложение за решаване на патовата ситуация по думите на председателя на общинския съвет, доцент Иван Малкодански. Какъв е проблема и защо доцент Малкодански се обърна с апел към съда? Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробности сега.
2: В момента в Плевен има две дружества с почти сходни имена – Паркстрой ЕОД и Екопаркстрой. Първото не работи, но има техника за 1 милион и 500 хиляди евро. Второто работи, но с ограничена такава се грижи за зелените площи и градската среда и парка и лъка. Как се стигна до тук? Общинският съвет прие решение преди година за прекратяване търговската дейност на Паркстрой и откриване на производство по ликвидацията му. В подкрепа гласуваха 38 общински съветници, нямаше против или въздържал се. Дебати по точката нямаше. Общината обяви предсрочно прекратяване на договора с дружеството. В същото време управителят на Паркстрой Дамянка Владимирова обжалва решенията на Общинския съвет, с които тя е освободена от длъжност и има избран нов управител на дружеството след проведен конкурс. С решение на Общинския съвет беше създадено новото общинско предприятие Екопаркстрой Плевен. На последното заседание, преди дни, петима съветници предложиха отмяна на 4 решения на Общинския съвет, които касаят Паркстрой. След дебати това не се прие. Доцент Иван Малкодански, председател на Общинския съвет, за ситуацията в момента.
3: Паркстрой. Любимата тема 3 години насам. Това беше опит да предложим решение и специално аз го приех като ангажимент като председател на съвета, защото ние сме принципал на това дружество и в момента то седи тежко блокирано от съдебни дела. Аз се опитах надълго и нашироко да обясня на колегите общински съветници реално какъв е проблемът с Паркстрой. В тази точка, която ние разгледахме на общинския съвет, макар че дискусията отиде във всякакви посоки, почти стигнахме до екзистенциалния въпрос на ляво и дясна политика, как е по-добре с търговски дружества или с такива, които са управлявани от общината, но реално не беше това целта на дискусията и това не беше смисъла на тази точка. Целта на тази точка беше ние да оправим делата, които към момента не позволяват на дружеството да работи по никакъв начин. Има в момента заведени над 5 дела, които са за различни решения на Общинския съвет, които са взети. Първото дело, което реално загубилата конкурса госпожа Дамянка Владимирова жали, е за процедурата, при която е избран друг управител. Това дело, след преминаване пред множество инстанции на съдилища, стигна до но вариант то да бъде във Висшия административен съд и да се чака тълкователно решение, което да каже дали решенията на общинските съвети към дружествата, на които са принципал, трябва да се разглеждат като индивидуален акт на общинския съвет или трябва да бъдат разглеждани по търговския закон, когато се обжалват тези актове. Това дело се разглежда от 23-та година и към момента няма изгледи да бъде завършено. Всяко едно решение от там нататък, свързано с промяна управителя на Паркстрой и въобще всичко свързано с Паркстрой, след обжалване, то достига до това дело. Това дело реално е развръзката и докато то не бъде решено под някаква форма, нали, разбира се, най-добрата форма е да получим тълкователно решение от Висшия административен съд и да знаем това реално по търговския закон ли или индивидуален акт и да се каже, да, вие като общински съвет, вашето решение е правилно, грешно или каквото и да е, но да имаме някакво решение на делото. В момента то седи и чака това тълкователно решение, никой не се произнася по него. Ние потърсихме вариант, за да може да си решим и да спрем делата на Паркстрой и да остане като едно чисто дружество без сегашните висящи дела. Тази причина беше предложено и това решение на колегите общински съветници, което включваше отмяна на 4 наши решения, свързани с 4-те дела, които в момента върват. Също така освобождаване от длъжността управител на госпожа Владимирова, назначаването като временно изпълняващ и упълномощаване на кмета да предприеме всички действия. Като целта на това нещо, отново казвам, беше да се спре тези дела, като имахме предварително споразумение с госпожа Владимирова, че ако решението бъде прието в този вид, който беше предложен на Общинския съвет, макар че съдът автоматично би трябвало да спре делата, защото вече няма решения, които тези дела да върват, но дори да остане нещо, да бъде изтегнато както от една страна, така и от страна на община Плевен. И това беше изцяло целта, да бъде спасено дружеството. Там нататък вече на последващи сесии ние щяхме да преценим какво да правим с него. Към момента ние имаме решение за ликвидация на Паркстрой. Поради съдебните саги, които са, ние не може да впишеме и ликвидатор, който да започне тази ликвидация. И към момента ние имаме едно дружество, което седи, не се управлява, не се използва активи.

0: вариант именно за това. Да спрем делата, да може да си използваме техника. Имаме много хубава база на Parkstory, която също е тотално занемарена. Попаднали сме в едно безвремие, една разруха, която цари, и то защото сме блокирани по съдебен път от всякъде. Реално целта беше с приемането на това решение да спреме делата. Уви, колегите общински съветници на мнозинството решиха, че не е нужно да се вземе такова решение, и ние Parkstory продължава да бъде в така наречената патова ситуация. Нито да се управлява, нито се използва. Седим и чакаме едно тълкувателно решение на съда, което може да не излезе в нашия мандат. Ние имаме загуба, защото една техника седи неизползвана в Parkstory. Имаме една база, която се разрушава и която ние по никакъв начин не можем да вземем, дори да не я ползваме за Parkstory, дори да за каквото и да я използваме. Това са парите на всички нас, те са от нашите данъци, от нашия бюджет. Проблема не е само при нас, нали? Ние си гледаме частния интерес от наша гледна точка на община Плевен, но такъв проблем е в цялата държава. Включително имаше такъв проблем в Български олимпийски комитет. И там вие знаете как се разреши този проблем. С отстъпка от страна на едната страна. И ние тук се опитахме да го решим с отстъпка пак на едната страна, която в случая беше Общинския съвет. За съжаление, само 12 съветника бяха на мнение, че трябва да направим тази отстъпка. Все пак ние сме колективен орган и такава е волята на мнозинството. Ние ще си я приемем и ще продължим да работим с това решение, което сме взели.
1: За преди всички от Плевен, Латинка Светозарова.

0: И не случайно прозвуча част от красивата ария от Кармен, защото към края на преди всички днес поглеждаме с внимание и вълнение отново и тази година към Белоградчик и едно от българските чудеса със световна известност – белоградчишките скали, които съвсем скоро отново ще са величествен декор за емблематичните фестивали Опера на върховете и Сцена на върховете. С удоволствие включваме сега кметът на град Белоградчик Боян Минков, за да ни разкаже повече. Здравейте, господин Минков!
1: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Само след месец или по-малко вече даже, ще посрещнете отново стотици гости от страната и чужбина за грандиозните и прекрасни тържества на музиката и природните красоти, Опера на върховете и Сцена на върховете. Кога започвате и с каква по-богата програма от всякога обещавате да е тази година, това лято?
1: Точно така, по-богата ще е от всякога и като продължителност от цели два месеца, а започваме точно след един месец, на 3 юли, откриваме фестивала с Кралят на валса, концерт-спектакъл
0: на
1: Националния музикален театър от Йохан Щраус син. Националния музикален театър за първ път гостува на нашия фестивал, с което много се гордеем и сме много щастливи. Още две постановки, има още два концерта. Здравей, как си, приятел, който е мюзикъл по Стефан Дилмов.
0: На втория ден от откриването?
1: На втория ден от откриването, а в предпоследния ден на фестивалите, на 4 септември, ще можем да се насладим на мюзикъла Кабаре отново на Националния музикален театър. Така че това е новото тази година, една от новостите, разбира се.
0: Общо 18 заглавия. Опера, балет, да. Концерт, спектакли, оперети, мюзикали, театрални постановки. Виждам в програмата на Сцената на скалите още оперите на Джакомо Пучини Тоска и Мадам Бътерфлай на Моцарт, Сватбата на Фигаро, балетът по музика на Жорж Бизе, Кармен. Чухме преди малко част от арията в Кармен, както и легендарния мюзикъл Кабаре, както и вие казахте, от Джон Кендер. Все спектакли с световна слава. Тази година ще бъде представена и оперетата Графиня Марица.
1: Точно така, това е новото, Графиня Марица. И също Ливин Бордо, един концерт-спектакъл с Рафи Богосян. Всичко това, което изредихте вие, ще ни покаже Русинската държавна опера и нейният директор Пламен Бейков. Много сме щастливи за това, че работим заедно. Втора поредна година сме с тях, така че миналата година беше изключително успешна. Надявам се, съдейки по билетите, как се разпродават, така ще бъде сега.
0: А този спектакъл на Рафи е чудесен. Аз съм го гледала в Созопол. В него има части от големи мюзикали, известни, Цар Лъв, Ах този джаз, Коса, Красавицата и звярат. Магнетично е, със сигурност.
1: Не случайно поканихме Русинската опера за наши партньори, защото те показват едно ново лице.
0: Mm-hmm.
1: Нещо по-различно. Те показват неща, които са достъпни за широк кръг от публика. Много разнообразни са техните неща, както и целият фестивал, между другото, защото ние тази година в Сцена на върховете включихме също така разнообразни жанрове музика, за да може да има, както се казва, за всички.
0: Да.
1: Много театри ще има тази година.
0: Да, театрална богата, вие театралната програма. Виждам, кажете най-така атрактивните заглавия.
1: Ами оставам за малко с Герасим Георгиев, Геро и Стефания Колева, Чам Кория.
0: На Явор Гърдев,
1: което,
0: да,
1: на Явор Гърдев с Захари Бахаров, нещо, което мисля, че там не съм сигурен дали билетите вече не свършиха.
0: Mm.
1: Имаме два фолклорни фестивала.
0: При фолклорните беше вход свободен. Нали така ви е обявено в програмата?
1: А за фолклорните фестивали, да. Имаме и театър с Христо Пъдев, Филип Буков, Стоян Дойчев. Петък вечер се казва.
0: Да, той е популярен също. Хитови комедии.
1: БТР тази година ще свират и ще пеят на под скалите. Нашите приятели от Ангра, казвам нашите приятели, защото техният хит «Нашия град» стана.
0: Това е официален хим, нали?
1: На Белоградчик, да. Те са неизменна част от всяко наше празненство, така че и тази година ще ги видим под скалите. Завършваме с Монт Мюзик, концерт на духов оркестър, който ето ще има те има нещо и за хората, които харесват духовата музика. Но много представления, много за дълго време. Цели два месеца Дългачик и тези наши скали, които са естествен декор, всъщност те ще бъдат естествен декор на тези два фестивала. И нашия град отново ще е център на културата в Северозапада, защо не и на цяла България. Много богата фиш.
0: Започвате с магнетичните валсове на Щраус, завършвате с духова музика точно преди Деня на Съединението. На 5 септември приключва фестивалите при вас, нали така?
1: Точно така, на 5 септември приключва. Веднага след това започваме балонена фиеста.
0: Ах, че хубаво!
1: На две седмици. Изобщо Белоградчик е...
0: Белоградчик се превръща в българската Кападокия, ли? С тия балони от миналата година, голяма атракция.
1: Да, така е. Превръща се. Ние наричаме Белоградчик скалната столица на България. Така е налагаме в медийното пространство. Наистина, скалната столица на България се превръща в Кападокия, защото идват балони от цяла Европа и защото заслужава си всеки да посети Белоградчик по това време. Всъщност по всяко време балоните летат непрекъснато, но фиестата е в рамките на септември.
0: Билетите за спектаклите на програмата на двата фестивала по-скъпи ли са? Има ли поскъпване на цените сега покрай всичко? Вдигнаха се горива, вдигнаха заради еврото?
1: Не са по-скъпи сравнение с миналата година. Но смятам, че са изключително достъпни за всеки, който желая да види, да чуе тази невероятна музика на фона наистина на величествените белоградчишки скали.
0: Дано да не вали, да е хубаво времето.
1: Ами да.

0: само от миналата година имахме късмет и Господ, дето се казва, беше с нас. Дано да е така и сега.
1: Синоптиците казаха в началото на предаването ни днес, че юли, август, жеги и валежите до края на юни, така че да се надяваме, че късмета ще е с вас и с всички гости. А как е с хотелите? Там има ли увеличение на цените на нощувките покрай предстоящите фестивали?
0: Не,
1: имат...
0: никога. Не, никога не сме. Така сме старали заедно с бизнеса да поддържаме цените на нормални нива. Mm-hmm. По никакъв начин няма увеличение по време на фестивалите в всяко едно отношение. Нито в леглата база, ни настаняване, нито ресторанти, заведения. Mm-hmm. Навсякъде едно и също.
1: А имате ли достатъчно капацитет да поберете толкова много гости?
0: Нямаме достатъчно капацитет.
1: Къде ще се настаняват гостите от чужбина и от България, които искате видите красоти?
0: Големите градове около Белоградчик, Враца, Монтана и Видин, дори в съседния Зайчев, в съседна Сърбия, град Зайчев, и там се настаняват хора, когато има фестивали. Той без фестивали Белоградчик е пълен. И аз непрекъснато в тази връзка призовавам бизнеса, хора, правете хотели, инвестирайте в Белоградчик. Много се разви Белоградчик по отношение на хотели.
1: Къщи за гости, сигурно всяка втора също.
0: Строят се ресторанти, заведения, отварят се, но всичко това е малко и не достига, защото просто ние наистина станахме много популярно място.
1: А прякта на спор до Белоградчик има ли с влак, с автобус, как или е по-сложно?
0: С автобус има от София. Иначе влака е на най-близката гара на 15 км от Белоградчик. Село Орешец, но...
1: От Враца, Монтана, там има ли автобуси или пак с влак?
0: Има. От Враца и Монтана има автобуси. То е софийски автобус, който минава през Враца и Монтана, mm-hmm, от тази линия, но като цяло изпитваме глад за хотел с хотелите.
1: Хотели.
0: Но ние, защото имаме около 1000 места легловата ни база, а посетителите са значително повече.
1: Стигат ли ви средствата, господин кмете? Това са големи инициативи, културни инициативи, атрактивни. Стигат ли средствата, които имате от общината, или ви трябват още? Разчитате ли на допълнително финансиране от държавата? Сега и покрай новия бюджет, какво очаквате?
0: Ние от държавата в връзка с фестивалите никога не сме получавали подкрепа.
1: Всичко е спонсори.
0: Разчитаме на собствени средства и основно на спонсор. Mm-hmm. Основно, както и тази година.
1: Не можем да ги споменаваме много сега, но
0: да
1: така или иначе всичко е... Разбирам ви напълно.
0: Нямаме право, но и голяма благодарност към тях, защото просто без тях нямаше да го има този фестивал. А го правим вече 11 години подред. Ето тази година си закупуваме и собствена сцена, защото до сега ползвахме по наем. И там 400 000 евро струва тази сцена и седалките. Тоест всичко това струва средства, но пък
1: си струва резултат.
0: Защото това е огромна реклама за Белоградчик и нещо, което носи много средства в общинската хазна и в бизнеса, който усеща най-много

0: имаме страшно много туристи, а фестивалите са още една огромна реклама, която дава заявка за бъдещите години. Всяко нещо, което правим, има ефект мигновен за следващата и за по-следващите години. Усеща се наистина изключително. Ето само в една пещера Магурата, миналата година имахме 90% повече посетители чуженци, отколкото предишната.
1: Покрай тези събития.
0: Разбира
1: се. Които предстоят. Много, много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви истинска наслада и тази година и удовлетворение, както и пълен град с щастливи хора, местни и гости. И до нови срещи в ефира. Кметът на Белоградчик Боян Минков беше наш гост, за да ни покани на двете забележителни събития там на открито, на сцените сред скалите Опера на върховете и Сцена на върховете от 3 юли до 5 септември. А както чухте след това, изключително красива балонена фиеста, така че ако искате да посетите този прекрасен град, мислете от сега, защото места после няма да има.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: И на финала от училище било пред закриване преди повече от 30 години до Център за високо постижение с модерни лаборатории и дронова учебна мандра и техника за близо 2 милиона лева, как една професионална гимназия в силистренското село Средище се превръща в модел за модерно земеделско образование, да чуем от разказа на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Никола Въпцаров, село Средище, днес обучава над 190 ученици от областите Силистра и Добрич. На територия от близо 100 декара училището развива модерна база за обучение по земеделие, автотранспорт и животновътство, а през последните години в техника, лаборатории и учебни центрове са инвестирани близо 2 милиона лева. Директорът Камен Неделчев казва, че най-голямата промяна е не само в сградите и техниката, а в опита училище да подготвя кадри за съвременното земеделие. Една от последните придобивки е разкриването на STEM център.
3: STEM центъра са усвоени 126 000 евро от цялата инвестиция, която позволяваше закона, от които 60 000 лева бяха собствени средства на гимназията, тъй като сградата, която отремонтирахме, имаше много малко средства заложени по проекта за ремонт и се наложи да инвестираме от средствата, от собствени приходи придобити от предните години, от земеделието основно. Инвестирахме за ремонтираме помещение. Оборудването е с цел повишаване качеството на обучение по математика, по химия, физика, информационни технологии основно. Както всички училища, интернет свързаност, изградена и оборудвана виртуална класна стая, свързана с основната сграда, оборудване, което е подходящо за част от професионалното образование при нас, подходящо за обучение по химия, по физика.
2: Училището разполага с модернизирани учебни сгради, ремонтирано общежитие за над 100 ученици и нов физкултурен салон, който предстои да бъде въведен в експлоатация. Освен класическите специалности по механизация и автотранспорт, учениците работят с технологии, които все по-често навлизат в реалното земеделие.
3: По тази причина сме закупили още и преди този проект за Центъра за високи постижения, имахме много добра материална база. Сме закупили дрон за пръскане на растенията, за растителна защита имам предвид. А по този проект за CVP закупихме още два дрона. Единият от тях е за мултиспектрална камера. Тази мултиспектрална камера, нейната роля е да засича запасеността на растенията с хранителни вещества. Изключително полезно нещо е. Скъпа е, но е част от бъдещето в земеделието. Другото, което е иновативно и няма друг такъв в България, мисля, т.е. има само един, но в българско училище няма, това е робот-пръскачка, самоходен, с 200 литра и пръска лозови масиви, овошки, най-често, и също служи за растителна защита. И няма аналог в България.
2: Паралелно с техниката за прецизно земеделие в гимназията вече функционират и лаборатории за анализ на почви и семена, в които учениците ще работят със съвременна апаратура за изследване на хранителни вещества, качество и състояние на земеделската продукция.
3: Това, което друго сме закупили за селско стопанство, лабораторията за анализ на почвата, имаме и лаборатория за анализ на семената. В момента нашите учители преминават обучение за работа с тези лаборатории, тъй като не бива да си правим илюзиите, че нашите учители, завършили преди 10-20 години, са били квалифицирани и правоспособни за работа с такава съвременна техника. Ги спадаме малко в положението, което се изискват вече дори лаборанти, които да работят с това, но ще направим всичко необходимо да обучим учителите, ако е необходимо и лаборанти ще намерим. Тези две лаборатории могат да правят анализ на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овес, сорго, рапица. Имаме два вида анализ на почвата, пак чрез химична реакция и чрез компютърна диагностика на почвата, т.е. мултиспектрална.
2: В гимназията вече работи и учебна мандра, където учениците ще се обучават как се произвеждат млечни продукти. Изградени са и помещения за обучение по животновътство с модерно оборудване за отглеждане на птици, свине, овце и крави.
3: Знам, че още в едно училище в България има така учебна мандра, но не се използва. През месец април я пуснахме в експлоатация. Пуснахме я с учебни цели в експлоатация. Няма търговска цел. Идеята е фирми, с които ние работим, да даряват мляко или в случая да си купим мляко, което заедно с децата да преработват. Произвежда се към момента под контрола и с преподаването на технолог от частна фирма от Бургас Идеята е да научим нашите преподаватели. Все още учениците не са влезли, за да произвеждат, тъй като първо ние трябва да сме сигурни в качеството на нашето обучение, което ние сме постигнали и днес ще го въведем.
2: Днес в гимназията учат деца от близо 30 населени места в Силистренска и Добричка област, а преди повече от две десетилетия училището е било на ръба на закриването.
3: Когато аз започнах работа 2001 година декември, имаше 64 деца на хартия и редовно училище посещаваха 40. На следващата година имаше цялостна проверка, там разбрах, че само назначили с цел да човек без опит, поне да приключим. Но нещата се промениха, намерих съмишленици, които да се опитаме да възстановим малко по малко, бавно, славно, да възстановим нещата и от закрито училище с заповед да станем център за високи постижения. Ние не си правим илюзията, че подготвяме най-добрите деца в областта, но се надяваме да подготвяме добри специалисти в селското стопанство и в автотранспорт.
2: Въпреки модерната техника и новите инвестиции, директорът Камен Неделчев признава, че най-голямото предизвикателство остава привличането и задържането на млади хора в земеделието. А надеждата е, че чрез новите технологии, модерното обучение и връзката с бизнеса, все повече ученици ще виждат бъдещето си не извън България, а именно в българското земеделие. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Преди всички. Разделяме се за днес още един крилат, мъдър и красив цитат в памет на Любен Дилов син, който ни остави послание. Животът е твърде кратък, за да го живеем сериозно, особено на тези географски ширини. Ако Господ имаше чувство за хумор, щеше да ни направи богати, но тъй като няма, ни е направил просто забавни. Лек път към звездите на Любен Дилов син и на нашия колега Христо Богданов, радиолегенда на Дарик Радио, изключителен меломан и прекрасен човек, който изненадващо си тръгна от този свят рано тази сутрин. Поклон. Нашият екип днес, тон режисерът Жеко Жеков, музикалният редактор Здравко Петров, редакторът Ясен Вакашински и аз Диана Дончева ви пожелаваме спокоен 3 юни.

0: Horizont. Десет часа новини. Издирва се дете на 2 години от село Александрово, община Павел Баня. Той е в неизвестност от снощи. С подробностите Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Сигналът за изчезналото дете е подаден около 21 часа от неговата майка снощи. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация, детето е играело в двора на дома си, когато внезапно изчезва. Калоян Дамянов обобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи. В акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района.
2: Всъщност в 20 часа 58 минути майката е съобщила за изчезналото дете, както е играло на двора в къщата, всъщност изчезва внезапно и от снощи има издирвателни действия, включително са активирани доброволци. Призовавам жителите на района също да бъдат много мнителни. Към настоящия момент детето не е намерено.
1: За новините Николета Петрова.
0: Народното събрание почете с минута мълчание паметта на народния представител Любен Дилов. Закончената му съобщи от парламентарната трибуна депутатът Тома Биков в началото на пленарното заседание. Той подчерта, че Дилов е избран за депутати в настоящия парламент, но неговият принос към българското общество надхвърля политическата му дейност. Биков изтъкна още чувството за хумор и самоиронията, която Любен Дилов внасяше в работата на парламента.
3: Той беше от хората, които караха тази зала понякога да не се взима толкова насериозно. И мисля, че този негов дух и стил трябва да бъде запазен не само в сегашния парламент, но и в следващите парламенти. Когато се взимаме прекалено насериозно, да си спомняме за него и да гледаме на живота малко по-ведро. Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет.
0: Думи на Тома Биков, след което депутатите запазиха минута мълчание. Народните представители в момента обсъждат на второ четене промените в закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на закона за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Сред предложенията, разгледани от Временната комисия по бюджети и финанси, е въвеждането на нов размер на субсидията за политическите партии. Предвижда се до приемането на редовния бюджет субсидията за един действителен глас да бъде 4 евро и 9 цента за периода от 1 януари до 18 април и 3 евро за периода от 30 април до 31 декември. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена на 347,51 евро от 1 юли. Това предвижда още проектът за промени в закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година. Съгласно Кодекса за социално осигуряване,

0: осигуряване, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се усъвременяват ежегодно от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. За 2026-та размерът на усъвременяването е изчислен на 7,8%, след като средният осигурителен доход за страната през 2025-та е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени е достигнал 3,5%. В мотивите към законопроекта се посочва, че действащите разпоредби не дават възможност минималният размер на пенсията автоматично да се увеличи със същия процент от 1 юли тази година. Предлаганата промяна има за цел да осигури равнопоставеност между пенсионерите и всички те да получат увеличение на пенсиите си от една и съща дата. Промяната се очаква да се отрази на останалите минимални пенсии за трудова дейност, включително на пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии. Гърция засилва контрола за движението на скутери, мотори и тротинетки, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Министърът на транспорта Константинос Керянакис съобщи за промени и силен контрол върху движението на мотори, скутери и тротинетки поради увеличаване на пътните произшествия и жертвите с тях. Компаниите за отдаване под наем на тези превозни средства се задължават да контролират дали водачите носят каски. За наемане на скутери от туристите ще се изисква шофьорска книжка от поне 5 години. Същото е валидно и за моторите. При наемане компаниите включват в цената и застраховката гражданска отговорност, която ще се изплаща обезщетения в случай на инциденти. Властите съобщават, че почти всеки ден има катастрофи и пострадали водачи с скутери. В цялата страна се забранява използването на електрически тротинетки от непълнолетни. Родителите също настояват да се забрани децата без опит в пътното движение да карат модерни електрически превозни средства, подчерта министъра. Има специално определени места за паркиране на скутери и се забранява те да бъдат оставени по тротуарите. От Гърция, Катя Пеева.
0: Възстановено е движението при километър 41 на пътя Алтимир-Добролево в област Враца. Трафикът там беше ограничен по-рано тази сутрин заради катастрофа. За времето днес Красимир Стоев.
2: Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Horizont Doğabıt. Ismen Irina Nedeva. Здравейте, в третия ден от юни, известен още като Световен ден на велосипеда, който се отбелязва от 2018 с резолюция на Общото събрание на ООН. Това е и денят, когато преди 100 години, през 1926, е роден американският поет Алън Гинзбърг, авторът на произведението Вой, което става знаково за битническото и хипи поколението от 60-те и 70-те години на 20 век. Денят е сряда, годината е 2026 в 10 часа и 8 минути. Вече сте с предаването Хоризонт до обед днес в екип. Таня Милушева е редактор, Камен Жеков е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева. Музиката до 12 избира Йорданка Мария, нашата Дани Стойкова. А ето и темите ни днес. Джаз. Хайде в джаза е само един от изразите с този музикален стил, които ни водят към неговите корени, да се джазираме. Джазъп, както гласи тази фраза като глагол, се ражда някъде около началото на века, започва да се употребява жаргонно. Тогава джаз музиката става изключително популярна със своето бързо темпо и импровизации. Хората започват да използват израза, за да опишат добавянето на цвят, скорост или вълнение към иначе скучната ни реалност. След 11 ще питам, ценим ли достатъчно ефекта от арт събитията за летните планински курорти. Секретаря на община Самоков Станислава Костова очаквам в студиото. Ще разберем и каква програма ни готви екипът на Международния джаз фестивал на името на доктор Емил Илиев, също така познат като доктор джаз, в Боровец. Очаквам и неговата съпруга, доктор Таня Илиева, преди официалното оповестяване на летния фестивал в БТА. Ще завършим с разговора на кореспондентката ни в Русе, Асия Пен.

очаквам и неговата съпруга, доктор Таня Илиева, преди официалното оповестяване на летния фестивал в БТА. Ще завършим с разговора на кореспондентката ни в Русе, Ася Пенчева, с барабаниста Илко Петров, единственият жив създател на легендарния оркестър Русе и на джаз форума, който придобива международен статут след като съобщението, че Теодоси Спасов се оттегля от организирането на джаз фестивала в Русе, разбуни духовете и породи полемика в културните среди на града. Така че това е вторият ни джаз час в Хоризонт до обед днес. Но ето и още от темите ни. За първи път излиза онлайн със свободен достъп пътеводител, личен навигатор в света на рака. Аз ще добавя едно М преди рака. Света на мрака, който може да бъде осветен от този пътеводител. Ще разговарям с Александър Миланов, клиничен социален работник, и с Жени Александрова, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, за тази толкова нужна подкрепа. Навигация в битката с рака, в дебрите на българската медицинска система. Това след 10:30, а започваме след песен с въпроса: що е то европейски дизайн награди и фестивал, и имат ли те почва у нас? Каква е тя? Това е Хоризонт до обед.

0: Задава се земетресение, пее Михайла Филева. Друг е контекстът на този текст, обаче не пречи да го трансформираме. София рядко попада в центъра на европейския разговор за дизайн. Тази година обаче столицата ни между 11 и 14 юни става за първи път домакин на европейските дизайн награди и Европейския дизайн фестивал. Това е едно от най-престижните събития за комуникационен дизайн на континента. След градове като Неапол, Любляна, Цюрих, Стокхолм, сега именно София ще посрещне стотици дизайнери, творчески директори, типографи, илюстратори и студия от цяла Европа. Как България спечели това домакинство? Какво означава то за местната сцена? И защо дизайнът съвсем не е само въпрос на естетика? Добър ден, казвам на Адриана Андреева от Студио Комплект. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И на Ивайло Нетков от Студио 4+.
2: Привет!
0: Защо това е важно

0: Събитие започваме с Адриана, защото тя е един от главните виновници това да се случи.
1: Само връщаме една стъпка назад, понеже вие споменахте как така се случи, че София е столица на Европейския дизайн фестивал и на престижните награди. Преди две години ние като студиокомплект бяхме поканени да подадем кандидатурата на града ни. Подготвихме такава с подкрепата и на местни дизайнери, включително и на 4+, като показахме потенциала на местната дизайн сцена да посрещне свои колеги от Европа и също така да разкрием София през една съвсем различна тема, а именно визуалната култура.
0: Всъщност ние ви познаваме добре от ежегодния международен фестивал за дизайн Мелба.
1: Точно така, това беше...
0: Тук надграждате или променяте напълно?
1: Това е съвсем, съвсем различно събитие, но да кажем, че в посока дизайн отново говорим по тази тема. Мелба смесва различни дисциплини на дизайн, докато тук фокусът е много повече върху всичко свързано с графичен дизайн, реклама, ако щете, анимация, задвижени графики, т.е. общуването през този език, който ние срещаме на екраните си, апликациите, навигацията в градска среда. Кандидатурата мина успешно и миналата година някъде по това време. Ние всъщност разбрахме, че ще сме домакин на фестивала и бяхме изключително щастливи, защото това е и 20-то издание на наградите и всъщност София посреща това юбилейно издание.
0: Колко голямо събитие всъщност тези европейски дизайн награди? Какъв е мащаба? Какво е значението за цялата тази креативна общност?
1: Креативната общност има нужда да бъде отличавана с постиженията, които прави през последната една година. Т.е. наградите, като други подобни награди, дават фокус на тези постижения. Категориите са най-различни от опаковка до корица на книга, т.е. наистина са изключително широки като разбиране на комуникационния дизайн. Те са 9 с подкатегории. Имаме бронз, сребро и злато, като в София пристигат всички рекламни комуникационни творчески агенции, които ще получат награда от последната една година. Кандидатства се, т.е. отворената покана тече няколко месеца и всъщност международно жури, което е от целия свят този път, е поканено да разгледа кандидатурите и да отличи кое е ценно всъщност в момента като тенденции и като подход в комуникационния дизайн. Бързам да отбележа, че всъщност комуникационния дизайн е един от най-така приемствените между различните публики, защото всеки един от нас ползва буквално ежедневно нещо свързано с комуникационен дизайн.
0: Без да си дава сметка за това, защото ние много рядко обръщаме всъщност внимание на концепцията дизайн, ако не сме част от тази креативна индустрия, но много сериозно се ползваме от постиженията на дизайна във всяко едно нещо. Ще го изясним след малко и чисто теоретично с другия ни гост. Обаче, още малко, накратко само, че какво наклони везните София да спечели домакинството?
1: Никога няма да знаем напълно, защото не се споделя с нас тази информация, но ние предполагаме, че София крие една многопластовост между епохи от една страна, една все още неизследвана визуална култура, която на моменти е хаотична, но също така и много своеобразна. И това за нашите европейски колеги е любопитно, интересно, както искате го разбирайте, но те за това сменят и градовете всяка година, защото искат да покажат и различията в тези градове като подход в визуалния език. Но Ивайло със сигурност може да потвърди, въпреки че българската сцена не е чак толкова мащабна и голяма, както други, например, в Нидерландия или пък дори в Италия или скандинавските
0: страни. Пред кога беше предпочетена София?
1: Пред Копенхаген, което за нас е изключителен успех. Нашата дизайн сцена е добре, има предвид, че бързо и добре развиваща се, защото работи на международно ниво и също така има своите наистина своеобразни подходи в пренасенето на визуалния език от идея

0: публиката към публиките и, и според мен това ги впечатли, това им хареса, че сме не толкова позната, но с изключително достоинство и любопитство сцена.
1: Може би това е така в професионалната ви общност, обаче дали дизайна изобщо е първото нещо, с което чужденците свързват България? Може ли фестивалът да промени представата, че не го виждаме чак толкова, или пък айде така да попитам, защото имам нужда от провокация в този разговор. Като се замислим за това как изглежда София от гледна точка на дизайна, какво вие бихте искали да се промени и колко радикално тя трябва да се промени? Ивайло?
2: Твърде много въпроси. Съмнявам се, че отговор може да даде яснота.
1: Добре, харесва ли ви?
2: Това как много е субективно.
1: София? Да, вие сте професионалисти, аз затова питам.
2: Да.
1: Защото има градове, които лично мен ме поразяват с дизайнерските си решения и София не е един от тях.
2: Така е, това в повечето случаи е следствие от политики, от целенасочена работа. И целенасочена работа между общност, дизайн екипи и администрация, така да се каже.
1: Тоест това липсва?
2: Имаме добри примери в тази посока.
1: Но?
2: Но можем да направим още доста повече. Да.
1: Добре.
2: Доста повече. Тоест, ако трябва да споменем добри примери, да. Пловдив, смятам, че са доста добър пример в тази посока. Ние като студио имаме няколко проекта, които намират приложение в публичната среда. Работим с администрация и въпреки, че е предизвикателно, има добри резултати, които задават посока. И вярвам, че именно добрите резултати са тези повличащи още от същото.
1: Добре, аз сега излизам от моя негативен тон, за да ви попитам, ако трябва да покажете на чужд дизайнер само три места в София, за да разбере духа на града и да се вдъхнови, кои биха били те?
0: Трябваше предварително да се подготвим.
2: Да,
1: това са този вид.
0: Сигурност,
1: какво изниква в съзнанието ви като нещо, което е...
0: Сигурност НДК като сграда и като навигация дори вътре, като...
2: От елементите, които са запазени.
0: Да, точно така. Да. Всичко, което е запазено вътре. Това, между другото, сградата бе и много важна за самите създатели на фестивала, тъй като те няколко пъти посетиха София.
1: А ще правите ли нещо там?
0: Да, ще правим.
1: Добре. Тоест, те няма как. Ще имаме
0: тур, за който сме много благодарни. Нашите партньори от Визит София го организират, както и други турове из града, за да се види и да се усети столицата ни по един различен начин. Но НДК за мен е едно от тези места.
2: Абсолютно. Защото то е съхранило нещо, носи ни визуална информация и архитектура от друго поколение.
0: Да, и не случайно и церемонията ни ще бъде всъщност в кино Люмиер, което е част от комплекса на НДК.
1: Нещо друго?
0: Ти имаш ли такова място, което да споменеш? Просто наистина в момента на Прима Виста, другите места, за които се сещам, са по-скоро комбинацията между пак казвам различните епохи, култури.
1: Между тази еклектичност на дизайна и на посланието.
2: Аз бих добавил нещо по-различно, тъй като облика на един град се определя от всичко, което е в него. Не само
1: абсолютно
2: от публичните сгради, а от малките бизнеси, как те решават да се отличат от публичните пространства. Тоест всички ние участваме по някакъв начин в облика на града си. Така че НДК е страхотен пример. Аз бих ги завел на любими мои места, ако щете, дори да бъдат за кафе, за хубава книга, за качествена храна. В момента града ни, вярвам, че е в един от така най-бляскавите си моменти заради цялата зеленина, която имаме. И всъщност това цялостно преживяване би било ценно за тях.
1: Видях нещо от информацията, която съпътства фестивала ви. Един от гръцките ви колеги, който определя София като град в трансформация, нещо, което е част от този визуален характер на София. Може би този еклектизъм, може би тази асинхронност, която се носи от визуалната

0: среда могат да бъдат предимство, а не само недостатък, защото има градове, които пък са прекалено много наподрени, изшлифовани, да, изчистени.
1: Това за нас беше един от позитивите, когато кандидатствахме, определено.
0: Добре, това е интересно. И сега да попитам, тъй като може би част от хората, които ни слушат сега, си казват какъв дизайн, за какво говорят тия хора, колко от нещата, които виждаме ежедневно, от билет за метро до интерфейс на мобилно приложение или пък опаковка в магазина, са резултат всъщност от комуникационен дизайн, който трябва да ни помогне да се ориентираме.
1: Всички, какво виждаме? На 100% всичко са резултат, да, от комуникационен дизайн. И тук бих искала да използвам случай да поканя всъщност слушателите да се разходят на моста на влюбените. От петък ще е подредена изложба, която проследява 20 години комуникационен дизайн от Европа. И в тази изложба, заедно с създателите на фестивала, ние от Комплект и те избрахме 20 години, 58 примера, извинявам се, трябваше да ги сметна с най-различни проекти, които са или носители на награди, или по някакъв начин са отличени в тези години с работата си за навигация, реклама, опаковки, всичко това, за което си говорим.
0: И примерно навигация, както ориентация в пространството, какво да направиш, къде да отидеш, как да стигнеш до там. Това е и начина, по който общуваме с предметите, които са резултат, нали, и в тях също има вложен дизайн. Сега, изкуственият интелект ще изземе ли професията на дизайнера? Да и не.
2: Ще разберем те първо.
0: Обаче какво е предизвикателство за вас?
2: Ще изземе професията на вероятно голям процент от дизайнерите, но това е част от трансформацията, през която трябва да минем. Тоест, може да бъде изключително мощен помощник в работата, и да така направи множество процеси по-бързи, по-лесни и така нататък, но в същото време все някой трябва да го навигира. Някой трябва да има голямата картинка и да му зададе ясна задача, за да го включи в този процес.
0: Тоест, идеята да и задачата в главата на човека.
2: Абсолютно, да разчитаме изцяло, да, на него да свърши нашата работа, би било пагубно за нас и за резултата, вярно.
0: Сега, за първи път ще има българска номинация в конкурса, доколкото разбирам, българско участие. Какво значение има това? Много ни е малко времето, под минута.
1: Значението е фокус върху българската дизайн сцена. От фокус имам предвид и от европейската дизайн сцена да забележи своите колеги. Затова и програмата е направена така, като среща. Тоест имаме и отворени студия, имаме лектори, включително.
0: А какво е българското участие?
1: Номинираният проект е свързан с отпразнуване на рожден ден на там във Велико Търново и е много готина интерпретация на тяхната визуална идентичност.
0: Всъщност, говорим за едно пространство за култура и социални инициативи, да, в, да, Търново, което, да, също е интересно, защото ще бъде представено, да, всъщност в София. Ми стискаме палци на българската номинация. И накрая, какво бихте препоръчали на хора, които не са дизайнери, от събитията, предвидени в програмата?
1: Непременно бих им препоръчала да се разходят до моста на влюбените, където е изложбата 20 години комуникационен дизайн, до Топлоцентрала, където в галерия Куб имаме изложба И сега на Исток, And Now East, която е с плакати и интерпретация по темата какво изобщо е източноевропейски дизайн, източноевропейски език. В Топлоцентрала отново в петък и събота на 12 и на 13 за нас е едно много вълнуващо събитие, среща между български дизайнери, лектори, които работят на световно ниво.
0: Ивайло Нетков един от тях.
1: Да, един, да, от лекторите и европейски колеги, които идват също да разкажат за своята работа. Това са номинирани студия, които ще получат награда.
0: Много ви благодаря. Адриана Андреева от Студио Комплект и Ивайло Нетков от 4+. От 11 до 14 юни София ще бъде не просто за първи път домакин на европейските дизайн награди, а място, което ще обсъжда как ще изглежда бъдещето на визуалната комуникация, защото често дизайнът остава невидим, забелязваме го едва, когато липсва.

0: Половица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. Дете на 2 години е в неизвестност, след като играело в двора на къщата си в село Александрово, община Павел Баня. В акция по издирването му, освен полицай, участват и доброволци. Заседанието на парламента започна с минута мълчание в памет на народния представител Любен Дилов, който почина на 61 годишна възраст след тежък инфаркт. В момента депутатите обсъждат на второ четене промените в закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на закона за държавния бюджет. Сред предложенията, одобрени от Временната бюджетна комисия, е промяна в размера на субсидиите за политическите партии. Предвижда се и увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст на 347,51 евро от 1 юли. В началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев отрече прогресивна България да планира съкращаване на майчинството и намаляване на пенсиите. Ракети за самолетите F-16 за 1 милиард долара няма да се купуват, заяви Радев. А след заседание на съвета по сигурността към правителството, премиерът съобщи, че особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен. Времето ще бъде предимно слънчево, но след обед, главно над източна България и планинските райони, ще се заоблачава и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София до 27.

0: Хоризонт до обед.
1: Ракът променя живота за секунди. След диагнозата започват прегледи, изследвания, лечение, но паралелно с тях идват страхът, несигурността, въпросите за работата, за семейството, за бъдещето и понякога усещането, че човек е останал сам в най-трудния си момент. Новата ще е нарека работна тетрадка, която ни предлага Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, се опитва да запълни именно тази празнина – между медицинската терапия и човешката нужда от подкрепа. Това е едно удивително издание. Абсолютно съм сигурна в неговата полезност. Наименованието му е много скромно. Моят личен навигатор. Навигатор в пътя, в света, в борбата с рака. Добавям и едно мъничко М пред рака, борба в мрака. Защото ако има нещо, което е най-плашещо в сблъсъка с тази диагноза, това е несигурността, това е усещането, че светлината изчезва и не е ясно какво има напред по пътя. Добър ден, казвам на Жени Александрова.
2: Здравейте.
1: Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, председател на тази асоциация. Добър ден и на Александър Миланов, клиничен социален работник. Здравейте, Александър.
3: Здравейте.
1: Това ще е разговор за тези невидими битки, които съпътстват онкологичната диагноза и излизат извън полето на чистата медицина. Вдъхнових се от един пост на Александър в социалната мрежа, че всъщност тази битка тя не е само там, в коридорите на лечебните заведения.
2: Факт.
1: Но да започнем с това, което госпожо Александрова, вие отбелязвате в предговора на наръчника, подготвен от Александър, написан от Александър. Вие говорите за изкуството да се цени живота. Как изобщо стигнахте до тази идея да направите личен навигатор? Нещо, от което наистина има толкова крещяща нужда.
2: Как стигнах? Всъщност това е колективна работа и проект, т.е. продукт на много години работа в тази посока. Моето лично участие въобще в немедицинската грижа започва от момента, в който аз самата минах през заболяването и си дадах сметка от колко много неща имам нужда, които съм получила благодарение на късмет или на, не знам, Вселената се е погрижила от хора, които имат отношение към мен. И още тогава разбрах, че всъщност пациента се чувства по-добре, по-спокоен, по-окуражен, по-смел да взема решение, когато около него има някой, който дава разумни съвети, дава кураж и негласно подсказва разбирането за теб ми пука. Ангажирана съм с това, което преживяваш.
1: Този човек не винаги е лекар, т.е. не може да очакваме, че този човек е лекуващ.

0: терапевт. Александър, този наръчник сте структурирал като работни листове, стъпка по стъпка, но започва с един страшно интересен автотест, самотестване, което може да направи човек. Защо това е важно?
1: Да, първо благодаря за възможността да разкажем, и понеже не знам дали ще го кажа по-нататък, сега да го кажа. Наръчника може да бъде изтеглен абсолютно безплатно от страницата на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания. Може да бъде отпечатан черно-бяло и да се принтира толкова листове, колкото човек има нужда по всеки един от тези работни листове. Защото това практически е един инструмент за себерефлексия по отношение на рак. Той те насочва към важните неща, които имат огромно значение отвъд структурираните разговори с лекаря. И не само това, ми те допълват възможностите за по-ефективна среща с лекаря, с болестта, с самата терапия, с всичко това, което онкологичното заболяване засяга отношенията с близките, с децата. Включително вътре на много достъпен език са описани видовете изследвания, през които човек ще преминава и какво те представляват. Давам пример, когато писахме текста за PET скенера, в ума ми винаги стои оная закачка, която българите, понеже те не знаят много подробно какво значи това, нали? Българите наричат PET скенера едно 5D сканиране. Истината е, че то е съвсем различно, нали? но там вътре е описано как да се подготвиш за един PET скенер, какво е самата процедура, в детайли, включително как се ляга и така нататък за образното изследване, или пък другото изследване, което ние българите патетично наричаме ядрено-магнитен резонанс. Само по себе си е компютърна томография и, нали, магнитно-резонансна томография. Тоест този наръчник, който, пак казвам, има скромен опит е да систематизира всичко по пътя на пациента с онкологично заболяване, е точно това. Да можеш да си го свалиш, да го прочетеш, да си принтираш колкото искаш и да подреждаш. Първият инструмент, който вие посочвате, в това нещо е така наречения дистрес тест. Той е за самооценка. Това не е нещо, което аз и колегите от АПО сме измислили. Това е универсален инструмент в психоонкологията, който се използва във всички развити държави. Това е нещото, с което социалният работник отива или психолога отива при пациента и започва разговора от този точно инструмент.
0: Термометър на стреса, така да го обясним.
1: Термометър на стреса се нарича, да. Стресът е шестия жизнен показател, който Международната организация по психология и ПОС препоръчва да се измерва, освен кръвно налягане, пулс и така нататък. Шестия жизнен показател, който трябва да бъде следен, когато говорим за онкологично заболяване.
0: Сега да попитам Жени Александрова, тъй като тя наистина има уникален опит в застъпничеството. Споменахте, преди повече от 20 години вие самата сте преминали през онкологична диагноза. Какво ви липсваше тогава,

0: защото рака като болест вече има своите загуби пред скока на медицината, той става все по-контролирано заболяване, но това, което плаши хората, е незнанието, мрака и липсата на информация. А когато започнах да работя в тази посока, аз нямах никаква представа къде отивам, какво ще правя, нямаше опит в тази област обществена, но така се създаде традицията в нашата организация да следваме нуждите на пациента. Всъщност пациента сам си казва от какво има нужда. Има нужда от това да някой да му обясни, има нужда от това някой да прояви търпение за неговата невъзприемчивост на информация в момента, защото той е стрес.
1: Или пък за гнева, на който също се отделя внимание, така и е. За отрицанието, и за неприемането.
0: Въобще за психологическия аспект.
1: Отричането, че има нещо толкова страшно. Сега в наръчника обаче има отделни раздели. Александър, чувствайте се свободен да се намесвате в разговора. Знам, че в момента сте на работа, но се надявам да имаме няколко минути, за да ви чуем. Отделяте внимание на раздел за ТЕЛК, социални права, работа, финансово планиране. Всичко това е важно, нали?
2: Точно така, защото, вижте, диагнозата, когато дойде, тя първо, колкото и да е очаквана в ума на пациентите, тъй като моите срещи с пациенти с онкологични заболявания подсказват много често, че хората някак си са очаквали нещо такова. Тоест винаги го имало в ума на хората това разбиране за онкологичното заболяване, че то може би се появява или ще се появи. Но когато дойде диагнозата, тя е нещо, което абсолютно променя в буквалния смисъл социалното, емоционалното, житейското функциониране. След рака или преди рака, даже и по време на рака, човека просто не е същия. Той губи житейски роли. Ако си бил супер работник и служител на годината, може би сега няма да си толкова добър. Ако си бил баща, за пример, и майка на годината, сега покрай влизането в тази нова житейска позиция, извинете, ще се промени и това по някакъв начин. Ще дойде, както вие казахте, едно емоционално преживяване на болестта. То рака обикновено се преживява като загубата на близък човек, като развода, като смъртта. Минава си човек през едно скърбене, един траур за цялото това нещо, защото наистина се променя житейската перспектива. И да, в този наръчник много балансирано, без претенция за някаква наукоподобност или за изчерпателност, сме сложили всички от тези важни теми, които имат изключително значение.
1: Включително, примерно, говори с децата. Как да обясниш на едно дете между 0 и 5 години, т.е. едно съвсем мъничко детенце, какво се случва, примерно, с майка му или с баща му, ако се засегнат от болестта? Дайте ни примера.
2: Това е един инструмент за самообразоване. Да. Това е един инструмент за самообразоване, защото вижте, когато пациентът отиде при лекаря, той помни едва 20% от това, което му казва. Но отвъд лекарската консултация, той живота изисква много неща от пациента. И за това, да, той трябва да бъде подготвен за много житейски ситуации. Затова хората, когато си го свалят, тъй като вижте, изкуствен интелект вече прави всичко. Но себерефлексията по отношение на болестта, емоционалната подкрепа, психотерапевт, социален работник и така нататък, няма кой да я свърши. Затова този инструмент е много ценен, защото той е инструмент за саморефлексия. Да седнеш и да помислиш върху важни въпроси за тебе, черно на бяло, на белия лист пред теб. Както идва диагнозата. Диагнозата идва на един бял лист. Вие нали знаете, че диагнозата в България не ти я съобщава лекаря, ами ти обикновено получаваш едно образно изследване на белия лист и докато вървиш към лекаря, прочиташ какво ти е. Нали, това е нещо много шокиращо и премазващо. А по темата за децата винаги знаят, че нещо не е наред и трябва да им се разкаже по подходящ начин. Едно малко дете между 0 и 5 няма много представа за живота и смъртта и болестта, но там трябва да има структура и ред. Тоест, в този наръчник ние учим пациента, че той трябва да се опита да запази максимално при малките деца. Трябва да запази максимално структурата, реда и рутината. И нещо друго, много ценно, че трябва да се говори на децата истината. Такава каквато е, децата нямат нужда от лъжи, защото лъжите формират травматизъм.
1: Да, страшно интересно е това нещо. Сега, какво показва ваши опити към двама ви? Защото Александър Миланов, той има практика като клиничен социален работник и го вижда.
2: И то благодарение на Жени, за което също

0: използвам възможността да благодаря. Жени ме въведе в тая тема и се радвам, че вървим по този път и че ме изкара от другата работа, която ми беше скучна.
1: Сега, кои пациенти по-лесно преминават през лечението? Тези, които търсят помощ или тези, които се опитват да носят всичко сами? Защото ние знаем, че има такива хора, които казват, ами аз ще си го понеса, нали, няма да занимавам никой друг, да не съм в тежест на близките, да не тормозя децата.
0: Аз лично мисля, че по-добре се справят пациентите, които имат няколко условия в живота. Ще бъда много кратък. Първо, това са хора, които имат предишен травматизъм, т.е. понасянето на тази травма е една идея по-подобна.

0: готвено. Второ, пациентите, които имат хора до себе си, защото това, което ни спасява, без значение в каква трудна житейска ситуация сме попаднали, рак ли ще е, смърт ли ще е, това, че няма къде да запишем детето на училище и така нататък, или на детска градина, това си е все травматизъм. Второто нещо, което има огромно значение, е хората, с които изграждаме връзка. Всъщност, това, което ще спаси всеки един пациент с онкологично заболяване, е връзките, които създава, както и Жени много добре каза. На нея това, което ѝ е помогнало, е човешката връзка, която е формирала по време на лечението си.
1: Вярно ли, че
0: И третото нещо е грижата, която получава от лекаря, което също е форма на връзка.
1: Естествено. Сега, вярно ли е, това мен ме порази, че мъжете пациенти по-рядко търсят психологическа подкрепа, често крият своя страх зад гняв?
0: Жени да каже, тя много пациенти среща, но аз мятам, че да.
2: Аз също бих така подкрепила това твърдение, защото даже намирам корени за това поведение в нашето възпитание, в нашия, така, нашето светоусещане.
1: Че той трябва да е силен.
2: Ти си върха, нали, ти никога не, мъжете не плачат. Всичките тези клишета, които така или иначе младия или във всички възрасти мъж набива в съзнанието си или му биват набивани, в един такъв кризисен момент, какъвто е срещата с болестта, могат да изродат много поведението и това, което човек очаква само от себе си. Но да се върнем на въпроса, който е ключов според мен и който поставихте, кои пациенти, кои хора се справят по-лесно. Определено се справят тези, които са готови да получат помощ.
1: Които са готови да получат, това означава, че те са готови да я потърсят, нали?
2: Точно така.
1: И в наръчника имате включително изрази, които могат да помогнат, защото ние не сме научени да търсим помощ.
2: Всичко е в думите, знаете, това не сме го измислили ние, света почна с думите да се създава. Така че, действително, онова, което мен ме е поразявало в практиката ни, е огромната част от хора, които не са в състояние да поемат помощ. И ние напоследък доста говорим на тази тема и в следващото събитие, което предстои, което с удоволствие ще анонсирам за първи път от вашия ефир, имаме такава тема. Как да получиш помощ, когато нещо толкова сложно като рака е почукало на врата?
1: Кога ще е то?
2: Събитието ще бъде на 11 юни в хотел
1: Балкан.
2: Както и да е. Не, да. Не мога в момента.
0: Нищо, на сайта може да го откриеш.
2: Подскажи ми хотела, че изключих.
1: Така на сайта на Асоциацията на пациентите с онкологични
2: заболявания. И във Фейсбук, и навсякъде е обявено. Да. Събитието е чудесно, защото е в рамките на едно друго голямо научно събитие. ЕСМО Брества. ЕСМО е европейската общност по медицинска онкология, която за втора година прави такова събитие в София, свързано с рака на гърдата. В навечерието на големия конгрес по медицинска онкология АСКО, откъдето ние ще почерпим и ще получим новини. Но цялата програма е изградена върху много човешки преживявания, свързани с стъпка по стъпка, какво означава и на какво се базира изкуството да живееш с рак на гърдата, защото то е изкуство.
1: Сега още един въпрос, който ми се струва изключително важен. В наръчника отделяте специално внимание на въпроса кой съм аз извън болестта, защо диагнозата толкова лесно започва да определя човека и защо е важно, Александър, човек да се отдели от диагнозата. Защото аз съм забелязвала при мои близки, които се срещат с тази диагноза и трябва да живеят с болестта и да се борят с нея, че те като че ли забравят кои са и се идентифицират с диагнозата.
2: Не бива.
0: Защото, Ирина, това е така, защото в ума ти се появява изключително важна задача, свързана с най-огромния човешки страх, а именно страха от смъртта.
2: Да.
0: И се появява нещо, което не можеш да контролираш. Ако всичко останало в живота си можеш да контролираш, т.е. можеш да контролираш къде да работиш, кого да общуваш и така нататък. Рака е нещо, което първо е вътре в теб и те изяжда, т.е. то е абсолютно автоагресивно нещо. И второ, то е абсолютно непоносимо. Следователно, защо човека

0: Става свръхконцентриран в болестта. Той става свръхконцентриран в болестта, защото това е единственото нещо, което към този момент има огромно значение за него и което той трябва да пребори.
1: До в наръчника вие давате такава тактика, нали?
0: Да,
1: така. Човек да се върне към себе си.
0: Точно така. Mm-hmm. И в нашите разговори на клиничните социални работници, на психолозите в болниците, ние много говорим за това кой е човека с диагнозата, а не коя е диагнозата на човек. Защото има огромно значение това по една много проста причина. Ние в нашето психично, без значение колко сме учили, колко сме компетентни, в каква среда сме се формирали, ние имаме страхотни защитни психични механизми, които ни помагат да се адаптираме към болестта. Един от тези защитни механизми всъщност е това ти да потърсиш онези неща, които си въпреки болестта. Ти си родител, служител, приятел, вероятно не със същата енергия, с която си бил преди болестта, но да, и нещо друго искам да кажа тук и се надявам да бъде полезно на хората, които ни слушат. Аз лично, както и Жени, мисля, че ще се съгласи с това, смятам, че ние не трябва да се борим с рак.
2: Категорично.
0: Защото рано или късно някой побеждава, нали, в повечето случаи вече хората побеждават рака, но има такива случаи, в които рака побеждава и няма какво да се лъжем. Такъв е обективният изход от заболяване.
1: Приключваме, т.е. ако не е борба, какво е?
0: Ако не е борба, то е адаптация към болестта и живот в най-добрия възможен начин с тази болест.
1: Много ви благодаря, Жени Александрова, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, и Александър Миланов, клиничен социален работник, за този наръчник, който са издали, личен навигатор в света на рака. Аз добавям това М отпред, защото мракът е това, което ни пречи и ни плаши, а диагнозата рак ние знаем, че променя живота, но не отменя човека зад нея. Връщането към човека отвъд диагнозата.
2: Да, 20 секунди или по-малко дори. Този наръчник казва и още нещо много важно. Ти участваш в процеса. Ти не си парче месо, което медицината лекува или системата те подмята.
1: И ти си, така, и ти си важен и има какво да направиш за себе си. Онлайн пътеводителя е лесно откриваем на сайта на асоциацията.
2: onkobg.info, най-отгоре, както се казва, винаги можете да го отворите.
1: И сами да работите с него. Много ви благодаря.
2: И ние благодарим.

0: Horyzont.
1: Единайсет часа, новините. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев след проведено тази сутрин заседание на Съвета по сигурността към правителството. Министър-председателят отрече прогресивна България да планира съкращаване на майчинството и намаляване на пенсиите. Освен това, няма да се купуват ракети за 1 милиард долара за самолетите F-16, съобщи Радев в началото на правителственото заседание. COVID-добавките ще се актуализират за вече съществуващите пенсии. Новите пенсии обаче остават без тези добавки. Промяната беше внесена от Константин Проданов от Прогресивна България в началото на дискусията по второто четене на промените в удължителния бюджет.

0: Вчера ръководената от него временна комисия гласува пенсиите да се актуализират без COVID добавките, а сега Проданов внесе предложението директно в залата след 30-минутна почивка.
1: Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на COVID добавката за текущите пенсии.
0: Депутатските заплати ще бъдат запазени, заяви още Константин Проданов, като уточни, че се работи по законовата рамка за това. Ще бъдат предложени и още промени за намаляване на разходите.
1: Всеобхватен анализ в момента върви във всички ведомства, начало с Министерството на финансите, както функционален, така от гледна точка на необходимостта да се правят административни промени, да се оптимизира щат, да се прегледат всички обществени поръчки, всички фактури по чекмеджетата.
0: Каза в парламента депутатът Константин Проданов. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл, директорите са действали по протокол и децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за радио Пловдив от община Родопи. Протестите на застрахователното дружество Дал Бог срещу Комисията за финансов надзор продължават и днес. Освен пред сградата на комисията, демонстрация имаше тази сутрин и пред Министерския съвет. Това е пореден протест, настояване парламента да вземе решение за отговорността на регулатора и да смени ръководството на застрахователния надзор. От дружеството твърдят, че нямат ликвидни проблеми.
2: Едно нещо, което искаме, нали, да кажем, е да се даде, нали, свобода на тази компания, нали, да си извършва правилно според, нали, законите, нали, на държавата, своята дейност, нали, на територията, нали, на републиката, защото ни се предоставя тази, нали, възможност.
0: Каза представител на протестиращите застрахователи. Общинският съветник от Пазарджик Атанас Шопов осъди общината заради отказ на информация. Административният съд реши, че общинският съветник, като част от основния орган на самоуправление на общината, има правото да знае каква е заплатата на управителя на новосформираното предприятие Чистота и какви са разходите за сметопочистването и озеленяването на общината. Кореспондентът ни Невена Петрова информира.
3: Делото е прецедент по отношение на това, че общински съветник получава отказ от информация, още повече, че създаването на общинското предприятие Чистота става само и единствено със санкцията на общинския съвет. Общинският съветник Атанас Шопов.
4: Поисках искане за предоставяне на обществена информация за това колко е заплатата на госпожа Яна Маринова, която е директорка на ОП Чистота в Пазарджик. Знаем, че от Хасково. Всеки ден пътува Хасково-Пазарджик-Пазарджик-Хасково. По наша информация, заплатата на госпожа Яна Маринова, бивша управителка на Титан, е доста по-висока от заплатата на кмета на Пазарджик. След като това предприятие го направихме общинско и това предприятие ще усвоява десетки милиони на година. Кой нареди на кмета Кулински това лице от Хасково да стане управител в Пазарджик? Пълна тишина.
3: Яна Маринова отказа да коментира, а коментарът на община Пазарджик е, цитирам, ще изпълним решението на съда, каквото и да е то. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Гърция въведе извънредни мерки за сигурност поради участието на хиляди рокери от американския мотоклуб Ангелите на Ада в мотосъбор. Клубът е разследван от европейските власти за престъпления. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
5: С повишена охрана и пристанище Игуменица, където днес пристигат над 3000 мотористи от мотоклуба Ангелите на Ада. Те се срещат на мотосъбор в област Теспротия в Западна Гърция. Мотоклуба Ангелите на Ада е създаден в САЩ и има клонове в цял свят, също и в Гърция. Департамента на правосъдието в САЩ ги определя като престъпна организация, защото членовете му са разследвани за трафик на наркотици, изнудвания и убийства. Европол също има издадено предупреждение, че е установен опасен клон на клуба и в Гърция. Преди няколко години грък беше пребит до смърт от членове на този клуб. На пристанището в Игуменица мотористите се проверяват щателно за наличието на наркотици и оръжие. Там се намират и специализирани екипи за борба с трафика на наркотици и групи за борба с безредиците. Движението им се допуска само в колона, охранявана от полицаи. Властите предупреждават гражданите, както и туристите, които се намират в района

0: на Западна Гърция, да избягват контакти с рокерите и да не влизат в райони, където са настанени. От Гърция Катя Пеева.
1: За времето днес Красимир Стоев.
2: Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Преди 28 години един лекар направи нещо необичайно. Превърна джаза в инструмент за развитие на планинския туризъм. Доктор Емил Илиев създаде фестивала в Банско с идеята зимните курорти да живеят и през лятото. След неговата смърт името му остана под кодовото наименование Доктор Джаз. А през 2020 фестивалът продължи живота си в Боровец, запазвайки точно този елемент – името на доктор Илиев, а днес вече за пета поредна година събира световни български музиканти в сърцето на Рила. От 31 юли до 4 август сцената пред хотел Рила отново ще бъде безплатна за публиката, а планината ще посрещне джаза, литературата, киното и децата. Много ми е приятно да кажа добър ден в студиото на доктор Таня Илиева.
2: Добър ден, благодаря за поканата.
1: Това е съпругата на доктор Илиев, човека, който продължи неговата дейност за връзката между джаза и планината. Радвам се, че тук с нас е и Лилия, неговата дъщеря. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Не знам дали Камен Жеков вижда в момента на кой микрофон е Лилия, и ще помолим по молба на звукорежисьора да се преместите на средния микрофон. Тук в студиото особено приятно ми е да кажа, че е и представител на община Самоков, секретаря на община Самоков, Станислава Костова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Защото този разговор е важен. Буквално след половин час, 50 минути, ще представите в Българската телеграфна агенция предстоящото издание на фестивала, но слушателите на Хоризонт до обед ще чуят това в аванс. Преди години доктор Емил Илиев казваше, че джаз-феста не е просто музик, не е просто музикално събитие, а е средство за развитие на летния планински туризъм. Доколко тази идея доктор Илиева вече е доказала своята жизнеспособност?
2: Аз считам, че самата давност, самата история на фестивала вече е доказателство за неговото значение и за това, че фестивала наистина е създаден единствено и само в услуга на развитието на летния планински туризъм. Това става чрез организацията на такова голямо по мащабите си събитие, музикално събитие, което привлича феновете както на джаза, така и изобщо любителите на музикалното изкуство. Към днешна дата считам, че за 29 години и вече 5 години в новата локация на фестивала в Боровец, този фестивал, който смело мога да твърдя, че се превърна в наистина легенда за джаза в България, доказа своята категорична и икономическа, и културна, и социална, и международна ефективност и значение.
1: Да попитам госпожа Станислава Костова, 5 години след старта в Боровец, кога Самоков почувства, че фестивалът вече е пуснал корени на новото място?
4: Фестивалът е като у дома си още от първата година, но смея да твърдя, че последните 2-3 години надграждаме сериозно с доктор Илиева. Представянето на музикалните изпълнители, самото посещение на курорта, привличаме все повече и повече любители на музиката, като се стараем да съчетаеме и с култура, и с отдих, и с спорт, и най-вече с природа и гостоприемство.
1: Да попитам и Лилия, дъщерята на доктор Илиев, какво е за вас фестивала? Вие вече се включвате много активно в организацията му.
3: Разбира се, че фестивалът, освен музикално събитие, за мен лично е средство за обединяване, не само на хората като цяло, ами и на възрастови групи, тъй като ние сме свидетели как има малки деца, които буквално от една-две години идват на този фестивал, те израстват с тази музика и по някакъв начин се обогатяват културно. И разбира се, това е начин за комуникация и за партньорство с различни държави, чието музиканти идват да гостуват при нас, и колаборация, за да се развива съответно културата на международно ниво.
1: Всъщност този елемент поколенческия ми се вижда много важен, защото наистина като че ли сме свикнали да свързваме джаза с по-софистицирана музика, която
2: По-трудно разбираема.
1: Цени се от истински познавачи, хора, които са изкушени с музикално образование. Всъщност това далеч не е така. И на подобни отворени сцени

0: Ние се вижда този микс от поколения и че всъщност усета за джаза може да бъде възпитаван от първите стъпки, така да се каже.
1: Да, това е точно така и искрено се радвам на малките дечица, които много се веселят, да наникат си по време на музикалните изпълнения и на концертите пред сцената на джаз фестивала в Боровец. И именно това обединява, това е приемственост между поколенията и изключително се радвам, че се създават едни правилни музикални вкусове в подрастващото поколение. А целта на този фестивал е преди всичко и възпитателна.
0: Имате и специална детска програма, винаги има такова нещо. Отново всички формати в фестивала са безплатни и наистина отворени към всички посетители на този курорт, известен като ски курорт. Днес много европейски ски курорти търсят нов живот и го намират отвъд зимата, отвъд снега. Има ли Боровец формула в това? Защото аз съм сигурна, че вие в Самоко, в града, знаете колко е важен и летният туризъм. Въпросът обаче е курортът знае ли го?
2: Курортът го разбира с всяка изминала година все повече и повече. Ние като културен календар имаме, може би, един от най-богатите културни календари в страната. Имаме над 8 фестивала. Това, разбира се, за което сме събрали днес този фестивал, е най-така големия и привлича най-много публика. Иначе стараем се да развиваме Боровец като целогодишна дестинация. Изграждаме инфраструктура, партнираме си с хотелите, с скипистите, така че от година на година да има все повече и летни активности. Разбира се, селата ни също са много живи, така че там може всеки уикенд буквално да се намери дали ще е фестивал или друга активност, която да привлече туристи и да ги задържи, разбира се.
0: Сега, по време на едно такова събитие, може би най-ключовото е наистина инфраструктурата на курорта, дали е отворена към всичко, което се случва лятно време там, защото хората са свикнали, бизнесите, които оперират на място в курорта, са свикнали, че снега им гарантира хора. Виждала съм заведения, които остават затворени в летния период. Променя ли се мисленето и това ли е най-трудното всъщност?
2: Започва да се променя. Работим върху този процес. Трудно е, ще отнеме време, тъй като Боровец традиционно се приема като зимен курорт. Летните активности обаче има тенденция да така превземат курорта ни последните 2 години. Смятам, че и бизнеса го разбира и е подготвен да посрещне гостите на курорта. А разбира се, и Самоков е винаги отворен да посрещне гостите на Боровец съответно.
0: Има какво да се види в Самоков. Спомням си, че миналата година правих репортажи от художествената галерия професор Васил Захариев, най-голямата колекция на знаменития ни художника там.
2: Да.
0: Има ли тази година съпътстващи събития, които инициативи, които ще допълват джаз фестивала?
1: Да, разбира се. Тази година в съпътстващата музикална програма, която е традиционна от основаването на фестивала до наши дни, сме предвидили различни активности, чиято цел е да привличат хора с различни интереси, с различни вкусове. Така че мога да анонсирам от ефира на Българско национално радио, че първата среща, която ще се проведе, ще бъде на 1 август от 11:30 в художествената галерия на град Самоков и това ще бъде среща с писателката Здравка Евтимова. Изключително натоварена е програмата на госпожа Евтимова. Тя има и много както национални, така и международни пътувания, но въпреки всичко с радост прие нашата покана и ние сме много горди, че тя ще бъде част от съпътстващата програма на фестивала тази.
0: Това е страхотно световно име и то точно на българска писателка. Чудесно е това. Не само, винаги има и филмов поглед, филмова програма. Тази година също ли да очакваме?
1: Разбира се. Още повече, че тези филми, които ние миналата година въведохме като вид направление в съпътстващата ни програма, бяха посрещнати с изключително голям интерес. Продължаваме тази традиция и тази година ще имаме едни прекрасни джаз следобеди, кино следобеди, които ние наричаме, и професор Божидар Манов, известният български кинокритик, който е изключително сладкодумен, ще представи документални филми на покой

0: Нейният режисьор Росен Елезов и неговата съпруга, ваша колежка
1: Хелия
0: Чавдарова, също ще се включи в тези следобеди и ще се направи една много интересна дискусия след гледането и след прожекцията на тези филми музикални.
1: Да попитам представителката на община Самоков, госпожа Станислава Костова, която е секретар на общината. Всъщност, възможно ли е един подобен формат като Международния джаз фестивал на името на доктор Емил Илиев да се превърне в запазена марка за община Самоков, за Боровец, и разчитате ли на държавна подкрепа за подобни културни събития от подобен мащаб?
2: Възможно е, да, то се случва. За нас, ние приемаме фестивала като запазена марка, партнираме си чудесно с доктор Илиева. Относно подкрепата на държавата, да, държавата подкрепя такъв вид утвърдени културни фестивали. Смятам, че за напред можем да търсим даже още по-широка подкрепа. Надявам се, че ще я получим, тъй като такъв вид събития са стойностни. Те имат своя отпечатък във времето, оставят. И смятам, че с допълнителна помощ този фестивал може да се разрасне още повече и да постигне наистина едни международни мащаби, каквито заслужава да бъде.
0: Аз искам само да допълня към казаното от госпожа Цветкова, че всъщност Международният джаз фестивал доктор Емил Илиев вече е част от националния културен календар, което само по себе си красноречиво говори както за неговата стойност, така и за признанието, че е едно много стойностно събитие.
1: Много ви благодаря. Фестивалът предстои. Още повече информация за него буквално след половин час в БТА, но ще завършим с едно штрихиране на програмата. Отново очакваме големи световни имена в джаза. Нали,
0: да, разбира се, очакваме наистина световни звезди. Колаборацията с тях беше изключително трудна, защото изискванията към тяхното участие в фестивала в Боровец не са никак малко. Костваше ни много месеци преговори. Разбира се, когато те разбраха вече каква е историята на фестивала, каква е неговата цел, станаха много по-лесни нещата за финализиране и подписване на договори с тях, но ще спомена само два основни акцента. Това са наистина много големи световни звезди в лицето на Ричард Бона от Съединените щати, който обединява едновременно своя бенд и музиканти от Камерун и Франция, и разбира се световно известната група от Испания Винсент Гарсия.
1: Очакваме джаз феста в Боровец. Много ви благодаря за това участие и на трите. Джаз и планина и това лято под знака на Рила и Боровец. Благодаря ви.
0: И ние благодарим.
2: Благодарим.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините на кратко. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев след заседание на съвета по сигурността към правителството. Министър-председателят отрече прогресивна България да планира съкращаване на майчинството и намаляване на пенсиите. Освен това няма да се купуват ракети за 1 милиард долара за самолетите F-16. COVID-добавките ще се актуализират за вече съществуващите пенсии. Новите пенсии обаче остават без тези добавки. Промяната беше внесена от Константин Проданов от Прогресивна България в парламента, където се обсъждат на второ четене измененията в удължителния бюджет. Заседанието започна с минута мълчание в памет на народния представител Любен Дилов, който почина на 61 годишна възраст след инфаркт. И днес продължават сигналите за

съобщавани бомби в сгради на детски градини в област Пловдив. Най-малко два са сигналите за детските заведения в селата Барани, Поле и Брестовица в община Родопи. Директорите са действали по протокол и децата и персоналът са изведени от сградите. Мейли с заплахи бяха получени вчера в още градове. Само в Кюстендил и Невестино сигналите са били 27. Движението в тунел Топли дол на магистрала Хемус посока София в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. От пътната агенция предупреждава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Виргиния Върбанова. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Савина Спасова.

0: horyzont.
1: Хоризонт до обед.
2: Казах ви в началото, че Хоризонт до обед днес е на джаз вълна, но си спестих и не ви казах защо. Днес Джозефин Бейкър, прочутата американско-френска певица и танцьорка, щеше да навърши 120 години, ако бяхме безсмъртни. Със сигурност обаче, смъртта не владее следата, музикалната на Джозефин, както също се е наричали. Затова слушаме сега Джозефин Бейкър.

0: c'est moi qui suis sa petite. Son anana, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan Kiki, Satan Kiki, Satan Kinoise. D'autres lui font les tous yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
1: Съобщението, че Теодоси Спасов се оттегля от организирането на джаз-фестивала в Русе, разбуни духовете и породи полемика в културните среди на града. Пред Българското национално радио говори единственият жив създател на легендарния оркестър Русе и на джаз-форума, който придобива международен статут. С него разговаря кореспондентката ни Ася Пенчева.
2: Барабанистът Илко Петров е легенда в джаз общността. Делил е една сцена със световни звезди, както български велики музиканти, така и чужденци. Авторитетът му е безспорен не само заради уменията му, но и заради ерудицията, възпитанието и финеса в отношенията му с хората. Това, в което винаги е бил категоричен, е музиканта.

0: майката. Заради нея влиза в битки и дори не му тежат 82-те житейски години. Скандалното напускане на Теодосий Спасов от организацията на предстоящия джаз фестивал в Русе и странното поведение на общинската администрация накара Илко Петров да заеме позиция отново в защита на музиката, качествената музика. Ще чуете разговора ни след мъничко и започваме с това, което малцина знаят. Как заедно с приятеля му Петър Петров Парчето, още едно велико име в джаза, решава да направят фестивала точно на тези дати в края на ноември и началото на декември през 1975 година.
1: Датите с Петър ги избрахме случайно. Усетихме, че сме раждане много наблизо. Той на 29 ноември, аз на 2 декември. И пасваше идеално в този промежуток да се проведе фестивала.
2: Кога решихте да правите такъв фестивал?
1: Еми 75-та година решихме да го създадем, защото ние току-що се бяхме завърнали от Германия, 74-та година есента. И Петър, и Боби, и аз. И тогава, 75-та година, се решихме да създадем и да просвирим джазов фестивал. Защото тогава за първите начинки за професионално отношение към джаза ги даде квартет Фокус с ръковица Милчо Левиев.
2: В София?
1: Да, в София, да. Симеон Шерев Банана, Любомицов Контрабас и Пепи Славов Барабани. Те бяха наистина за първи път на професионално ниво джазов квартет в България. И ние се хванахме тогава сериозно да работим и решихме да направим фестивал. Къде? Първият фестивал проведохме в окръжния младежки дом.
2: Новата сграда?
1: Новата сграда. Тогава директор беше Сергей Баранов, първият директор на окръжния младежки дом. Но той беше голям почитател на джаза и ни помогна много тогава.
2: Каква беше концепцията ви за Русе Джаз Фест?
1: По това време вече в Пловдив беше назначен щатен джазов оркестър Бели, Зелени и Червени. И вече работиха абсолютно професионално. И това ни доведе на мисълта, че можем да се съберем съществуващи джазови формации в България. Ги има, 3 или 4 бяха, повече нямаше. И да, така направихме първата джазова среща, град Русе. А след това пловдивчани направиха пък Сопот, където имаха поддръжката на оръжейни заводи. И в младежкия дом в Сопот се провеждаше джазови фестивали, то е много добра атмосфера.
2: Как тази власт, комунистическата, изобщо ви разреши през 75-та да правите фестивали на джаза?
1: Петър винаги ви казваше, че това е музика на неправданите в Америка. И това е самата истина. Те от музика, която трагична, която те всъщност тържествуват и подскачат и се веселят по време на погребение. И от тази музика, и това е блуз, така наречен, от този блуз тръгва и се развива джаз.
2: Хитро сте подходили.
1: Плюс това джаза стана музикално изкуство, не е шлага. Началото е започнал като шлага, но това се разви и стана изкуство, както класическата музика.
2: Когато провеждахте вашите джаз срещи, какво изисквахте от колегите си музиканти? Казвате не шлагерна музика, а каква?
1: Джазова музика. Разбира се, че има различни стилове в джаза. Оригинал блуз, мейнстрим, фри джаз, авангард. Не на всеки го допадат тези стилове, но това е джаз и Петър това го обясняваше на публиката, че Росен Захарев, например, като свири тук, свири авангардна джаз. И публиката замръзваше малко и очудено и не реагираше веднага, но той му обясни и това каза е джаз. А с непрекъсната ти работа в клуба на децина на културата ние просвещавахме и създавахме джазова публика. Защото там говорихме много на темата как да слушат, какво да разбират, какво да слушат, какви схеми има в джазовата музика и че джаза започва след изложението на музикалната тема. От тогава импровизацията е джаз.
2: Елитарен фестивал ли имахте тогава?
1: Почти. Публиката не беше такава.
2: Как се разви той през годините от ваш поглед?
1: Създадохме много публика. Това допринесе този фестивал, да обичат джаза. И в годините, които мен да нямаше вече, но следях непрекъснато и поддържах връзка с Петър, това то продължаваше с същия стил и по същата система да работи. Имаше средства в клуба на децата на културата да се поддържа тази дейност възпитателна. И след това изненадващо изведнъж секна. Никаква поддръжка повече за клуб на децата.

0: температура, защото Петър го нямаше, вече беше починал, Борко в София, тогава и управителът Петър Петров се пенсионира.
1: Петю клуба почина и той.
0: На който беше управител на клуба.
1: Да.
0: Декември месец беше моя юбилей и от 1 януари той вече не беше на работа. И тогава имах среща с тогавашния кмет Стоилов на града и го запитах защо няма средства в клуба на Института на културата за джаза. Ами Петър Петров сигурно каза не си свърши работа. И аз му казах, вие не знаете ли, че той е пенсионер вече и не е на работа. Никой каза не ми докладва. И останах неприятно изненадан за цяла история.
1: Сега клубът е затворен даже.
0: Абсолютно, и доколкото разбрах, се и руши. Всички тия хубави фрески, създадени на времето от руснанските реставратори, са паднали.
1: Но предстои нов фестивал.
0: За новия фестивал, преди история, за да кажа, когато Петър почина, сина му Борко, който беше вече много добър и завършен музикант, Петър се занимаваше с това младежко трио към градския младежки дом. И докато не постигнаха ниво, не ги пусна на голямата сцена. Трябваше да имат нивото, чак тогава да ги извади на показ. Тогава Борко свиреше само пиано в това трио, много добър контрабасист Ники и добър Марианчо, барабанец, но за нещастие някаква лоша карма с полетяти и тримата. Тогава, когато Борко поемаше фестивала, се появи господин Жумалейски и ме помоли, вика, аз кога ще помагам, безплатно ще правя програмите и няма да му се меся, каквото ми каже, това ще правя. А Борко тогава тази не искаше неговата помощ, извинам, вика, много баби и хилово дети. Вика, нека да ти си в София, трябва да ти помага някои организационни въпроси. И така и стана. Но лошо си това се случи с Борко и като разбрах, че са поканили Теодоси, когато Борко почина Теодоси да поеме фестивала, се зарадва, защото поемат сигурни ръце. Човек, който има контакти, има всичко и обикален света, е наясно с нивото на джаза в света. И като пристигам тук, отново бях неприятно огорчен, като научих, че Теодоси Спасов е освободен от поста. Тук го нарича директор, за мен е главен художествен ръководител, това е правилното да се каже. Защото той трябва да има отношение. Директор е много административна звучаща длъжност. Не знам как става така нещата в България, но не съм очарован от цялата история. А принципът на Пета беше фестивала да има ниво, за което и аз много държа.

0: това Биг Бенд. Той е А и много добър барабанист. В момента от скоро е нещатна там. Валю Иконов се казва, Валентин Иконов, син на Вили Иконов, на моя колега. Много способно, много кадърно момче. Джазов фестивал не е основан да бъде преглед на русенските музиканти, а започна като национален преглед на джазовите оркестри. И след това се разрасна и стана международен. Така че участието на един русенски състав е достатъчно. И такъв състав единствен в момента това е Биг Бенда, няма друг. Няма други музиканти, които да свирят джаз.
1: Дайте съвет, какво трябва да направи общинското ръководство в тази глупава ситуация?
0: Общинското ръководство трябва да намери един професионален джазов музикант с опит, който има контакти всичко и може да прецени какво е нивото на съответните оркестри и формации, които ще бъдат поканени. Това трябва да е професионалист, а не псевдо-джазови почитатели.
2: Какво повече да каже човек след легендарния Илко Петров? Трябва ни музикант световно познат, с авторитет, с вкус, професионалист и достойна програма в дните между рождените дни на стрелците Петър и Илко. Другото би било наистина компромис. От Русе, Асепенчева.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Драган Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Хоризонт до обед.
1: Дочуване от екипа днес, Таня Милушева, редактор, звукорежисьор Камен Жеков, да е хубав денят ви от мен, Ирина Недева, музиката до 12, избира Йорданка Мария, Дани Стойкова и останете, разбира се, с Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атаковано от ирански дронове. Следват подробностите. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България предложи COVID-добавките да се актуализират при вече съществуващите пенсии. Това стана по време на дебатите при второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. Така управляващите направиха крачка назад в предложението си пенсиите да се осъвременяват без добавката. За сега обаче се запазва предложението новоотпуснатите пенсии да са без добавката. Пряко от парламентарното студио на Българското национално радио включваме репортера Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! След като вчера на заседанието на Временната комисия управляващите се отказаха депутати да променят тавана на новоотпуснатия дълг, говорим за допълнителни 3 милиарда и 800 милиона евро, сега Константин Проданов от Прогресивна България направи още една промяна. COVID-добавката за вече отпуснатите пенсии все пак ще се актуализира, като досега с аргумента, като аргументът за това е социалната чувствителност на въпроса. Въпреки това, проблеми с фиска има, каза Проданов.
2: Ако грабяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Асен Василев предложи необходимите спестявания, за да се върне фиска в разумни граници, да станат през заплатите на ръководните кадри в държавните дружества. Лидерът на Продължаваме промяната реферира към Росен Христов, който беше енергиен министър при подписването на договора Ботъш, а наскоро бе назначен в ръководството на Държавната консолидационна компания.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва Ботъш. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката Боташ.
1: Мартин Димитров от Демократична България призова за намаляване на дефицита, което ще бъде автоматично и повод да има по-ниска инфлация.
4: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакета от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
1: От Възраждане и ДПС също разкритикуваха мерките на управляващите, а от ГЕРБ СДС все още не са участвали в дискусията. В края ще припомня по същество промените. Минималната пенсия ще се увеличи от 1 юли с 7,8 на 100. Старите пенсии ще се осъвременят с COVID-добавката и разбира се с 7,8 на 100 по швейцарското правило. Новите, новоотпуснатите пенсии след 1 юли няма да имат COVID-добавка. Партийната субсидия ще бъде намалена от 4 евро и 9 цента на 3 евро. За новините Марта Младенова.
0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев и отрече да се планира намаляване на пенсиите и на срока на майчинството. В началото на правителственото заседание Радев обяви още, че кабинетът няма да купува ракети на стойност 1 милиард долара за изтребителите F-16. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
5: В началото на заседанието пред министри и медии Радев каза:
6: от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме.

0: Даваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
1: Премиерът допълни.
0: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
1: Колко е зле положението с финансите на държавата, ще разберем след заседанието на правителството от вицепремиерът Гълъб Донев. Бе анонсирана и смяната на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията в Бургас.
0: Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерски съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особеният търговски управител на Лукойл.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за Българското национално радио, че в община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая стайния град в местността Баба Алино. За повече информация включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден! Министър Шишков, който присъства на Международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция Национален строителен контрол, както и от кадастъра, за да се види всъщност какво точно се е случило с незаконното строителство от корпорация КУП. Що се отнася до изнесената днес информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа на всички нас едно ново строителство в близост до Баба Алино на жилищен комплекс, където са изсечени само за 24 и 25 над 5000 дървета. Министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени. За какво става дума? По време на сглобката, каза той, забележете кога е извършено всичко това, така че нито бившия кмет, нито настоящия, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят, може би е с цел, каза той, да се заблуди аудиторията, чието днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения от КУП, само дето има незаконно изсечени дървета, а на Баба Алино всички документи са неистински. Продължаваме, каза той, няма да се откажем от всички проверки в Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че забележете по време на сглобката, действително всички са действали единно, така че от тук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието. От Варна, Даниела Стойнова.
2: Междувременно в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници.
4: Да, имам такава информация, че преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украина, защото той подлежи на военна мобилизация.
2: Според Рашков, прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писмо от районната прокуратура Варна до регионалната нотариална камера в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Бойко Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуване на имоти.
4: Те първо ние ще си изясним какво представлява групировката КУП. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук.
2: Бойко Рашков смята, че украинският посланик трябва да бъде извикан за среща в Министерството на външните работи. Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигнала до институциите

Те се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Златев на имоти, свързани с Русия. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят

0: въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригираш бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. Репортерът Андрей Борисов информира.
2: Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: От Министерството на образованието съобщиха, че в отделни училища е имало малко забавене на изпита заради получените сигнали за бомби. Въпреки това изпитът е протекал безпроблемно и нормално. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани, Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за радио Пловдив от общинската управа. Вчера в стотици училища и детски градини в различни градове на страната бяха подадени сигнали за взривни устройства. Мейли с заплахите бяха получени в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и Силистра. Само в общините Кюстендил и Навестино са били подадени 27 сигнала. При последвалите проверки никъде не са открити взривни устройства. От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Продължава издирването на изчезнало с нощи 2-годишно дете от Павелбанското село Александрово. Полиция и доброволци претърсват къщите и района. Информацията допълва Николета Петрова от Радио Стара Загора.
3: Сигналът е подаден около 21 часа от майката. Прибирайки се от центъра на селото, децата са играели навън и изведнъж 2-годишното момченце изчезва от погледа на всички, обясни бащата.
4: Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. Слизам долу, гледам комшията, викам, видяхте ли малкия? Вика, до реката го видях, за последно хукнах към реката. Тивам на място, няма никой.
3: За сега няма информация къде може да бъде 2-годишното дете, поясни кметът на Павел Баня Иса Бесоло.
5: Всички версии за момента работят. Реката е на 60 метра от къщата, където живеят родителите. Ще направим претърсване на къщи. Пратили сме и кризисния щаб. Доброволци, които са от община Павел Баня.
3: От полицията съобщиха, че 2-годишното момче е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок е около 80-90 см. Облечен е с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. За новините Николета Петрова.
0: Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, докато преговорите за мирно споразумение остават в застой. Редакторът Елизабет Гогова информира.
6: Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. Ударите по остров Кешм в Ормузския проток са били в отговор на опити за атаки от страна на Иран в Близкия изток. Централното командване на Съединените щати заяви, че Техеран е изстрелял 2 ракети по Кувейт и 3 по Бахрейн, които са се разпаднали или са били прехванати. По-късно Кувейт съобщи, че ирански дронове са ударили международното му летище. Причинени са значителни щети на сгради, има ранени хора. Полети са били пренасочени

0: към други летища. Говорител на Министерството на отбраната определи атаката като престъпна иранска агресия. Иранското външно министерство осъди атаките на Съединените щати срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм, като заяви, че те са нарушили споразумението за прекратяване на огъня и международното право. Министерството посочи още, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и ясна отговорност за атаките, тъй като тяхната територия и съоръжения са били използвани в подкрепа на американските военни операции срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на посещение в Киев, където се очаква да разговаря с президента Володимир Зеленски. По-рано Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили терминал за износ на петрол в Санкт-Петербург. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област. Възрастна жена е загинала, 6 души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнир.

0: Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, а днес отпътува за подготвителен лагер в Аржентина. Женският ни отбор започва тази вечер участието си в състезанието срещу състава на Италия. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първия си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. В други контроли Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана също 1 на 1 и Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за менеджерският пост в футболния клуб, съобщиха медиите в Англия. Бившият наставник на Борнемут ще замени на пост Арне Слот, който беше уволнен. Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде представен като нов наставник на тима. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. В списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гилермо Очоа, които ще участват на Мундиал за рекорден шести път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път. Тимът на Вегас победи като гост Каролина с 5 на 4 в първия матч от финала за Купа Стенли. Това бе седми пореден успех за Вегас в Националната хокейна лига, а вторият матч от серията е утре, като Каролина отново ще бъде домакин.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е слънчево, купеста облачно се развива над планинските райони, температурите са от 22 градуса в Перник и Варна до 27 градуса в Сандански и от 6 градуса навръх Мусала до 13 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месец и през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. За утре 4 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи и гръмотевични бури в 14 области от Западна и Централна България. В 6 области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София област – предупреждението от втора степен – оранжев код, като на места в тези области сумарното количество на валежите за денонощието ще достигне 45-50 литра на квадратен метър,

0: За останалите 8 области – Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград – предупреждението от първа степен – жълт код, и там се очаква количеството на валежите да бъде до 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост. При Русе преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Движението в двете посоки през Прохо Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движи с съобразена скорост и да спазва заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който също увери, че няма да се намаляват пенсиите, както и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели от нашия екип. Звукорежисьор е Камен Жеков, музикален редактор е Русица Кавалджиева, редактор е Александра Михайлова. Аз съм Добринка Добрева. На 3 юни започва 12 плюс 3. Приятно слушане!

0: Нито едно евро няма да бъде отнето от българските пенсионери. Бюджета прилича на градина за поливане и докато политиците уточняват как ще става напояването, чакаме доклада на Европейската комисия днес след обед, дали България ще влезе в процедура по свръхдефицит. През това време ние ще обсъждаме редовния годишен доклад за икономическото развитие и политиките в България на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. Учените са фиксирали много важни моменти в икономиката, в фискалната политика, коментират и инфлацията, дават оценки и предложения, така че започваме нашия разговор на живо от студиото с доцент Димитър Златинов и асистент Йордан Димитров. Здравейте и добре дошли! Какви са очакванията ви за доклада? Да ви попитам първо в блиц коментар, който чакаме от Европейската комисия. Възможна ли е прогноза?
1: Прогноза не бих казал, дотолкова доколкото очевидно ще влезем в такава процедура. По-скоро даже си мисля, че това е нещо, което е положително за правителството, защото от тук нататък, ако ще трябва да правят някакви по-сериозни реформи, те ще могат да се оправдават с още някой, освен с предходните. Това ще бъде Европейската комисия, която всъщност им е наложила част от тези реформи. Затова като че ли идва добре дошло за правителството, а иначе в следващите месеци имаме достатъчно време, за да вземем мерки и тая процедура да бъде отложена, или ако не бъде отложена, то да бъде планирано как да се излезе от нея.
0: Господин Златинов, вие какво мислите по очаквания доклад?

0: ще влезем ли в тази процедура? И разбира се, от тук нататък е важно какви ще бъдат бюджетните тенденции в следващите 6 месеца.
1: Ние от Икономическия институт на БАН многократно, така още когато започна по шоковото, да го нарека, повишаване на социалните разходи, предупреждавахме, че когато се прави това нещо, е необходимо да има едни дългосрочни приходи за тях и че ако това не се подсигури, може да се стигне именно до такъв така момент, при който да се наложат някакви по-сериозни рестрикции. Именно социалните ните разходи са най-чувствителни и поради това ние в нашия доклад сме казали, че един от така вариантите за оптимизиране на разходите е в по-голямата дигитализация и ограничаването на сивата икономика, като имаме така конкретни насоки за икономически политики, които могат да се приложат в тази област.
0: Социалните плащания наистина са тема номер едно и днес. Ние чухме това, че се отрича тиражираната информация за съкращаване на майчинството и ревизия на пенсиите. Но да, вие в доклада наистина обръщате внимание и на това, че постоянните социални и административни разходи не бива да се финансират чрез нарастващ дълг. Очаквате да има, т.е. давате препоръки за приходна част, която да осигури тези социални плащания. Но как да стане този баланс в...
1: Много е сложно да се постига този баланс, когато вече е пропуснат, така да се каже, защото стигнахме до една по-специфична ситуация, да го нарека, и поради това и ние в нашия доклад казваме, че е необходимо да се проведе един сериозен разговор каква да бъде данъчната ни политика от тук нататък. Така като е много важно тук да не се правят такъв вид прибързани мерки, каквито видяхме, когато се намаляваше ваше ДДС по някои сектори, когато бяхме в COVID ситуацията. Така че към данъчната система е необходимо да се подхожда много внимателно и с една дългосрочна така визия какво ще се прави там и какви последици ще има от тези.
0: Обикновено бюджетната прогноза не е в рамките на една година. Ние всички знаем, че се правят и дългосрочни планове, особено в тази конфигурация на мнозинство. Това е абсолютно необходимо. Каква да бъде данъчната политика в дългосрочен план, така че тя да обезпечи разходите, които като че ли като почнем да правим варианти и планове, варианти за тяхното ревизиране, за тяхното съкръщаване, сметката пак не излиза. Тоест, ако вземем 2 евро от пенсиите, парите пак са до никъде. Ако сложим данъци или осигурителни вноски на администрацията, парите пак няма да стигнат. Тоест, те никога не стигат парите.
2: Вижте, аз първо не смятам, че е чак толкова критична ситуацията. В България доскоро имаше пари и все още има пари. Въпрос на някои фини настройки. По отношение на данъците също би могло да се говори евентуално за някакъв вид промяна. България продължава да бъде страната от Европейския съюз с най-голямо неравенство, измерено с коефициента на Джини. От тази гледна точка това неравенство би могло да бъде преформатирано чрез някои промени в данъчната система.
0: Да, въпросът е,
2: че в момента
0: групи не могат да я понесат.
2: Да, сигурност. Но в момента едва ли някой ще направи тази стъпка с промяна в данъците. Имаме пред краткосрочен период тая година или пък до година. Освен това, това беше обещание на управляващата партия, че те няма да пипат данъците. Затова от тази гледна точка не бихме могли да очакваме нещо. Друго, което също не можем да очакваме, макар че всички в момента така набелязват като главен виновник социалните разходи. И социални разходи също много рядко могат да се пипат. Един път дадено ли някакво социално право, вероятността да се намери някой смел политик или управляващ, който да ги намали, просто ограничи с нула. Затова от тук нататък трябва

0: просто умна оптимизация на разходи. Ако са дигнати заплатите, да, наистина би могло да има някакви съкращения в държавната администрация. Тя, разбира се, трябва да се прави в така по функции, по различни видове институции. Изведнъж просто 10% от всякъде, това би било доста неефективно, доста така неефикасно по отношение на услугите, които се предоставят. Освен това, управляващите трябва да имат нещо друго в предвид. В днешно време не е страшно да освободиме хора от държавната администрация. Пазара на труда е с огромен дефицит. Няма хора, няма да има хора в следващите години. България е с най-ниската безработица в Европейския съюз и това вече не е нещо, с което да се хвалим. Това е сериозен проблем, че толкова ниска безработица. И от тая гледна точка, кадърни, умни хора, които напуснат или им се даде възможност постепенно да напуснат държавната администрация, да отидат в реалния сектор, по-скоро би било една умна политика, отколкото такава, която да се смята, че администрацията ще бъде усъкътена.
1: Смята се, че това е добавена стойност за частния сектор и за икономиката по този начин. Ако държавната администрация се така прелее в другия сектор.
0: Да, има много положителни неща в една такава мярка.
1: А сега, другите данни, които излизат от вашия доклад за икономическото развитие и политиките в България, на фокус тази година поставяте фундаменталните фактори за ценообразуването. Друга чувствителна тема. Сега, кажете в средносрочен план тези фактори какво показват и какво променят.
2: Това, което в нашия доклад сме направили, е да обърнем акцент върху страната на предлагането, защото когато говорим за инфлацията, много често се занимаваме с потреблението, как то повлиява върху по-високите цени, доходите и така нататък. Докато ние искахме тук на базата на един индекс, който се разработи в института и се ползва така и от Министерство на икономиката, да се проследи на 27 компонента от страната на предлагането и производителите на какво се дължат по-високите цени и до каква степен в процеса на формиране на себестойността може да се повлияе. Това, което виждаме всъщност, че има така определени сектори в нашата икономика, които се характеризират с по-ниска конкуренция и това неминуемо повлиява и върху по-високите цени. Няма нищо ново да кажем тук, че в световен мащаб, както и в учебниците пише, има два начина да се справим с по-високите цени. Единия е да повишим предлагането, а втория е да се намали търсенето. Така че тук акцента при нас сме го поставили именно върху това какво може да се направи от страната на предлагането и на производството, така че да се повлияе върху цените.
1: Така, по вашия пример малко теоретично изглежда, нали, тази зависимост между търсенето и предлагането,
2: значи,
1: но най-важни... как на практика да стане това?
2: Най-важният и фундаментален механизъм за нас, това е повишаването на конкуренцията и именно присъединяването ни към еврозоната, може да се ползва в тази така насока, именно с създаването на по-ясни правила за работа в определени сектори, също така стимулирането на предлагането там, където то среща едни по-сериозни зни ограничения. Да кажем, ако се стига до там, че цените в тези хранителни вериги са много големи, това е защото до голяма степен те са монополисти в тази област. Всеки един от нас може да каже, кои

0: са четирите или петте най-големи тук магазина. Разширяването на конкуренцията в тази зи насока може да повлияе върху надбавките, а оттам и върху цените за потребителите.
1: Тук пак опираме до държавните политики.
0: Да, държавна политика, но не насочена върху това да се месиш

0: върху цените за потребителите.
1: Тук пак опираме до държавните политики.
0: Да, държавна политика, но не е насочена върху това да се месиш как производителя ще си формира цените, а върху създаването на предпоставки за повече конкуренция. Това е начин, който в световен мащаб се вижда, че работи.
1: Какво показва членството в еврозоната? Какви са предимствата, недостатъците, които отчитате вие? Случва ли се растежа, който очаквахме всички, освен на цените?
2: България все още е с една от страните в еврозоната с най-висок растеж. Надяваме се, че ще го запазим в следващите години. Сега дали той директно е вследствие на това, че влязахме в еврозоната, по-скоро е вследствие на това, че имаше очаквания, че ще влезем в еврозоната от предходната година и имаме една сериозна инерция. Но това, че вече сме изцяло интегрирани в клуба на ни от най-богатите държави в света и една от най-добре развитите икономически зони, със сигурност ни поставя на картата и на инвеститори, и на туризъм, и на потребители, и на такива, които искат трети страни да влизат в Европейския съюз чрез нас. От тази гледна точка еврозоната със сигурност има своите ползи. Въпросът е доколко ние умно ще се възползваме от тях.
1: А това, което казвате, трудно може да бъде разбрано от хора, които са с минимална пенсия 347 евро. Тук съм си записала, да.
0: Всъщност това, което в нашия доклад един извод правим, че в макро ниво, т.е. държавата като цяло или икономиката като цяло, не се сбъднаха тези прогнози, че присъединяването ни към еврозоната ще доведе до някакъв апокалипсис. Това, което се вижда, че чисто в институционален план присъединяването протече добре. Сега вече е момента, в който това да се подплати с политики, така че ние да можем да се възползваме от предимствата.
1: Едната теза беше наистина, че идва апокалипсиса, другата обаче беше, че ще станем богати.
0: Да, ние ще станем богати, но това няма веднага да стане. Няма мантра, при която ние веднага, присъединявайки се някъде, и да потекат към нас пари. Много важно е, че тук еврозоната трябва да се възприема като един механизъм, чрез който ние можем да станем по-богати, но това зависи как ние ще работим. Нали, никой не мисля, че си представя, че ще започнат към нашата страна да политат едни пари, които ние ще ползваме и така безгранично. Ще настане тук един рай.
1: Какво показва доклада за инфлацията? Вероятно, нали, така, това ние вече го коментирахме, че индекса на цените оказва най-голямо влияние, но в процентно отношение да дадете малко статистика за цените.
2: То не толкова доклада, колкото в момента официалната статистика, която излиза от ДЕСИ, показва, че България наистина с най-висока инфлация в еврозоната. Има някои фактори, които влияят върху това, и в доклада те са описани. Значи, това е както външните шокове, които в момента са чисто геополитически, така може би и някакъв вид инерция от това, че влизаме или в евро

0: включен към това, че така, икономиката, производството, предлагането в известен смисъл изостават. Затова и, да речем, се увеличава и търговски дефицит, затова и вноса все повече играе заместващата роля. И оттам всъщност има и, идва и по-голямото увеличаване на цените в България. Затова трябва това нещо умно да бъде балансирано. Никой не казва, че трябва да ограничим растежа на доходите, но трябва да се прави балансирано и вече време, може би с тая по-дългосрочна перспектива, която има това правителство, да се обърне внимание на инвестициите. Защото инвестициите в България, както в публичната сфера през последните години обикновено винаги са буфера, който спасява бюджетния дефицит, така и пък в частния сектор също са на рекордно ниски нива в сравнение с други държави около нас. И ако не правим инвестиции, тогава може би няма да се възползваме от едни от най-големите мотиватори в еврозоната, а именно това, че сме в този клуб и че очакваме някой да инвестира в нас. Това трябва да стане в следващите години. Това трябва ние да си го направим сами.
1: Само нещо да допълня тук, понеже попитахте за статистика, разглеждайки нещата, всъщност ако видим в края на 2019-та, средната работна заплата в страната е била 1600 лева, в края на 25-та тя е 1600 евро. Ако два пъти са се повишили ли доходите сега с цялата тук условност, нали, средна работна заплата, неравенство и така нататък, защо тогава си задаваме ние въпроса, че сега два пъти всичко стана по-скъпо с присъединяването ни към еврото? И второто, в края на 2015-та дори, т.е. 25-та дори да не се бяхме присъединили, ли е много вероятно, но процесите от страна на цените те да се наблюдават. Така че присъединяването тук към еврозоната, това, което пишем ние в нашия доклад, че то може да е повлияло върху така очакванията и да е довело до спекула в някои от отношения, но не може да се каже, че е базовият двигател за повишаването на цените.
2: Но е базов проблем, защото има доста хора, въпреки тази средна заплата, за която говорите, която вероятно отразява двете крайности.
1: Точно.
2: Дали събрани и разделени на две. Има много хора, върху които рикошира тази инфлация.
1: Точно тук е ролята на социалната политика, нали, която по мое мнение, нали, мога да кажа тук, трябва да е по-диференцирана. Тоест да се насочи точно там, където има проблеми. Защото знаем така всички, че има части от нашето общество, където се спекулира и с това. Телк решение и така нататък, нали, където се използва тук неправомерно тази помощ.
2: Казахте преди малко за ниската безработица в България, най-ниска в Евросъюза, нали така?
0: Да,
2: казахте. Сега да обсъдим и пазара на труда, който също е обект в вашия годишен доклад на Българската академия на науките. Какво наблюдавате от гледна точка на тази устойчивост на пазара на труда? Кое е сигурно с нашия трудов ресурс? И какво търсим?
0: Ами това, което е сигурно, е, че в следващите години непрекъснато ще бъдем в ситуация на дефицит на работна сила, освен ако не настъпи някаква грандиозна икономическа криза в страната и която да доведе. Но поне за сега такава не се очаква. Ниски нива на безработица ще имаме непрекъснато смаляваща се работна сила по отношение в абсолютни стойности, макар че по отношение на нивата на заетост, на икономическа активност най-вероятно леко ще се увеличават и ще достигаме най-високите в Европейския съюз, но това не означава, че ще има достатъчно хора, които в страната ще работят. Това, което означава, е, че самата активна политика на пазара на труда би трябвало все повече да започне да обръща внимание на някои други групи, а не групата на безработните. Като цяло знаем, че агенцията по заетостта и изобщо публичните служби по заетостта работят с безработни, но при положение, че те са толкова малко в нашата страна вече, трябва да почнем да обръщаме внимание на някой друг.

групи. И такива групи са неактивните лица, които нито учат, нито работят, които обикновено са извън пазара на труда, все още са трудоспособна възраст, но са ангажирани с някакви други дейности, да речем гледане на близки хора. В България има една група от 260 000 човека, които са именно в такава ситуация. Означава това да започнем да обръщаме повече внимание на някои гъвкави форми на заетост, чрез което да привлечеме такива групи, които най-вероятно не могат да работят на пълно работно време, но пък биха могли да допринасят за пазара на труда. Това са младите хора, това са пенсионерите. Една статистика показва, че в България така наречената почасова работа сред млади хора е най-ниската, или мисля, че с Румъния бяхме на най-ниските нива в Европа, около 8% работят почасово, а в една Нидерландия работят 72%. В Европейския съюз средното е около 50%. Това означава, че всъщност нашите млади хора или не работят, защото те много рядко могат да работят изцяло на пълно работно време, или не работят, или пък нещо, което имаме някои съмнения, че немалка част от тях са в сивата икономика. Може би този процент, 80% не е реален, че по-голяма част от тях работят, но те пък са в сивата икономика. Затова би трябвало да им се даде възможност чрез различни мерки те да влязат официално на пазара на труда. По същия начин бихме могли да се обърнем към хората, които са така близко до пенсионна възраст или вече влизат в пенсионна възраст, и да им се даде възможност доброволно, ако искат, да бъдат мотивирани да останат по-дълго време на пазара на труда. Казах за групата на хората, които са в трудоспособна възраст, обаче поради някаква причина стоят извън пазара на труда, най-вече гледането на близки, на тях също трябва да им се даде възможност. Между другото, това, с което коментирахме одеве за майчинството и майките, на тях също би могло да им се даде възможност и да се мотивират да се връщат по-рано на пазара на труда. В никакъв случай не да се ограничава майчинството или да се ограничават средствата, които взимат за това майчинство, а на доброволен принцип, чрез достатъчно мотивация, тези хора да сами да решат и да влязат в пазара на труда по-рано, отколкото обикновено, като тук, разбира се, може да се говори за разширяване на различните видове публични услуги, които се предоставят, за те да имат възможност да се върнат по-рано на пазара на труда. Чрез отново даването на възможност за различни гъвкави форми на заетост. Нещо, което между другото беше прието в началото на тази година, мисля, дадаха се такива възможности, но пък ние в България знаем, че много често така някои закони не са лоши, имаме мерки, приети на

0: на хартия, но пък сега трябва да обърнем внимание на реализирането на подобен тип мерки.
1: И на края на нашия разговор да обърнем внимание за един риск, който отчитате вие в вашия икономически доклад, макроикономическия риск спрямо външния сектор. Да кажете сега за тази част от капиталовата сметка, за това съчетание между стоков износ и внос.
2: Да, това, което ние наблюдаваме и в нашата прогноза е, че с течението на множество така външни шокове, които можем да ги наречем войната, в Близкия изток, Украина все още продължаващия конфликт там, това би довело до спад на търсенето в еврозоната. Тя като наш така основен партньор за износ ще повлияе и върху възможностите, които ние бихме имали. Като тук в доклада специално се фокусираме върху Германия ние и върху Румъния ние като два пазара, нали, които са най-важни за нас. И в този контекст при намаляващите възможности за износ става още по-важно насърчаването на чуждестранните инвестиции и създаването на подходящи политики в нашата страна за тяхното разширяване, защото това, което вече става като структурна на черта за икономиката ни, е именно намаляването на чуждестранните инвестиции.
1: Последни финални думи за вас, ако искате да обобщите наблюдението върху фискалната политика и въобще каква фискална позиция запазваме.
0: Имаме достатъчно резерви, ако се проведе така разумна фискална политика, да овладееме дефицит, да овладееме нарастването на публичния дълг, като това може да стане без да се така уязват допълнително групите в неравностойно положение в обществото. Имаме достатъчно така места в публичния сектор, където биха могли да бъдат оптимизирани разходите, като нещо, което е изключително важно, това не трябва да бъде правено за сметка на инвестициите. Те и без това пострадаха през последните години, чисто като реализация. Затова, ако през последните 3-4-5 години имаше сериозен ръст на доходите, включително и чрез политики от страна на държавата, то сега трябва да се обърне балансирано внимание на инвестициите, защото това може да бъде компенсирано единствено чрез допълнително производство, а то може да стане само чрез създаване на мощности за това производство.
1: Много ви благодаря, доцент Димитър Златинов и асистент Йордан Димитров от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките за годишния доклад за икономическото развитие и политиките в България.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Дефицитът в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро, което означава 7,4 на 100. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. След заседанието на правителството той представи данни за актуалното състояние на държавната хазна.
2: Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета и които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 24-та, 25-та, 26-та година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май 2026 година.
1: По думите на министър Донев, новият дълг е неизбежен. Пред журналисти той съобщи, че днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Ще имаме проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Така че това е един дълг, който е неизбежен и който, надявам се, много бързо да влезе в дневния ред на Народното събрание, за да може да бъде взето това решение до 20 юни, за да сме готови да сме излезли на финансовите пазари.
1: Заяви финансовият министър Гълъб Донев. Старите пенсии ще се усъвременяват заедно с ковид-добавките. Реши на второ четене парламента с промени в удължителния закон. В новоотпуснатите след 1 юли обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процента на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така парламентарното мнозинство реши партийната субсидия да се намали от 4 на 3 евро на спечелен глас. Като твърди определи президентът Илияна Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита, в същото време тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими. По думите на Илияна Йотова, управляващите имат още много работа, защото вероятно ще гърмят още мини, заложени от предшествениците им, и ще излизат още скрити фактури.

0: мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искал да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми, как са изразходвани, кога са изразходвани, срещу какво са изразходвани, как са били разполагани във времето, в месеците, не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп. Но без тази пълна картина, нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни. Така че лично аз очаквам следващите дни да се изясни тази картина.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Превозвачите излизат на протест заради проблемите в транспортния сектор и липсата на диалог с институциите. На 15 юни те ще изразят недоволството си след многократно поставените въпроси за повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които остават нерешени, въпреки проведените срещи с вице-премиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев. Подробностите от репортера Добрина Карамболова.
2: Преди дни представители на бранша са разговаряли с вице-премиера и ресорния министър, но резултати и конкретни решения няма. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев обяви пред Хоризонт, че е бил поет ангажимент и има конкретни решения за гражданската отговорност, но превозвачите нямат яснота.
3: Вице-премиера Пулев обяви, че има решение на въпроса с гражданската отговорност, но днес не сяда. Ние нямаме никаква обратна връзка по какъв начин ще се сключват за страховките, какви ще бъдат процедурите. Тоест, към момента има заявен подход за решаване на проблема, но нямаме обратната връзка как ще се случват всичките тези неща.
2: Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очакваше нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
3: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки, че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълва, очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранш.
2: Ако няма реакция от страна на правителството, превозвачите ще излязат на протест на 15 юни, каза още Йордан Арабаджиев. За новините Добрина Карамболова.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на нов ръководител на Националната следствена служба на мястото на Борислав Сарафов. Но в аванс съдебните кадровици декларираха, че няма да издигат кандидатури. Такова намерение няма и временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, каза члена на колегията Стефан Петров. Поради липса на заявления от двамата заместник директори на Националната следствена служба дали биха заели позицията, колегията отложи избора си за временен ръководител на следствието за следващата сряда. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
4: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Виждам те пак, виждам те с други, но не ревнувам, знам, че сме чужди. С теб на света единствени знаем,

0: Слушате 12 плюс 3. Продължаваме с следващия ни събеседник, който е на телефона, госпожа Ваня Григорова, да обсъждаме фискалната дисциплина в бюджета, която се налага, социалната линия в бюджета за тази година, между политическите предложения, синдикалните препоръки и наблюденията на учените и икономисти, които чухме преди малко в нашия ефир. Добър ден, госпожо Григорова.
1: Добър ден.
0: Ние с вас трябваше да коментираме така чувствителната социална линия, в която се тиражираха промените или по-скоро ревизирането на бюджета, така че да се намерят пари. Сега обаче е ясно, че сметката ще я платим всички, защото финансовото състояние на държавата е много лошо и обществото да се готви за непопулярни мерки. Така финансовия министър, накратко господин Донев, анонсира днес състоянието на финансите, на сметката на държавата и в очакване на доклада на Европейската комисия. Кажете сега вие, кои са тези непопулярни решения и къде трябва да падне, кой може да понесе тежестта всъщност на един такъв бюджет?
1: Въпросът не е кой може, а кой трябва. Те до някъде се припокриват.
0: Да, кой трябва.
1: Но всъщност това, което, ако позволите да се върна малко на общата картина, която виждаме към момента. Прогресивна България, за мое дълбоко съжаление, към момента все още нямат управленска програма. И идеите и предложенията, които чуваме от техни представители, са чиста еклектика, сглобявана сякаш от различни колективи. Именно за това виждаме заявките за майчинството, които мигновено се оттеглят в момента, в който се надигне обществено недоволство, след което чуваме, че добавките за COVID няма да се изплащат вече към новите пенсии. Тоест, това са едни хаотични движения, които прави Прогресивна България на принципа на пробата и грешката. И по отношение на това, което казвате, кой трябва, кой може да поеме тежестта,

0: Към момента това, което се вижда от тях, е, че плуват по повърхността. Именно представителите на Прогресивна България, били те министър-председател, министър или редови депутат. И плуват на повърхността, докато притоплят стари идеи на ГЕРБ и продължава промяната Демократична България. Всъщност, очакванията на избирателите, техните избиратели, бяха по-скоро да влязат в дълбоките води, не да плуват по повърхността, там където са да влязат при големите риби. В момента те се пробват да вземат, ако мога така да го нагледя, пробват се да вземат планктона от устата на цацата, докато акулите продължават да владеят океана и морето и да се хранят с цаци. И не виждам заявка някой да има намерение да посегне на акулите. Защото още в началото споменах, началото имам предвид от момента, в който са наясно, че ще има такова голямо мнозинство, че те наистина имат карт-бланш да провеждат непопулярни мерки. И да, наистина това се прави в началото на мандата, но въпросът е за кого ще бъдат непопулярни тези мерки. И виждаме, че те отново се пробват там, където е най-лесно и там, където хората са най-слаби, а именно пенсионери, майки, механизма за минималната работна заплата. И тук възниква въпроса, защо посягаме на 2 или 3 евро? Да, това не е значителна сума. Въпросът е принципен. Защо посягаме на 2-3 евро за редовия пенсионер? Но някак не ни правят впечатления 1,5 милиарда евро, които отиват в частни пенсионни фондове, които категорично нямат ефективността на Националния осигурителен институт. Това го казвам с изключително меки думи, наистина меки думи. И се налага всъщност тези липсващи за нас 1,5 милиарда да ги осигуряваме през държавния бюджет. И това всъщност е един от източниците на тази дупка, на този дефицит. И той би могъл да се запълни изключително лесно, без никакви особени усилия.
1: Дефицитът е 7,4% по последна информация.
0: Почти 9 милиарда, каза господин Донев.
1: А какъв е пътя към строгата финансова дисциплина? Какви мерки трябва да бъдат приложени? Какви са тези допълнителни приходи, за които се говори, които би било възможно да се заложат в бюджета?
0: Ами това, което каза той, е изместване на акцизния календар и свиване на сивата икономика. Но аз не виждам намерения реални за това, за свиване на сивата икономика. За да е по-разбираемо за нашите слушатели, трябва да кажа, че укриването на осигуровки е криминализирано. Тоест, чисто законово това вече е свършено. Ние знаем ли за един работодател, който е осъден за укриване на осигуровки? Аз поне не знам. Тоест, няма, дори вече приети законови текстове не се прилагат така, че да може да се дисциплинират тези, които укриват приходи и стоят в сивия сектор. И ако това е така, то аз не очаквам да предприемат много по-сериозната стъпка за увеличаване на максималния осигурителен праг. Защото именно по този начин съществува сивата икономика. И аз няма да се уморя да го повтарям. Защото се изплащат заплати в размер на 2-3 милиона лева, Анги, към онзи момент. Данните, които споменавам, са към 2022-2023 година. По 2-3 милиона лева на месец заплата. Месечна заплата. Нали никой няма... Не смята, че това е заплата. Това по същество е печалба, която се изплаща под формата на заплата, за да се укрият осигуровки.
1: Но същата тази сива икономика произвежда и след това бедните пенсионери, понеже са укрити осигуровките. И те пък от своя страна стават чувствителна зона в ето такива непопулярни мерки.
0: Именно. Проблемът не е в COVID-добавката. Проблемът е в това, че генерално пенсиите са ниски. А пенсиите са ниски, защото всички управляващи, включително тези, които сега сиромахомилстват по медиите и правят сърцераздирателни брифинги, същите тези провеждаха същата тази политика. Аз не мога да разбера с какви очи Асен Василев говори за това, че минималната пенсия е под линията на бедност и обяснява как настоящите управляващи трябва да коригират тази несправедливост. Да, това е несправедливост, но нима същия Асен Василев

0: нямаше два пъти възможност да я поправи.
1: Масовото очакване...
0: Изкривен разговор няма как да доведе до реални и ефективни действия, които определено не са в това ние да урежем социални разходи, а именно пенсии и заплати. Въпрос там да посегнем на големите риби. На 3 милиарда лева, които отиват частните пенсионни фондове. На милиардите, които банките формират като печалба от такси, забележете. Това е паразитна дейност. От бизнеса, хазартния бизнес, който не само източва домакинските бюджети, но и превръща едни семейства в заложник на хазартно зависими техни братя, мъже, сестри, ако щете.
1: Масовото очакване, предполагам, така чувате хората какво коментират и какво пишат, и политиците да дадат нещо от себе си за този бюджет и те също да се включат в тези рестрикции. Сега ние виждаме, че има такава стъпка към субсидията, политическата субсидия, но все пак какво могат още да дадат от себе си, понеже на мен не ми е удобно да кажа размера на депутатската заплата.
0: Така, тъй като заговорихме за партийната субсидия, макар на мен това да ми се струва несъществен въпрос, чисто финансово, защото значителни средства няма да се спестят, това, което ще направят от Прогресивна България, е да хвърлят в ръцете на богатите кръгове депутатите, които са по-лабилни, защото те ще се продават по-лесно. Това е сигурно, това по отношение на заплати. По отношение на субсидиите, те така удрят малките партии. Защото големите първо имат по-големи субсидии, независимо от това, че ще редуцират отчасти. От друга страна, когато се бориш с олигархията, се опитваш да изсветляваш. Държавната партийна субсидия е на светло. Всичките тези, иначе сериозни финансови потоци, които текат към партийните централи, те не са на светло, те корумпират, те купуват закони. Нещо, от което ние уж трябваше да се отървем. Тоест, за мен това не е положителна новина. И разбирам иначе желанието депутатите да бъдат наказани, макар че не би трябвало това да ни е акцент. Въпросът не е в това, че са високи депутатските заплати. Въпросът е в това, че заплатите на всички останали български граждани са ниски. И да, ние нямаме дефицит на депутати, имаме вече дефицит на всякакви кадри в страната. Не само това. Аз по-скоро бих винила министъра на туризма, който, спомняте си, миналата седмица, дори заяви, че ще направи всичко възможно, още повече да се отвори вратата за внос на работници от трети държави. Защо господин Еди кой си се налага в внасяне на работници от трети държави? Просто защото изгонихме нашите с лоши условия на труд, с лошо здравеопазване, с трудови възнаграждения, които са обидно ниски, с лошо образование. Само ако позволите, понеже казах лошо образование. Забелязахте ли накрая на брифинга на господин Донев, как един журналист го попита за ремонт на 35-та гимназия, която господин Донев бил завършил и поради това е добре да прояви чувствителност и да се отпуснат пари за ремонт на 35-та гимназия. Питам аз, трябва ли да имаме депутати и министри от всяко едно българско училище, за да заслужава то ремонтиран салон, да заслужава ремонтирано игрище и стаи, в които децата да се чувстват добре, за да имаме добри образователни резултати и да има бъдеще страната ни.
1: И накрая да ви попитам за вашето очакване за доклада, който ще ви стана ясен този следобед на Европейската комисия. Дали България влиза в процедура по свръхдефицит?
0: Аз смятам, че след като господин Радев го заяви, не го казва тук така, това най-вероятно вече е било обсъдено, макар и не на официална среща в Брюксел, т.е. очевидно вървим в тази посока. Още по-лошото е, както ви казахте, това, което каза господин Донев, че очакваме за 26-та година 7,4% дефицит. Това се опасявам, че ще доведе до още по-нервни и некоординирани действия от страна на управляващите, а това ще го платим всички ние, заетите в страната,

и да посегне на интересите на големите корпорации и богатите в България, не започна да го прави, а продължава да изтъргва паницата на бедния. Това няма как да доведе до това да се стабилизира държавния бюджет. Единственото, което могат да направят, е да продължават да стимулират българските граждани да търсят препитание и по-добър живот другаде. Ето още един пример за това. Защо говорим, ако приемем, че COVID-добавките трябва да бъдат премахнати? Да, COVID-добавката наистина не е част от пенсионната система, от осигурителната система. То защо продължаваме да плащаме компенсации за електроенергия на бизнеса? Mm-hmm. Всяка една

0: Мога да ви дам подобни примери. Как си затваряме очите пред тези, които лобират пред нас и ни стимулират по някакъв начин, а пенсионера, този, който бърка в кофите за боклук, работника на минимална работна заплата и близка до нея, медицинската сестра и лекаря специализант, тях няма да ги чуем, просто защото те нямат милиарди в джоба си, в банковата си сметка, за да ни стимулират.
1: След малко ние ще говорим за медицинските сестри, точно в контекста на темата с недостига на яснените групи в София, за причините и решенията там. Всъщност, какъв според вас е проблема? Не стигат групите или не стигат медицинските сестри и респективно оттам се кръщават групи?
0: Категорично не стигат групите. Няма недостиг на медицински сестри в ясни. Има недостиг на медицински сестри в детските градини, където ги карат да се занимават с тежко несвойствени за тях дейности. Тоест това, което говори Тързиев и Желязкова от Столична община, че вече трябва да се премахнат или поне да няма такова категорично изискване за присъствие на за наличие на медицински сестри в яслите, е много порочен прочит на картината, която имаме в детските ясли, в, не само в столицата, но и в страната. Малките деца, дете на 11 месеца, дете на година и половина, има нужда от медицинска сестра, която да се грижи за неговото развитие, но и здраве, а не от педагог. Между другото, от години има такъв натиск от страна на Демократична България, виждаме сега и на Продължаваме промяната, буквално да зачеркнат 130 години яслено дело в България. Отново казвам, ние нямаме недостиг на медицински сестри. Други има в яслите, има в детските градини, но ние нямаме места в ясли, да обърна внимание на господин Тързиев, ако въобще прави разлика между едното и другото. И другия му аргумент е, че медицинските сестри в яслите били възрастни, че средната възраст на медицинските сестри навсякъде и в болниците е изключително висок. Просто защото ние подценяваме техния труд, а в болницата в Кремиковци старшата сестра или главната сестра, забравих точно как беше формулирана позицията, е над 80 годишна. Това означава ли, че трябва да затворим болницата в Кремиковци?
1: Много ви благодаря за коментарите по всички теми и посоки. Ваня Григорова.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Дефицитът в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро или 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Министерският съвет освободи Румен Спецов и назначи Евгений Симеонов, служител на Министерството на икономиката, за особен търговски управител на Лукойл. По-рано премиерът Румен Радев увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Междувременно парламентарното мнозинство от Прогресивна България окончателно реши старите пенсии да се усъвременяват заедно с COVID-добавките. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има такава добавка. Партийната субсидия беше намалена с 1 евро на спечелен глас. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. В отделни училища е имало забавяне на изпита заради получени сигнали за бомби. След обяд времето над страната е предимно слънчево, с краткотрайни валежи с грамотевици на места в Южна България и в северозападните райони. Максималните температури между 26 и 31 градуса.

0: в 12 плюс 3 към една тема, която се обсъжда много яростно в публичното пространство. Хиляди деца в София остават без място в детските ясли. От Синдиката на медицинските специалисти настояват да се срещнат с министър-председателя и министрите на здравеопазването и на образованието във връзка с публично заявените искания на Столичната община за преминаване на детските ясли към образователната система. Предложението беше поставено отново от заместник-кмета Десислава Желязкова заради недостига на персонал за яслените групи и липсата на места за около 5000 деца на възраст до 3 години. Преди година кметът Васил Терзиев поиска законодателни промени, с които яслите да бъдат част и от образователната система, за да има гъвкавост при наемането на персонал, както и създаване на нова професия – специалист по ранна детска грижа. Даването на възможност повече млади хора да работят в детските ясли и градините се подкрепя от Полина Тодорова, майка на две деца, едното от които тепърва ще кандидатства за място в ясла. Ето какво обясни тя пред Елена Бейкова.
1: За съжаление, огромна част от медицинските сестри, които работят в системата на яслите и детските градини, и казвам това с много голямо уважение към професията, която те упражняват, са в предпенсионна, дори пенсионна възраст. Доколкото знам, ако правилно цитирам данните на Столична община, мисля, че над половината от медицинските сестри, които работят в яслите, са над 60 годишна възраст. Категорично смятам, че е нужно с толкова малки деца, каквито са децата в яслите, да работят педагози, да работят млади хора, които са в началото на своята професия, които имат все още онзи хъс и онази голяма енергия, за да работят с толкова малки деца. Не знам защо в България остава мисленето, че децата в яслите имат нужда от медицинско обгрижване. Всъщност това е основният мотив да се запази настоящата система във вида, в който тя съществува. А практиката и реалността е съвсем различна. Децата имат нужда от млади хора, които да имат желание да работят с тях, които имат енергията, които могат чрез различни игрови и друг тип модели да се занимават с тях.

0: деня. Наистина това е една много тежка професия и според мен е нужно да се упражнява от педагоги.
1: А каква трябва да е ролята все пак на една медицинска сестра в ясла, ако да кажем такава бъде запазена по една на всяко детско заведение?
0: Със сигурност трябва да има кадри от сферата на медицината, медицински сестри, които да помогнат, ако се случи някакъв инцидент с някое дете. Но не е нужно те да бъдат във всяка една яслена група, както е в момента, защото, пак казвам, децата нямат нужда от медицински грижи, те имат нужда от съвсем различен тип грижи. Всъщност, може би е важно да се каже, че и в момента медицинските сестри, които работят в сферата на детските градини и на яслите, на практика почти не оказват медицински грижи за децата. Родители, които имаме деца в детска градина или в ясла, знаем, че най-малко оплакване, дори една банална лека настинка, веднага се търси родител, на него му се обаждат от детската градина с настояване детето да бъде прибрано в къщи. За каква изобщо медицинска грижа говорим, когато целият модел в Европа всъщност е насочен към съвсем друг тип отношение и грижа за децата. Децата в яслите и в градините не са болни деца.
2: Грижата в самостоятелните детски ясли, които са част от здравната система, е комплексна и в нея участват не само медицински сестри. Това обясни Божена Гецова от Синдиката на медицинските специалисти. Оттам смятат, че ръководството на детските ясли трябва да остане в ръцете на медицинските специалисти и под шапката на Здравното министерство. В противен случай ще се занижат стандартите за отглеждане на децата в най-ранната им възраст. В тази възраст децата учат чрез свободни игри, общуване и ежедневни ситуации, а не по училищен модел, разказва Божена Гецова пред Елена Бейкова.
3: В самостоятелните детски ясли работят екип от специалисти – педагог, медицински специалист и детегледач. Това, което едно дете в най-ранна детска възраст трябва да получи, го получава в самостоятелната детска ясла. И като здравна грижа, и като хигиенна такава, и като образование, възпитание.
1: Каква е ролята на медицинските специалисти? Дали са медицински сестри, фелчери или други специалисти за грижата за децата?
3: Медицинските специалисти ежедневно осъществяват профилактика, наблюдение на физическото и психическото развитие, контрол на храненето, контрол на приема на течности, изграждането на здравословни навици, е много важно да подчертая ранно разпознаване на здравни поведенчески проблеми. Нито един педагог, колкото и добър да е, не може да поеме функцията на медицинската сестра в яслената група.
1: Какво реално ще се промени, ако се въведе това предложение яслите да преминат към системата на образованието?
3: Нашето професионално мнение като медицински специалисти за нас е най-важно. Ръководството на тези структури трябва да остане в ръцете на медицинските специалисти под контрола на Министерството на здравеопазването и РЗИ, защото именно там е експертизата за опазване здравето на най-малките деца. Резултатите са видими, децата преминали през детски ясли, постъпват в детска градина по-самостоятелно и по-социализирани, с градени основни здравни хигиени навици. Ако водещият мотив е интересът на децата, то самостоятелната детска ясла ще бъде надграждана и разширявана. В нея ще бъдат допуснати да работят и други специалисти, като психолози, социални работници, социални педагози, ресурсни учители, кинези, терапевти, рехабилитатори и окощейки. Ето в тази посока трябва да се върви. По заявление за достъп до обществена информация от Синдиката на българските медицински специалисти, когато започна масирана атака срещу самостоятелните детски ясли, ние подадохме заявление за достъп до обществена информация до всички детски градини на територията на Република България. Не мога да ви обясня на какви фрапантни нарушения сме попадали. Въпреки, че получават средства по стандарт, по бюджетите си, масово в яслените групи към детските градини липсва педагога. Той не е назначен, няма го там. Независимо, че е задължителна част от екипа по наредба. Също така, должността се покрива формално. Не се назначават детегледача, а се назначават помощни възпитатели, които биват местени по градинските групи да заместят учителите. Хранителният режим за деца от 0 до 3 не се спазва съгласно нормативните изисквания. Смесват се режими с по-големи възрастови групи. Защо реално не се назначават педагози в яслените групи към детските градини на щат, там да работят с децата? И в същия момент после прехвърляме този административен профайл на директорите на детските градини, които получават средства за този вид персонал от държавата, го прехвърляме върху самостоятелната детска ясла. Истината е, че тук не прозира за цялата тази фасада уж за благополучието на децата, за мен прозира финансов интерес, а именно алтернативни форми на грижа.

0: кооперативи, центрове и така нататък да бъдат финансирани с публични средства. Частни услуги да бъдат финансирани с публични средства.
1: Как обаче според вас може да бъде решен проблема на територията на София, тъй като от общината твърдят, че няма достатъчно персонал за разкриване на нови яслени групи и дори се стига до закриване на такива, а в същото време много родители чакат децата им да тръгнат на ясла?
0: За мен това е също поредната манипулация на Столична община, защото господин Терзиев, госпожа Десислава Желязкова и съветниците около нея са новите говорители на тази промяна, на искането за промяна. И те използват за мен страха на хората. Манипулират обществото. Член 14, алинея 5 от наредба 26 позволява там, където има траен недостиг на медицински специалист, грижата за децата по време на престоя им в яслената група да бъде поет от детегледач и педагог. Като условието е на територията на яслата или на заведението, респективно, защото яслените групи, проблема е в яслените групи към детските градини, не в самостоятелните детски ясли, дори в Столична община нямат недостиг на медицински специалисти в самостоятелните детски ясли. И тъй като те са на територията на детските градини и яслените групи, проблемът е там, но да не забравяме, че на територията на детските градини има здравни кабинети с медицински специалисти. В повечето детски градини на територията на Столична община са с повече от една яслена група, в която работят повече от един медицински специалист. Дори едната смяна да е поета от педагог, в следващата смяна, която се препокрива с първата, има медицински специалист. Има здравен кабинет, който е покрит от медицински специалист. Няма никаква причина да се затварят яслени групи, след като наредбата позволява грижата за децата по време на престоя да бъде поета от педагог и детегледач, при условие, че на територията на детското заведение или яслата има поне един медицински специалист и разкрит здравен кабинет. Но тук идва един друг въпрос. Къде са педагозите? Защо не назначават педагози там, къде си има траен недостиг на медицински специалисти? Нали смятат, че педагозите искат и имат огромно желание и го твърдят да работят с деца във възрастова група от 0 до 3? Но истината е друга, че педагогическите специалисти, с цялото ми уважение към тях, не са подготвени да работят с деца в тази възрастова група. Госпожа Елисавета Белобрадова на широко обясни.

0: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Ракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя

0: предназначение.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Над 53500 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература днес. Изпита започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. И днес, подобно на вчера, имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. От Министерството на образованието и науката поясниха, че екипите на учебните заведения, в които са получени подобни сигнали, са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършване на необходимите проверки, с което са осигурени спокойни и безопасни условия за провеждане на националното външно оценяване. Заради извършените огледи в отделни училища изпитът е започнал с леко забавяне, което обаче не е възпрепятствало нормалното му провеждане. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Тази година нямаше промяна в формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. След края на днешния изпит Ана Владимирова, начален учител в столичното 6-то основно училище, коментира пред Хоризонт.
5: Моите четвъртокласници днес успешно преминаха първия изпит от националното външно оценяване по български език. Впечатленията, които децата казват, че времето им е стигнало в рамките, на което е трябвало да работят. Последната задачка също им е била доста интересна, защото е била с картинки. Трябва да напишат съчинение. Някакви конкретни трудности не са имали, може би някакви от тях, ако не са имали достатъчно, така не са си разпределили времето, може би малко по-малко време им останало за последната 25-та задача. Защото тя изисква, нали, да анализират картинките, да си структурират текст, да направят и заглавие. Така че може би единствено това може да е затруднило малко повече децата, но като цяло отзивите са положителни, каза, че е било доста лесно. И сега вече са в нетърпение и очакват и утрешния изпит, който е по математика.
4: Четвъртокласници от същото училище споделиха как са се готвили за днешния изпит.
6: Аз правим в къщи и в училище пробни изпити с господин Петров и с къщи с родителите ми и се старая да изкарам хубави резултати.
7: Аз също с мама съм правил преди пробните изпити в училище по математика. Мама ми е изпринтирала и по български.
8: Аз се приготвях в дома, имах помагала, които са с бланки, като истинските матурни и си ги попълвах, попълвах си и бланките и в училище се старах да слушам всички правила по български и математика, за да ги запомням. А пък на матурата, която ни беше пробна, се старах да чета 3 пъти условията.
4: Утре ще се проведе национално външно оценяване в края на 4-ти клас по математика.
8: При мен може да ни затрудни нанасянето на числата. Когато нанасяме числата от един лист на другия, да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
7: Най-много може да ни затруднят текстовите задачи, някои условия може да не разберем. И смятам, че на мен предметът по български ми е по-лесен.
9: Аз мисля, че ако сме си учили всичко, което трябва да научим, няма как нещо да ни затрудни. Единственото, което трябва да правим е да внимаваме в задачите и да не се разсейваме с най-различни неща, за да можем да напишем всичко, както го знаем. И аз не смятам, че има нещо, което да ми е по-трудно, математика или български. По математика изкарвам понякога по-ниски резултати, понеже ми е трудно да насоча вниманието

0: чакаме на нещо.
1: Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За 12 плюс 3 Андрей Борисов.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Правителството определи Евгений Симеонов за нов особен търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов. Вицепремиерът Александър Пулев обясни, че причините за смяната са комплексни.
2: Доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от Министерския съвет. Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Всички разчитаме на едно социално отговорно поведение, на повече прозрачност и контрол. И искам да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
1: Посочи вицепремиерът Александър Пулев. Правителството ще обсъди в разговор с бизнеса и синдикатите мерки за ограничаване на дефицита с намаляване на разходи. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев, след като съобщи, че дефицита в бюджета към момента е 7,4%, което е 1,5 млрд. евро. Донев посочи, че отделно над 2 милиарда евро са фактурирани, но неразплатени средства. По думите му, мерките ще са непопулярни, за да се постигне консолидация в бюджета до края на годината.
3: Ако предприемем и обществото е готово, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Вицепремиерът Донев коментира,

0: се мисли и за допълнителни приходи, които да се заложат в бюджета, който ще бъде предложен.
1: Данъци няма да се вдигат. Осигурителни вноски няма да се вдигат. Нивата от достигнатите размери на данъците остават непроменени. Но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Ще има промени и мерки, които да доведат до повече приходи в хазната. Ще има изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия. Ще имаме и мерки, които ще бъдат насочени и към други приходоисточници, които да подпомогнат мерките, които са свързани с разходната част.
0: Коментира Гълъб Донев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви пред журналисти в Пловдив, че се предвижда министерството да се освободи от трайно незаетите си бройки, както и да бъде направен анализ, за да се види къде, как и по какъв начин може да бъде трансформирана част от администрацията. Министърът беше категоричен, че сред военнослужащите няма да има съкращения. Относно бюджетната рамка за отбрана, той подчерта.
2: Много ми се ще да има по-голям, отколкото тази година. Като всеки един министър, аз искам повече бюджет. Имал съм вече разговори с вицепремиера Донев. Надявам се малко нагоре.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. За година с фиктивни клинични пътеки са били източени 500 000 евро от здравната каса. Това е установила икономическа полиция в Пловдив. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че са задържани 6 души.
3: Всъщност е установено източване на касата. Касае се за използвани около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са 6, които са към момента заподозрени в престъпление. Повдигнати са 5 обвинения. А сумата, която към момента сме идентифицирали да е източена по този начин от касата с тези фиктивни направления и с помощта на печати на лекари, които в голямата си част дори не знаят, че са използвани печатите им, е около 500 000 евро за година.
0: Каза министър Демерджиев. Агенцията по безопасност на храните е спряла работата на детска млечна кухня в Смолян, която е работила нерегламентирано и без регистрация по закона за храните. От агенцията уточняват, че незаконната детска кухня е стопанисвана от община Смолян. Инспекторите са провели среща с заместник кмет на общината, който е запознат с констатациите от проверките и е заявил готовност за отстраняване на установените несъответствия. Организации на наследниците на жертвите от концлагера Белене настояват правителството да отнеме правото на управление на територията на концлагера от местната власт. От организациите припомниха, че там все още няма изграден парк-мемориал, а намеренията на община Белене за строителство ги определиха като бутафория. Лиляна Друмева, председател на Съюз на репресираните от комунизма памет, обясни.
4: Безкрайно ме натъжава и отвръщава е, че нищо не се направи до сега. Вече 37-ма година от демократичните промени в България. Тези хора никога нищо не получиха като компенсация за живота, който са посветили на идеята България да бъде демократична страна.
0: Обясни Лиляна Друмева. Тази събота ще бъде годишното поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим. То ще се проведе на Дунавския остров Персин. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
5: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: чужди. Кремена Пръвчева е звукорежисьор, музиката избира Русица Кавалджиева, редактор на 12 плюс 3 е Александра Михайлова. Аз съм Добринка Добрева. Сега към горещата тема от Варна и тайния незаконен град там. Дали има още горещи следи за подобни обекти? Затова включваме Даниела Стойнова, тъй като общински съветници от ГЕРБ разказаха пред журналисти близо до друг строеж на Куп край Варна за изсичането без разрешение на гора на площ от 10 декара. По-късно темата коментира и министър Иван Шишков, но всичко обобщава Дани. Добър ден!
1: Добър ден! За съжаление, тази прекрасна песен, която чухме преди малко за лятото и морето, тук лятото ще бъде горещо за нас журналистите и няма да имаме спокойствие да видим целият този чар. Единствената хубава добра новина от Варна е прекрасните спектакли на Диана Добрева, с които беше открит Международния театрален фестивал, но до тук с романтиката. Днес бившите председател на Общинския съвет от ГЕРБ Тодор Балабанов и бившия кмет на града Иван Портних, в качеството си вече на общински съветници от партията, придружени от архитект Стоян Петков, също бивш главен архитект на общината, ни заведоха на един терен, който е край спорт палас край Варна, където кипи бурно строителство, на куп също, един голям жилищен обект. Само че този път има табела с надлежното строително разрешение. Нарушението обаче, казаха Балабанов и Портник, е в това, че без всякакво разрешение, без заповед е била изсечена за последните две години тази гора и на нейно място е възникнал строежа, а никаква компенсаторна програма не е реализирана. Припомням, че по закон по 3 се умножава всяко дърво, което бъде отсечено, а в този случай няма засадено нито едно. Чуйте ли?
2: Да се извърши проверка специално по отношение изсичане на дървесината, както и по процедурата за издаване на разрешение за строеж, тъй като твърдим, че не са спазени разпоредбите на Закона за устройство на територията, наредбата за опазване на зелената система на община Варна.
3: Сигнал до прокуратурата?
2: Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до Агенция по горите.
4: Предназначението
2: на имота е урбани.

0: Община Варна.
1: Сигнал до прокуратурата?
0: Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до Агенция по горите. Предназначението на имота е урбанизирана територия за жилищно строителство, не както горе. Проблемът е изсечената дървесина, която е в особено големи размери. Няма издадено разрешение за това, няма реализирана компенсаторна програма в продължение на повече от 2 години от започване на строителството.
1: През целия ви мандат, господин Портник, някога подава ли е сигнали за куп?
2: За строителство на тази територия, разберете го правилно. Никога, аз ходих там преди няколко дена за първи път наистина. Ние сме нямали никаква нито комуникация, нито индикация, че някой там ще строи. Трябва да се отбележи обаче, че на това място конкретно е имало стара сграда. Почивни станции, те са били няколко всъщност, нали? От времето на социализма още. Още стои там базата на академик. Виждате ли как са сходни? Значи това е старата сграда, всъщност една от старите сгради, и са и лепнали отгоре една тревичка зелена и са написали Forest Apartments. И с това почват да продават явно. Аз сега, ровейки из интернет, нали, стигам до този скромен извод. И е видно на сателитните снимки от десетилетия. С други думи, нали, тези евтини внушения, едно клипче се върти, нали, смешно, дето едни задни дворчета се снимат. Категорично, разбира се, нали, показват отчаянието и всичко останало, нали, но въпросът е, че фактите са следните. Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план, както вече нали всички разбрахте. От другата страна, същия този субект, инвеститор, виждате с каква лекота е сечал хиляди дървета и никой въобще не му обръщал внимание и на следващия ден веднага е получавал разрешителните за строеж, зелена светлина за всяка една негова инициатива.
3: Действително видяхме на копия от сателитните снимки, че е имало гора и то доста хубава и така от доста време, а след това всичко е обезлесено и в момента кипи това строителство, като живеещите наблизо се оплакаха, че се страхуват да не падне и пътя, защото опасно близо до съседната кооперация се строи. Обаче днес за журналистически късмет успяхме да разговаряме с министър Иван Шишков, който беше тук за няколко часа на международна транспортна конференция, един от курортите край Варна. И разбира се, както винаги, той не отказа да коментира темата. Направи основния извод. Всъщност и едните и другите, става въпрос и за предишната и сегашната администрация, имат своята отговорност в този казус, а вече органите ще, след като приключат досъдебното производство и разследването, ще определят кой точно и доколко е виновен. Стана ясно, че освен уволнената шефка на кадастъра, има вероятност да се освободи и шефа на ВИК Варна, така каза министър Шишков, и направи една аналогия с глобката, която съществуваше преди години в правителствата между ГЕРБ и ПП с техни представители. Тя се е реализирала според него на територията на Варна в едно единодействие на институциите, които иначе са от политически сили, които си противоречат. Според него никой не казва истината до край и заради това вече има екипи на агенцията по кадастър, както така и други инспектори, които са влезли за строителния контрол, да проверят цялата документация в община Варна. Чуйте повече от него.
4: От вчера ДНСК съвместно с кадастъри, то от София включително, са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимост и фалшивите, да видим дали не е било практика. Бившият кмет излезе и каза, че има нов незаконен строеж и извадиха разрешение на строеж. Аз имам моя версия. Това е един опит, двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един, накрая инвеститора да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме. Хора, не се обърквайте. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай. Защото това ми намирисва на такъв пиарски ход. Кмета, бившия Портних, вади информация, че има незаконно строителство, излиза корпорацията и показва, че има разрешение на строеж. И сега ще остане в обществото една илюзия, че има разрешение на строеж за онова, дето няма разрешение на строеж. Тук има широко затворените очи, после го нареках, че е организирана слепота, не е виновна една политическа сила, а даже бих казал и бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции след това, защото кадастър също пък е от политическата сила на бившия кмет Порт. Виждате ли как всички работят заедно? Тоест тези работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъжи, аз казах, че лъжат всички.
1: А щетата на природата в случая наистина е мащабна. 5000 дървета са изсечени.
4: Където има разрешение

0: строеж, има одобрен подробен устройствен план и има разрешение за строеж. Тоест може да са пропуснени в момента, в който трябва да вземат разрешение да отсекат дърветата, но те още при одобряването на подробния устройствен план, това е било предвидено. В момента се опитват темата да бъде преместена на друг строеж. Този обект, който разкрихме до този момент, няма строителни книжа, има поредица от тежки закононарушения, в които са замесени участниците в сглобка. Имам усещането, че продължава да работя синхронно, защото това изказване на Портних ме докарва до там. Какъв е смисъл в момента бившия кмет да излезе и да започне да говори, и то неща, от които не се произвежда сензация. Аз поисках и уволнението и уволниха шефа на кадастъра.
1: Тя уволнена ли е вече?
0: Тя има заповед за уволнение, разбира се, взела си я болнични. Като се върне на работа, ще бъде уволнена. Ще подготвим преписки и ще дадем на прокуратурата. Аз тази жена не я познавах. Ще дадем на прокуратурата, защото има два документа, които правят възможни сделките. Първият документ е удостоверението за търпимост, които абсолютно не отговарят на никаква членове от закона. И второто обаче е попълнението в кадастъра. Защото вече благодарение на тези документи се извършват сделки, започва да става измама, в която обаче има ощетени хора. Тези два документа са издавани от хора, които са близки до политическа партия ГЕРБ. Този кмет обаче пък 24-та година получава сигнали, 25-та година извежда заповед за допускане на ПУП. И сега ме питате кой е виновен. Ми всички са виновни. Това е организирана, не кам, че престъпна група, друг ще го каже. Абсолютно организирано незаконно строителство. Промяната политическата в България обърка сметките на тези хора, които организираха това беззаконие.
1: Кажете за събарянето, защото няколко пъти казаха, че сте направили една реплика ваша, че до 10 дни всичко ще бъде съборено.
0: Не, правомощието за одобряването, евентуалното на тези проекти, си е на кмета на община Варна. Ако държавата се намеси, означава да създадем документи, които ще паднат съда. Ние няма да правим услуга на тези, които направиха незаконното строителство, защото ако издадем заповед за премахване, тя ще падне в съда. Кмета, пълната отговорност е негова, така е, дискомфортно му е, той е допуснал мащабите на незаконното строителство, да си довърши нещата до края. Когато иска да си кмет, това е отговорност.
1: Но ще се проточи, каза той, с години.
0: Най-вероятно, защото ще има съдебни дела. А беше коментирано, между другото, и това дали е трета категория инженерната инфраструктура. Ами как я определиха, че трета категория, като няма лична регулация? Също изследваме и в трафопоста дали има промени. Трафопоста, знаете, че е ведомствен.
1: Тока и водата, казаха, си плащаме на купа, не на ВИК и не на енерго.
0: Това със сигурност е станало с любезното бездействие на ВИК Варна. Най-вероятно очаквайте, че той няма да е шеф на ВИК Варна. Ние няма да търпиме хора замесени във всякакви сглобки, защото сглобките водят до тежка корупция, а тежката корупция води до това държавата да е в това финансово състояние.
2: Даниела Стойнова за съмнителните строежи във Варна.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за застраховане. Достъпната сигурност.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Мароко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Гергеро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии «Петък вечер» и «Отчаяни съпрузи 2». Започваме на 3 юли с «Кралят на валса». Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
2: Ново заседание на съда по делото срещу бившия премиер Кирил Петков се проведе днес за незаконния арест на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. Силвия Великова е в студиото сега да ни разкаже как мина това ново заседание.
9: Като старите, с разпит на полицейски служители, които преди вече 4 години, между другото не случайно казвам 4 години, са участвали в тази част от организацията, уточняването и провокирането чрез съответните процесуално-следствени действия на тези задържания. Това се случва буквално на поредно заседание, на което съда се опитва да се ориентира дали действително Кирил Петков е човек взел и разпоредил, защото такова е обвинението му еднолично и в разрез с правомощията, които има задържането на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов, или все пак това е било обект на обсъждане с многото хора, които са присъствали в Министерския съвет тогава. Това са били финансови министър по това време Асен Василев, вътрешния министър Бойко Рашков, други близки хора от екипа на Кирил Петков. Днес имаше един интересен свидетел, който Николай Вълчев се казва, който всъщност е провел първия разпит, казано в кавички, на Кирил Петков, от което започва досъдебното производство, въз основа на което после се стига до арестите. От него разбрахме, че всъщност в основата на това разследване, не че това е било някаква тайна, но вече беше официализирано и през съда, е справка, бележка, сигнал от Васил Бошков, който казва, че в периода, в който бяха скандалите с Държавната комисия по хазарта, той е теглил пари от банка, давал ги на Владислав Горанов, пък той през Севделина Арнаудова ги е предавал на Бойко Борисов. Този човек се оказа, и това беше постоянно повтарящо се в до тук разпитите, че доста неща е позабравил през този период, така че и днес не стана ясно как точно се е взело решението за тези арести, кой е настоял те да се проведат в тъмната част на денонощието, неизбежни ли са били. Най-важният въпрос дали е било обсъдено на факта, че Борисов в качеството на бивш министър-председател не може да бъде обект на разследване от МВР, а само от страна на следователите. Но това вероятно ще може да се изясни в следващи заседания, тъй като все повече започва да се върти името на Бойко Рашков, тогава вътрешния министър, а и на самия Бойко Борисов, който прокурора би искал да разпита, за да се установят допълнителни факти по делото, тъй като в крайна сметка този съдия, когато и да свърши това дело, то вече действително продължава доста дълго, че трябва да каже виновен или невинен за това превишил ли е правомощията си Кирил Петков, и можем от сега да се обзаложим, че каквато да е присъдата, тя няма да бъде приета еднозначно от едните или от другите. И съда ще трябва да понесе така критиката за пореден път, че действа под някакво влияние, в зависимост от това коя страна не е постигнала тази присъда, която е очаквала. Така че делото ще продължи през този месец по-към края с поредния разпит на полицейски служители, които да кажат каква е била фактическата установка по време на този 22 март 2022 година, когато се е взело решението за ареста. И евентуално след това може би ще се пристъпи към разпита на Борисов и на Рашков, ако съдията се съгласи. Той е доста така съдия с мнение по въпроса, и един детайл към него, казва се Мирослав Георгиев. Това е всъщност съдията, който продължава анонимно да бъде коментиран в различни и форуми, и в медийни коментари на делото за Пепи Еврото. Всъщност това е съдията, който постанови глобата за Петю Петров Еврото по делото, по което се водеше срещу него. Въз основа на това да кажа, за да е ясно, че съдията не е взел еднолично това решение, а се е позвал на доказателствата по делото. Надявам се, ще го прочетем и в мотивите му. Защото прокуратурата беше предоставила доказателства единствено само и за това документно престъпление, заради което той беше освободен от наказателна отговорност и съответно глобен. Дали тук се окаже, че прокуратурата е работила по делото по начин, че то да завърши, хем да има присъда, хем тя да не е удовлетворителна, предстои да разберем, но не би било изненадващо, тъй като много често

0: често тези така наречени знакови дела се развиват точно така. Много шум, много очаквания, лоши доказателства и накрая съда в обяснителен режим.
1: Благодаря ти много, Силвия Великова, за делото срещу Кирил Петков. Новината, която пристига от Брюксел, е, че Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу страната ни.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. Подробности очаквайте в новините в 15 часа. Дефицитът в бюджета към момента е 7,4%, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Министерският съвет освободи Румен Спецов и назначи председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов за особен търговски управител на Лукойл. По-рано премиерът Румен Радев увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството, а парламентарното мнозинство от Прогресивна България окончателно реши старите пенсии да се осъвременяват заедно с COVID-добавките. След обяд времето над страната е предимно слънчево, с краткотрайни валежи с грамотевици на места в Южна България и северозападните райони. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София около 26.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап, а според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2025 година. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда дефицит от 4,1% и 4,3% от брутния вътрешен продукт през следващата година. Икономическият и финансов комитет от тук нататък има две седмици за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. Същевременно, по време на заседанието на Министерския съвет днес, финансовия министър Гълъб Донев обяви, че в разговор с бизнеса и синдикатите ще се търсят мерки в новия редовен бюджет за ограничаване на дефицита, с възможност за намаляване на разходите, и предупреди, че мерките ще са непопулярни, а пък дефицита по бюджета към този момент, каза той, е 7,4%. В същото време Министерския съвет взе и други решения, които обобщава в следващия репортаж Цветелина Стоянова.
5: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.
6: Така че тази година допълнително едни 560 милиона авансово са прибрани през 2025 година. През 2025 година всичко, каквото е могло и като предвидимо да постъпи в бюджета за 2026 година, то авансово е обрано. В момента бюджетът не може да си позволи лукса да разчита на дивиденд от държавните дружества.
5: Предстоят трудни решения, коментира Донев.
6: Предстоят ни мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство. Прикривани, отлагани и прехвърляни харчове, включително фактурирани, включително сертифицирани и все още не фактурирани, но приети разходи.

0: приети дейности, приети проекти. Това е жестоката истина. Пак казвам, правителството е готово и ще направи всичко възможно, ще вземе всички необходими мерки, така че ние този дефицит, завещан ни от предходните правителства, да го ограничим в рамките на допустимите критерии, за това да имаме устойчива финансова фискална политика, да имаме предвидимост, да имаме уважение сред нашите партньори в Европа и по света.
1: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
0: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Трябва да има съответно ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са. Тук пак искам да кажа, защото много фалшиви новини излизат, че ние не пипаме делегираните бюджети. Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.

0: Защото интерпретациите услужливо бяха направени за 24 май, че видите ли, взимаме парите на културата.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
0: Данъци няма да се вдигат. Осигурителни вноски няма да се вдигат. Нивата от достигнатите размери на данъците остават непроменени. Но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Ще има промени и мерки, които да доведат до повече приходи в хазната.

0: След заседанието на кабинета, вицепремиерът Александър Пулев обясни мотивите за смяната.
1: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено преди няколко минути от Министерския съвет. Евгений Симеонов Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Започва кариерата си в Министерството на икономиката през 2016 година в качеството си на младши специалист и благодарение на собствената си експертиза и упоритост и качества се издига до най-високото ниво председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, най-релевантни и специализиран държавен орган, който провежда националните политики за надзор и контрол на горива, бензиностанции, петролни бази. Всички разчитаме на едно социално отговорно поведение, на повече прозрачност и контрол. И искам да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
0: За 12 плюс 3 Цветелина Стоянова.

Завършва 12 плюс 3 на 3 юни. Дочуване и приятен ден с програмата на Хоризонт от нашия екип. Звукорежисьорите Камен Жеков и Кремена Пръвчева, музикалният редактор Русица Кавалджиева, редактор Александра Михайлова и от мен Добринка Добрева. Yeah.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа, само по Хоризонт.

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
1: Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за следващата. Икономическият и финансов комитет сега има 2 седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Дефицитът в държавния бюджет към момента е 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев и предупреди, че мерките за ограничаването му ще бъдат непопулярни. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи.
3: Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
2: На въпроса, възможно ли е дефицитът да бъде свит до 3%?
3: На първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
2: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати, но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
3: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
2: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
3: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ четене на парламента с промени в удължителния закон. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8%. Това е процента на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщение на Марта Младенова.
4: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
5: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
4: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
6: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ.
4: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. За новините Марта Младенова.
0: Правителството смени особения търговски управител на Лукойл. От поста освободен Румен Спецов, а новият титуляр е председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически

0: надзор Евгений Симеонов. Вицепремиер Александър Пулев обясни причините за смяната.
1: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години.
0: Държавният строителен контрол и Агенцията по геодезия и кадастър са започнали проверка на цялата документация в община Варна по повод незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи във Варна министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Според него, както сегашната, така и бившата общински администрации носят отговорност по случая.
2: От вчера ДНСК съвместно с кадастъри, то от София включително, са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимости, фалшивите, да видим дали не е било практика. Бившият кмет излезе и каза, че има нов незаконен строеж и извадиха разрешение на строеж. Това е един опит, двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Хора, не се обърквайте. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай.
0: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. По-рано днес такова твърдение направи бившия вътрешен министър, сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Министър Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившия ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
3: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
0: Намерено е 2-годишното дете Райчо Куршум от Павел Банското село Александрово, което беше в неизвестност от вчера и беше обявено за издирване. То е било открито от доброволци на няколко километра от селото, съобщава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
4: Детето е открито в видимо адекватно състояние, съобщи кметът на село Александрово Осман Кумджу. Момченцето е отведено за медицински преглед, след което ще бъде предадено на близките му, съобщи още той.
5: Детето е намерено току-що. Нека докторката да прецени в какво състояние, дали ще има нужда да лежи в за хоспитализация някъде, обаче детето е добре.
4: За новините Николета Петрова.
0: Министерството на образованието и науката публикува на сайта си верните отговори на националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, на което по-рано днес се явиха над 53 000 ученици. В отделни училища имаше забавяне на началото на изпита заради получени и днес сигнали за бомби. В Кърджали забавянето е било с 10 минути, обясни началника на регионалното управление по образование Ангелина Костова.
6: За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес. Да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много, наред с провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение.
0: От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Утре четвъртокласниците ще се явят на национално външно оценяване по математика. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Техеран продължават. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
7: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранската атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево, над планинските райони се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите са от 22 градуса във Варна и Ахтопол до 30 градуса в Сандански, по върховете от 6 градуса на върх Мусала до 16 градуса на върх Мургаш. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. През нощта явленията в по-голямата част на страната временно ще затихнат, но около полунощ западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки, като постепенно през деня явленията ще обхванат почти цялата страна, а най-интензивни ще са в западна и централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северо-запад, ще е слаб до умерен, в източна България ще се задържи от юг. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София е в лентата за изпреварване поради ремонт на асфалтовата настилка. Временно е спряно движението по пътя Крупник – Брежани в района на Крупник. Шофьорите изчакват на място. Утре Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа, а на камионите от 9 сутринта утре до 9 сутринта на 5 юни. Това бяха новините в 15 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglie,
0: Sicilie.
1: Istinski raj za ekskurziji i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

0: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: От вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Очакваме ви!
9: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Съвременните отбранителни способности имат огромна нужда от нови технологии и научни открития, както и от сигурност и устойчивост на производството. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ на българската армия Илияна Йотова, която откри в Пловдив 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026, което е с рекорден брой участници. Изложителите са близо 200, над 100 са българските компании. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: В следващата дългогодишна финансова рамка на Европейския съюз е заделен сериозен ресурс, който визира и нашите отбранителни способности, но е притеснително, че само 15% се предвиждат за научни открития, изтъкна президентът Илияна Йотова. Тя подчерта, че изработването на българската позиция предстои, но според нея има какво да се желае и по механизма SAFE.
3: И лично аз бих искала, когато България участва в този инструмент, да се дава много по-широко и по-голямо поле за дейност и за работа на българските фирми в отбранителната индустрия.
2: 9 са ключовите проекти по SAFE за развитие на българските въоръжени сили, подчерта министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предстои подписване споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 милиарда евро. Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности, развитие на национална отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и общи поръчки.

0: срещна с представители на български компании. Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация, акцентира от своя страна при откриването на форума, че амбицията на страната ни е да се превърне в дроновия хъб на Югоизточна Европа.
1: За да се движим по-бързо, въвеждаме и регулаторни пясъчници, правната рамка, която позволява на компании да тестват нови технологии с двойна употреба в продължение на 24 месеца, без пълно лицензиране, защото иновацията не може да чака бюрокрацията.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
2: От опозицията посрещнаха с критики изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, че дефицита в бюджета към момента е 7,4% от брутния вътрешен продукт. Председателя на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев припомни, че през 2023 година същият екип, Гълъб Донев, тогава премиер, с финансов министър Росица Велкова, са обявили дефицит от 6,8%, а в крайна сметка годината е завършила с дефицит от 2%.
3: Така че Гълъб Донев очевидно толкова си може. И като вземете червеното му лифче и прегледате разходите, спокойно може да вкарате бюджета в 3%.
2: Бившият финансов министър от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова откри, че има разминаване в данните от финансовото министерство, след като вчера е била изнесена информация за прогнозен дефицит от 2% от брутния вътрешен продукт.
4: Не знам днес как дефицитът е станал 7,4% от БВП. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите, и по отношение на дефицита за 2025 година.
2: От Възраждане дойде препоръка управляващите да се захващат с реформите. Димо Дренчев.
5: Трябват смели реформи, има откъде да се пипа. Аз също считам, че краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
2: Представеният от Гълъб Донев дефицит не е реален, коментира Мартин Димитров от Демократична България.
6: Нещата са решими. Ние знаем, че има проблем с дефицит. Говорим го от една година, затова бяха и протести. Но не става, както казах, звайка, не става с конкретен план и мерки.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. Парламентът одобри окончателно законовите промени във ВИК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на ВИК операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
7: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВИК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВИК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от Демократична България заяви, че промените в ВИК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
8: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше по-всеобхватните промени, да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана.
7: От Продължаване промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак, за да се заблуждава Европейската комисия.
9: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
7: А Николай Нанков от ГЕРБ СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВИК сектора. За новините, Даниел Инков.
2: Кремъл заяви, че Русия ще продължи да нанася систематични удари по Украина, след като украински дронове поразиха петролен терминал и военноморска база в Санкт-Петербург часове преди началото там на престижния икономически форум на президента Владимир Путин. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила над 750 украински дрона през последното денонощие. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
10: До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. През нощта явленията в по-голямата част на страната временно ще затихнат, но около полунощ западна България отново ще се активизират. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки.

0: точки, като постепенно през деня явленията ще обхванат почти цялата страна, а най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

нищо повече. Добър ден, уважаеми слушатели, на територията на предаването Нещо повече, предаването за коментари и анализи. На 3 юни сряда стана ясно, че счетоводството е наука, която допуска огромно количество интерпретация. Когато човек слуша Гълъб Донев и слуша Асен Василев, има чувството, че живее в два различни свята. Тази тема ще е основната в предстоящото издание, на което редактор е Адриана Киселинчева, музиката избира Виктор Димитров, звукорежисьора Кремена Пръвчева. Аз съм Георги Налбантов. Останете с нас до 18 часа.

0: Нещо повече.
1: Новината тръгна от там, от Брюксел, където Европейската комисия обяви, че започва процедура за свръхдефицит срещу България. Обяви го в свой доклад, който беше оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от Европейския семестър. Там е кореспондентът ни Ангелина Пискова, от която редовно научаваме новините. Добър ден, Ангелина!
2: Добър ден. Да започна с данните на Евростат. Дефицитът в публичния сектор се увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за

0: се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда дефицит от 4,1 от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за следващата. По-надолу обаче, при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3% от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 година насам, според националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис. Въз основа на пролетната прогноза на комисията от 2026 се очаква дефицитът да надхвърли референтната стойност от 3%, дори и след като се вземе предвид увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам и се прави изводът, че критерият за дефицита не е изпълнен от България. Пак според данни на Евростат, публичният дълг на България се увеличи от 23,8% от брутния вътрешен продукт в края на 2024 до 29,9% в края на 2025. Увеличението на дълга през 2025 отразява главно капиталовите инжекции в Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие.
1: Да.
0: Въз основа на политическите мерки, известни към датата на приключване на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда съотношение на дълга към брутния вътрешен продукт да се увеличи до 32,3% до края на 2026 и да продължи да нараства до 35,5% до края на 2027. Това са цифрите, а коментарите. Проблемът в България е, че няколко години подред има много нестабилна политическа ситуация с трудности при формирането на правителство. Временните правителства ясно видяха, че разходите излизат от релси, но нямаха властта да се намесят. Очевидно това сега е първата задача за новото правителство, което изглежда, че има по-солидно мнозинство и е ангажирано да работи за отстраняване на проблема, но като се имат предвид натрупванията, това едва ли ще стане в кратък срок, това каза експерт от Брюксел. Тук искам да припомня, че преди седмица, след завръщането си от Белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за миналата година дефицитът е бил доста над 3%, но властите лъжели, за да постигнат поставената цел за еврозоната. На въпрос на Българското национално радио за тези негови думи, експертът заяви, че не може да ги потвърди и че еврото не може да бъде причина за свръхдефицита. А ето какво казва говорител на комисията. Отговорът е подробен и ще го изчита така, както е даден.
1: Да.
0: Всяко приемане на еврото се урежда от набор от прозрачни правила и критерии, които гарантират равно третиране на всички държави. Те изискват държава членка, преди да приеме еврото, да достигне висока степен на конвергенция с икономиките на държавите от еврозоната. Това се оценява в конвергентните доклади на Европейската комисия и Европейската централна банка въз основа на критериите за конвергенция. Те включват ценова стабилност, стабилни публични финанси, стабилност на обменния курс в рамките на валутния механизъм и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Говорителят припомни, че на 25 февруари миналата година България поискала от Европейската комисия и Европейската централна банка да изготвят конвергентни доклади с оглед на евентуално присъединяване към еврозоната от 1 януари тази година. Това е било направено и в доклада на комисията се прави заключение, че България изпълнява условията за приемане на еврото. Що се отнася до данните за инфлацията, използвани за оценка на изпълнението на критерия за ценовата стабилност, държавите членки прилагат изискванията на регламент за хармонизирания индекс на потребителските цени и следват методологическите препоръки на Евростат. Евростат прилага едно и също ниво на проверки за валидиране на статистиката по индекса за всички страни членки. Статистическите данни за него на държавите членки, включително България, се публикуват ежемесечно на интернет страницата на Евростат. Тези данни се използват във всички публикации на комисията, включително в икономическите прогнози, докладите по държави и конвергентните доклади. Тоест, оценката на критерия за публичните финанси се основава на това дали към момента на изготвяне на конвергентния доклад.

0: съответната държава членка е обект на процедура при прекомерен дефицит. През пролета на миналата година България не беше обект на такава процедура и следователно изпълняваше този критерий, казва говорителят. Решенията по пакта за стабилност и растеж се вземат въз основа на отчетени данни, валидирани от Евростат, както и на прогнозите на комисията. Оценката на критериите за конвергенция за България беше извършена в съответствие с изискванията, установени в договора и по идентичен начин с оценките на другите държави членки, приели еврото. Тя се основаваше на надежни и достоверни данни в съответствие с приложимите изисквания. Може би най-ефективният начин за решаване на проблема са съкращенията на служителите в държавния сектор. Това споделиха експерти пред Българското национално радио. Трудно е човек да си представи урязване на заплатите, затова по-лесният и по-вероятният начин са съкращенията. Още повече голяма част от държавните служители са квалифицирани кадри, а на пазара на труда има глад за такива хора. И не би трябвало те да имат проблем с намирането на работата, казва експертът. Сега какво предстои? Икономическият и финансов комитет има 2 седмици, за да даде становище. След това комисията ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. И тъй като решението за процедурата ще бъде на база тази година, страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема 2026, 2027, 2028 и 2029 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите и размерите на този таван ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Сега искам да спомена и препоръките, които комисията отправя към България.
1: Добре.
0: Да спазва максималните темпове на растеж на нетните разходи, определени от съвета, за да прекрати свръхдефицита, като същевременно използва позволената гъвкавост за по-високи разходи за отбрана. Брюксел настоява и всякакви мерки срещу високите енергийни цени да бъдат временни, насочени към уязвимите домакинства и към енергоинтензивни фирми, без да подкопават стимулите за икономии на енергия. Втората важна препоръка – България да продължи реформите и инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост и да ускори изпълнението на програмите по кохезионната политика, включително чрез пренасочване към стратегически приоритети. Комисията настоява и за подобряване на публичната администрация, особено на местно ниво. Това трябва да стане чрез опростяване на регулациите, цифровизация на работните процеси и услугите, по-добра свързаност между различните равнища на управление и повишаване на уменията на държавните служители. В антикорупционната част комисията препоръчва България да повиши ефективността на мерките срещу корупцията, особено по дела по високите етажи, включително чрез укрепване на независимостта и работата на Висшия съдебен съвет. Комисията посочва и нуждата от по-качествени обществени поръчки, по-независими регулатори и по-ефективни публични инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност. В енергетиката по-бърза декарбонизация, по-малка зависимост от изкопаеми горива, развитие на вятърната енергия, модернизация на електроразпределителните мрежи и реформа на управлението в държавните енергийни дружества. Комисията настоява и за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива в топлофикациите, целенасочена борба с енергийната бедност и декарбонизация на индустрията. Транспорта препоръчва се развитие на чист градски, обществен и железопътен транспорт, ускоряване на инфраструктурните инвестиции и по-добра свързаност в Северна България. Това е за сега от мен, от Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Благодаря на кореспондента ни в Брюксел, Ангелина Пискова, за тази изчерпателна информация за съдържанието на доклада. Още веднъж изброени препоръките, част от които вече сме чували, остава тяхното изпълнение да бъде приведено в действие.
2: Повече.
1: Може би не е изненадващо, че след пресконференцията на Гълъб Донев днес от опозицията бивши управляващи се почувстваха засегнати от думите му, в които се съдържа упрек към укрити разходи. Затова и техните думи бяха отричащи твърденията за 7,4% дефицит от брутния вътрешен продукт. Реакциите обобщава репортерът Мария Филева.
3: Председателя на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се усъмни в представ.

0: Верните данни. Той припомни.
1: Същия екип. Само че тогава Гълъб Донев беше премиер, Росица Велкова беше министър на финансите. 23-та година пролетта обявиха, че дефицитът е 6,8%. А в крайна сметка парламента прие месец и половина по-късно бюджет с дефицит 3% и завършихме годината с дефицит, сертифициран от Евростат, на 2%. Така че Гълъб Донев очевидно толкова си може.
0: Друг бивш финансов министър от ГЕРБ СДС, Теменужка Петкова, откри, че има разминаване в данните на финансовото министерство.
2: Вчера Министерството на финансите излезе с предварителна информация, предварителни данни. Към 30 май дефицита е от 2% от брутния вътрешен продукт на страната, прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Не знам днес как дефицитът е станал 7,4% от БВП. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите, и по отношение на дефицита за 2025 година. Има плащания, които не са извършени, но припомнете ми през последните години има ли случаи, в които АПИ да е разплащал всички фактури по всички договори. Такъв случай няма. Няма никаква манипулация на данни. Това искам още веднъж дебело да подчертая, защото това говорене уронва престижа както на България, така и по някакъв начин засяга и европейските институции. Нали, оплакването е най-лесната част от задачата, но сега идва момента и времето за реални действия.
0: От Възраждане дойде препоръка. Управляващите да не мишкуват, а да се захващат с реформи, Димо Дренчев.
3: Имам усещането, че управляващите изпадат в една паника и започват да си търсят оправдания за някакви техни бъдещи неуспехи. Нека да се вземат в ръце. Не са жертви, управляващи са жертви. Ще стане цялото население на България, ако те не се стегнат и не започнат да правят реформите, които са нужни и за които те имат мандат за щастие или за нещастие. Трябват смели реформи, има откъде да се пипа. Аз също считам, че краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
0: Представеният от Гълъб Донев дефицит не е реален, а от панически действия никой няма полза, заяви Мартин Димитров от Демократична България.
4: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят в какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани. Нещата са решими. Ние знаем, че има проблем с дефицита. Говорим го от една година, затова бяха и протести. Но не става, както казах, с вайка, не става с конкретен план и мерки.
0: От отделните парламентарни групи предложиха и свои решения. Асен Василев даде за пример себе си.
1: Има прекомерно раздути разходи. Само някой от тях ще ви кажа какво заварих аз като влязох и как ги намалихме тогава от 6,8 на 3. Имаше 1 милиард увеличение на разходите за издръжка. Кафе, вода, туалетна хартия, нови коли, ремонти и така нататък. Взех червеното моливче и ги задрасках. Казах, ще караме със същата издръжка като миналата година. И като вземете червеното моливче и прегледате разходите, спокойно може да вкарате бюджета в 3%. Още повече, че в момента имаме висока инфлация. Имаме ръст на приходите. И при ръст на приходите, който най-вероятно се очаква да бъде около 7 милиарда евро тази година, допълнителни приходи в хазната. Да ми кажете, че не може да вържите бюджета на 3%, това означава, че или не искате, или не можете. Ако не искате, ясно. Ако не можете, тръгвайте си и дайте на някой, който може.
0: Теменужка Петкова препоръча.
2: Те са длъжни да предложат такива действия, такива реформи, за които хората, българските граждани, са им гласували своето доверие. Между впрочем, като се прави този анализ на това какви са скритите разходи по чекмеджетата и неразплатените, хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ, е осчетоводено и каква част от него е разплатена.
0: Решенията според Димо Дренчев от Възраждане.
3: Аз лично съм голям противник на разходите за отбрана. Считам, че обещанието Европейския съюз да харчи 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана е безумно. Това не го прави нито Буркина Фасо, нито Беларус, нито Иран. Още повече държава като България и сега ще се изтъркулят 2 месеца, ще дойде август месец, ще се окаже, че половината ни общини са на водни режими, защото не е достатъчно финансиран ВИК сектора. Ще дойде зимата, половината общини ще бъдат без ток, защото ще се окаже, че не сме инвестирали достатъчно в електропреносна мрежа, а ние вместо това купуваме, виждате каква информация излезе вчера, разрешили са ни да купим 125 ракети въздух-въздух за 1 милиард лева. Имаме ли нужда от това? Нека приоритетите да бъдат поставени правилно.
0: Мартин Димитров от Демократична България призова Гълъб Донев да дойде в парламента и да се вслуша в предложенията на другите парламентарни групи.
4: На първо място трябва да се затегнат кранчета, така и изтичат пари. Служебния кабинет

0: идентифицирал рискови обществени поръчки. Дал ги е на АДФИ. Нали го чухте това?
1: 70 на брой.
0: Така, дал ги е на АДФИ. От тук трябва да се започне. Ако наистина има нарушение на закона, ако наистина има цени, които не са пазар, ако наистина има ощетяване на бюджета, ето от тук трябва да се почне. После, знаете нашия законопроект, всички болници да правят търгове. Знаете нашия законопроект за незетите щатни бройки и разпределянето после на бонуси. Тоест, за това каним Гълъб Донев.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. За нещо повече, Мария Филева.
3: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
4: Рок-лавина по хоризонт! Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда след 22. С мен Калин Тонев.
5: Рок-лавина.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. На този етап не се предвиждат финансови санкции. Дефицита в държавния бюджет към момента е 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев и предупреди, че мерките за ограничаването му ще бъдат непопулярни. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Министерският съвет освободи Румен Спецов и назначи председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов за особен търговски управител на Лукойл. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България окончателно реши старите пенсии да се усъвременяват заедно с COVID-добавките. Намерено е 2-годишното дете от Павел Банското село Александрово, което беше в неизвестност от вчера. То е било открито от доброволци на няколко километра от селото. До края на деня ще има краткотрайни валежи с грамотевици на места в Южна България и северозападните райони. Утре ще вали в почти цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22.

0: Хоризонт.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.

0: нещо повече.
1: По темата на деня наш събеседник е бившия вицепремиер Ивайло Калфин. Добър ден, господин Калфин.
2: Добър ден.
1: Опитваме се да разграничим в дългата пресконференция на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев тежката риторика, която имаше политически смисъл и упрек към бившите управляващи и основателните страхове, които будят данни до толкова, доколкото те са верни. Според вас, кое преобладаваше в думите на Донев?
2: Трудно е да му анализирам цялата пресконференция, но силно и двете ги е имало. Очевидно министър на финансите подготвя обществото и въобще и медиите за мерките, които са неизбежни за ограничаване на бюджетните разходи и за свиване на бюджетния дефицит.
1: Горчивата чаша, както той ги нарече.
2: От там нататък тезите, кой е виновен, откъде идва това нещо, кой кога го е свършил и така нататък, безспорно има в тях доза истина. Факта, че сме в това положение, се дължи на, бих казал, последните 5 години с много краткосрочни правителства или с въобще без редовни

0: в тях доза истина. Факта, че сме в това положение, се дължи на, бих казал, последните 5 години с много краткосрочни правителства или с въобще без редовни правителства, с служебни такива. И сега ще плащаме за това нещо. Надали някой може да се покаже като единствен виновник за това нещо. Всички тези, които са управлявали през последните 5 години, са управлявали с много къс хоризонт. И това си има цена. Така че това е също неизбежно от политическа игра, в която новите управляващи обвиняват всички предходни.
1: Какво очаква
0: това, което се е случило?
1: В тази пресконференция Гълъб Донев нарече тези мерки горчивата чаша. За вас кои са тези неизбежните, които и тези, които няма да нанесат непоправими политически щети, защото всички си даваме сметка, че едни драстични мерки биха предизвикали недоволство, независимо дали то ще стигне до улично такова.
0: Вижте, това неизбежно. И това е част от политическия ангажимент. Не може да приемаш само мерки, които се харесват на всички.
1: Да.
0: И тук трябва да се поеме и политическа отговорност и да се направи един микс от мерки, който действително доведе до свиване на разходите и стабилизиране на бюджета, не заради Европейската комисия, за което ни пишат в докладите, а за това, което от 30 години България прави, както имаме валутен борд, много внимателно да поддържа нисък дефицит и нисък дълг. Защото още е пресен спомена от резултатите, когато се изпуснат тези процеси.
1: Така че
0: заради нас трябва да го правим това нещо. Оттам нататък са политически решения. Това, което бих казал само, каквито и мерки да се изберат за ограничаване на разходите, те също трябва да говорят. В смисъл, не можеш да съкръщаваш разходите от майките с деца и от пенсионерите, без да пипнеш други сфери на обществото. В смисъл, трябва да има справедливост в самите мерки, които се предлагат, и някакво справедливо разпределение на тежестта. И тогава, когато правителството е достатъчно откровенно, каже какво е състоянието и че мерките са по най-справедливия начин разпределени, тогава мисля, че обществото ще разбере.
1: Аз ви задам въпрос, който идва по-скоро от... съм чувал като теза на работодателски организации и очаквам да опонирате не само заради миналото си на социален министър, освен вице-премьера, и като директор на фондацията в момента Европейската за условия на труд и живот, което по-скоро има такъв синдикален привкус. И в доклада става дума за сектор сигурност, но не толкова за него в момента е мисълта ми, а една теза има, че държавната администрация действително може да бъде съкратена и тези кадри могат да бъдат в полза на изнемогващия частен сектор, където не достигат такива кадри. Защо това не се случва, господин Калфин, според вас? Защо ръководителите на държавните учреждения, а и самите работещи в тях, които чувстват себе си квалифицирани, не желаят да спомогнат за намаляването на разходите, държавните, и като излязат в частния сектор? Разсъждавали ли сте по този въпрос?
0: Ами, по този въпрос човек може да разсъждава, когато има данни, а такива данни има страшно много. Аз бих ви запитал, ако вие сте държавен служител и имате опция да останете на държавна служба или да отидете в частния сектор, какви са ви мотивите да го направите? Очевидно е, че ако има по-добри условия, имате сигурност на работното място, имате по-високо заплащане, имате по-гъвкави условия на труд на работното място и така нататък, ще отидете в частния сектор веднага. И никой не може да ви задържи в държавната администрация. Така че тук говорим с нещо, което агенцията, на която съм директор, е трипартитна. В нея има работодатели, синдикати и правителства. Тя не е синдикално произведение и в този диалог действително се ражда решенията. В смисъл, когато е атрактивно едно работно място, то си привлича съответния интерес.
1: Тоест в България не може да се...
0: Когато не е атрактивно, хората не искат да работят. И затова има сектори в икономиката, които традиционно се оплакват от липса на кадри. Това са туризъм, строителство, селско стопанство, транспорт и така нататък. Там просто хората не искат да работят, защото условията на труд не са такива, каквито очакват. И тук не говоря само за заплатите.
1: Тоест, това прави невъзможно.

0: Механично решение. Съкръщаваме администрацията и увеличаваме или намаляваме дефицита на кадри в частния бизнес. Не става така.
1: Тоест, причината за така, трудностите за съкръщаване на държавната администрация са несигурността в частния сектор. Това ли казвате?
0: Не. Това, което искам да кажа, че това са две абсолютно различни теми. Частният сектор може да набере повече кадри, подобрявайки това, което предлага на кадрите си. И това няма нищо общо с оптимизиране на администрацията. А администрацията отделно би трябвало да погледне, тя не е за съревнование с частния сектор, но трябва да се погледне и аз се надявам това, което премиера един път го спомена, това да е критерия подобряване на обществената услуга, на качеството на обществената услуга. Защото механично съкръщаване бих казал, че е по-скоро вредно именно за те обществени услуги, които и граждани, и бизнес очакват, ако на практика се приложи това 10% или 20% навсякъде. Да. Това е абсолютно недобра политика.
1: Добре, но ако... но в момента какво се случва? Възложено е на въпросните структури да изготвят анализ, кои техни звена могат да бъдат оптимизирани. Какъв очакваме да е резултатът? Те сами да признаят, че има звена, които не са ефективни? Това няма ли пак да затвори вратата за възможно оптимизиране на администрацията? Въпросът за администрацията го задавам настойчиво, защото той е част от мерките, които са препоръчени за намаляване на този дефицит.
0: Това е една от мерките и тя няма да реши смисъл, ако взема думите, които може би тук има действително известно преувеличение на финансовия министър от днес, че дефицита ще стигне 8-9 милиарда, ако не се вземат мерки. Да. Това означава, че правителството трябва да намери мерки да го съкрати с примерно 5 милиарда. Хайде да видим откъде ще дадат тези 5 милиарда. Каквото и да правите с администрацията, оттам няма да дойде.
1: А откъде?
0: Даже много малка част ще дойде оттам. Така че да се захванем първо с администрацията и дайте да уволним повече хора от администрацията, няма да реши нито финансовия проблем, нито недостига на кадри в туризма. Администрацията няма да отиде за сервитьори и да работи в хотели на сезонна работа.
1: А откъде да ги взема? Според вас, да. Продължавам въпроса за горчивата чаша. Да.
0: Има много възможности, аз това ви казах. Това са политически решения, които могат да са свързани с оптимизация, с промяна на разходите, примерно за отбрана, за инвестиции, за инфраструктура и така нататък. Като отново въпрос е, когато се прави едно такова съкращение, трябва на всички да е ясно кой носи тежеста, какво няма да се случи от това, което в момента го има, за да излезем от този дефицит. Че трябва да излезем от дефицита, е очевидно. В смисъл, всички имаме интерес от това нещо. И тук правителството, аз мога да имам всякакви идеи, както и вие и всеки един друг, но правителството носи отговорност. Така че от всичките възможни мерки те би трябвало да подберат един такъв микс, който действително да бъде убедителен, че е справедлив.
1: Как се обяснявате, че първите им мерки бяха с ефекта на пролетен дъжд, както ги нарече Владислав Панев вчера? Няма решителни мерки, ние за това разсъждаваме. До момента върви един анализ на това, което са наследили. А затова питам вас.
0: Това не го виждали с всяко ново правителство, което в известен период се говори само за предишните и колко лоши са били. Очевидно, че се повтаря и това. Вижте, аз го отдавам на това. Това са действително нова, супер нова политическа сила. Ние не познаваме нито експертите им, нито депутатите им, нито идеите им, бих казал, в цялост, но те са неизбежни. Рано или късно този пакет с мерки трябва да се сложи на масата. И то по-скоро рано, отколкото късно. Сигурно не са готови първата и втората седмица, след като се закле правителство да излязат с пакет от мерки, но това не може да се отлага много, така че предстои в следващите седмици да видим и това до голяма степен ще говори какви са политиките. За сега виждаме една неувереност. Някой казва нещо, другия го отрича, третия не е доразбрал, очевидно и говорителите още по отделните въпроси на управляващите не са избистрени. Хора говорят неща, от които не разбират. Така че това би трябвало да влезе в релси. Надявам се по-бързо да влезе.
1: Вие говорите...

0: заседателната зала на Министерския съвет. Вие говорите, че тези мерки неизбежно ще има прилагането на мерките, ще има, ще се нуждаят от едно обществено от разбиране на определени сектори за това, че трябва да се все от някъде трябва да се спести. Имаме ли според вас в България готовността за подобен тип? Колкото и да ни убеждават, че доходите растат през последните години, мисля, че трудно ще намерим голям брой хора, които да потвърдят подобно усещане, но как очаквате ли това разбиране у определени сектори в българската икономика да се жертват, за да може да се коригира този дефицит?
1: Сигурно ще има такива жертви, но вижте, икономиката не е държавна. Заплатите в икономиката се плащат от частния бизнес.
0: Да, така е.
1: Така че те не тежат на държавния бюджет. Оттам дали ще се увеличат или намалят заплатите от държавата. Зависи минималната работна заплата. Оттам нататък всичкото се плаща от бизнеса, от частния бизнес, а от държавата. И това няма ефект към отношение към бюджета.
0: Да, да, но когато
1: към
0: се увеличат...
1: бюджетния дефицит.
0: Но когато се увеличи...
1: за публичната администрация е различно.
0: Не. Когато се увеличи обаче облагаемия... Границата на необлагаемия доход, това директно рефлектира върху доходите на хората с по-високи заплати. Когато се увеличи процента, например, за вноска за социално осигуряване, това също рефлектира. В този смисъл, каквито и да са предложените мерки, защото ние гадаем в момента, има ли добрата комуникация от правителството първо и има ли разбирането в обществото по ваша преценка, че такива мерки са необходими?
1: Според мен трябва да очакваме всякакви мерки. Това, което правителството казва към момента е, че няма да увеличава данъчната тежест. Нека да видим дали се справи без това нещо, с увеличаване с намаляване на разходите само, но и подобряване на събираемостта. Но тук има нещо друго. Има теми, които не са свързани само с ограничаване на разходи. Аз бих защитил тезата отдавна, че максималният осигурителен доход, сложен на ниско равнище, не е в интерес на тези, които получават високо на възнаграждение. Точно обратното на така разпространената теза, аз ще ни оборят повече заплатите. Всъщност хората с ниски доходи в България се облагат пропорционално много по-високо от хората с високи доходи. Това е една от несправедливостите, които са очевидни в България. Освен това, осигуровките за пенсия, примерно, и за здраве

0: здравно осигуряване, основно за пенсия, те са отложен доход, те са в интерес на този, който ги плаща. Те не са данък, който държавата го взима. Така че ти като се осигуряваш върху по-ниска минимална работна заплата, после ще получиш по-ниска пенсия. Тъй че нека да видим и чий интерес е това нещо. И според мен отдавна трябва доста по-ускорено да нараства максималния осигурителен доход. Отново казвам, то е част от логиката на пенсионната система, която е силно изкривена в момента.
1: В държава, в която държавна осигурителна институция дофинансира всяка година, тезата за вложението, не знам господин Калфин дали има, дали звучи автентично, но вие изразихте някакъв скептицизъм по отношение на това дали биха се справили без увеличение на доходите, на данъците, извинете. Правилно ли усетих този скептицизъм у вас? Смятате ли, че може да се стигне до там?
0: Ако говорим за няколко милиарда намаление в рамките на годината, не виждам откъде може да дойде, освен ако не се направят същото, което обвиняват предишните, да отложат изпълнение на проекти за следващи години. Само че проблема е, че някои от проектите не могат да се отложат. В смисъл, проектите, които правим по европейски пари, примерно, ние имаме срок за завършване, не може да ги отложим още една година.
1: Да.
0: И това предполага съответното усилие. Иначе за пенсионната система съм готов с вас да си говорим доста отделно. Тя се субсидира от държавата и това отново е в интерес на тези, които го получават.
1: Не, господин Калфин, аз никак не нямам самочувствието на човек, който може да говори с вас на тема пенсионна система дълго, но споделям усещането си, че в обществото ни няма достатъчно разбиране, че когато плащаш по-висока вноска, това ти гарантира по-висока пенсия. Простете за...
0: Така. Ами да, попитайте обаче тези, които са особено наскоро излезли в пенсия и които през годините са облагали по-ниско. И изведнъж се оказва, особено като минат няколко години след пенсията, че те получават изключително ниска пенсия, което се дължи на ниските осигуровки. И въпреки субсидията на държавата, пенсията се изчислява върху сумата, която си внесъл. Така че няма на кого друг да се сърдат.
1: Тази стабилизация, вървим към финал на разговора, тази политическа стабилност до момента не води до... поне не са демонстрирани решителни действия, а и господин Донев днес намекна за опасност от спирала, за свръхразходи. Как се разпознава така симптомите на такава спирала, господин Калфин, така че да... Това е отговор и на въпроса с колко време има правителството, за да сложи на масата въпросните тежки реформи, както ги нарекохте вие, и горчива чаша, както ги описа Гълъб Донев. Колко време имате?
0: Най-видимият показател е дефицита. Тогава, когато харчиш повече, отколкото имаш, отколкото получаваш, и съответно това се финансира с дълг. Тогава, когато виждате, че дефицитът е трайно висок и дълга расте, това означава, че държавата нееднократно, примерно след пандемия като COVID или когато имаше цели затворени отрасли и трябваше да помогне, така нататък, трайно поддържа по-високи разходи, отколкото има възможност, спиралата е на лице и последствията са много тежки. И тук въпрос е, Европейската комисия предвижда за тази година дефицит 4,1%. Министър на финансите говори за 7%. Тук вече действително трябва да видим откъде той ги извади тези 3 допълнителни проценти, което увеличава трудността на неговата задача. Това означава, че той трябва да намери, отново казвам, 5 милиарда съкращения в разходите. Не съм убеден, че това е много постижима цел. Но господин Донев сам си я постави.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Ивайло Калфин, бивш вице-премиер, настоящ изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.

0: Yalnız Money Radyo. Of. Ах, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия, автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо, има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

17 часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на външните работи съобщи, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприятие.

0: предприемач Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да влиза в България. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Кметът на Кърджали Ромю Мюн определи като политическа репресия от страна на полицията продължаващите проверки на изпълнявани в общината проекти. В изявление до медиите Ромю Мюн съобщава, че в общинската администрация всеки ден постъпват писма за образувани преписки от областната дирекция на МВР. В изявлението си кметът посочва, че вътрешният министър Иван Демерджиев, който е избран за депутат от Кърджали, използва МВР като бухалка срещу политическите опоненти, вместо да се отблагодари на хората за тяхното доверие. Ерол Мюмюн казва, че е поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължи да работи за решаване на техните проблеми. През първото три месечия на тази година в 12 икономически дейности се отчитат средни заплати по-ниски от средната за страната, която за периода е 1407 евро. В тези дейности работят близо 3/4 от всички наети. Това се посочва в анализ, публикуван в най-новия информационен бюлетин на Социалното министерство в областта на доходите и жизненото равнище. В 18 области средните заплати са между 70 и 80% от средната за страната, сочат още данните. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: В 7 икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната, а наетите в тях са 26% от всички. Хотелиерство и ресторантьорство е с най-ниско средно възнаграждение 862 евро, а най-високото е отчетено в икономическа дейност, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения над 3100 евро. През първото три месечие на годината в частния сектор средната заплата е 1410 евро, като бележи почти 12 на 100 номинален ръст в сравнение за същия период на миналата година. През първото три месечие на 2026 в обществения сектор средната заплата е малко под 1400 евро и бележи ръст от над 15 на 100 в сравнение за същия период на миналата година. Областта с най-висока средна работна заплата е София столица 1915 евро, което е 36 на 100 по-високо спрямо средната заплата за страната, а в сравнение с първото три месечие на миналата година расте с над 10%. Областта с най-ниска средна заплата е Благоевград 968 евро. Тя е близо 69 на 100 от средната за страната и расте с малко под 14% спрямо първото три месечие на миналата година. Най-голям ръст на средната заплата през първото три месечие на 2026 година в сравнение със същия период на миналата се отчита в Ловеч 19,5 на 100. За новините Мария Костова.
0: Пътна полиция Сливен въведе иновативен метод срещу нарушителите на пътя. Засича с помощта на дрон рисковите маневри на шофьорите в трафика. При засичане на рисково изпреварване или друга опасна ситуация, информацията се подава незабавно на наземните патрули. Подробности за специализираната операция по новия метод от кореспондента ни Стоян Радев.
2: 2 от 22 нарушения са уловени от безпилотния апарат по време на акцията по пътя Сливен-Ямбол. Отнето е свидетелството за управление на един водач, а на друг водач са свалени регистрационните номера от автомобила заради липса на задължителна застраховка гражданска отговорност. По време на проверките по метода на широкообхватния контрол са проверени общо 98 автомобила и 119 лица. От областната дирекция на МВР Сливен заявяват, че операциите с въздушно наблюдение по пътищата в региона продължават. От Сливен, Стоян Радев.
0: Областната комисия по транспорт в Перник прие предложение за съкращаване на курсове по автобусните линии между Перник и София. Като мотив се посочва липсата на достатъчно пътници за последните автобусни курсове, което ги прави нерентабилни. Окончателното решение се очаква следващата седмица, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Срещу съкращаването на курсовете гласува заместник областният управител Людмил Веселинов. Той заяви, че посоченият аргумент е крайно неубедителен, тъй като остава дума за част от цялостна транспортна схема, гарантираща свързаността на жителите на област Перник. Според Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, София и Перник имат и други транспортни връзки и това компенсира предложените промени. Тя подчерта, че рязкото увеличение на разходите за горива, тол такси за

0: имат и други транспортни връзки и това компенсира предложените промени. Тя подчерта, че рязкото увеличение на разходите за горива, тол такси и за страховки силно натоварва превозвачите. За да се запази линията, се налага оптимизация на курсовете, посочи тя. Окончателното решение ще бъде взето на заседание на Комисията по транспорт за разглеждане на промените в републиканската и междуобластната транспортна схема, насрочено за 10 юни. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки, като постепенно през деня явленията ще обхванат почти цялата страна, а най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Един сектор българската икономика много настойчиво се опитва да влезе в диалог, ефективен диалог с управляващите заради проблемите, които имат основно с гражданската отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. Съюзът на международните превозвачи е може би най-голямата в България представителна организация за превози, обединяваща над 1200 фирми в сектора. Отново излезе днес със съобщение, че на 15 юни предстои протест заради това, че не са чути. Какво искат да кажат? Питам господин Йордан Рабаджиев, който е изпълнителен директор на Съюза. Здравейте, господин Рабаджиев.
1: Здравейте.
0: Това не е ли втори опит за комуникация след първия, който беше преди няколко седмици? Ако не се лъжи, тогава се отказахте от протест. Очевидно не се е променило нищо или недостатъчно. Бихте ли пояснили?
1: Тогава се отказахме поради факта, че датата на протеста съвпадна с клетвата на новото правителство и преценихме, че за да няма политически интерпретации, инсинуации, отложихме протеста. След това ние проведохме среща с вице-премиера Пулев и министъра на транспорта Пеев по отношение на това какво се случва в транспортния бранш, какви са проблемите. Информирахме ги за това колко е тежко състоянието и тогава се поеха определени ангажименти. Междувременно възникна още един проблем, свързан с цената на гражданската отговорност на нашите колеги, и това още повече нагнети напрежение в бранша.
0: Опишете това тежко състояние, което описахте и на тях, господин Рабаджиев.
1: Към момента в България няма приложена нито една мярка, която да бъде адекватна към конфликта в Близкия изток. Значителна част от държавите в Европейския съюз вече предприеха различни мерки в подкрепа на транспортния бранш, тъй като това е сектора, който е най-засегнат и съответно генерира инфлация. Ние виждаме, че към момента инфлацията в България е най-висока в еврозоната и в Евросъюза. Да. От тази гледна точка ние получихме редица обещания от служебното правителство, от които нито едно не беше изпълнено, и съответно, когато дойде новото правителство, ние представихме нашите искания, нашите предложения. Има няколко варианта за решение на проблема и съответно времето минава, но нищо не се случва. Миналия ден, например, в Панорама вице-премиера Пулев обяви, че проблема с гражданската отговорност на международните превозвачи е решен, но днес сме сряда, нямаме никаква обратна връзка по какъв начин е решен, как ще се процедира, кой ще бъде водещ в този проблем. И ние с нощи до късно коментирахме, че явно това е начинът, по който ще би следвало да бъдем чути, след като до сега няма такива решения, които да удовлетворят бранша.
0: Ако той твърди, че има решение на проблема, а не го е споделил с вас, аз, доколкото разбирам, вие имате над десетки хиляди работещи при вас, не знам с кого друг би могъл да го комуникира решението на този проблем.

0: предполагам. Допускате ли, че комуникира с някого други го?
1: Не, ние всички в бранша, говоря за колегите и от останалите браншови организации, сме в непрекъснат контакт.
0: Нямате.
1: И споделяме информация. Към момента нямаме обратната връзка и това е една от причините ние да пуснем това съобщение и да обявиме дата за протест.
0: А такъв ще се състои този път, нали? Няма изгледи за следваща клетва на правителство към 15 юни?
1: Определено как? Няма.
0: В какво ще се изразява протеста?
1: Ние и в съобщението до медиите и до правителството ясно сме заявили, че сме отворени за диалог. Но този диалог трябва да минава през реални решения и конкретни срокове. Ако ние съответно бъдем поканени и бъде казано, ето тези решения ще бъдат взети в такива срокове, имам предвид кратки срокове, да. Тогава ние отново ще се съберем и ще решим как да процедираме. Така че ние при всички положения ще имаме допълнителни срещи с колегите, да уточняваме форма, начин на протест, съответно къде ще се състои участници и така нататък, за което своевременно ще уведомим всички.
0: Тоест разбирам, че това при вас по-скоро в момента е вид на опосредствена комуникация, но затова искам да ви провокирам с разсъждения, които възникват в ден като днешния, господин Арабаджиев. Едното такова разсъждение е, че мерки, които да подкрепят сектора, би трябвало да дойдат от бюджета, който и без това е в тежко състояние, според данните на господин Гълъб Донев днес и тези на Европейската комисия, признати. В този смисъл, какви са вариантите, за които споменахте преди малко, че сте начертали вие самите, които да звучат реалистично в тази среда, вече в този контекст?
1: Да, ние сме наясно, че има проблеми с бюджета. Аз също чух днес вицепремиера Донев, като сподели каква е ситуацията с бюджета, но тук искам да отворя една скоба и да кажа, че още предишното редовно правителство прие постановление на Министерски съвет, с което беше отпусната държавна помощ в размер на 25 милиона лева, която държавна помощ служебното правителство след възникване на конфликта в Близкия изток каза, че ще увеличи до 25 милиона евро и трябва да се получи нотификация от Европейската комисия.
0: Ага.
1: Минаха 3 месеца, ние сме наясно, че нищо не се случва, няма потвърдена нотификация за този вид държавна помощ.
0: Въпросът е и някой пита ли за нея?
1: На следващо място Европейската комисия прие временна рамка за подкрепа в трите ключови сектора, които са най-много засегнати. Говоря за транспорт, земеделие и рибарство, където би следвало да се отпуска по тази временна мярка МЕДСАП помощ за малките и средните фирми до 50 000 евро за увеличение на горивото, да се компенсира увеличение на горивото, което всички знаем е с над 50% ръст през последните 3 месеца. И в тази връзка ние очакваме да има решение. На следващо място въпроса с гражданската отговорност. Ние до преди месец и половина някъде сключвахме застраховки на цени между 1500-1700 евро. В момента цената, най-ниската цена, на която се сключват застраховки от нашите колеги е 3000 евро. Нямаме информация как се формира тази цена, каква е методологията. Тук нашия упрек е към Комисията за финансов надзор, която би следвало да направи един пространен анализ и да каже по какъв начин се формира тази цена.
0: Това е основателен въпрос. Нека да отворя само една скоба с оглед и неотдавнашния протест на мотористите. Техните думи бяха, вашите думи в момента ми напомнят за техните думи по време на техния протест. Не знае дали има връзка между двата вида цена на гражданска отговорност. Струва ми се, че и в двата случая е преценка на комисията, която упоменахте. Извинявайте, затварям скобата.

0: Кажете се с вариантите, които сте набелязали. Вече споменахте нотификацията, която би следвало някой да потърси дали е получена, доплащане на, на разликата или частична разлика от увеличените горива следствие на войната в Близкия изток, гражданската отговорност. Слушам ви просто за остане.
1: На следващо място ние такава доста напреднали разговори дискутирахме с служебното правителство, коментирахме го и с новото правителство, че за нас този въпрос, например, който беше много така артикулиран като подкрепа за транспортния бранш, неувеличаване на цената на тол таксите за 2-3 месеца, тогава ние казахме, това е подкрепа за всички превозвачи, които преминават през България. Включително турски, румънски, сръбски и така нататък. Би следвало да се намери механизъм, по който да бъдат подкрепени тези, които работят на местния пазар, на българския пазар. И тогава дадохме предложение, има възможност по директива до 13% да има отстъпки за тези, които работят на местния пазар. Това също е един вариант за подкрепа. Но всичките тези въпроси наясно сме с трудностите при формиране на бюджета, но в крайна сметка положението в сектора е много тежко. Колегите загубиха оборотни средства от това динамично развитие по отношение на цените на горивата. В транспорта се плаща най-малко 60 дни след изпълнение на съответствие.

0: съответния курс и колегите, извършвайки курса, няма с какви средства да заредят. Говорихме също така и за възможности за отлагане на лизингови вноски и по отношение на кредитите, да има отлагане. Тогава се каза, че Българската агенция за експортно застраховане ще направи всичко необходимо това да се случи, но към днешна дата нито една от всичките тези мерки и наши предложения не е стигнала до финална фаза.
1: Чакаме, да се случи. Чакаме реакция от ресорните министерства или комисиите, които споменахте. Аз единствено бих могъл да предположа, господин Арабаджиев, за финал на разговора ни, че може би има някакво различно отношение между предишните министри, с които сте разговаряли, и тези, с които сега трябва да проведете разговор по отношение на вашия проблем, но дори това трябва да бъде комуникирано. Дори това трябва да някой трябва да ви извика, да ви изслуша и да ви каже какво може да ви предложи при тези обстоятелства, а вие пък да му споделите как, от какво бихте могли да отстъпите в досегашните.
0: Щото... Надяваме се на такъв тип комуникация. За нас протестът не е само цел. Ние разбрахме през всичките тези години, че е важен диалога, важно е да изтъкнеш аргументите в този диалог, за да може да се намери такова балансирано решение, което да е приемливо за всички страни.
1: Стана ясно. Стана ясно, вярвам и от този разговор. Благодаря ви. Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи, в нещо повече.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. На този етап не се предвиждат финансови санкции. Дефицитът в държавния бюджет към момента е 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев и предупреди, че мерките за ограничаването му ще са непопулярни. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Министерският съвет освободи Румен Спецов и назначи председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов за особен търговски

управител на Лукойл. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България окончателно реши старите пенсии да се усъвременяват заедно с COVID-добавките. Парламентът одобри окончателно законови промени в закона за водите. Една от промените е диференциране на цените за битови и небитови потребители. Двама пловдивски лекари, ортопед и физиотерапевт и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от здравната каса и бюджета на НОИ чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. За времето до края на деня ще има краткотрайни валежи с грамотевици на места в Южна България и северозападните райони. Утре ще вали в почти цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Георги Марков. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Албена Тонева. От екипа ни приятна вечер!

0: Horizont.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Таиланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големи.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: нищо повече.
1: Предаването продължава с киберновините на седмицата. Автор на рубриката е Добромир Видев. Изследователи от три технологични университета от Китай и Сингапур предупредиха, че гласовите асистенти с изкуствен интелект могат да източат корпоративни тайни, а пък в България все заради фишинг атаки изчезват милиони евро от бизнеса.
2: Код Киберновини.
3: Милиарди евро изчезват годишно заради кибератаки, каза комисар Светлин Лазаров, началник на отдел киберразузнаване в ГДБОП. В България всяка седмица има по 3-4 български компании, които са попаднали в измама, свързана с подмяна на IBAN или атакуване на бизнес имейл кореспонденция. Изтеглят се изключително големи суми пари от рода на милиони, 5 милиона, каза комисар Светлин Лазаров.
4: Неофициалните данни са доста по-стряскащи. Милиарди, хиляди евро годишно изчезват вследствие на кибератаки. Защото сме изправени пред цели корпорации, които се занимават с тази дейност.
3: Българските обикновени потребители най-често са атакувани чрез фишинг. Комисар Светлин Лазаров припомни за фишинг атаката с фалшивите съобщения за неплатените глоби към КАТ.
4: Ако получиш SMS от международен номер, който те уведомява, че имаш издаден електронен фиш за превишена скорост и те приканва да посетиш интернет адрес, наподобяваш адреса на Министерство на вътрешните работи, това е измама. За да провериш наистина дали имаш издаден електронен фиш за превишена скорост, можеш да провериш в официалната страница на Министерство на вътрешните работи.
3: Френските и нидерландските власти са разбили информационна мрежа, известна като FirstVPN. За нея се твърди, че е предлагала на киберпрестъпниците сигурна среда за извършване на хакерски атаки и атаки с искане на откуп. Правоприлагащите органи са конфискували 33 сървъра в 27 държави. Идентифицирали са над 500 потребители на услугата и са провели серия от претърсвания. В операцията са участвали 18 държави, сред които Франция, Великобритания, Холандия и Швейцария. Според Европол, FirstVPN се е позиционирало като услуга без юрисдикция с обещание за пълна анонимност без сътрудничество от страна на властите. Акцията е на фона на дебата за нови мерки за регулиране на VPN мрежите и интернет комуникациите в Европейския съюз, които включват и разширени възможности за наблюдение на трафика. НАТО е провело през април международно учение за киберотбрана. Домакин е била румънската столица Букурещ. В рамките на учението 16 екипа са действали като многонационално звено с мисия за защита на националната инфраструктура срещу 8000 кибератаки в реално време, успоредно с справянето с технически инциденти. Симулирани са били кибератаки на мрежите за 5G комуникации, енергийните системи, системите за командване и контрол. В учението са участвали около 4000 участници от над 40 държави, включително и експерти от Украина и Република Молдова. Изследователи от три технологични университета от Китай и Сингапур предупредиха, че гласовите асистенти с изкуствен интелект могат да източат корпоративни данни, посочва сайта CyberNews. Това би могло да се случи чрез скрити звукови сигнали, закодирани в аудиосъдържание към презентация, подкасти, записи, видео. Звуковите сигнали дават инструкции на гласовите асистенти да търсят файлове с чувствителни данни или тайни и да ги изпращат на хакера. Техниката за хакване вече била демонстрирана на симпозиум.

не минава ти някоя друга седмица и тук някой политик гръмко си спомни, че има една такава афера, наречена КТБ, в която основният спор е фалирана или фалирала е тази банка. Наричате грабежа на века. Миналата седмица беше дори прожектиран създадения по темата филм с автори Любо Жечев и Йоан Запрянов в зала 1. Обаче малцина от политиците, за журналистите нямам съмнение, че го знаят, си спомнят, че въобще в съдебна фаза продължава да се движи с скоростта на дизелов локомотив, ако използвам терминологията на бившия главен прокурор Иван Гешев. Едно дело за простовото дело КТБ, което е в съдебна фаза, забележете, от 2016 година. И на 10-та година от това дело българската съдебна система и по-специално ръководния орган в лицето на Висшия съдебен съвет и още по-специално съдийската му колегия е на път да сътвори

0: един пореден абсурд, който е доказателство, че изненадите в правораздавателната ни система и съдебната в съда са неизборими. Може да се окаже, забележете, че съставът, който гледа това дело, е незаконен. И тъй като много трудно мога да си да обясня това нещо с думи прости, без да изпадна в някаква грешка фактическа, задавам въпроса на адвокат Грета Ганева, която алармира за този проблем и от която разчитам да разберем с езика на неспециалисти защо се стига до този абсурд и какви са опасностите в него. Здравейте, адвокат Ганева, вярвам, че се чуваме.
1: Чуваме се, да.
0: Как стана така? 3 гласа от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет срещу 5 гласа, които обявиха, че няма проблем с този състав на съдийски състав в това дело, което, повтарям, се влачи 10 години и аз лично не знам, има ли въобще някакъв хоризонт за края му. Защото то е абсурдно това.
1: Хубав анонс направихте. Действително, това производство, делото КТП, е сред така значимите наказателни дела в съвременната българска съдебна практика. И можем да кажем, че се характеризира с изключителна фактическа и правна сложност, доколкото

0: замислено по начин такъв, изначално е замислено по начин такъв, че то никога да не свърши, дори на първа инстанция. Поради именно тази причина делото се провежда вече 10 години пред първа инстанция и на този етап от конституиране на 400 свидетели са разпитани 15-тина.
1: 400 свидетели.
0: Отделно от това, разбира се, че делото е от такава сложност, но и че е така замислено, както ви го обясних, но то е и от значителен обществен интерес и сериозен обществен отзвук може да доведе всяко движение по него. И именно поради това, всяко евентуално съмнение относно законността, включително и относно законността на съдебния състав, придобива една особена значимост. И то значимост не само за страните по делото, но за обществения авторитет на съдебната власт.
1: Пояснете, адвокат случая... Ганева, защо твърдите, наистина като за не специалисти, че този състав е нелегитимен, нещо, да, което признаха Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и, внимание, председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, които имаха възможността да гласуват. Петима обаче техни колеги казаха не. Пояснете.
0: Ами, да, тези три съдии, които са членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, имаха достоинството и смелостта да защитят съдебната власт, като защитиха тезата, че делото, че искането, което ние сме отправили към тях, следва да бъде разгледано. За жалост, статуквото не пожела това да се

0: защото закона изрично предвижда кой е органа, който може да извършва такива командировки. Защо това е важно? Защото закона, Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Хартата за основните права в Европейския съюз предвиждат изрично, че за да може да бъде гледано едно наказателно производство, съда трябва да бъде безпристрастен, но и той трябва да бъде независим и трябва да бъде установен със закон, формиран със закон по законен път. В случая липсата на формиране на закон, на състава по законен път, доколкото тази заповед за командироване е нищожна, да, прави и самия състав незаконен.
1: А заповедта е на изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд, сега господин Любомир, съдия Любомир Гайдов, или на предходния, на Георги?
0: А настоящия изпълняващ функциите Върховен административен съд вчера гласува в подкрепа на статуквото, без да защити тази позиция с какъвто и да е аргумент.
1: Ясно. Това е органа, който според вас няма правото да командирова съдията по въпросното дело.
0: Да, това е така, тъй като закон изрично упоменава какви са функциите, и те са изчерпателно на Върховния административен съд, и те са изчерпателно уредени. Да. Няма аргумент в обратна посока. Няма аргумент по същество в обратна посока. Аргументите, с които вчера не се допусна въобще разглеждането, е, че макар и закона да не ограничава обхвата на лицата, които могат да сезират съдийската колегия на ВСС с искане за установяване на незаконосъобразността на състава, те считат, че страна в производството не може да сезира. Те, имам предвид петимата от членовете, да, тримата членове, които гласуваха в обратна посока, са съгласни, че това е тяхно задължение. Впрочем,
1: аз с риск да упростя.
0: Не само убеждения ми, и така дълбоко уверено се, че Висшият съдебен съвет е създаден с тази основна функция, а именно да извършва дейности по управление на кадруването.
1: Адвокат Ганева, с риск да упростя ненужно разказа ви, не че не сте, това, какво казвате, не че не сте прави, ама не вие може да го искате.
0: Не, те казват, ние въобще няма да разгледаме искането.
1: Аха.
0: Това казват, въобще няма да разгледаме искането. Съдия Дишева излезе с много така подходящи аргументи, като каза, дори да е така. Ние сме вече сезирани, ние сме вече уведомени, ние сме вече запознати с фактите и обстоятелствата. Не можем да се затворим очите. Ние трябва да разгледаме това.
1: Имам два въпроса и поради недостатъчното време ви моля за кратки отговори. Първият въпрос е, какво според вас трябваше да се случи и е редно да се случи при искането ви? И вторият въпрос, ако то не се случи, очевидно няма да се случи, какви са опасностите, за които минират хода на това дело? Повтарям, чух от вас 400 свидетели, от които са разпитани 15-тина, а то се влачи 10 години. Вие в началото си мислих, че преувеличавате, като казахте, че това дело е замислено никога да не свърши, ама май...
0: Не, буквално то, това имахте така предвид. Така е замислено, никога да не свърши.
1: Двата въпроса. Какво трябваше да се случи и каква е опасността?
0: Въпросът за законността на състава е, така да кажа, преюдициален въпрос. Както аргументира и адвокат Доковска, която е адвокат на друг от подсъдимите пред съда, тя буквално каза, че това е въпросът за законността на състава. Трябва първо да се реши. Първо това е въпросът, който трябва да се реши. И после каквото и да е по делото.
1: Тоест, трябваше да бъде сменен състава, според вас?
0: Състава, да. Просто не трябва да бъде сменен. Той просто трябва да се

0: прекрати командироването и оттам нататък вече председателя на Софийски градски съд да конституира нов състав.
1: Къде са мините в факта, че това не се случи? Каква е най-голямата опасност?
0: Практически
1: на едно такова решение.
0: Всяко действие, извършено от незаконен състав, се равнява на липса на действие. Защото нищожността на заповедта влече нищожността и в процеса.
1: Тоест, дали ще го решат тези съдии или ние с вас двамата, няма голяма разлика.
0: Точно така.
1: Добре. Опитах се да сложа някакъв финал, защото наистина сме притиснати от времето. Надявам се тази история да има по-справедливо продължение и ви благодаря, че го разяснихте на слушателите на Хоризонт, адвокат Грета Ганева.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Лисабон.
4: Порто.
2: Алгарве.
4: Фигейра.
2: Синтра.
4: Фаро.
2: Мадейра.
4: Евора.
2: Фатима.
4: Понте Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Очакваме ви!
1: Така приключва днешното издание на предаването за коментари и анализи. Нещо повече, уважаеми слушатели. Реализирахме го с редактора Адриана Киселинчева, звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Виктор Димитров. Аз съм Георги Налбантов и ви препоръчвам да останете с вечерния осведомителен бюлетин, който започва след по-малко от 5 минути. А за повече актуална информация посетете bnrnews.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 3 юни, сряда. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Виляно Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. МВР проверява мотивите на бившия председател на ДАНС Деню Денев за отмяна на забраната за пребиваване в България на свързания с незаконно построеното селище край Варна украински бизнесмен Олег Невзоров. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американски бази, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Украина извърши масирана атака с дронове по Санкт-Петербург и Ленинградска област, часове преди началото на Международния икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва в доклад на комисията, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: По данни на Евростат, дефицитът в публичния сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, пише в доклада за страната ни. По-надолу обаче при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3% от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам, според Националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана. Следователно, в доклада се прави изводът, че критерият за дефицита не е спазен. Следващата стъпка е Икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка, а след това комисията ще предложи да се започне процедура при прекомерен дефицит за България.
1: Процедурата трябва да бъде одобрена от съвета. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема. 2026, 27, 28 и 29 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Размерите ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Преди седмица, след завръщането си от белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за 2025 дефицитът е бил доста над 3%, но властите лъжили, за да постигнат поставената цел за еврозоната. Според говорител на комисията обаче, през пролетта на миналата година България не е била в процедура на свръхдефицит. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,5%.

0: 4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че мерките за ограничаването на бюджетния дефицит ще са непопулярни. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.
2: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
1: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
2: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
2: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
1: Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
2: Достигнатите размери на данъците остават непроменени, но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия.
1: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Старите пенсии ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ четене на Народното събрание с приемането на промени в удължителния закон за бюджета. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процентът на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така, мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4 евро и 9 цента на 3 евро на спечелен глас. Обобщението е на репортера Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. Има структурен проблем с бюджета, каза още депутатът и подчерта, кой носи отговорност за справянето с него.
6: Само вие може да го направите. 131 депутата сте и ние сме пъти по-малко от вас, точно по тази причина, че ние не успяхме последните няколко години да се отървем от волутаристичната политика и натрупването на грешки в системите.
3: От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. Мартин Димитров.
7: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет заради ограничаването на дефицита.

0: новините Марта Младенова.
1: Като твърди, определи президентът Илена Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
2: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми.
1: Коментира президентът Илена Йотова. Цените на петрола се повишиха с 2% до 98 долара за барел сорт Брент след най-новите престрелки в Близкия изток. Иран атакува рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Израел обвини шиитската групировка Хизбула, че е възобновила ракетни обстрел през границата. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
3: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранска атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Кувейтските системи за противовъздушна отбрана са засекли и неутрализирали 30 балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната. Кувейт заклейми иранската агресия и изгони двама ирански дипломати. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. При израелски удари с дронове в Южен Ливан днес са убити най-малко 6 души, като е бил поразен автомобил близо до столицата Бейрут, съобщиха ливански служители по сигурността. Атака близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на 6 души, съобщи ливанското здравно министерство. Израел на свой ред каза, че е прехванал вражески летателен апарат, насочен към негова територия, а по-късно и 2 снаряда, изстреляни от територията на Ливан. За новините Лилия Димитрова.
1: Украина извърши масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област часове преди откриването на Петербургския международен икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
4: През изминалата нощ украинските сили за специални операции

турци са ударили петролен терминал на пристанището в Санкт-Петербург с годишен капацитет 12,5 милиона тона. В района на терминала е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди удара и уточни, че обектът се намира на около 1100 км от украинската граница. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи на свой ред, че е била поразена корветата Бойки в кронштадтската военноморска база в Ленинградска област. През последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила над 750 украински дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. Попитан от журналисти как Русия ще отговори на ударите по Санкт-Петербург, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че така наречената от него специална военна операция ще продължи,

0: за да няма такива удари в бъдеще. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова обвини Киев за дроновата атака по пътнически автобус Москва-Симферопол в град Енакиево в окупираната част на Донецка област. Автобусът е изгорял напълно, загинали са 7 души, а 11, сред които дете, са били тежко ранени. При руска дронова атака в Сумска област е загинал 64-годишен мъж, а 84-годишната му майка е била ранена. Една жена е загинала, а 7 души са били ранени при поредица от руски въздушни атаки в Харков. Междувременно, днес се открива 3-дневният Петербургски международен икономически форум. Сред официалните гости са президентите на Узбекистан и Танзания и министри от Куба, Беларус, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. По традиция, в пленарната сесия в петък ще участва руският президент Владимир Путин. За новините, Ангел Григоров.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с още теми от страната. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Решението беше прието от Съвета по сигурността и потвърдено на днешното заседание на Министерския съвет. Досегашният управител Роман Спецов беше освободен от поста. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични.
3: Обясни вицепремиер Александър Пулев, по чието предложение Евгений Симеонов смени Румен Спецов на поста. Новият особен търговски управител на Лукойл работи в Министерството на икономиката повече от 10 години. Започва като младши специалист, впоследствие става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
2: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
3: Решението за освобождаването на Спецов Пулев мотивира с националната сигурност и за желанието за прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно.
2: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и с деривативни продукти.
3: Бившият особен търговски управител не е изпълнил изискването да представи 6-месечен оздравителен план за дружествата, които управлява, каза още Пулев.
2: До ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този днес много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Сигналът се подава във връзка с данни за възможност за обикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз. Парламентът одобри окончателно законовите промени в ВИК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
4: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВИК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВИК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от Демократична България заяви, че промените в ВИК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
5: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше по-всеобхватните промени, да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде

0: сформирана.
1: От Продължаваме промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак и за да се заблуждава Европейската комисия.
2: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
1: А Николай Нанков от ГЕРБ СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВИК сектора. За новините, Даниел Инков.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. Такова твърдение направи бившият вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
4: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
3: Също време от Министерството на външните работи съобщиха, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприемач Олег Невзоров. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие, както знаете, агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да не влиза в България. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Общински съветници от ГЕРБ във Варна сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. От своя страна, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес бе във Варна, съобщи, че разпоредената от него проверка на документите по случая с незаконния град в местността Баба Елино продължава. Министърът коментира, че според него отговорността за случилото се носят както предишната, така и настоящата общинска администрация. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: Тодор Балабанов и Иван Портник казаха, че ще сезират прокуратурата за незаконното отсичане на хиляди дървета.
6: Твърдим, че не са спазени на разпоредбите на закона за устройство на територията, наредбата за опазване на зелената система на община Варна. Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до агенция по гори.
7: Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план.
5: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
8: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, тези работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични листове. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един в Баня Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
10: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 100 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е един лев на ден, храната пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
9: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.

0: болници.
1: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
0: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Ред на спортните новини, Георги Димитров ще ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието се на 10 юни с двубой срещу тима на Белгия. А днес българите отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Подробности след 19 часа в предаването на финала. Женският ни тим започва тази вечер участието си в състезанието срещу тима на Италия. Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като направи обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в четвъртфинал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещу Сабаленка след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир с 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1 и 6-1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтрогна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. През първата седмица заниманията ще бъдат във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианският футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният българин записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. Списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Герморо Очоя, който ще участва на Мондиал за рекорден 6-ти път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път.
2: Мариана Попова ще представи прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове и температурите достигнаха 30 градуса в Гоце Делчев и 31 градуса в Сандански. През последните часове обаче все пак на места се разви и купесто дъждовна облачност и има грамотевични бури и краткотрайни валежи, но те не са с такава интензивност, каквато бяха вчера. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. В сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България и за тези райони Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за потенциално опасно време, жълт и оранжев код. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купеста.

0: пъстодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 по южното крайбрежие. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще бъдат явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Утре ще бъде спряно движението по Дунав мост при Рус. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илена Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8 на 100 и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добринятов, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Япония.
3: Китай.
2: Индонезия.
3: Бали.
2: Тайланд.
3: Пукет.
2: Сингапур.
3: Корея.
2: Хонг-Конг.
3: И Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии «Петък вечер» и «Отчаяни съпрузи 2». Започваме на 3 юли с «Кралят на валса». Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията! Хоризонт.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Мамма Мия в Софийската опера.

0: Ме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. От опозицията посрещнаха с критики изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, че дефицитът в бюджета, който се очертава за тази година без промени в действащите политики, достига 7,4% от брутния вътрешен продукт. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
2: Бившият финансов министър от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова откри разминаване в данните на финансовото министерство.
3: Не знам днес как дефицитът е станал 7,4% от БВП. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите. Дали, оплакването е най-лесната част от задачата, но сега идва момента и времето за реални действия.
2: Представеният от Гълъб Донев дефицит не е реален, а от панически действия никой няма по заяви Мартин Димитров от Демократична България.
4: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита.
2: Председателя на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев припомни, че през 2023 същия екип са обявили дефицит от 6,8%, а в крайна сметка годината е завършила с дефицит от 2%.
5: Гълъб Донев очевидно толкова си може. И при ръст на приходите, който най-вероятно се очаква да бъде около 7 милиарда евро тази година, допълнителни приходи в хазната. Да ми кажете, че не може да вържете бюджета на 3%, това означава, че или не искате, или не можете. Ако не можете, тръгвайте си и дайте на някой, който може.
2: От Възраждане дойде препоръка управляващите да не мишкуват, а да се захващат с реформи. Тимо Дренчев.
6: Имам усещането, че управляващите изпадат в една паника и започват да си търсят оправдания за някакви техни бъдещи неуспехи. Нека да се вземат в ръце, не са жертви, управляващи са жертви, ще стане цялото население на България, ако те не се стегнат и не започнат да правят реформите.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
1: Народното събрание отхвърли предложението за налагане на мораториум върху увеличението на цените на електроенергията, водата и топлоенергията. Депутатът Станислав Анастасов от ДПС настоя цените на основните услуги да не бъдат повишавани, като припомни, че от 1 март Комисията за енергийно и водно регулиране е увеличила цените на водата с между 4 и 14%. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага ново увеличение от 1 юли с около 3% за електроенергията и с 5% за топлоенергията.
7: Насякъде валят сигнали в цялата страна, омбудсманът обърна внимание на този въпрос. В допълнение към това, Комисията за енергийно и водно регулиране предлага да се вдигне и тока от 1 юли с 3% и топлоенергията с 5%. Сами разбирате колко непосилно е това на фона на цялата криза за българските домакинства. Да не говорим, че по места хората вече ни казват, че сметките за вода са станали по-високи от тези за ток. Още веднъж се обръщам чисто човешки към вас. Ние от ДПС се обръщаме към вас за малко чувствителност по тази тема. Това е много болен въпрос за хората.
1: За мораториума върху поскъпването на тока и водата гласуваха 25 народни представители, против бяха 6-ма, 128 се въздържаха, така предложението беше отхвърлено.

0: Министерският съвет утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за академичната 2026-2027 година. Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавните висши училища ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване е 40 евро. За докторанти в държавните висши училища средната годишна такса ще бъде 1130 евро, като средният размер на таксата за кандидатстването им ще е 130 евро. Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Правителството определи Стоян Стоев за временно изпълняващ функциите председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Досегашният и председател Евгений Симеонов беше избран за особен търговски управител на Лукойл. Великотърновският окръжен съд постанови 5 години лишаване от свобода на собственик на заведение в Свищов. Преди близо 6 години при скандал мъжът уби своя клиент и рани още двама, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Трагедията е от нощта на 12 юли 2020 година. В популярна свищовска механа семействата на местни зърнопроизводители се събират с работниците и близките си, за да отбележат края на жътвата. Към края на вечерта възниква конфликт между клиенти и персонала. Собственикът на механата Валентин Великов пребива до смърт 45-годишния Владимир Георгиев, който защитава баща си при свадата. С леки телесни повреди са възрастният мъж и другият му син. Великотърновският окръжен съд признава Великов за виновен за причиняване на смъртта на Георгиев по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда, като прие, че деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от един от пострадалите, и го осъди на 5 години лишаване от свобода. В хода на досъдебното следствие бяха разпитани повече от 50 свидетели и близо 20 вещи лица. Приети бяха над 15 експертизи. Прегледани бяха близо 4000 файла с видеозаписи от охранителните камери на заведението. Присъдата може да се обжалва пред Великотърновския апелативен съд. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Прогноза за времето е на Марияна Попова.
2: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с всекидневното ни спортно предаване. Работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката е по избор на Виктор Димитров. Редактор е Георги Димитров. Аз съм Кръстина Иванова. И ако останете с нас до 20, сме ви подготвили теми, свързани с волейбола, спортната гимнастика, шахмата. Ще говорим и за спорта за хората с зрителни увреждания. За начало обаче песен.

0: предаването на финала.
1: Започваме предаването с волейбол. Мъжкият ни тим отпътува за последния си етап от подготовката преди участието си в волейболната лига на нациите. Тази етап ще се проведе в Росарио, в Аржентина. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини ще изиграе приятелски матч със състава на домакините на 6 юни. След това тимът ни започва участието си в Лигата на нациите в Бразилия на 10 юни с двубой срещу Белгия. Матчът е от 19 часа. Преди заминаването Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за тази първа седмица от Лигата на нациите. Прави впечатление от на световните вице-шампиони Георги Татаров и Димитър Добрев. Добрев през последните дни изкара вирусно заболяване. Място в състава намериха обаче дебютантите Жасмин Величков и Денислав Бардаров, които имаха отлични изяви, знаете, по време на приятелския турнир Силезия Къп в Полша. От тимът, който отпътува днес за Аржентина, за първия турнир отпада и диагоналът Димитров. Ето и съставът на нашите момчета. Разпределители Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бардаров и Мартин Атанасов, който между другото днес бе представен официално като новото попълнение на гръцкия клуб Олимпиакос. Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков, либеро Дамян Колев и Руси Желев. Пред журналистите днес на летище Васил Левски застанаха двама от тези волейболисти, които в последно време, знаете, последните няколко месеца привличат най-много вниманието на обществеността. Това са братята Симеон и Александър Николови. Сега започваме с по-малкия Симеон.
2: Много сме развълнувани, тръгваме с много позитивна емоция, тренирахме много добре, смея да кажа. Вече всички смело можем да кажем, че сме много напреднали от миналата година и от опит, и от гледна точка на физика, техника и всичко, така че вече целите ни са много по-големи от да спечелим някакво матча, да играем добре. Поставили сме си цели и да отиваме там да бием и да покажем най-силния волейбол.
3: Малко и остана това да се класирате на финалите миналия сезон на VNL. Можете ли сега да вземете своето и да бъдете част?
2: Със сигурност това е едната цел. Мисля, че си взехме наука от изпълнението миналата година, защото мисля, че това, че бяхме неопитни в такава ситуация, не изиграла шега. Заради този матч с Иран, който загубихме 3-0, научихме много неща и мисля, че го показахме на световното с едно на ум. Така че се надяваме да не стигаме до един решаващ матч, за да се класираме на финална смица, но това сигурно са първата ни цел за VNL.
3: Сега заминавате 14 души, предполагам, ще има ротация в състава. Знаете ли кой кога ще участва във всички турнири и ще бъдеш ти?
2: Не знам. Факт е, че има много повече конкуренция тази година от миналата, което може само да ни радва и нас като отбор и феновете на нашия отбор. Кой кога ще играе, имаме си специалист по това. Нашата работа е да мислиме как да играем възможно най-добре. Той си мисли за неговата работа.
3: Втори в света, ако и можете да бъдете пък в Европа.
2: Еми, ако седаме пъти на логиката, пак първи, втори, обаче това, разбира се, нали, много зависи от другите отбори и зависи от нас. Пак казвам, в момента не мислиме, нали, кое място сме на лист, на хартия. Първо трябва да мислим за контролата, пък тогава вече почва и с

0: е натрапан.
1: За разлика от други години, може ли да кажем, че сега отборът ни близък като фаворит?
0: Вероятно, да. Мисля, че има много мачове, повечето, които сме, ако не фаворити, сме горе до наравно. Факт беше, че миналата година и по-миналата, аз като играх, мисля, че може би само на един мач от 24 бяхме така фаворити да спечелим. Така че и това е нещо, което трябва да преборим, защото едно е да играеш като фаворит, друго е да играеш като хората са те описали преди. Така че да, и това ще го пребориме и факт е, че ни дава малко успокоение за това, че сме фаворити повечето мачове.
2: Когато Александър дебютира за националния отбор, се пожела ти също да станеш част от националния отбор, което се случи. Сега обаче виждам, че и третия брат вече започва по вашите стъпки. След едни десетина години може ли да има трио Николови на поле?
0: Ами защо не? За сега още там работата е много зелена с Филип, но каквото той реши да прави, дори да е с волейбол или да не, ние ще го подкрепяме. Ако е достатъчно добър да играе с нас, ще се зарадваме. Цяла България ми се иска да гледа, така че каквото стане, все още не мога да кажа.
3: Целта с брата ще играете вече на клубно ниво заедно. Как стигна още до този трансфер и какви цели си поставяте заедно?
0: От доста време Левски работят заедно с Лубе и пращат там играчи. Работят просто заедно, да, ако има играчи, които биха паснали на Лубе или обратното. Мисля, че трета година подред отивам там за една-две седмици да потренирам с отбора, да ме видят, да помогна на отбора, ако някой липсва. Вероятно там сме видяли, отделно от силното световно, което изиграхме заедно. Не беше много трудно, аз винаги съм искал да играя с него и в Италия, така че да, съм развълнуван. Целите са винаги да се борим за златото.
2: Кое беше по-големият аргумент? Това, че се завръщаш да играеш с брат и не само в националния отбор или Лубе Чивитанова като името, което е в световния волейбол?
0: Ми двете. Факт е, че да кажеш, че играеш за Лубе Чивитанова е нещо, което не съм си мислил, че ще кажа толкова рано. Има много напрежение там. Ярек също ми е казвал да печелиш трофеи и да се представяш на високо ниво, но е нещо, което мисля, че мога да се справя и има разлика между това да играеш за националния отбор, което е за слава и за държавата ти. Друго е, нали, за клуба, където там нещата са по-професионални. Двете са една в готин.
4: И сега по-големият от братята Николови, Александър.
2: След паметното лято, което имаш с националния отбор, пожелаваш ли си още от същото пък сега за това, което предстои както в ВНЛ, така и на домашното европейско?
5: Абсолютно си го пожелавам. Това е целта и нашата мечта за това лято. Нашата цел е да стигнем възможно най-далече и в двете първенства, защото и в ВНЛ е ключово да се представим добре, тъй като играем ние за ранкинг, защото финалната цел и най-голямата награда за нашите е да се класираме на Олимпиадата 2028, което минава и през ВНЛ, дори и през редовния сезон, така да го нарека, на ВНЛ.
2: Европейско първенство е наистина голямата цел, защото показахте, че сте част от елита на света, не само на Европа.
5: Ние го показахме за кратко. То трудното е реално да останеш на топа и на елита. Смятам, че имаме отбор и много качества, за да се борим в финалните срещи на и двете първенства. Но да, сигурно с европейско първенство. Чакаме го с нетърпение, разбира се, пред родна земя ще е уникално. Аз се чувствам добре, никога не мога да кажа, че съм напълно отпочинал, но това е нормално. Ние повече от една седмица обикновено нямаме. Тази година имах и даже аз от, да кажем, няма какво да правя, избрах да отида на този турнир, който за в бъдеще ще видим дали ще го повторя. Трябваше да го опитам. Все пак съм млад все още. Чувствам се добре и смятам, че имаме сили събрани за ВНЛ.
2: Кой се оказа, че е по-ентусиазиран, че ще бъдете заедно в Лубе Чивитанова, ти или брат?
5: Ще видим сега, не знам. Аз.
3: Ще ли някакво участие в този трансфер и всъщност какво беше твоето участие? Със сигурност са се допитали до теб.
5: Да кажем, че Мони сам добре си прави рекламите и без моя помощ, но разбира се, като ме питат някакви неща, аз не трябва да лъжа, аз казвам истината, така че за мен не е проблем и със сигурност те знаят, че двама брати са повече от двама човека, те са като трима.
3: Целта е златото, потвърждаваш ли ти?
5: Абсолютно, вече ми писна от вторите места, 11 вече в кариерата, стига толкова. Айде, нека само ако на злато да се кефиме, дано.
2: Ти можеш още и на европейското да го вземеш.
5: На европейското златото ще изтрие всички втори места, които съм направил до сега. Ще се бориме и ще дам всичко от себе си, защото пак повтарям, вече искам и купи да вдигам.
2: Двама брати сте като за трима, но може ли си 10 години нещо, което питах и брат ти и Филип да се присъедини и да станете трима като за четирима?
5: Трима като за петима. Това ще е направо. Аз даже не мога да си го представя вече. Трима, това е половин отбор. Не знам, ще видим. Филип тренира вече. Не му занимаваше много с волейбол преди няколко години. Сега гледаме, има вече желание и мотивация, така че ще видим. Дано стане и той добър.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: И докато чакаме Лубеч Витанова да представи официално Симеон Николов като част от отбора, вице-шампионът на Италия обяви привличането на разпределителя Франческо Дзопелари. Очаква се 29-годишния волейболист да бъде заместник именно на световния вице-шампион Симеон Николов. И продължаваме с волейбол, защото тази вечер от 22:30 женският ни тим, воден от Марчело Абунданца, започва участието си в Лигата на нациите с матч не срещу кой де, а срещу олимпийски световен шампион Италия. И като казах Италия, днешният спортен ден на Апенините е изпълнен с особени емоции. От четвъртфиналите на Ролан Гарос в Париж с историческо участие на трима италианци — Флавио Коболи, Матео Беретини и Матео Арнауди — до приятелската футболна среща на подмладената сквадра Азура, гост на Люксембург, и за връх. Именно този матч, за който казах преди малко, женската волейболна лига на нациите в Бразилия между България и Италия. Тръгваме оттам с кореспондента ни в Италия Елена Шаханова, на която казвам добър вечер. Кой ще победи? Италия или България?
2: Добър вечер! Спортните ежедневници отделят голямо място на старта на волейболната лига на нациите при жените, на който ще видим, както казват и нашите националки, срещу носителките на трофея, световните олимпийски шампионки от Италия. Голямото заглавие на газета Дело Спорт с материал на цяла страница е "Свят на славата". Смисъл, че волей дамите в Азуро нямат загуба от 2 юни 2024 до днес 3 юни 2026. Две години

Париж, първо за италианския волейбол изобщо и стана като световни шампионки миналото лято. Участието им сега в Лигата на нацията е с оглед на Европейското първенство през август Турция. Отборът, който Беласко заведе в Бразилия, е малко обновен с чудесни изяви, победи над Полша, Сърбия и Турция в приятелския турнир, който се игра в Генуа. В състава му има 4 дебютантки. Най-интересното е, че диагоналът е като

0: Катерина Антропова ще игра на поста посрещач нападател. Ако този експеримент се окаже успешен на европейското, ще видим заедно като титулярки диагонала Пауло Егоно и Антропова посрещач нападател. С това се очертава с другите им съотборнички един много интересен и силен състав на Италия. Но първо тази вечер от 22:30 трябва да видим как Антропова ще се справи на новият си пост в дебют срещу България, както и диагоналът Мерит Адигве. Според разпределителката Карлота Камби, отборите на България, Нидерландия и Турция в тази първа фаза на турнира са отлични отбори, срещу които Италия, макар и с подмладен състав, трябва да играе достоен волейбол, както до сега. И от Бразилия отиваме в Париж, където небето над кордовете на Ролан Гарос е цялото в азуро. Поводът е исторически за турнир от големия шлем. С тримата италиански четвъртфиналисти Флавио Коболи, възстановилите се след контузии Матео Беретини, Матео Арналди. Пръв на централния корт излезе Фабио Коболи срещу вече четвъртия франк листата на ATP канадец Феликс Оже-Алиасим. Матчът започна при много силни пориви на вятъра, което създаде условия, при които тенис не можеше да се играе. Бе много трудно и на двамата, което се отрази на качеството на играта. Първият сет успя да спечели Алиасим с 6-4. Минути преди той да приключи, организаторите се решиха да пуснат подвижния покрив над корта и качеството на тениса се подобри. Във втория сет при 3-1 за Алиасим Коболи изравни 3-3, поведе с 5-3, при свой сервис канадец се намали до 5-4, но Коболи взе своето и 6-4, 1-1 сета. В момента се играе третия при резултат 2-2. Победители, крайния резултат ще научите от новините, както и този от италианското четвъртфинално дерби. Матео Беретини, Матео Арналди, те се срещат за първи път на ниво ATP. Или с един, или с другия италианския тенис има сигурен полуфиналист в Париж. Срещата между тях се очаква с голям интерес на пенините, като време ще съвпадне с приятелския матч на футболната сквадра гост на Люксембург от 21:45. Временният селекционер на тима Силвио Балдини като такъв на младежки отбор е събрал всички възможни млади таланти с единствения ветеран и капитана вратаря Джиджи Донарума. Медиите са убедени, че ще видим бъдещата сквадра Зура. Следната и възраст е 20 години и 5 месеца в схема 4-3-3. По-познатите имена в нея са освен Донарума, халфът на Рома Николо Пизили и нападателя на Интер Пио Еспозито. Другите, някои от Б-група и от чуждестранни първенства, те първо ще ги откриваме за големия футбол. Според треньорът им Силвио Балдини, отборът е пълен с талант, с възможности, с амбиции, с бъдеще. Това ще привлече зрителски интерес и за тифозите. Ще е забавление да следат почти едновременно Беретини, Арналди на Ролан Гарос, футболната среща Люксембург-Италия и волейболната от Лигата на нациите при жените Италия-България от 22:30. Ние да си пожелаем успех на нашите волейболистки криси.
1: Да, разбира се, пожелавам успех на момичетата на Марчело Абонданс. И като казахме тенис, да, в момента се играе матча между Феликс Оже Алиасим и Флавио Коболи. Резултатът 1-1 сета и 3-3 гейма в третия сет. Само да кажа, че при жените рускинята Диана Шнайдер се класира за първи път за полуфиналите на откритото първенство на Франция по тенис и изобщо на турнир от големия шлем, след като победи с 3-6, 7-5 и 6-0 не кой да е световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус. Така че Сабаленка напуска турнира от големия шлем. В полуфиналите Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинская, която спечели с 7-6 и 6-3 срещу друга представителка на Русия Анна Калинская. В другия полуфинал сапернички са рускинята Мира Андреева и украинката Марта Костюк.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш

0: направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Мама Мия в Софийската опера. Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
4: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: Очакваме ви!
8: С предаването на финала.
9: Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов награди състезателите ни по спортна гимнастика, извоювани медали от световните купи във Варна и в Ташкент, Узбекистан. На церемонията, която се проведе в присъствието на президента на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, с почетни плакети бяха отличени Йордан Александров, Райан Радков, Даниел Трифонов, Димитър Димитров, Йоанни Давид Иванови, както и Никола Соколова. Признание получиха и треньорите Милко Танкушев, старши треньор на националният ни отбор и личен треньор на Димитър Димитров, Сергей Стоянов, Илия Янев, Дамян Игнатов, Ивалин Иванов и Антони Вайс, който е част от техническия щаб на националният ни отбор. По време на срещата министър Кирязов поздрави гимнастиците ни за силното представяне до момента през сезона и подчерта, че успехите им са в резултат на постоянство, дисциплина и усилена работа. Чуйте още.
10: Впечатленията ми са много добри. Виждаме, че в момента спортната гимнастика има едно поколение гимнастици за високо спортно майсторство. Това не са единични случаи. Разбрахме от тренера на националния отбор, че това са 10 момчета, които се борят за място на националния отбор. Това е изключително радостно и се надявам тези момчета да можем да ги съхраним, да ги запазим както физически, така и психически, за да се представят добре на предстоящото европейско първенство и на предстоящото световно първенство. Пожелавам им на момчетата, защото знам, че всеки един състезател стигнал до националните отбори. Следващата му мечта, следващата му стъпка е участие на Олимпийските игри. Понеже колкото е далече да е Олимпиадата в Лос-Анджелес, толкова е близко. Пожелавам на тези момчета да мечтаят и да стигнат Олимпийския връх. Това им пожелавам оттам нататък, каквото покаже съдбата. В крайна сметка гимнастиката е много субективен спорт. Знаем за огромната конкуренция, която има в този спорт. Виждаме, че в момента Русия и Беларус се включват на квадрата също. Знаем за силата на руската гимнастика, излишно е да го казвам, но мисля, че нашите състезатели имат място на стълбичката или поне на финала.
9: Доколко това, че начало на тази гимнастика са две имена, които са емблеми в спорта, като Красимир Дунев и Йордан Йовчев, оказва влияние и ги мотивират за момчета? Вие сте минали през големия спорт, знаете колко важен е примерът.
10: Изключително важен е пример, защото когато имаш човек, който е до тебе и е постигнал най-високия връх, ти виждаш, че пътя е възможен, че някой преди теб го е постигнал от твоята държава, от твоята зала и човека, който е до теб, е стигнал до най-големия връх. Най-малкото, което е, той ти разширява хоризонта и ти позволява да си помечтаеш да стигнеш там, дори да си го представиш. А след като един път си го представиш, започваш да мечтаеш. След като започнеш да мечтаеш, вече имаш конкретна и ясна цел, която ти да преследваш заедно с повече треньори, защото

0: знаем много добре, че участието на големи първенства, особено на Олимпиада, това е изключително много труд на един огромен екип, който стои зад твоята подготовка.
1: Голямата отсъстваща е Валентина Георгиева, която за съжаление лекува травма. Доста операции се събраха на Валя. Чакаме я да се върне.
0: Очакваме Валя с голямо нетърпение. Аз съм имал възможност да се запозная с спортната кариера и на Валя. Знаете, с фондацията, която съм имал удоволствието да ръководя близо 14 години. Пожелаваме успех на Валя. Гимнастиката е изключително травмиран спорт. Не случайно ми пожелах на момчетата преди всичко да се запазят от травма, защото една травма те изважда от тренировъчния процес за дълго време, което е изключително трудно. Изпазването на килограми, силата, която е неизменна част от спорта гимнастика. Надявам се, че Валя не веднъж е показала висок спортен дух. Знаем как Валя се връща на квадрата и че може да се върне. Вярвам и пожелавам Валя да се възстанови и да ни радва отново със своите успехи в женската гимнастика. Тя е доста по-различна от мъжката гимнастика. Много ми се иска и така женската гимнастика да могат да се похвалят с това, което в момента се хвалят мъжката гимнастика.
1: Олимпийският вице-шампион на висилка от игрите в Атланта през 96-та Красимир Дунев благодари за подкрепата и вниманието, което от Министерството оказват на българските национални състезатели.
2: Това означава нещо наистина огромно. Министър Кирязов направи тази среща и награди с плакети нашите гимнастици и треньори. И аз вътре на срещата оказах това, че това се случва за първи път. Аз съм от 15 години в това министерство и досега не са били награждавани нашите гимнастици и треньори. Това го оценявам много високо. Хиляди благодарности към министъра.
1: В негово лице имате подкрепата, защото тези момчета и момичета, на тях им предстоят изключително отговорни стартове. Предстои им квалификация за Олимпийски игри.
2: Много е важно, да, подкрепата от държавата и това го видяхме отново. Министър Кирязов е от гимнастическото семейство, това е едно, но това не значи, че ние ще бъдем лансирани. Ние показахме успехи и ще продължаваме да се борим и да показваме успехи.
1: Доколко ви поласка факта, че всъщност Световната купа във Варна беше първото официално събитие, на което министъра присъства?
2: Това е още едно доказателство за това, че той оценява нашия труд. В деня, когато беше избран за министър, той летя до Варна, за да открие Световната купа и наистина отново поклони признания за това, което направи.
1: От тук нататък обаче ви предстои работа, защото предстоят двете големи първенства, европейско и световно. Какъв е планът за подготовка на нашите момчета? Ще имат ли допълнителни състезания, защото натрупването на опит е изключително важно?
2: Тази година е много трудна за нашите състезатели, защото европейското първенство обикновено е май месец и след това има време за почивка, но тази година е август, на края на август, така че те няма да могат да почиват. Ще се готвят плътно до Европейското първенство и след това октомври месец е Световното първенство, така че тази година няма да има почивка.
1: Очакваме към отбора да се присъедини нов състезател от Съединените щати. Нещо повече да ни кажете за това?
2: Да, Кейдън, това момче преди 2-3 години дойде в София, участва на държавното първенство, но за съжаление се контузи и след това не съм имал контакт, не съм го виждал на какво ниво е, но да, очакваме да дойде, също и Кевин, двамата ще дойдат от Америка, ще се включат в лагер сборовете, ще правим контролни модулирани тренировки, за да направим най-добрия отбор за европейско първенство.
1: Конкуренцията става ожесточена в мъжкия национален отбор.
2: Конкуренцията е жестока наистина. Проблема е хубав, че имаме много състезатели, от които да изберем 5-те най-добри.
1: Какво е състоянието на Валя и на Дейвид Хъдълстоун, които са контузени?
2: Валентина Георгиева се възстановява, почти всеки ден е в залата. До края на годината, за съжаление, няма как да очакваме на състезания. Дейвид Хъдълстоун също е в залата. Тренира, не може да скача поради скъсания ахилес, но той тренира и другите уреди, така че за европейство ще е трудно да се подготви, но другата година нека да се включи в отбора.
1: Кое е следващото състезание, на което ще участвате? Преди европейското?
2: Преди европейското е държавното първенство, което ще е в зала 4 осмици. От 1 юли, една седмица, ще се провежда държавното първенство. Това ще е едно от контролните за определене също и на отбора за европейското първенство. Август месец е европейското първенство, след това има и световни купи септември месец.

0: в Париж и в Унгария. Надявам се да вземем участие така за една проверка преди световното първенство.
1: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
2: И сега продължаваме с европейско първенство, но по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите от деветия кръг са днес. Подробностите за представянето на нашите състезатели сега от колегата Теодор Черешев, на когото казвам добър вечер.
3: Добър вечер. Ами, мога да кажа успешен кръг за нашите шахматистки. За сега са с 4 победи, 1 реми и 1 загуба. Казвам за сега, защото вече 87 хода продължава партията на най-младата ни шахматистка Анжелика Ненова на 16 години срещу испанката Ребека Хименес. Ненова е в спечелен еншпил, но все още партията не е завършила. И така, победите. Нургил Салимова с черните фигури победи словенката Лаура Унук в индийска партия. След 17-я ход, въпреки сдвоените пешки по линията F, позицията на словенката изглеждаше за предпочитане, тъй като имаше пешка повече, а контратаката на Салимова започна на 27-я ход с една, бих нарекал, мнима жертва на качество. И след 44-я ход тя беше с дама, офицер и кон срещу дама и топ и с по 4 пешки на двете. Последва много красив финал с жертва на коня, който направи Нургил Салимова, и пред мат в един ход Унук се предаде на 51-я. Авторитетна победа постигна и Надя Тончева също с черните фигури срещу украинката Людмила Иваницка. Казвам авторитетна не защото Людмила е доста по-силна от Тончева, защото Тончева се справи с доста тежки ситуации. В смисъл тежки, че можеше да завърши реми, тя нямаше как да загуби тази партия в френска защита. С активна игра спечели пешка и с цар в центъра на дъската осъществи доста сериозно надмощие, но на 34-я ход допусна една неточност и въпреки пешката в повече позицията си изглеждаше равна в еднотоповния еншпил. Иваницка обаче не направи услуга, като сгреши фатално на 45-я ход. Тук обаче Тончева пропусна да се възползва моментално, а на 53-я ход не видя вариант, в който и двете произвеждаха дами на дъската, но с печалба за черните заради темпото повече. Ремито изглеждаше вече неизбежно, само че украинката допусна нова груба грешка на 66-я ход и тук вече Тончева не сгреши и я победи на 73-я ход. Още една силна победа спечели Гергана Пейчева срещу много силната азерка Гюнай Мамадзада, която, забележете, е с 200 точки повече по-напред в ранглистата от Пейчева. В индийска партия с силна игра в центъра и по царския фланг тя продължи натиска и на 31-я ход Мамадзада се предаде, като нямаше какво да направи повече в тази партия. Белослава Кръстева спечели срещу испанката Моника Калцета, 54 годишната Моника Калцета. В староиндийска атака след равен дебют Кръстева получи сериозно предимство на царския фланг и пред матова заплаха испанката се предаде на 42-я ход. Габриела Антова и украинката Инга Чехралашвили завършиха реми на 58-я ход в едно равно начало и митъл шпил. Антова все пак се измъкна в критичен момент след 40-я ход. А единствената загуба допусна Виктория Радева от сръбкината и Ана Биво. Виктория с черните фигури. Тя сгреши фатално на 31-я ход с топа си даде цялата инициатива на сръбкинята, която премина в решаваща атака и завърши с победа на 53-я ход. Поглеждам дали е завършила партията на Анжелика Ненова. Все още не 90-ти ход, а Салимова с 7 точки дели третото място в временното класиране с още 5 състезателки, а начело са 2 с 7,5, Анастасия Хнатишин от Украина и испанката Сабрина Вега. Тончева с 6 точки, Кръстева с 5,5, Антова, Радева и Пейчева по 5, а предполагам, че Надя Ненова, Анжелика Ненова ще завърши с победа и ще събере 4,5 точки. За предаването на финала Теодор Черешев.

0: song. На финала.
1: Рали за незрящи доверие ще се проведе за първи път в България и Европа на 7 юни в София. Организатор на инициативата е Камен Михайлов, бившият президент на Автомобилната федерация на България, който определя проекта като социално значим и насочен към интеграцията на хората с увреждания чрез спорт.
2: Доверие носи в себе си много смисъл. Доверие между пилот и навигатор. Доверие в това, че незрящите не бива да бъдат социално изолирани и че могат и те да бъдат част от автомобилния спорт. Старта е в 10 часа. Пешеходната зона, която се намира между Патриаршията и Църквата Света София. Стъпалата на катедралата Александър Невски, като гледате посока към улица Раковски. Финала е в 15 часа и награждаването ще бъде тогава на същото място. Има 9 контролни точки, които всеки един екипаж трябва да намери, следвайки указанията по пътната книга,

0: и те ги направиха.
1: Колко е дължината на ралито?
0: Около 60 км. Горе-долу това нещо, според Google, трябва да се мине за около 2 часа и половина, спазвайки пак ограниченията, за които стана дума преди малко. Разбира се, тъй като не сме посочили конкретни маршрути, това е малко пожелателно. Задължително всеки екипаж трябва да мине през контролните точки, които са описани в пътната книга. Ако пропусне контролна точка, има наказание, както има едно условно крайно време всеки екипаж да влезе, което е много разтегнато. Ако приемем, че старта е в 10 часа, 2 часа и половина е 12 и половина, дали сме такова ограничително време за последен финал, 13 и 20 мисля. 50 минути бонус. Ако някой не успее да ги постигне, наказанията са сурови. Секунди се добавят, ако пропуснеш контролна точка, също се добавят секунди, стрелват те в края на класирането моментално. Но в крайна сметка състезание е и хората трябва да положат усилия да постигнат най-доброто, да дадат от себе си.
1: Тъй като казахте, че навигаторите ще са хора с
0: увреждания, да.
1: Да. Тоест пилотите ще са хора в норма. Ще видим някои от известните ни пилоти, които ще седнат зад
0: вола? Ами те се готвят за състезания. Аз бях поканила, ама общо взето всеки вика, бе, не мога в момента, готва състезание. Така. Живот и здраве, ако има до година второ издание, надявам се да го направим в подходящи дати, така че да ползваме уменията на пилоти. Ние сме съобразили състезанието да се проведе тук на територията на град София и основната маса пилоти да бъдат от град София, защото получавайки информация от навигатора, трябва да се сетят какво търсят. Съюза на слепите ни помага много активно. В крайна сметка, те бяха хората, които организираха техни членове да дойдат да се запишат. Също СБА много ни подкрепя, АФБ много ни подкрепя, СБА дори има предвидени награди за първо, второ и трето място. Златна, сребърна плюс и сребърна карта. Тримата призьори ще получат от СБА такива награди. Предвидили сме купи, медали. Аз лично разговарях с господин Панчев и той предложи информация за това събитие да бъде изпратена в ФИА, в отдел иновации, така че ФИА ще знае какво правим ние тук.
1: Аз не съм сигурна, че и в света някога правим.
0: Правено е в Индия подобно, не такова. Есенцията, основата на това събитие, аз го видях в Индия и го адаптирах към нашите условия. Но за Европа това е първото по рода си.
2: С предаването на финала.
3: Габриела Петрова покри норматив за участие на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Петрова зае второто място в дисциплината троен скок на международния турнир в Атина. Българката записа 14 метра 29 см в втория си опит и така, освен сребърното отличие, Габриела се прибира в България с покрит норматив за шампионата на Стария континент. И още една информация, свързана с леката атлетика. Атлет номер 1 на страната ни за 2024 година, Тихомир Иванов, започна с победа летния сезон. Плевенчанинът направи успешен един само опит на турнира Самарско знаме в Стара Загора от 2 метри и 6 сантиметра, но това му беше достатъчно, за да спечели победата в тази надпревара. И сега към нещо любопитно. Третото преработено издание на книгата 17 крачки към безсмъртието беше представено в Музея на спорта на Националния стадион Васил Левски в София. Документалната творба е на спортния журналист и наш колега от радиото Пловдив Деян Никифоров. Тя е посветена на най-големия успех на националният ни отбор по футбол, който проследява периода 92-94 година, който завърша с класирането на четвърто място на световното първенство в Съединените щати. Произведението съдържа любопитни факти, интервюта, емоционални спомени и над 100 снимки, а заглавието е препратка към общия брой изиграно мечове от националите от началото на квалификацията до края на Мондиала. Новото издание съдържа непубликувани до сега фотоматериали, а в епилога е добавен цялостен поглед върху събитията за голямата звезда в българската селекция и носител на златната топка за 94-та Христо Стоичков, който в обширен разговор от края на миналата година обобщава спомените си от дистанцията на времето. На представенето на третото преработено издание присъстваха консултантите на автора, един от героите от златното поколение Красимир Балъков и Валентин Михов, който е президент на Българския футболен съюз по време на квалификационната кампания за Мондиала. В следващите минути чуйте какво сподели Красимир Балъков специално

0: на квалификационната кампания за Мондиала. Следващите минути чуйте какво сподели Красимир Балако специално за вас, слушателите на Българското национално радио, пред колегата Илиян Христов.
1: Тя е толкова истинска и толкова добре направена от Диан Никифоров, че просто трябва само да се прочете и ще разберат абсолютно всичко за това, което се е случило в Америка. И с мигови моменти, които може би още не са чували и слушали.
2: Вие какво може да ни разкриете? То абсолютно всичко вече може би е изказано от това незабравимо лято. Нещо, което е любопитно, което така веднага ви изплува в съзнанието.
1: Много неща са казани, много неща са изписани, но най-важното е, че с такива книги остава в историята, а трябва да остане в историята, защото уникален пример първо за младото поколение, че когато човек има мечти и ги преследва и ги желая истински, винаги може да се случат. Независимо в коя фаза на живот живеем, защото поколенията са различни, различни са и условията на създаване на един футболист, но мечтите винаги са едни и същи. Който ги преследва, той ги постига.
2: На два пъти или три пъти казахте за мечтите, това ли бе основата на успеха тогава, 94-та година? Страхотни футболисти, различни, трудни характери, но преследвайки може би една мечта.
1: Да, при всички положения мечтите са играли огромна роля, но разбира се, трябва да имаш и възможности, защото само мечти не става. А и най-вече около тебе трябва да имаш екип, който да ти предостави условията да мога да постигнеш такива успехи. И просто пред нас беше всичко не случайно, защото още от юношеските години една част от футболистите, 60-70% сме играли заедно при Боре Ангелов, при други треньори, които сме имали, при да отидем в мъжкия национален отбор. Така че всичко е последователност и няма никаква случайност.
2: Изпуснахме инерцията, както и автора на книгата Диан Никифоров каза, от онова американско лято. Сега как най-бързо можем да се поправим, защото виждаме, че все повече нашите отбори са пълни с чуждестранни футболисти, не се залага на българското. Това ли е, може би, нещото, което трябва да се пипне според вас?
1: Не, много неща трябва да се пипнат.
2: Базите.
1: Да, се надявам. И най-важното, което трябва да се пипне, разбира се, влагането на финансови средства в инфраструктурите и компетенцията на треньори и ръководители. Защото това са ахилесовата пета в българския футбол.
2: За световното първенство, то започва след малко повече от седмица. Да ви питам, как ги виждате вие нещата? Имате ли изявен фаворит за титлата сега на този етап, преди да е започнало? Кой отбор може да бъде изненадата според вас? Защото вече с този формат 48 отбора е доста по-различно.
1: Абсолютно сте прав. Има много възможности за изненади. Аз не мога да кажа. Логично, нормално да кажат винаги и ние същи отбори, които винаги играят горе по върха. Аз съм всъщност за Португалия, Германия и България. Ама България не е там, така че за Португалия и Германия. Това ми са моите любими държави, ако България, разбира се, не е на световно първенство. Държа на тях, а всъщност Португалия може би ще се опита последното световно първенство на Роналдо да го запомни и да бъде успешно.
0: Това беше Красимир Балъков, иначе бивши вратар на националния отбор Здравко Здравко ще се включи в мача на надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бурга. Знаете, средствата, които ще бъдат събрани, ще отидат за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Така завършва на финала от нашия екип. Приятна и спокойна вечер!

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С разпитите на свидетели в окръжния съд в Хасково започна делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Кореспондентът ни Живка Тодорова информира.
2: В началото на заседанието Иван Костов призна вината си, но се възползва от правото си да даде подробни обяснения след изслушването на всички призовани свидетели. Адвокатът му Марковски посочи.
3: Иван имал последователна позиция още в досъдебното производство с двукратните обяснения, които е дал, и под никаква форма не отричал това, което се е случило между него и Маги. Въпрос е как се е стигнало до там.
2: Пред съда днес застанаха близките на Маги и Иван. Неговата майка, която е и защитник, както и баба му Иванка, се възползваха от правото си да не дават показания и бяха заличени от списъка на свидетелите. Разпитани бяха дядо му, в чиято къща са били двамата младежи в фаталната нощ, както и неговият пастрок. Първа показания даде майката на момичето Лидия Трандафилова.
4: Следно ние сме убийците на дъщеря ми, а не убиеца, който отсъща седи и се подсмихва. Просто се чувствам някакси много омързена от всичко това. Знаеш какво си преживял и какво чувстваш и на същото нещо да подлагат още и още и още, колко пъти още.
2: Опечалените близки искат общо 1 милион 800 хиляди евро кръвнина и възможно най-тежкото наказание.
4: До животя затвор или смъртна присъда за него.
2: Следващите заседания по делото петчленният съдебен състав насрочи за 15, 16 и 17 юли, когато ще продължат разпитите на свидетели и вещи лица. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Докладът на Европейската комисия опроверга всички лъжи на управляващите от Прогресивна България за огромния дефицит, който са наследили, твърди бившият финансов министър Теменужка Петкова. Според нея страната ни е спазила всички изисквания за присъединяване към еврозоната.
5: Дефицитът за 2025 година е в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната и прилагайки дерогацията за разходите за отбрана, този дефицит е 2,9%.
1: Бившият външен министър Георг Георгиев призова управляващите да не заблуждават българските граждани и да се възползват от възможностите пред държавата.
6: Изключително опасно е, изключително вредно за репутацията на държавата е да се твърди, че европейските институции в лицето на Европейската комисия могат да бъдат заблудени, манипулирани и излъгани. България абсолютно законосъобразно влезе в еврозоната, с което се откриха огромни възможности пред държавата, и от тук нататък отговорност основна на управляващите е да експлоатират възможностите, които Европейската комисия предоставя чрез своите програми, кохезионни фондове, но и чрез възможностите на еврото.
1: Украйна работи с Европа над създаването на система за защита от балистични ракети. Това обяви украинския президент Владимир Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
7: Европа трябва да ускори работата по създаването на собствен антибалистичен ракетен проект. Всички ние се нуждаем от това. Вече работим с някои страни, като Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Италия и други партньори по изграждането на антибалистични способности.
1: Каза Зеленски, при масираното нападение над Киев и други градове тази седмица Русия използва 33 балистични ракети. Украинските сили успяха да обезвредят само 11 от тях. При последвалите значителни разрушения загинаха 22 мирни жители, а повече от 100 бяха ранени. Украинският президент посочи днес, че евентуалното членство на Украина в НАТО ще е изгодно

0: и за Русия.
1: Вярвам, че руснаците също се нуждаят от това Украина да е в НАТО. Защото в бъдеще може да бъде болезнено за Русия, ако Украина не е в НАТО.
0: Лидерите на Съединените щати и на Израел увериха, че запазват добрите отношения помежду си, въпреки разногласията по повод бойните действия в Ливан. В интервю за американски подкаст президентът Доналд Тръмп потвърди информацията на изданието Axios, че по-рано тази седмица е имал остри пререкания с израелския премиер Бенямин Нетаняху заради отказа му да ограничи операциите срещу иранския съюзник Хизбула, които дадоха повод на Техеран да прекъсне преговорите за премирие с Вашингтон в Ормуския проток.
2: Не бих казал, че бях ядосан, по-скоро бях леко раздразнен за това, че постоянно се бие с Ливан. Казах му, Биби, в даден момент ще трябва да спрем това. Но имам много добри отношения с него.
0: Пред телевизионния канал CNBC Нетаняху нарече Тръмп най-добрия приятел на Израел и обвини Хизбула, че държи ливанската държава като заложник, използвайки територията като база за ракетни и дронови атаки по израелските селища.
1: Ако искаме да спасим Ливан, ако искаме да постигнем израелско-ливански мир, както аз искам, трябва да разоръжим Хизбула и да демилитаризираме Ливан. Знам, че това е цел, която президентът и аз споделяме и която трябва да постигнем.
0: В резултат на израелските атаки в Ливан през последните 3 месеца бяха убити повече от 3000 души. Прогноза за времето на Мариана Попова.
3: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, започва предаването Време за живот. Слушате ни само по Хоризонт, а можете да бъдете с нас и през платформата binar.bg. Елена Ангелова е редактор на предаването, Красимир Зафиров е звукорежисьор, аз съм Радослава Топалова, а при мен вече в студиото е и Марина Великова, броени дни преди откриването на фотоизложбата «Ехо от Антарктика», която ще представи кадри, заснети по време на три български антарктически експедиции, в които Марина Великова участва. И те са през 2024, 2025 и 2026 година. Музикалният продуцент, китарист, композитор и аранжор Ангел Дилгеров ще се включи в ефира на Хоризонт, споделяйки емоциите след концерта на Лили Иванова от зала Олимпия, който се състоя на 24 май. В своята фейсбук страница той сподели: благодаря на Лили и на Господ за възможността да стъпя на тази историческа сцена. Благодаря на целия екип за добре свършената работа. Една мечта по-малко. Колко още мечти обаче има за сбъдване Ангел Дилгеров, колко още мечти има за сбъдване и Марина Великова, ще разберете в днешното издание на предаването Време за живот, а след 21 часа ще посветим времето до 22 часа на музиката на една, може би, от най-емблематичните дами за съвременната световна музикална сцена, Аланис Морисет, канадката, която на 1 юни навърши 52 години. Тя остава нашите възгледи и предполагам, че и в тези на бъдещите поколения, като наистина една от най-откоряващите се дами на 90-те години.

ни, а и за напред в момента Аланис Морисет е на турне, отбелязвайки 30 години от издаването на дебютният албум, който и носи и награда Грами за най-добър рок албум. А това, което ще слушаме след новините в 21 часа по избор на Елена, е нейният Unplugged концерт от поредицата на MTV от 1999 година. Останете с нас!

Ех от Антарктика. Така се казва фотоизложбата на Марина Великова, която ще бъде открита на 8 юни, понеделник, от 18 часа в откритото пространство пред Българското национално радио. Като експозицията представя близо 70 кадри, 78,

0: станаха.
1: 80 ли станаха? Добре. 80 кадри заснети по време на трите български антарктически експедиции, в които Марина участваше през последните 3 години. Някои от кадрите нашите слушатели вече са виждали, защото след всяка експедиция Марина представяше своя фотоизложба. Сега обаче ще имат възможност да видят и чисто нови кадри, които са заснети по време на последната й експедиция. И като цяло, всъщност, фокусът е върху така наречените антарктически хора. Онези хора, които отиват там и в времето, което прекарват на това ледовито и красиво място, отдават целия си професионализъм. Марина е един от тези хора, влиза и в ролята на фотограф вече 3 години, а вие наистина ще имате възможност да проследите нейния фоторазказ. Част от минувачите, които днес видяхме и покрай радиото, докато все още се редеше изложбата, бяха много впечатлени от кадрите, които виждаха. Имаше и много деца, които също бяха заинтригувани, и от тюлените, които видяха, и от огромните красиви ледници. Така че не я пропускайте. Но преди това ще говорим и с Марина за тази изложба и ще отправим в национален ефир покана към вас да я посетите. Ще имате възможност да се наслаждавате на красивите кадри в рамките на един месец. Здравей, Марина! Изморена, но все пак тук.
0: Здравей, Ради! Благодаря ти за поканата. Добър вечер и на всички, които ни слушат.
1: Колко бяха предвидени кадрите първоначално и всъщност стигнаха, ти каза току-що, 80 ли каза?
0: Над 80 ще завършим утре подреждането на изложбата. Първоначално аз се бях замислила, всичко зависеше от това колко е голяма оградата на Националното радио, която започва от ласъга на Драган Цанков, т.е. от служебния вход на радиото. Така че имаме едно лице от 24 снимки на Драган Цанков, след това по алеята между биологическия факултет и радиото, след това зад радиото между бившия съд и радиото и накрая по улицата, която завършва на почти до Римската стена. Така че аз ходих и броих сигурно 10 пъти, но когато днес започнахме финалното подреждане на отсечката от радиото до Римската стена, се оказа, че могат да се сложат двойно повече снимки и аз само това чаках, но затова трябва да имаме ръце, защото я слагам с подкрепата на вас основно. Ради ти днеска се включи на приятелите от музикална редакция. Разбира се, има хора от радиото, които работят за това, но това се оказа голям проект и тъй като тази ограда не е направена да бъдат правени експозиции на нея, има специфика и малко бавничко и трудно става. Самите пана са много големи, те са почти 2 метра на 1,20 и тежът, така че работа физическа днес имаше цял ден, но удовлетворението е голямо, защото, както и Радослава спомена, докато ние редим, това е едно място, където има доста голям трафик на хора и всички се спират, разглеждат, коментират колко са хубави, колко са специални хората, колко са красиви ледниците, така че преди да е официално открита, изложбата вече има своите почитатели. И много хора питат кога се открива, за да дойдат и да се срещнат с антарктическите хора и разбира се с професор Пимпирев, който заедно с генералния директор на радиото ще открият официално в понеделник изложбата.
1: Много истории, много снимки. Как се прави предварителната подредба на една такава изложба, която сама по себе си е един дълъг разказ, който събира истории на различни хора, които ти си срещнала, с които си живяла в рамките на тези месеци през тези последни три

0: години.
1: Тези дни изчислявах за себе си, че сумарно за 3 години съм прекарала около малко по-малко от 6 месеца на българската антарктическа база. Това е и на нашия кораб. Това е много време от един човешки живот. Има щастието и изпитанието да прекара толкова време на такова специално место. Снимките ги избрах. Искаше ми се, в един момент почувствах, като мислих за това, че в рамките на тези 3 години, освен снимките, аз направих над 60 интервюта с антарктическите хора, които се излъчваха тук в Националното радио по програма Хоризонт. И всички тези хора, освен че се представяха като учени и представяха своите научни проекти, те имат и много интересни истории, за които, разбира се, живейки заедно, ние научаваме един за друг много неща. И аз се почувствах като да искам да представя лицата на тези хора у дома в Националното радио. И така измислих изложбата да дойде и да се случи тук, в Националното радио. Така че първоначално избрах тези хора, с които съм направила интервюта, и след това хората, които съм срещнала повече от един път на експедицията, защото както аз отидох 3 пъти, така има хора, които са ходили по 5, по 7, по 10 пъти, да не говорим за професора. Да, това са едни хора, голяма част от тях отдали живота си на науката или на каузата за България на Антарктика, от които аз бях впечатлена още първата година за тяхната отдаденост, за тяхната устременост, за труда, който ежедневно полага там, защото това е едно трудно място на изпитание, и въпреки хубавите, прекрасни, бих казала, условия, като си има предвид мястото, на което се намираме, живота там никак не е лек. Заради природата, заради метеорологичните условия, заради всичко. И заради това, че сме толкова далече, за това, че живееме на едно ограничено жизнено пространство. Така че много са причините ние да станем близки, да се познаваме повече и да ми се иска тези хора да бъдат видяни и от обществото, за да се знае кои са хората, какви са тези хора, какво ги вълнува, какви ценности имат, какво правят по отношение на науката и защо тази наука е важна да се прави точно на това място. Защото тази наука, тя гледа в бъдещето и тя работи и прави изследвания за това бъдеще, което може би ние няма да доживеем, но се надяваме, че, нали, живота на Земята не свършва с нашия личен живот.
0: Ще имате възможност да получите повече информация за хората, които Марина представя във фотоизложбата, когато сканирате QR-кодовете, които са на всяка една от тези снимки. Ще можете да чуете и звуци, които Марина е записала на ледниците, и други звуци на животните, които си заснела по време на пребиваването там. Но също така тези QR-кодове пък ще ви отведат към линковете, които водят конкретно вече и с интервютата, които Марина е направила с всички тези антарктически хора в нейната рубрика. Сега ще продължим с музика, която Елена избира, след което отново се връщаме тук в студиото, за да продължим да говорим за фотоизложбата «Ехо от Антарктика». Автор Марина Великова и фотоизложба, в която тя представя снимки на участници през 2024, 2025 и 2026 година.

на антарктическите експедиции. Хора, които със сигурност, поне част от тях, ще имате възможност да видите и на откриването на изложбата на 8 юни, понеделник.

0: не можем да не отбележим и музиката, която звуча току-що в ефира на Хоризонт, специално избрана от Елена, Джордан Ракей, заедно с Идриси Ансамбъл от Royal Albert Hall. Двете с теб се зачудихме откъде го е намерила.
1: Много красива музика.
0: Първото, всъщност, ние чухме две композиции. Втората е Миракъл, чудо. А първата, ще се опитам да прочета в оригинален текст, както се произнася, надявам се да не сбъркам. Диел сал латера, което Елена ни каза, че в превод означава Бог да спаси
1: земята.
0: Нещо наистина много свързано и с това, за което си говорим с теб и това, което ти преди малко каза. Такава е мисията на всички тези антарктически хора. И въпреки, че винаги се намират такива, които се притесняват, дано Антарктика не се превърне в поредната туристическа дестинация. Като човек, който вече е бил там 3 поредни години, говорила е с учените, които са там, можеш ли да успокоиш хората от това, което те са споделяли и това, което сте говорили? Защото сме чували, че има наистина интерес да започне да се организират пътешествия до там.
1: По отношение на пътешествията, действително екскурзии до Антарктика има. Хубавото е, че те са много регулирани. Ние сме виждали как това се случва. Туристите се намират на много големи кораби и има определени места, на които е разрешено те да слязат. Слизат с по двама-трима гидове, които им слагат едни знаменца на бамбукови пръчици, откъде точно могат да минат, докъде точно могат да отидат и да се върнат, като нямат право, както и ние, да докосваме животните, да взимат камъчета. За друго изобщо не може да става дума. Там туризма е друг. Там се слиза на...
0: Сувенири оттам няма как да си взема.
1: Няма сувенири. Единствено някой камъчел, ако някой успее да си
0: прибере
1: тайно в джоба. Но няма. Там е една земя необитавана. Единствените нейни обитатели постоянни, това са тюлени, пингвини и птици.
0: И ледници.
1: И ледници, да. Аз от няколко години наблюдавам тук, че и в България се организира някаква екскурзия. Разбира се, всеки, не знам дали всеки, много хора биха искали да отидат там, но да, трябва да можем да приемем, че не може всичко, което искаме, да го има. Ние живеем в момента в една култура, която консуматорска, съжалявам да го кажа, в която сме свикнали да получаваме почти всичко, което поискаме. Младите хора получават всичко, което поискат преди те, дори да си го пожелаят, вече го имат. Мисля, че е хубаво да има и места, на които човек само да си мечтае да отиде, или неща, които да останат само в мечтите му, за да имаме мечти, за да можем да оценяваме това, което е толкова скъпо и не

0: можем да притежаваме. И Антарктика в момента е такава, тя е изключително специално място, което не всеки може да посети просто така, за да отиде да си направи селфи или да погледа животните отблизо. Така че е хубаво, че не може. Надявам се това по-дълго
1: да продължи,
0: да се запази това.
1: Над 60 интервюта са реализирани в рубриката Антарктическите хора по програма Хоризонт на Българското национално радио, а също така и Netera TV, които също са медиен партньор, където също ще могат да бъдат чути тези интервюта. Интервюта с най-различни хора, и българи, и чужденци. От кои държави бяха хората, които си интервюирала, и съответно от кои държави си хората, които ще могат да видят нашите слушатели на изложбата?
0: Тази година направих интервюта с две много интересни американки, които изследваха леопардовите тюлени. Имаше двама много интересни и много сериозни учени от Португалия. Те също изследваха тюлените и морските животни. Между другото, тук искам да кажа, че много от учените, които са на Антарктика, директно или по заобиколен начин изследват чистотата на Антарктика, която е свързана съответно с промяната на климата. Защото когато водите на Антарктика са замърсени, се замърсяват животните. Тоест, тези, които изследват животните, през това колко са замърсени животните, имам предвид по това колко поглъщат или намират в телата им, в костите микропластмаса, се определя нивото на замърсеност на Антарктика, а колкото по-високо е нивото на замърсеност, толкова по-близо ние отиваме до климатичните промени, защото да, нивото ледниците ще се топят, нивото на световния океан ще се повишава, и това, за съжаление, е необратим процес, но все пак до голяма степен зависи от нашето съзнание, скоростта, с която това ще се случва.
1: Затова и мисията всъщност на изложбата Ехо от Антарктика е да продължи темите от предишните ти проекти, които са свързани и с полярните мисии, и точно с климатичните промени, съответно и връзката между хората и природата, нейното опазване и отношението ни към нея. Но срещайки се с тези хора, прекрачвайки онази граница, в която трябва да навлезеш в личното им пространство, за да можеш да извадиш наистина тези прекрасни кадри, които ние виждаме като изложба, но за теб е било наистина да навлезеш много близо до тях. Такъв тип хора не винаги са отворени да бъдат заснети, не винаги са отворени да говорят, особено по време на работа и то на такова място. Как психолога в теб започна да работи, за да можеш да скъсиш дистанцията?
0: Абсолютно си права, че беше труден процес и доста голямо изпитание за мен, тъй като аз не съм професионален фотограф, аз просто започнах да ги снимам, защото за мен това беше много интересно. Първата година снимах само ледниците, защото бях абсолютно запленена от тази дивна, красива мощ, която в същото време и е толкова крехка. Но още първата година, тъй като, както казах, ние живеем на едно много малко пространство, започваме да научаваме неща един за друг, започваме да ставаме близки, и аз много се впечатлих от всеки по-отделно и от групата, в която има нещо общо, идеята им, целеустремеността им, тяхната отдаденост към науката, и започнах да ги снимам. Те бяха предупредени, но

0: идеята им, целеустремеността им, тяхната отдаденост към науката и започнах да ги снимам. Те бяха предупредени, но да, за мен беше трудно. Трудно беше да ги снимам на терен, където те работят, защото когато човек работи, както и аз когато работя, ако някой започне да ми задава въпроси или започне да иска да ме снима, на мен няма да ми е приятно. И аз бях много внимателна, но и се опитвах да не ги инвазирам по никакъв начин, което ми отнемаше много време. Една голяма част от тези хора, терена им е на ледника или в лодката, където пускат сонди във водата или където,
1: или в ледниците,
0: или където със стреличка се опитват да вземат проба от някой леопардов тюлен. Нещо, което за мен не е безопасно, за тези, които са свикнали да го правят и работят с тюлени. За тях

0: Така че много голяма част, аз снимах много, много, много снимки, много голяма част от тях никога нямат така наречения хоризонт, да е прав хоризонт, което за професионалните фотографии е важно. Още първата година получих забележка какъв е този хоризонт. Всъщност той е, защото аз с едната си ръка се държа за лодката, която се мятка в океана, а с другата аз снимам с телефон. Няма да казвам какъв е, за да не правя реклама, макар че той си заслужава рекламата. С едната ръка, която също е замръзнала, с телефончето, което се опитвам да не изтърва във водата. То, разбира се, е вързано за мен. Но да, трудно правех тези снимки. Случвало ми се да вървя няколко километра, за да отида на мястото, където се инсталира метеорологична станция нова, където вятърът така духа, че изобщо не мога да стоя права. Учените, които се опитват или които работят, те не се опитват, те го правят това, правят инсталацията, нищо не се вижда, аз стоя няколко часа там при тях, снимките изобщо не стават, пълен провал. Така че тези снимки са резултат на един много усилен и много отдаден и упорит труд.
1: Затова и елате на 8 юни, за да се посветите в света на Антарктика, благодарение на 80-те фотографии, които ще бъдат изложени от... Те вече всъщност са изложени, по-голямата част от тях, в откритото пространство пред Българското национално радио. Експозицията ще има своето, разбира се, официално представяне. Професор Пимпиров ще бъде един много специален гост, както винаги. Можете да видите и неговия прекрасен слънчев портрет точно на оградата, която е пред сградата на радиото. Всъщност, изложбата вече има своите зрители.
0: Да, но тя е реално вече подредена почти цялата. Още 12 снимки имаме да сложиме. Но да, в понеделник в 18 часа, надявам се времето да е прекрасно, за да могат всички, които имат интерес към непознатото, да дойдат и да видят тази изложба, да се запознаят с антарктическите хора отблизо.
1: Аз ще допълня и още нещо. Призовавам всички, които минават в тази част, минават и пред оградата на радиото, пазете това, което ще видите. Има и камери.
0: Не рисувайте върху тях, не ползвайте спрейове.
1: Да, ако решите да проявите гняв или знам ли какво друго, като липса на добро възпитание и неуважение към човешкия труд, няма да бъде добре за вас, защото наистина има камери. Нека да се насладим на това, което Марина ще представи в рамките на един месец. Благодаря много за това гостуване. Очакваме ви в понеделник от 18 часа, за да открием заедно фотоизложбата «Ехо от Антарктика».
0: Благодаря ти и аз.

0: Скъпи мои музиканти, Ангел Дилогеров, Оги Енев, Орли Цветанов, Иван Йорданов, Чери, Христо Михалков, Росен Ватев, Елизабет Нешева, Яна Балева и София Петрова, благодаря ви. За мен е огромна чест да бъда на една сцена с вас. Здраве, щастие и още много успехи. Обичам ви. Това бяха думите на примата на българската музика Лили Иванова, която тя публикува в социалните мрежи. Часове буквално след вторият концерт, който Лили Иванова изнесе в зала Олимпия в Париж. Първият беше през януари 2009 година. Сега по телефона вече имаме възможността да включим музикалният продуцент, композиторът, аранжорът и съратник вече може би 14 години на Лили Иванова, Ангел Дилогеров. Здравей, Ачо, много се радвам да те чуя и се надявам, че си успял поне малко да си починеш, имайки предвид, че влезе веднага и в снимките на Гласът на България.
1: Здрасти, Ради, радвам се да те чуя. Всичко е наред при мен. Сега започва моя период на почивка, въпреки че юни месец е сравнително отварен, защото сега ще бъдат немалка част от турнето на Лили Иванова юни месец. Любо Киро също стартира турнето сега. Но в момента ме намираш на Арапя, където си развинявам караваната и започвам да се опитвам да почивам.
0: Ами аз пожелавам от сърце това да се случи, обаче много ми се иска сега да те върна в Париж. Знам, че много, имайки преди, че те познаваме и знаем колко отдаден си на работата и какъв професионалист си, в момента, в който стана ясно, че ще бъдете там, в главата ти какво започна да се поражда като идеи за това как точно трябва да се структурира и да се подготви концертът, аранжиментите, които да направите?
1: Ами, летвата, трябваше да дигнем летвата още по-високо, което винаги е приятно предизвикателство. И за артист като Лили това е задължително като цел винаги да надскочиш себе си. И тя самата го показа с това, че успя да реализира втори успешен концерт в една от най-емблематичните зали в Европа. Място, където са стъпвали едни от най-големите имена в музиката, в модерната музика. И наистина за мен е голямо предизвикателство да стъпя там и да успея да изградя сетлиста на артист като Лили Иванова за такава зала. Мисля, че

0: дух, история и сърце. Много често музикантите казват, че няма значение на каква сцена си, няма значение пред каква публика си, важното е да дадеш възможно най-доброто от себе си. Въпреки това обаче, когато се качиш на емблематична сцена, както ако примерно си на Уембли.
1: Ами, какво да ти кажа, усещането е наистина неповторимо, енергията се покачва, защото отговорността се покачва и някакси влизайки в това място, като си чувало някакви легенди за него. Може би честно да си призная, след като свърши концерта, малко повече така усетих тръпка от това, което се е случило, защото докато се случва, някакси ти си отдаден и си вътре в работата и не можеш да си позволиш много-много да се разсейваш и да си мислиш, вау, нали, тук сега, разбира се, с пичовете, с които бяхме с бандата си, всички си говорихме за това кой е бил на тази сцена и как, нали, всичките имена, които се сетим от 70-те, 80-те години, които за нас са абсолютни учители за естетика, за музикална естетика, са били на тази сцена. Някакси усещането е неописуемо, просто наистина нямам думи. Но все пак е едно работно, седиш с една работна етика на сцената и трябва да си свършиш работата. Но наистина, като свърши концерта, вече някакси бяхме с много щастливи усмивки всичките и бяха много щастливо това, което се е случило и това, което съм преживяли. Аз мога да ти кажа така, но мое лично усещане, като свърши концерта, си свалих ризата и си обляках една от любимите ми тениски на Дейвид Гилмор и отидох отзад в бекстейдж, имаше едно малко барче с кранче за наливна бира. Стига си поръчах една наливна бира и докато ме сипваха, тръгна Shine On Your Crazy Diamond. И честно да ти кажа, тогава наистина се усмихнах и си казах, да, аз съм на правилното място.
0: А продължаваш ли да разсъждаваш върху концерта и работата ви, конкретно и твоята работа на сцената, макар и вече да той да е преминал? Ето сега ви предстои турне. Опитваш ли се да анализираш? Имате ли, работите ли по този начин след това, когато примерно концерта е заснет, да седнете да го гледате или пък ти сам?
1: Ами, разбира се, че анализираме и се опитваме винаги да елиминираме всяка една малка възможност за грешка и да също така да се опитаме да вдигнем нивото на продукцията всеки един път. Сега мога да кажа, че в момента, след като свърши този концерт, на следващия ден се чухме с Лили и тя веднага ми даде задание да направя аранжимент на една страхотно емблематична песен, която да изфирим на концерта пред Александър Невски, който ще бъде на 2 септември. И песента е наистина убийствена и много подходяща. Няма да издавам коя е тя, но хората ще бъдат много приятно изненадани, ако посетят концерта.
0: Добре, казваш, че няма да издаваш, обаче какво можеш да издадеш? Освен това, че ние вече и разбрахме, че и младата актриса Виолина Доцева, която също беше с вас, и това беше някакъв начин, по който да я представят, знаем, тя ще се превъплати в лентата за Лили Иванова. Да кажем, това е нещо, което вече е ясно и се разбра, но какво още ти и като музикален продуцент можеш да споделиш и във връзка с турнето на Лили Иванова?
1: Ами, мога да споделя, че отдавна не сме обикаляли по толкова много градове и за нас това е предизвикателство, но пък сме във форма, защото наистина това, което ни се случи в Париж, беше много вдъхновяващо, така че хората могат да очакват да видят Лили в топ форма, като глас и като присъствие и като енергия, защото всички знаем, че когато тя е на сцената, енергията е така прелива от залата. Мога да кажа, че

0: в сравнение с миналата година репертуара е много подменен. Повече от половината парчета са различни с нови аранжименти, което също беше доста оценено в концерта в Париж. Хората после споменаха, че новите неща, които са чули, са едни от любимите им и много са се зарадвали, че ги чуват пак в изпълнение на Лили. Така че искам да поканя хората на турнето и да заповядат. Мисля, че със сигурност за пореден път няма да останат разочаровани, а точно обратното ще бъдат много вдъхновени.
1: Благодаря ти много за отделеното време в ефира на Хоризонт. А сега те оставаме и да се наслаждаваш на морето, което се надявам, че пред тебе се открива като една красива и вдъхновяваща гледка. И също така пожелаваме да се заредиш с нови сили, защото предстоят очевидно още много концерти за теб и за останалите музиканти, с които работиш.
0: Благодаря ти много за пожеланията и аз пожелавам на тебе прекрасно лято и на слушателите също на БНР.
1: И аз се присъединявам към пожеланията на Ангел Диогеров. Останете с Време за живот. Продължаваме и след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
1: Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
3: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат, няма да се повишават данъци и осигуровки, увери още финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3,8 милиарда евро.
3: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията разкритикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
4: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Правителството освободи Ромен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл и назначи на негово място досегашния председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КОП, свързана с Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Повече от 750 украински дрона са били свалени днес над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Украинският президент Владимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
5: Слава Богу, що сьогодні у нас є.

0: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: Петролът отново поскъпна, този път с около 2%, до $98 за барел, след поредната размяна на удари между Иран и Съединените щати в Персийския залив. Ирански дронове и ракети нанесоха щети на международното летище в Кувейт. Загина един човек, десетки бяха ранени. Американските сили на своя ред нанесоха удари по иранския остров Кешм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че се разбира доста добре с новия върховен лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, чийто баща Али Хаменей бе убит в началото на американско-израелските бомбардировки през февруари.
0: Бих искал да се срещна с него. Зависи как се развият нещата.
1: Цените на бензина ще се понижат в не толкова далечното бъдеще, след като бъде уреден конфликтът с Иран, увери президентът на Съединените щати.
0: Цената ще падне много бързо, щом всичко това приключи. Но тогава Иран няма да има ядрено оръжие. В действителност, това е много по-важно от всичко друго.
1: Заяви Доналд Тръмп. Ред е на спортните новини в емисията. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Нюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Утре са партиите от 10-я, предпоследен кръг. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Алиасим. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баенов от Перу и Тито Чавес от Испания с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 10. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Хироками и Саяка Хобара с 6 на 21, 21 на 12 и 20 на 22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договор си с Черно море през пролетта. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Благоевград до 25 градуса в Видин, Кнежа, Ловеч и Сандански. В София сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 941 хектопаскала, малко по-низко от средното за месеца, утре след обяд ще започне бавно да се повишава. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен в Източна България.

0: В България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради строителни дейности утре от 9 до 21 часа се ограничава движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните автомобили ще е от 9 часа утре до 9 часа в петък, съобщават от Пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с предаването Време за живот, а сега ще обърнем повече внимание на творчеството на една безкрайно талантлива канадска певица, и това е Аланис Морисет, която на 1 юни отпразнува своя рожден ден. Аланис Морисет навърши 52 години. В момента канадската певица и автор на песни продължава с концертните си участия, включително и като част от големи фестивални програми в щатите. Историята й обаче неизменно ни връща към средата на 90-те години. През юни 1995 излиза албумът Jagged Little Pill, албум, който променя кариерата на младата тогава канадка Аланис Морисет и се превръща в един от най-влиятелните албуми на десетилетието. С парчета като You Out Know, Hand in My Pocket, You Learn и Ironic. Албумът достига първото място в класацията Billboard 200 и се превръща в световен феномен. Само няколко месеца по-късно на наградите Грами през 1996 година идва и големият триумф за Аланис Морисет. Jagged Little Pill печели наградите за албум на годината и най-добър рок албум. А песента You Out Know носи на Аланис отличията за най-добро женско рок вокално изпълнение и най-добра рок песен. Така, едва на 21 години, тя се превръща в една от най-големите сензации на музикалната сцена. Особено интересен е и един кратък цитат от благодарствената й реч при получаването на наградата за албум на годината. Тогава тя казва: «Приемам това от името на всеки, който някога е писал песен от едно много чисто и духовно място». Всъщност и до ден днешен Аланис Морисет е определена като един от най-добрите текстописци на нашето съвремие. До 22 часа ще звучи концертът на Аланис Морисет от 1999 година, част от поредицата MTV Unplugged, записан в Brooklyn Academy of Music в Нью-Йорк и издаден като концертен албум през ноември същата година. Той представя познатите песни в изцяло нова светлина. Без тежки китари, без студийни ефекти, само глас и акустични инструменти. Днес, повече от 3 десетилетия след появата на Jagged Little Pill, песните на Аланис Морисет продължават да звучат актуално. Може би, защото никога не са били просто песни, а дневник на едно поколение, написан с честност, смелост и много човечност. Концертът е записан на 18 септември 1999 година в престижната Brooklyn Academy of Music в Нью-Йорк, а по-късно излъчен по MTV. През ноември същата година излиза и като концертен албум.

Във време за живот слушаме музика от концерта на Аланис Морисет от поредицата MTV Unplugged. Годината е 1999, а мястото на записа е в престижната Brooklyn Academy of Music в Нью Йорк. 18 септември 1990.

1999 година. През месец ноември същата година концертът излиза и като албум. По това време Аланис Морисет вече е световна звезда. И след феноменалния успех на Jagged Little Pill и последвалия албум Supposed Former Infuation Junkie, тя избира да покаже песните си в напълно различна среда. Без онази силна рок-н-рол енергия на стадионните концерти, само музика, текстове и много непосредствен и близък контакт с публиката. На сцената до нея са някои от най-важните в този период за Аланис Морисет музиканти. Ник Лашли, Джоел Шириер, Дерон Джонсън, Крис Чейни, Гари Новак, а към тях се присъединяват и музиканти под аранжимента на прочутия композитор и диригент Дейвид Кембъл. Именно всъщност струнните инструменти придават на концерта и неговото по-специфично камерно и кинематографично дори звучене.

предаването Време за живот слушаме музика от концерта на Аланис Морисет от 1999 година, част от поредицата MTV Unplugged. Особен момент в този Unplugged е изпълнението на King of Pain, класическата песен на Police. Песента първоначално е написана от Sting, издадена от групата през 1983 година. Оказва се обаче, че тя е любима и на канадката Аланис Морисет. И вместо да я превърне в рок-кавър, Аланис Морисет я изпълнява с характерната си емоционална чувствителност и се превръща в един от най-запомнящите се моменти от целия концерт. По-късно, именно тази версия е издадена и като сингъл и включена в лайф-албума на Аланис Морисет.

Слушате Време за живот по Хоризонт и част от концерта на Аланис Морисет от 1999 година. Поредицата е една от най-емблематичните за 90-те и не само MTV Unplugged. Много музикални критици и фенове продължават да определят този концерт като една от най-чистите и най-искрени версии на Аланис Морисет в разцвета на нейното творчество. Тогава тя е съвсем млада, все още притеснителна, когато излиза на сцена. А преди точно 3 десетилетия, на 27 февруари 1996 година, беше и премиерата на един от най-големите хитове на Аланис Морисет – Ironic. Трети сингъл от получилия множество награди и признания албум Jagged Little Pill, песента достига и до номер 4 в американската класация Billboard Hot 100, оглавява и чарта в Канада за 6 седмици.

конкретен факт е, че самата изпълнителка първоначално не е искала Ironic да бъде включена в албума. А днес тя има двойно платинен сертификат в Великобритания и златен в Америка. А сега ще чувам и Ironic в версията от 1999 година. MTV Unplugged концерта на Аланис Морисет.

Виждам гнева като прекрасна жизнена сила. Той всъщност е едно от любимите ми чувства, защото действа като катализатор. Това споделя Аланис Морисет в интервю във връзка с издаването на албума Jagged Little Pill. По време на ерата на този албум имаше период от около 2 години, в който мисля, че не се засмях нито веднъж. Това беше режим на оцеляване, интензивно, постоянно, хронично, пренатоварване и нахлуване в личното ми пространство. И честно да си призная, изобщо не ми харесваше. Обичам да споделям музиката си, но не и личния си живот. Има схващане, че артистите изчезваме и после правим завръщане. Истината е, че аз бях тук през цялото време. Развивах се, заставах на крака, падах по лице и се изправях обратно по 100 пъти. С музика на Аланис Морисет от Unplugged концерта и от 1999 година от поредицата на MTV завършваме днешното издание на предаването Време за живот. Бъдете с нас и следващата сряда, когато отново ще започнем след новините в 20 часа. Дочуване от екипа ни Елена Ангелова, Красимир Зафиров и от мен Радослава Топалова.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Ловеч задържаха 35-годишен мъж за фалшиви евро в търговски обекти в Тетевен, информира кореспондент.

0: кореспондентът Нила Динкъс Фетозарова.
1: Полицейските действия са започнали на 2 юни след получен сигнал от търговски обекти в Тетевен за прокаране в обращение в фалшиви евро. Последвали са незабавни издирвателни действия, в резултат на които е установен 35-годишен мъж от село Градежница, област Ловеч. При извършения му личен обиск в него са намерени банкноти на обща стойност 370 евро с различни номинали. Първоначалната проверка е показала, че всички банкноти от даден номинал са с еднакъв сериен номер. В хода на работата полицаите са установили, че по-рано през деня мъжът е пазарувал в търговски обект, където е заплатил с банкнота от 20 евро и е получил доставка от куриерска фирма на стойност 90 евро. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава. За новините Латинка Светозарова.
0: Прокуратурата в Пловдив разследва случай на измама с сделки с недвижими имоти с нанесени щети в особено големи размери. Обвиняем 25-годишен мъж, работил като брокер на недвижими имоти. От август 2025 до април 2026 той е измамил 6 души, от които е взял капаро за 100 000 евро, за да посредничи при покупка на жилища. По-късно е установено, че предварителните договори, получени от клиентите, са били фалшиви. Във връзка с прогнозите за очаквани интензивни валежи, Министерството на околната среда и водите извършва проверки за нивата на язовирите и за проводимостта на речните корита, съобщават от ведомството. Оттам уточняват, че от Националната електрическа компания са предприети мерки за контролирано освобождаване на водни количества с цел осигуряване на допълнителен свободен обем. За утре Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за обилни валежи в Западна и Централна България. 20 сигнала за наводнени мазета и гаражи са подадени в противопожарната служба в Благоевград след падналия тази вечер дъжд, който предизвика наводняване на паркинги и на част от улиците в централната градска част, предава БТА и уточнява, че няма данни за застрашени хора или постройки.

0: Ранната гореща вълна през май е причинила смъртта на 101 души в Испания. На места в южната част на страната температурата достигна 38 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
1: При представянето на данните, министърът на здравеопазването Моника Гарсия предупреди, че предстоящото лято ще бъде по-горещо от нормалното. Тя коментира, че проблемът вече не е само в това, че е по-горещо, а в това, че жегата настъпва по-рано всяка година и хората не успяват да се аклиматизират. Нейният съветник за климатичните промени Ектор Техеро посочи, че смъртните случаи от екстремни горещини в Испания са настъпили предимно сред възрастни жени в северни региони, като страната на Баските, Астурия и Галисия, именно защото не са свикнали на високи температури. Той допълни, че жегата увеличава хоспитализациите с 10% и трудовите злополуки с до 17%. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опрасни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!
0: Рок лавина още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Ще ви загреем днес с малко джобо на маса на живо с част от скорошното му гостуване в една от запазените марки на BBC. Музикалното шоу Later with Jules Holland. Jules, самият той е много приятен пианист и с бенда си е правил много концерти и записи с звезди като Sting, Eric Clapton, Jamiroquai, Tom Jones и много-много други в рамките на това шоу. Ето как се сливат много таланти на едно място. Самият Jules Holland чуваме на пианото, а в парчетата имаме и кавър на BB King, с когото Бонамаса е започнал своята кариера. Топ меню за откриване днес, центъра е Джо Бонамаса.

рок лавина. Красотата да хванеш момента. Това изглежда е основната идея на новата песен на група, която някои хора много харесват, защото им напомня на моменти от кариерата на Лед Цепелин, а други не могат да понасят, защото какво се правят на Цепелин не са като тях. Това са Грета Ван Флийт, които напоследък успяха да създадат малка буря около тях в социалните мрежи, заради което слуха за разпадането им стана много силен и след което самите музиканти благосклонно се постараха да отхвърлят страховете заедно с си. Има шум около тях и има и нов сингъл от Грета Ван Флийт, за който ви казах преди малко, и това е излезлия миналия петък Play Your Game, веднага за вас най-новото от Грета Ван Флийт.

Рок Лавина, южняшката рабата рок тръпка на Тексас, заедно с елегантно полят с по-деликатната страна на кънтрито, или новия сингъл на Били Гибънс, в който участва и китарата на Кейт Урбан, която Гибънс изглежда много харесва. Самия той остава от най-заетите рок музиканти, жонглирайки между главната си роля в ZZ Top и соловите си проекти. Така че нов сингъл, но все още нито дума за нов албум. Това е Били Гибънс и неговата Brown Paper Bag.

рок лавина към поредния албум от 2025, който оставихме забравен. Не че и сега ще го представим, но ще има малка стъпка в посоката заради клипа към една от песните, който се появи тези дни. Всъщност това е трибютен албум, посветен на едни от класиците в рока Bad Company. По-точно Can't Get Enough, A Tribute to Bad Company е името на този албум, който излезе на 24 октомври 2025 и в него има букет от интересни имена от рока и кънтри линията, сред които блестят имена от Def Leppard, както и Slash и обичайната му компания в близките години Miles Kennedy and the Conspirators. Именно с тяхно изпълнение на класиката Feels Like Making Love отбелязваме съвсем леко тази колекция в чест на Bad Company от сцената на Slash с Miles Kennedy and the Conspirators. Още веднъж Feels Like Making Love.

0: Рок лавина и време за албуми. Тук отлагане вече няма, все пак става дума за новия албум на Пол Маккартни, неговия вече 21-ви солов, който излезе на 29 май. За артист, който е видял и създал толкова много в рок историята, може би не е изненадващо, че може да си позволи да има и толкова отворен албум и наближавайки 84-тия си рожден ден, с глас, който вече показва следи от възрастта, Маккартни е достатъчно умен да използва своята вече неизбежна чупливост в услуга на това, което иска да сподели. Това е албумът The Boys of Dungeon Lane, първият на Пол Маккартни от 6 години насам и неговия прес-релиз обещава колекция от песни, разкриващи никога не показвани до сега, никога не споделени до сега спомени. А кой рок-фен не би искал да се спусне по пътеката от спомени на Пол Маккартни? И въпреки, че песните са насочени естествено към миналото, хубаво колко свежо те звучат в голямата си част в рамките между красиви акустични балади като Days We Left Behind, първи сингъл от албума, през рок на перчени парчета като Come Inside до любимите на Маккартни оркестрови поп цветове, като закриващата албума Mama Gets By. Сред нещата, които Пол Маккартни отдавна е доказал заедно с запазените марки, е, че за него преминаването между стилове и жанрове не е проблем, не че получаваме толкова рошев и нестандартен албум, по-скоро е обратното, почти интровертна разходка из далечни времена в зората на рока и колко хубави моменти има тук. Пол Маккартни с неговия последен и нов албум The Boys of Dungeon Lane сега в рок лавина.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Best. Рок Лавина сега с новият албум на Пол Маккартни, неговият The Boys of Dungeon Lane, още от красивия първи сингъл Days We Left Behind, който се закопава в средата на родния Ливърпул, преди славата на Битлз или в следвойната семейна история в Home Tours, в която пък сензационно или не участва и Ринго Стар, или пък емоционалната несигурност, но и благодарност към съпругата на Маккартни в порока, че искате към Инсайт, има в какво да се закопаем в тази колекция, която е продуцирана от 35-годишния Ендрю Уот, толкова харесван в високите среди. Той работи с Rolling Stones. Ендрю Уот, заедно с Маккартни, който е и ко-продуцент, развиват историята около албума в рамките на 4 години между другите ангажименти в графика. Уот има достатъчен хъс да добави толкова цвят в продукцията, та да докара дори миксера Штудър, с който Битлз смесват на времето в края на 60-те A Day in the Life, както и барабаните, с които пък е записана Rocky Raccoon от белия албум през 68-ма. Очевидната слабост, но не е фатална, в присъствието на Маккартни и пенето му внасят известна горчивина на този албум, но каквото и да е той, все още прави история в рока цели 63 години след дебюта на Битлз с Please, Please Me. Пол Маккартни тук и сега с неговия нов албум The Boys of Dungeon Lane.

рок. Лавина, стегнато, агресивно и емоционално, поне това ни обещава последното с Богом на американците Lynch Mob, техния заключващ концертен албум The Final Ride, който излезе на 29 май, отзвук от миналогодишния ноеврийски албум Dancing with the Devil, последния вероятно финален студиен албум на Lynch Mob, който лидера китарата Джордж Линч описа като машината група на Макс, заедно с Гебриел Колон вокали, Джарон Голино бас и Джимми Данда барабани, в добрия опит да оставят немалко наследство след себе си. И върха на всичко, разбира се, е винаги впечатляващата китара на Джордж Линч. Приключваме първия ми час с песен от този концертен албум, който нищо чудно да ви дадем пълен след не много време, лятото наближава. Сега Lynch Mob с тяхната концертна It's Not Love.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато е наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено през последния час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алмайрин разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали, въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликт. Най-малко от 3 души на жители на украинския град Краматорск загинаха, а други 11 бяха ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област.

област. Фронтовата линия преминава на около 16 км от центъра му. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. В Херсон руски дронове унищожиха 36 апартамента в жилищен блок. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Европейския съюз по първия клъстер, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите

0: обсъждания. Посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Това заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков.
1: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
0: Ще припомня, че обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Европейският съюз трябва да потърси решението на военните конфликти чрез дипломация и диалог, заяви заместник-председателят на групата Европа на

0: суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов. Той взе участие в пресконференция за геополитическите предизвикателства пред Европа.
1: Една от големите войни в момента в света се случва на нашия континент, за голямо съжаление, най-голямата от Втората световна война. Европа на суверените нации винаги е призвавала за диалог и за дипломатия. И ще продължим да го правим, защото за нас мирът е ценност. Вече 4 години Европейският съюз търси решение на проблема чрез санкции и чрез минимална дипломация, да не кажа никаква, но резултата е видим за всички. Разбира се, съществува и проблема в Близкия изток, който е с различен интензитет, но всички ние усещаме икономическите щети върху нас.
0: Съпредседателят на парламентарната група на Европа на суверенните нации Рене Ауст разкритикува Европейската комисия, че се опитва да прокара набързо митническото споразумение с Съединените щати, вредно за европейската индустрия.
2: Ние твърдим, че ако Европейският съюз се бе погрижил през последните години и десетилетия да си осигури повече приятели и по-добри отношения с, да речем, Китай и други развиващи се страни, сега щеше да има повече алтернативи и щеше да има по-силни позиции да наложи интересите си в подобни преговори.
0: Над 200 деца и младежи от Ямболска област са се включили в конкурс «С очите си видях бедата», организиран от регионалната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението». Тази вечер бяха наградени победителите в отделните категории, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Над 50 са отличените деца в областния конкурс, като 10-те победители в отделните категории ще представят региона в националния кръг на конкурса, каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
4: Рисунките са интересни и трудно може да отсеем коя трябва да заслужи първото място. Имаме доста поощрителни награди.
3: Ежедневните тренировки, противопожарните автомобили и всеотдайният труд на огнеборците са били винаги вдъхновени за децата.
5: Нарисувала съм училището в пожар.
6: Нарисувах как има пожар и двама пожарникари го гасят с вода.
5: Те винаги се втишат да помогнат на други хора.
7: Много са смели.
8: Това, което правят, е достойно.
3: С част от рисунките в градския парк на Ямбол е подредена изложба, която жителите и гостите на града могат да посетят и да видят как изглежда бедата през детските очи. За новините, Даниела Костова.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
9: Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

Втори час рок лавина, аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. В самия край на май преживяхме второто пълнолуние за този месец, така наречената синя луна. А тази година, както и преди няколко, получаваме подарък за всяко пълнолуние. Пореден сингъл от предстоящия албум на Питър Гебриел OI, който ще излезе вероятно, когато свършат синглите към пълнолунията, както стана с предишния от преди 3 години IO. Но това го повтаряме достатъчно често. Към новия сингъл сега, леко тъмния A Dark Lesson, за него Питър Гебриел остава верен на себе си, съчетавайки суперпродукцията с дълбока музика. В случая посветена на това да се опитваш да намериш мястото си и как ти му пасваш. Това е най-старата песен в предстоящия албум. Нейната основа е създадена още в края на 80-те, когато Питър Гебриел е бил в Сенегал, влюбил се в местната музика, особено в полиритмичните структури. A Dark Lesson, новия сингъл на Питър Гебриел, с това бяхме до сега. Напред с нещо много по-различно, не по-малко нестандартно, дори в някои уши много повече. Ексцентрично, шантаво, забавно, малко е плоско това, когато говорим за група като Primus. Те дават много повече от някакви приумици и въпреки понякога нелепия вокален тембър на Лес Клейпул, иначе върховният басист и лидер на групата. Всичко е част от играта, както и оригиналния и не по-малко виртуозен стил на барабаниста Джон Хофман. Primus не са издавали албум от 2017 и тогавашния The Desaturating 7 и пълен цял или както искате го наричате албум се очаква през 2027. Затова дойде малко изненадващо излизането на мини албума им A Handful of Nux, който съдържа 4 трака, между тях кавър на Holy Diver на Dio, сингъл от 2025 Little Lord Fentanyl, а преди дни получихме и още един сингъл The Old Grease с класическия фънки psychedelic звук на Primus. Техният мини-албум всъщност излезе само дигитално на твърд носител, официално ще се появи на 20 юли, след което Primus тръгват на турне. Ще си говорим още за тях и за Лес Клейпул, който междувременно издаде албум с Джулиан Ленън в техния The Клейпул Ленън Делириум проект, но сега новото от

рок-лавина и в духа на културната диверсификация, защо пък да не послушаме малко от монголския рок. Тяхната група The Who, нищо общо с британските легенди със същото име, монголските The Who, всъщност покриват всички стандарти да бъде известна група и ценена много отвъд пустинята Гоби. Групата от 2016 с първоначален етикет Folk Metal и първоначално забавни с професионалния си продукт от това място. Но скрупулите стават все по-излишни, а The Who вече са фактор на тежката сцена, не определящ, но някакъв фактор, с три албума зад гърба си и с настоящо турне в Щатите. И преди ние получихме от The Who пореден сингъл със специалното участие на Джони Хокинс от Nothing More, модерна ударна продукция, чието най-важно качество е далеч не е, че от Монголия. Това са тамошните The Who с новия им сингъл Lost Soul.

рок лавина и напред с синглите към една от алтернативните супергрупи, много неясно определение, но това е група от миналото и сега е обединила в себе си музиканти от групи като Tool, Primus, Queens of the Stone Age, Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails. През годините са идвали и са си отивали хора от тези банди. Накратко, това са A Perfect Circle, създадени от певеца на Tool Maynard James Keenan и китариста Billy Howardell, единствените от началото до сега. С пауза в живота на групата между 2005 и 2011, с 4 албума на колана им, последни от които от 2018, след 14 годишна пауза. A Perfect Circle продължават напред, макар и със своето си непредсказуемо темпо. И ето, че на 27 май се появи новият им сингъл Starless, дни преди да стартира тяхното турне в Европа и Британия, което обхваща целия юни до 10 юли. А през ноември са в Южна Америка, на следващият месец в Щатите и Япония. Заетите странници тази година, A Perfect Circle, сега с техния нов хипнотичен сингъл Starless.

рок. Лавина. Дино Јелусич, най-известният хърватски рок и метал певец, макар че ще го срещнете повече с бизнес името му Джелусик, такъв е света и индустрията, няма да се политизираме излишно. Дино е всепризнат голям глас, участвал сред всичките си ангажименти и в последното турне на Whitesnake, спасявайки отиващия си глас на Ковърдейл. Джелусик, както се казва и групата му, ще издадат първото си концертно DVD Live at Home Загреб 2024. Датата е 8 юни и до тогава имаме един концертен сингъл от съвсем скоро, който показва колко нагоре са тези момчета. След Монголия, какво е и на Хърватия. Защото всички около Дино са негови сънародници в групата. Джелусик на живо с тяхната Groove Central. Ето вие.

рок лавина и порция тежести към края днес. Първо с Five Finger Death Punch. Тази година те празнуват своята 20-та годишнина, както и ще издадат своя 10-ти албум. За сега не е ясна точна дата, само че по него е работено 3 години и от близо 30 идеи в албума ще влязат около половината. И това ще е по-тежко от менюто, което Five Finger Death Punch са ни представили близките години. Заради всичко това, те започват турне първо през юли тази година в Северна Америка, а през 2027 и в Европа. Но имаме с какво да овкусим новината. Това е новият сингъл Eye of the Storm, наистина сочни тежести от Five Finger Death Punch и от модерната продукция, тяхната. Оставаме на тежкия бряг с по-ретрото, но зловещо звучене на Димо Боргир, норвежките блек метали. Те издадоха клип към последния си сингъл A Scene in the Unseen от техния нов албум Grand Serpent Rising, който излезе на 22 май. 13 наказателни акции записани в Гьотеборг, Швеция, и според думите на Димо Боргир, те са по-мрачни и по-брутални и в същото време припомнящи по някакъв начин корените им. Въобще всеки гледа да е по-лош в тежката музика днес, дано да има смисъл. Колекция от страхотни парчета, това в крайна сметка мислят Димо Бургер за техния нов албум Grand Serpent Rising. Една от тези песни A Scene in the Unseen получаваме веднага след последния сингъл на Five Finger Death Punch. Слушаме Eye of the Storm.

рок лавина. И последна порция сингли за днес. Първо ще уважим господата от Хейкън. Британските топ прогресив метали, понякога повече прогресив, друг път повече метал, след като в началото на годината Хейкън преживяха тежък шок с напускането на китариста Чарли Грифитс и басиста Конър Грин, Хейкън се завръщат с първа нова музика от 3 години насам. Сингъла In a Fever Dream, за който Хейкън за първи път работят с продуцент. Това е Джордж Левър, работил преди с Loud и Sleep Token, а басист в записа е славният Брайан Белър, когато познаваме от Аристократс и групата на Джо Сатриани. Малко по малко Хейкън се завръщат, а на 27 септември те ще бъдат и на сцената като хедлайнери на Euro Blast Festival в Германия. И след Хейкън, за финал ви даваме новата версия на класиката на Брус Дикинсън Tears of the Dragon, която феновете познават от втория му солов албум Boss to Picasso от 1994. През юли миналата година излезе нова, частично презаписана версия на албум с нов микс и мастер, както и архивни записи, познатите екстри. Няколко месеца по-късно, през септември, Брус Дикинсън е на концерт в Бразилия, след който започва да работи по нов клип към Tears of the Dragon в така наречената Reimagined версия. Дали се е получило по-добре от оригинала? Аз лично бих казал да, заради зрелостта, баланса и все още емоцията, вложени вътре. И така за край днес в Рок Лавина, най-новото от Хейкън и новото старо на Брус Дикинсън. Аз съм Калин Тонев, зад пулта беше Митко Хаджилиев. Чао от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: началото по-важното от изминалия ден на кратко. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Следват подробностите за тези и други новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Каза Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8 милиарда и 500 милиона евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни

0: принципи, механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро,

0: Ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията критикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8% гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
2: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързвана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един, в Баня, Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
4: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е един лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
3: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
4: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
3: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко трима жители на украинския град Краматорск са загинали, а други 11 са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
5: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
6: Слава Богу, днес розполагаме с такива гаранції за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатичен

0: политически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстър от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции, една за Украина и една за Молдова. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено преди около час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алма-1 разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликта, посочва агенция Reuters. Спортните вести представя Георги Димитров.
2: Нюргюл Селимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Селимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнатешин и испанката Сабрина Вега. Днес са партиите от 10-я предпоследен кръг. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу състава на Белгия, а вчера националите ни отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22 годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Куболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4-6, 6-4, 6-4 и 6-4 срещу Феликс Уже Олиасим от Канада. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания с 6-2, 3-6 и 4-7. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1 и 6-1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Харухами и Саяка Хобара с 6-21, 21-12 и 20-22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано вчера Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. Първата седмица заниманията ще са във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Дупница до 22 градуса в Сандански. В София температурата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. Малко по-ниско е от средното за месец. В следобедните часове ще започне бавно да се повишава. В момента краткотрайни валежи с гръмотевици има в Северо-Западна България, докато в останалата част от страната явленията позатихнаха. През нощта явленията в по-голямата част от страната ще затихнат, като в Западна България отново ще се активизират, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участъка от 19 до 27 км на автомагистрала Струма в област Перник. Причината е обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 4 юни вие сте с предаването Нощен хоризонт. Ще ви запознаем с новата професия, която привлича младите хора. Професия инфлуенсър. Как се работи това и откъде се започва? Специален гост в студиото вече е тук. След 1:30 очакваме вашите обаждания. В екип работим с звукорежисьора Победа Лакова, музиката избира Виктор Димитров. Аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: В студиото на Нощен хоризонт е Йоана Джендова, която е инфлуенсърка и актриса. Изиграла измъченото момиче от джунглата Искра в сериала Мамник. До сега достига до 9 милиона гледания в социалните мрежи, като е най-активна в TikTok и прави комедийни видеа, които често са свързани с влизане в конкретна роля. А това е свързано и с нейната актьорска кариера, разбира се. Казвам здравейте на Йоана Джендова.
1: Здравейте! Аз искам да ти благодаря за поканата, защото ми се стори много интересна темата да направим паралел между актьорската професия и инфлуенсърската професия, тъй като за мен имат много общи и допирни точки, да не кажа даже, че едната и двете са си професии, които са много сходни сами по себе си. И ще ти кажа защо аз мисля така. Инфлуенсър, това, което наричаме днескашните инфлуенсъри, самата дума идва от инфлуенс, което означава въздействане. Това да въздействаш и влияеш на хората. И още откакто съществува човечеството, хората са си влияели един на друг. Дали писателите като напишат книга, дали някой като снима филм, дали като хората ходят на театър, но всичко това е въздействало и е формирало човешкото мнение. И просто сега с развитието на човечеството, просто пазара е достъпен за всеки. Всеки, който има телефон, може да прилага това въздействие върху хората, стига те да му обръщат внимание. И затова тази професия се появява, затова е толкова актуална и явно затова и се обръща толкова много внимание.
0: Какво искат, с какво искат да повлияят инфлуенсърите?
1: Ами виж, това сега всеки иска с това, което може. Предполагам, че голяма част от инфлуенсърите всъщност и не разбират, че това е отговорност и затова на пазара има доста пошли неща, които са лишени от стойност, но да речем имат гледания и хората консумират такова съдържание, но според мен важно е човек да се стреми към това да, когато е на този пазар, да се опитва все пак да дава нещо, което смята, че има добавена стойност и за хората.
0: А ти като правиш, преминаваме на ти.
1: Да.

0: Разбира се.
1: Като правиш контент, като правиш съдържание в социалните мрежи, някак си ти през цялото време трябва да си нати с нещата, които се случват, какви са трендовете, какво харесват хората, кое се гледа, кое се коментира. Това подтиква ли те в някаква ниша, в която да се стремиш да достигнеш до повече хора? Съответно да се, и ти да се повлияеш в това, което се случва.
0: Ами, то е неизбежно, защото както хората се влияем един на друг, така и това, което се случва и което е актуално, влияе на хората. Съответно, съдържанието е повлияно от тях. Но лично моя стремеж, аз като правя съдържание, не е точно да спазвам и да гоня конкретен тренд, за да се впиша и да има повече гледания, но следя актуалните теми, които влияят, които хората се интересуват от тях в момента. Например, ако е сега има балове, ще мисля видеа, които са свързани с балове, за да може повече хора да се припознаят и да измисля комедийни случки за това. Като настъпи лятото, мисля съответно комедийни скетчове, на които са в летния сезон. Така че не бих казала, че се придържам към нещо, което е конкретен тренд. По-скоро се стремя да правя видеа и към актуалните неща, за да може все пак да има зрители, които се припознават и които ще харесат това съдържание.
1: А какво се гледа в момента?
0: Не съм сигурна, че мога да отговоря на този въпрос, защото, нали, знаеш, че на всеки алгоритъма му е различен.
1: И супер объркан абсолютно.
0: Да. Не мисля, че мога да кажа какво се гледа. Защото всеки има различен алгоритъм и му изкачат различни видеа и то е прямо профила на всеки един човек строго индивидуално.
1: Но... Тоест, ти правейки комедийни видеа на различни теми, ти с всяко едно видео можеш да достигнеш до различна аудитория.
0: Да.
1: Всъщност.
0: Да.
1: Прямо темите, които човек е избрал, че се харесва.
0: Да. Да.
1: Колко време отнема измисленето на едно видео и заснемането, чисто като техническа част?
0: Значи, по-голямата част минава в това да мислиш идеите. Техническата част някой път отнема 20, някой път 30, друг път 10 минути, обаче измисленето на идеи, то е нон-стоп. Значи, то няма почивка. То трябва постоянно да се оглеждаш, да черпиш вдъхновение. Естествено, има дни, които нямаш никакви идеи, но ти затова мислиш постоянно, за да имаш резервни идеи и да се захраниш с съдържание, идеи за съдържание, което да снимаш след това, когато се получат такива застои и нямаш идеи.
1: Тоест, предполагам, правиш някакви видеа, които не ги качваш веднага, ами изчакваш момент, в който... Да не е много късно, разбира се.
0: Ги качвам,
1: веднага.
0: Да. Няма, не си ги пазя. Аз като снимам видео, си го качвам още на същия ден.
1: Да, ако стане така, че блокираш, изтощиш се просто, нямаш идея.
0: Да, ами, за щастие, нали, не съм лекар и не зависи от човешки животи от това, затова не съм го приемала чак толкова на сериозно, но като нямаш идея, правиш така, че да имаш. Много хора, като започват в началото, казват ми, аз нямам идея, не знам какво да снимам. Затова просто то е пълно с идеи, стига ти да ги търсиш. Като нямам идеи, аз имам профили, които следвам и се вдъхновявам от тях, така че разглеждам им профилите, мисля какво мога, как да си адаптирам сценарий, който да се връзва за моя профил. Но е имал дни, които като нямам идея, не снимам, защото просто все пак това е нещо, от което хем е работа, но трябва да си воден и от вдъхновение и от да имаш нужната нагласа, за да го снимаш, защото все пак не може просто техническата част да изпълниш, трябва да го имаш и вдъхновението.
1: Всъщност цялото това нещо с снимането на съдържание, реално какво различава инфлуенсър от обикновения потребител, който качва се и така за свое собствено удовлетворение и удоволствие да покаже най-малкото на приятелите се, примерно да влогва, че на почивка някъде прави нещо, само че в един момент става така, че достига до повече хора съвсем случайно.
0: Да, да.
1: Мисля,

0: Той човека може ли да започне да се приема като инфлуенсър или хората да му кажат, искам повече от това, това ми хареса, съвсем непознати. И в един момент достигаш до така, абсолютно количество последователи, които очакват вече нещо от теб. Mm-hmm. А ти не си се приема на сериозно, ти просто качваш ей така за своя удоволствие.
1: А, тоест ме питаш дали хора, които въобще
0: граница, не са търсили... Разликата между инфлуенсъра и обикновения потребител, който просто качва за удоволствие.
1: Разликата е, че инфлуенсъра се превръща в предприемач на себе си като продукт и той почва да осребрява, да монетизира това, което е профила му. Докато обикновеният потребител, естествено, може да събере много гледания, харесвания, без той дори да го очаква. И ако не му е някаква цел да монетизира това, няма проблем, но разликата е тук, че той избира или да, по-скоро избира да не монетизира това, което може да се осребри като финансово възнаграждение от профила му.
0: Всъщност цялото възнаграждение идва от партньорство с различни брандове. Самата социална мрежа няма да ти плати, когато имаш конкретни...
1: В България, за съжаление, не. Но знам, че навсякъде другаде... не знам, някои са ми обяснявали, аз не съм толкова навътре в тези неща, но то трябва да се приема един закон, който... Затова няма да говоря, че ще взема да се изложа, но навсякъде другаде, освен в България...
0: Да, YouTube реално плаща на... ютубъри, на блогъри, нали, които имат много последователи, преминат ли някакво конкретно число, едва ли не, вече могат да преминат към някакъв премиум план или нещо такова.
1: Да,
0: тук реално го нямаме.
1: Няма, да. От колаборация с брандове, някои, когато се разраснат, пък решават да развиват собствен бизнес или всяко свое начинание, просто... социалната мрежа им помага, за да може повече хора да разберат за това тяхно начинание, така то да бъде по-успешно. Защото то мисля, че вече е ясно, че има една такава смешна поговорка, че ти ако не си в социалните мрежи, въобще не си на пазара. Защото...
0: Вече да.
1: Да. Може да нямаш физически магазин, и да се, нали, да продаваш само онлайн, и това е супер актуално. Обаче, ако имаш само физически магазин, а те няма в социалните мрежи, по-скоро е проблем, защото пазара е в социалните мрежи.
0: Може ли човек да се издържа само от това нещо и това да му е основната професия?
1: Ако е достатъчно сериозен, да. Но то изисква... имам чувството, че всеки си мисли, че това е
0: супер лесно.
1: Супер лесно, да, обаче всъщност не е така. Не искам да кажа, че е най-тежката професия, не, нали, не казвам това, просто изисква да започнеш от някъде. То трябва да си създадеш имидж и да се самоизмислиш като публичен образ в това пространство. Трябва да заемеш някакво място. След това трябва да изградиш в себе си дисциплина и да си редовен, да го приемаш не само като нещо за забава, ами да го приемаш на сериозно, да гледаш на себе си сериозно. И оттам вече идва и следващата част, която, както споменах по-рано, е да станеш предприемач на себе си и да намериш по най-добрия възможен начин как това нещо да се превърне в реални доходи. Но има пример и няма да споменавам имена.
0: Конкретни имена, да.
1: Но има хора, които знам, че се издържат

0: държат преспокойно с това и е повече, печелят повече от минималната работна заплата.
1: От едно видео. Ние ти говорихме.
0: От едно видео.
1: От едно видео само.
0: Представете си, да. Ако се правят по повече видеа.
1: Предлагам да чуем една песен, след което да преминем към това как ти изгради собствения си образ.
0: Айде, нямам търпение.

0: В студиото на Нощен хоризонт, тук на живо е инфлуенсърката и актриса от сериала Мамник Йоана Джендова. Говорим си за професия инфлуенсър и нека да преминем към това как ти изгради собствения си образ и имидж в социалните мрежи.
1: Значи, няма да кажа, че то се случи от една страна естествено, защото аз тъкмо бях завършила актьорското си образование в Любен Гройс и стана така, че не постъпих веднага в театър и това ми даде много свободно време, тъй като или трябваше да записвам и да сменям тотално специалността, или си казах, нали, че ще си дам още малко време да осмисля нещата. И всъщност тук много важно е, че моят приятел ми беше отворил очите за това как социалните мрежи могат да бъдат много полезни и да бъдат инструмент за развиване на кариера, не само вредни. А аз до тогава много се бях бунтувала, даже не бях си теглила TikTok, аз не го изтеглих.

0: години, откакто излезе това приложение, аз си казах, няма да го тегля, няма да съм като всички останали. Обаче, като почнах да гледам на социалните мрежи не само като на нещо, което вреди, започнах да се опитвам някакси актьорското майсторство да може да се включи в създаването на тези видеа. В началото, сега няма да лъжа, аз не знаех нищо за TikTok, качвала съм видеа, които въобще били са много не както трябва, обаче съм имала смелостта да се изложа, не съм се притеснявала съм се какво ще кажат мои близки познати, че ще си го препращат, че ще се смеят, но си казах, има и нещо много сладко в това да се осмелиш и да бъдеш над това. Нека ти се смеят, нека ти се подиграват, нека те препращат. Какво от това? Много по-сладко е да
1: правят се... Правят ти трафик на профила, така че...
0: По принцип, да. Няма как... Даже мога да съм им благодарна. Не знам колко хора, които са ми се смяли сигурно от моите познати, са ми генерирали този трафик. Така е. Постепенно започнах да се изграждам имиджа, но аз не го осъзнавах това като момичето, което прави видеа за Gen Z, просто защото това беше много честа тематика на клипчетата ми. Моят имидж не мисля, че е свързан само с правене на комедия за Gen Z, мисля, че е свързан с правене на смешни скетчове, защото аз... правя всякакви смешни скетчове и не знам как точно се изгради този образ. Мисля, че беше свързан с постоянство, защото по едно време бях изключително редовна, когато започна да се разраства акаунта ми и видеята ми да достигат до много хора. И в този момент, когато си дадох сметка за реалните числа, които достига моя профил, до колко много хора достига моя профил, си казах, че ще бъда много по-дисциплинирана и ще се старая много повече. А иначе, пак казвам, че някак се случи от естественото полагане на усилия и старания.
1: Всъщност, ти беше ли вече излязла на сцена в театъра? Защото, доколкото знам, първата ти сцена реално е била наизписана в надпис.
0: Да, да. Имаш предвид...
1: Като започна да снимаш съдържанието за социални мрежи...
0: То се случи след това. Да. След като завърших, защото това е нещо, което исках да спомена. В актьорското майсторство се случва така, че твоята съдба зависи много от дадения директор на театър, продуцент, режисьор. Ти трябва да бъдеш одобрена. Независимо дали да играеш в театър или да играеш в филм и сериал, трябва да спечелиш кастинга, да те изберат за реклама, също трябва да спечелиш кастинга. И това е нещо, което е изцяло не в твои ръце. Защото ти не знаеш кой, какво, как си представя. И съдбата ти е изцяло в чуждото решение. И социалните мрежи се появиха като вид спасение от това, защото това нещо зависи изцяло от теб. Никой друг не го контролира. Ти си управителя на твоя акаунт, на твоето съдържание и това нещо може да си го движиш независимо какво се случва. Докато актьорското майсторство е нещо, което ти избираш, твоята съдба да зависи от други хора. Защото има йерархия, както във всяка една професия. И актьора, той е много важна част от изкуството, но със сигурност не е човека, който взима решения. Освен вече, ако не си някакво име, което може да си позволи и да си каже, аз тук ще участвам, аз тук няма да участвам. Но докато стигнеш до там, което не е задължително да стигнеш и не се знае дали ще стигнеш, съдбата ти е в решенията на хората, които са по-отгоре в йерархията.
1: Участвайки в сериала «Мамник», всъщност си била на малки екран, била си на сцената на театъра, и на малкото екранче в телефона. За голям екран все още нищо няма.
0: О, има.
1: Има.
0: Предстои скоро, да.

0: съм сигурна кога ще излезе. Участвах в един пълнометражен филм в главната женска роля, но понеже все още не знам кога ще излезе, кога ще е премиерата, но ще има такава на кино, което много се радвам, защото все пак е част от това да изпълня още една моя детска мечта. Но не мога да ти кажа повече, защото...
1: Предполагаме някаква тайна сега. Да. Разбрали сте се да не казвате повече. Добре, това означава, че си преминала реално през всяко едно пространство на професията на една актриса.
0: Нещо такова, да.
1: И как го усещаш? Каква е разликата? Къде ти харесва най-много?
0: Ами... Много трудно, защото всяко нещо ми харесва по свой собствен начин. Както сцената има собственото си очарование, така и киното го има, така и го има даже правенето на клипче в социалните мрежи. Много обичам някой път с мои приятелки, колежки, актриси да се съберем, да сме си написали сценарии и да заснемем нещо, което си е наше и да си го качим. Всяко едно от тях ми харесва, не мога да избирам кое най-много ми харесва, но към което полагам най-много усилия, защото просто е възможно да полагам най-много усилия, е да си развивам акаунтите, защото, както ти казах,
1: това е най-сложното всъщност.
0: Да. Да, просто това зависи от мен. А иначе, като има кастинг, като има някой кастинг за сериал, за филм, аз веднага се впускам в това да се подготвя и да кандидатствам. Но ето, кандидатствах за един филм, който много исках да спечеля главната женска роля. Не ме одобриха. Съответно, продължавам напред, но вече това не зависи от мен. Аз съм си положила усилието да се заснема кастинга, селфтейп му се вика, на това да се заснемеш сцената вкъщи.
1: Това е като предварителен кастинг, преди да те извикат, всъщност.
0: Да, но да, нещо такова. Да. Но ето, не се случва и пак нямам възможността да практикувам това, което съм завършила. Просто не ми се отдава тази възможност в този момент. И аз съм на изчакване, докато се отдаде следващата възможност, за да мога да го практикувам.
1: Правиш това, което реалното ти харесва да правиш съдържание на социалните мрежи.
0: Да.
1: И се развиваш. Мисля, факта, че достигаш до 9 милиона.
0: Да. Не, знаеш ли, проблема е друг. Проблема е, че не съм убедена,

0: Дено, дали това, което ще кажа, е точно така, но поне аз съм останала с впечатление, че голяма част от арт, в арт средите, в арт индустрията, се гледа с едно леко пренебрежение на хората, които са така наречените инфлуенсъри днес, защото тези две неща се делят. Актьорското е едно, инфлуенсърството е друго. Аз, както ти казах, за мен те са взаимосвързани и се допълват. Защото какво прави една актриса? Тя като играе на сцена, тя нима не въздейства на хората. Това е в същината на актьорското майсторство, да въздействаш на хората. И инфлуенсъра е същото. Просто платформата е друга, начинът е друг. И по-правилното, не по-правилното, а по-скоро по-вървежното, по-актуалното днес е това, което се случва в телефона, това съдържание, което се създава за социалните мрежи, просто защото всеки има телефон. Всеки може да те види, ти може да достигнеш до всеки, докато сега е обратното с киното, с театъра. Просто броя зрители или зрителите, до които ще достигне пиесата и даденото представление, не са толкова много. Те са ограничени. Десетки хиляди, да речем, в България. Говорим за представление, примерно.
1: Ние с теб си говорихме в предварителен разговор точно, че залите в театрите не се пълнят с млади хора. Те предпочитат малкия екран в къщи.
0: Да.
1: Нещо, което е бързо и лесно и затворено. Те дори могат и да не общуват с друг човек, докато гледат това нещо.
0: Да, но аз също го смятам и като не трябва да се съди за това, защото това е така, но това е реалността и който не я харесва, няма значение, защото ние нищо не може да направим. Телефона е част от нашия живот. Смартфона няма как да върнем времето назад. Няма как да се върнем към предишните си навици. По-скоро се търси адаптацията на това, така че да може да се извлече максимален резултат в полза на хората, на обществото. И смятам, че е по-хубаво хората, които имат нещо смислено да кажат и нещо, което е красиво наистина, да намерят този начин да не се отнасят с пренебрежение към социалните мрежи, а по-скоро да намерят начин да споделят това, което имат вече да кажат, което е смислено в социалните мрежи. Просто защото там е платформата, в която може да достигне до цял свят. Буквално до цял свят.
1: А проблемът с това, че младите хора не хора толкова на театър? Според теб, откъде се? И може би всъщност това, което ти каза по-рано е, че в по-малките градове не тук в София.
0: Mm-hmm.
1: За какво
0: откъде идва, проблема? Ами, буквално от това, което говорим, че светът вече се е променил. Сега хората и не четат толкова книги. Обаче, как да четат при положение, че има екран, има сериали, има филми? Преди нямало това. А най-вероятно, ако го е имало, хората, които са израснали и книгата е било единственото развлечение, най-вероятно и те щяха да са абсолютно същия продукт, каквито сме сегашното поколение. Щяха да свикнат със същите тези неща. Просто е много трудно, когато съществуват такъв вид развлечения, книгата да бъде първият избор на младия човек. Тя все още съществува като...
1: Все форма още е какво ти
0: аз обичам да чета книги. Това е така. И ако мога да... Естествено, че за мен е по-добре един млад човек, вместо да... да гледа в социалните мрежи, да прочете Достоевски. Да, иска ми се, обаче света не е такъв.
1: За жалост, не всички мислят по този начин.
0: Да.
1: Дали има някакъв шанс, обаче, че едното по някакъв начин да мотивира? Не е ли това идеята на инфлуенсър?

0: Пошлостта, че надделява в социалното пространство. Ами, сега, че я има, има я. Говорихме се за това, че хората, които все пак влияят на общественото мнение, е хубаво да носят тази отговорност и да могат да изпращат позитивни, по-скоро градивни
1: съвети.
0: Да, начин на живот и съвети към хората, но ми се струва някакси, че това пак си остава като личен избор на човек. И телефона се пак и нанася щети на това как функционира човешкия мозък буквално. И много млади хора си живеят с това изкривяване, което се е получило от използването на телефон. И не знам как ще се развива човечеството, но аз винаги знам, че то не се връща назад. Някак се винаги трябва да се намери начин да се адаптира към това, което е тук и сега, и да се направи така, че да може да се използва максимално в полза на човека.
1: Има ли натиск върху това да изглеждаш винаги перфектен на социалните мрежи? И това е тази изкривена представа, че виж този, тази как изглежда. Искам и аз така. Всъщност има три филтъра сложени.
0: Има, да. Но аз, понеже никога не съм се стремяла към такъв тип съдържание, където е нали, живея мечтания живот, нося маркови дрехи, ходя на фризьори и нали, да пропагандирам с това. Има го. Много е фалшиво, защото наистина, както каза, дали се слагат филтрите или всичко е просто полза, за да може да се качи тази снимка в социалните мрежи и хората да си кажат, е, гледай, тя живее живота, който аз искам да живея. Има го. И някой път влияе зле наистина на хората. Потискат се. Защото като видят някой, който претендира с това, че е много добре и живее перфектен живот, те си казват, гледай аз колко съм нещастен.
1: Не съм постигнал нищо.
0: Не съм постигнал. Да, и това сравнение е също сравнението, което ние нон-стоп се сравняваме и като има някой, който е по-напред в живота и ти също това някой път те кара да се чувстваш зле и да се потискаш. Но съм забелязала, че има много хора, които си споделят и негативните преживявания, които имат, и това, че са автентични, истински, има много хора, които всъщност стават съпричастни към тази история, така че го има, има ги и двете.
1: Да, почна наскоро такава вълна в интерес, да. Истина, така че може би можем да запазим истинността и човечността на това какви сме всъщност в реалния живот. Аз предлагам да чуем още една песен, новините в един и да продължим с сериала Мамник.
0: О, супер!

Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Horyzont. Един часа новини. Нови 4 случая на морбили са били установени в област Монтана за изминалата седмица. Толкова имаше регистрирани и седмица по-рано. За тази година броят на болните от дребна шарка достигна 15. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
1: 4 са ново регистрираните случаи на морбили в област Монтана за последната седмица на май. За 3 от тях се чака потвърждение от Националната референтна лаборатория в София. Един е доказан. Това е бебе на 10-месечна възраст, което не е достигнал възрастта за поставянето на първа ваксина срещу морбили, съобщи Ива Иванова, директор дирекция надзор на заразните болести в регионалната здравна инспекция в Монтана.
2: Същото дете е било в контакт с друго дете кармаче с вече потвърден случай на морбили.
1: От началото на годината до момента са регистрирани 15 случая на морбили в област Монтана, като 10 са лабораторно потвърдени. Основно заболелите са в общините Лом и Брусарци.
2: Морбили е силно заразно заболяване, което може да доведе до сериозно усложнение, особено при кърмачетата. Отново апелираме родителите, нека да проверят имунационния статус на децата си, нека да посетят личните лекари и да имунизират своите деца.
1: За новините, Люло Андреев.
0: Нов електрически автомобил ще подпомага работата на социалните служители в община Ковачевци при доставки на храна, медикаменти, помощни средства, документи и консумативи до потребителите на социални услуги. Допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Превозното средство е на стойност близо 43 000 евро. Закупуването му е финансирано по националния план за възстановяване и устойчивост. Електромобилът ще се използва за дейности по предоставяне на социални услуги на територията на общината, както и за придружаване на лица до институции, лечебни заведения, образователни центрове и други обществени услуги. Новото превозно средство ще подобри организацията на социалната дейност, ще съкрати времето за реакция при възникване на спешни потребности и ще улесни координацията

0: между различните институции, структури, ангажирани с грижата за нуждащите се граждани. Чрез реализирането на проект Община Ковачевци продължава да инвестира в модерни, екологични и устойчиви решения за повишаване качеството на социалните услуги и подобряване на условията за живот на местната общност, съобщават от Общинската администрация. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Сезонът на пожарите в Испания започна месец по-рано заради високите температури. Регионалното правителство в Кастилия-Ла-Манча поиска подкрепа от испанската армия заради огнище в Толедо. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
2: 24 часа след възникването на пожара в Мурсия, който наложи евакуацията на 100 души, второ регионално правителство в Испания поиска помощ от отряда за бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, за да се справи с ново огнище. Властите в Кастилия-Ла-Манча призоваха военните заради пожар, избухнал на територията на пехотната академия в Толедо. 5 самолета, 5 наземни екипа пожарникари и 35 служители на горските бригади вече работят в района. Близостта на пламъците не е довела до никакви заповеди за евакуация, но в същото време кметството на близкия град Намброка е призовало местните жители спокойно да напуснат района. Няма информация колко от тях са го направили и къде са настанени. Регионалният премиер на Кастилия-Ла-Манча Емилиано Гарсия Пахе съобщи в социалните мрежи, че властите следят развитието на пожара и работят в координация с всички служби за спешна помощ. В същото време той призова хората да бъдат внимателни и да избягват засегнатия от пламъците район. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър ще бъдат разположени допълнително два леки противопожарни самолета от Европейския съюз за борба с огнени бедствия през това лято. Противопожарната служба и гражданска защита обявиха, че са напълно готови за действие в пожар.

0: самолета от Европейския съюз за борба с огнени бедствия през това лято. Противопожарната служба и гражданска защита обявиха, че са напълно готови за действие в пожароопасния сезон. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с повече информация.
1: Новите два самолета в Кипър се предоставят по механизма за гражданска защита на Европейския съюз и са в допълнение към четирите самолета, финансирани от други европейски инструменти, съобщиха от правителството, след като във вторник Европейската комисия обяви план за реакции при пожари през това лято. За първи път през предстоящия пожароопасен сезон ще действа откритият в края на април единен координационен център за операции на противопожарната служба, заявиха от нея. Той ще осигурява незабавна връзка и подобрено управление на всички компетентни органи при извънредна ситуация. Националният план за евакуация на населението в случай на пожар е актуализиран и в готовност за прилагане при необходимост, обявиха от гражданска защита. От нея посочиха и, че през това лято за първи път ще бъде въведен в практика новият закон за специализираните доброволчески пожарни групи. Целта му е да гарантира тяхната организация и безопасност по време на операции. 400 доброволци вече са преминали подходящо обучение. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне, и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, но в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури е между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В студиото на Нощен хоризонт в екип работим с звукорежисьора Победа Лакова, музиката избира Виктор Димитров, аз съм Калина Стоянова. Тук на живо в студиото е инфлуенсърката и актриса Йоана Джендова. Говорим си за професия инфлуенсър, какво се прави, какво е необходимо, за да се достигне до по-голяма аудитория, за платените реклами. И сега нека да обърнем и малко повече внимание на професията и като актриса. Тя е играла и на сцената на театъра, и в малкия екран като инфлуенсър. Очакваме и скоро и на големия екран. Mm-hmm. И на малкия екран в сериала Мамник. Дай-ка да почнем с това. Как стигна до Мамник?
1: Значи...
0: Или как Мамник стигна до теб?
1: Да, те са... Няма как. Значи, щом аз съм стигнала до Мамник и Мамник е стигнал до мене. Случи се много неочаквано, защото аз си го наричам малкото коледно чудо, защото се случи по Коледа. Бях разбрала, че има като отворен кастинг за ролята на Искра, което това е рядкост в нашите среди. Обикновено повечето кастинги не достигат до широк кръг актьори, да. Защото просто много често режисьорите знаят предварително с кого и какъв екип искат да работят, което аз напълно ги разбирам. Си бях пуснала актьорското CV, без да имам никакви очаквания, защото просто като си актриса, наистина се научаваш да чуваш много нета, преди да чуеш това мечтано да. И мисля, че да, беше на 31 декември.
0: Вече новогодишно чудо.
1: Да. Получих обаждане сутринта, аз не бях станала все още, защото къде ще ставам рано, нали, ще се подготвям да отпразнувам посрещането на новата година и получих обаждане, че съм одобрена да продължа на следващ етап, което вече беше да заснема така наречения селф-тейп, да се заснема в къщи. Като те ми изпратят сцена от кратка сцена от сценария. И аз наистина зарязах, оставих назад всякакво празненство.
0: Бани си, питки няма.
1: Нищо такова. За мен беше най-важно наистина да си го заснема, да си го направя както трябва. Аз бях много вдъхновена, бях изцяло в творческия процес. И след като го заснех, изпратих и с посрещането на новата година си пожелах да бъда Искра, персонажа от Мамник, и то взе, че се случи.
0: А всъщност, те като изпратят тази сцена, дават ли насоки и каква е Искра?
1: Не, абсолютно никакви.
0: А те сигурно имат представа какво искат от самия персонаж.
1: Много част от кастингите, за да решат кой е подходящият актьор за ролята, не ти дават насоки, а остават изцяло актьора спрямо собствените си интерпретации, водещ от неговия инстинкт, той да усети текста, както му идва от самия прочит. Не ти казват как и защо да го направиш, но пък ето тук се включвам с това, че аз просто като прочетох малкото текстче, което ми бяха изпратили, аз се

0: Просто знаех коя е тя. А това не се случва често. Има някои роли, върху които много разсъждавам. Значи отделям 3, 4, 5 дена, докато вляза, докато в същината на самата роля, докато разбера за какво е. Обаче просто за тази роля, още от самия прочит, някак си усетих как и кое е това момиче, което казва тези неща.
1: Има ли нещо, което не можеш да изиграеш и роля, в която не можеш да влезеш? Поне до сега това, което имаш опит.
0: Ами, не, защото по-скоро никога не си слагаш таван на това, което са ти способностите като актьор, но със сигурност го има така нареченото слагане в рамка какви типажи си подходящ да играеш. И аз съм споделяла, че в Любен Гройс, като учех, ме възприемаха много за комедийни персонажи. Играех само лековатите роли. Никога не съм била възприемана като човек, който да изиграе нещо, което е тежко, драматично. И от една страна разбирам, защото аз като съм на 19-20, и аз нали са ми казвали, че изглеждам много лъчезарна и да играя тежка драма, не че не мога да го изпитвам като вътрешно чувство, но не съм подходящия типаж. Няма да изберат точно мен за тази роля. Сигурно като стана по-възрастна, може да се променят нещата. Но Мамник, когато се появи този проект, този сериал в моя творчески път, бях останала удовлетворена от това, че ми предостави възможност да изиграя нещо, което е силно драматично и е в другата посока на това, което са ме възприемали, че мога да играя единствено.
1: Беше ли предизвикателство?
0: Да. Беше, защото още с избирането, нали, още с това, когато разбрах, че съм избрана за ролята, аз се разплаках, след това извиках от щастие, обаче още на другия ден просто ми натежа на раменете отговорността, защото като ти се даде шанс, ти искаш да оползотвориш максимума от този шанс, който ти се дава. И понеже при нас не че нямахме добро финансиране, имахме, но пак спрямо чуждестранните продукции, което аз знам или поне си представям те колко време имат да отделят на маса като творчески процес, работа с режисьор, репетиции. Това ние не разполагаме с такъв процес преди заснемането на самата сцена. И трябва да си много адаптивен, защото...
1: А т.е. няма репетиции?
0: Има, но те не са достатъчни. Защото ти преди това, да, получаваш сценария, разсъждаваш, но ти си на място, на терен, измисля се мизан сцена на място, прави се репетиция и се снима. Но тук идва момента, в който да се спомене, че аз и за мен това беше като все едно първи учебен час за някои технически неща на актьорската професия в кино. Защото има някои неща, които хората не си дават сметка от към техническата част, колко са сложни или поне като не са ти втора природа, определено осложняват актьорската игра, защото ти хем да мислиш за техническата част, но хем да си в персонажа, звучи лесно, много трудно на практика.
1: Вие всъщност имате ли достъп до целия сценарий? Знаете ли какви са другите персонажи?
0: Mm-hmm.
1: Или играете някакви отделни парчета, които нали, после се нали, проектират, разбирате се кой кога, какво ще се снима?
0: Значи, Мамник има... първо е книгата преди сериала,
1: да, да.
0: И всички, според мен, от актьорския състав бяха чели книгата. И сценарият, макар се спромени, е писан по... адаптиран по книгата. Аз не съм чела целият сценарий на сериала, защото първото, което е... Не, че не бих, но те и не биха ми го изпратили. Те изпращат
1: частта,
0: която се касае и теб. Другото, според мен, е конфиденциално и не го разпращат, ако няма нужда. Да.
1: Има логика, по принцип.
0: Да, но историята, те са фрагменти, те не се снимат в хронологичен ред. Те се

0: имат естествено, както е най-удобно за продукцията спрямо техния план и график. Но ти все пак си навързваш историята и като дори не снимаш в хронологичен ред и се снима друга сцена, която не е последователна на следващата, ти си свършва предварително работата да знаеш какво точно в тази сцена, какви са ти предварителните обстоятелства преди да влезеш в това да се заснеме тази сцена, но тук пак искам да кажа, че това е отговорност на актьора, който си свършва домашното преди да започне снимките на самия сериал, защото това е много важно, тъй като просто няма човек, който да ти отдели толкова време да ти прави подробни анализи. Имаш разговор с режисьора, но голямата част е ти да си напишеш домашното за твоя персонаж.
1: Всъщност, самата роля на Искра, нали? Не Искра, Искра, mm-hmm.
0: да.
1: Тя е много наранено дете.
0: Mm-hmm.
1: Тя се и самонаранява. Всъщност, една от тези култови сцени, които ти изиграваш, е това да имитираш болка на това, че коленичиш върху орехови черупки.
0: Да.
1: И как се имитира болка?
0: Ами, това е много... Значи, поне аз в този момент, когато се снимаше сцената, защото допреди това не ми се беше налагало като актриса, но...
1: Да, особено като снимаш само комедийни сцени сега.
0: Да. В този момент някак си се появява тази част, която казват, че актьорите трябва да играят с вяра и наивност и независимо от, че ти не изпитваш такава болка, да успееш да манипулираш съзнанието си, че ти изпитваш такава болка. Тя може да я няма, но ти да се самоизлъжеш, че има такава болка.
1: Можеш ли да усетиш болка чрез манипулация?
0: Не усещаш физическата болка, но със сигурност усещаш това, че съзнанието ти почва да вярва на това, че нещо те боли. Но, нали, няма как фактически да се изпитва и физическата част. Но съзнанието е много силно. Съзнанието може по такъв начин да насочи мисълта, защото болката, нали, не е точно емоция. Тя е породена от нещо физическо, което се случва на тялото ти и ти, нали, за физическата, не за емоционалната болка.
1: Да.
0: Но съзнанието пак може да така да поеме връх върху емоциите и това, през което преминаваш, че всъщност дори да не изпитваш тази физическа болка, да те самоизлъже, така че да симулираш това, че изпитваш тази болка. То е малко, нали, затова ни казват шизофреници, но да.
1: А между другото, днес като... Нека да почнем от там, че Искра, да.
0: Да.
1: Е малтретирано дете от майка си, нали, те с проблеми. 4 юни, всъщност днес вече започнахме 4 юни, е Международният ден за защита на децата жертви на агресия.
0: Mm-hmm.
1: И във връзка с това искам да попитам, смяташ ли, че обществото ни обръща достатъчно внимание на тази тема? Агресия вкъщи, в училище, на улицата, навсякъде.
0: Мисля, че обръща повече от преди. Повече се дава гласност на тормоза, на агресията, която се случва в домовете на хората. Което това е напредък. Защото преди, сега, особено за насилието над жени в дома, знам, че не е толкова коментирана тема и много част от жените са премълчавали това, докато сега в днешно време даже законът е в защита на жената.
1: Въпреки, че много случаи на малтретирани мъже имаше.
0: Ох, ами то това вече не знаем в какви времена. Те и нещата, нали, знаеш, че палачинката се обръща, така че... но повече се дава гласност от преди. Преди се е премълчавал някакси, докато сега се дава гласност на такива теми.
1: Според теб, кое е, за да завършим, нали, темата за

0: агресията, кое според теб най-много наранява децата в днешно време? Нали? Говоряки и за социални мрежи, за вредите от тях, за цялостното наслояване на етикети, на очаквания от теб, на сравняване с другите.
1: Значи аз тук сега просто исках деца, но тук ще говоря по-скоро под един общ знаменател за младите хора.
0: Да, да.
1: Да, нашето поколение определено е обиждано от всякакви епитети са използвали да оприличат младото поколение като по-скоро несполучлив продукт заради някои техни мисли или както и да е, но младото поколение трябва да се отбележи, че преминава през живее живот в сегашно време, където нищо не е сигурно. Преди е имало формула. Значи учиш, работиш, жениш се, раждаш деца. Това е. Това е живота и е било някакси по-лесно. Имало е и по-валидна ценностна система, от която хората са се водили. Сега тези ценности са размити, сега всичко е много по-двусмислено и голяма част от тези ценности малко са се размили. И младото поколение изживява огромен стрес. Ти може да запишеш да учиш нещо и това да не съществува като професия през следващите 20 години.
0: Па даже и 5.
1: Да, даже много по-скоро. И това е голям стрес, защото младите хора не знаят къде да си намерят мястото. Не знаят върху какво да стъпят. Просто имат толкова много информация в социалните мрежи, което допълнително ги обърква. И всъщност да си млад човек в сегашното съвремие е голямо бреме. Бих казала, че тежи на много хора и не осъзнаваме наистина колко е объркващо за подрастващ човек да намери себе си в сегашно време.
0: И за да завършим гостуването ти тук в Нощен хоризонт, този баналния въпрос, какви са бъдещите проекти, ще го пропуснем по-скоро. Имаш ли роля мечта или образ, в който искаш да изиграеш? Без значение дали ще е театър, дали ще е кино, дали ще е по книга, каквото си представиш. Как един желан образ?
1: Само секунда. Един желан образ. Аз с мои приятелки съм коментирала това, колко заети сме с мисълта, ох, само да взема ролята. Нека просто нещо да играя, нека просто нещо да се случва, да съм на сцена, да снимам. Че някой път толкова не остава време да се замислиш кое е това, което всъщност ти искаш да изиграеш като мечтана роля. Аз бих казала, че една от мечтаните ми роли е нещо, което е много провокативно и предизвикателно. Нещо, което знам, че няма да ми е лесно да го изиграя, но със сигурност ще изпитвам удоволствие това, че съм положила усилия да изляза от комфортната си зона. Дали в филм, дали в сериал, дали на сцена, не бих го ограничила. Просто бих казала така, че колкото по-провокативна и предизвикателна е ролята, би ми донесло повече удовлетворение от това да се превъплатя.
0: Тоест нещо, което е тотално различно от теб.
1: Разбира се. Мисля, че това е отговор на всеки актьор, като го питат, че той иска да изиграе нещо много далечно от себе си. Няма актьор, който да казва, искам да изиграя нещо, което е близко до мене. Всеки казва, че иска да играе нещо, което е напълно различно от него. И това е голяма част от причината да са актьори, защото те все пак искат да се превъплощават в други хора, да изграждат други образи, които не са техните.
0: Затова казваш, че актьорите са малко като шизофрениците.
1: Да.
0: Много благодаря. Това беше в Йоана Джендова, актриса, играла в Мамник. Срещаме я в телефона в социалните мрежи като инфлуенсърка. Продължаваме с песен, а след това и към вас, слушателите. Нека да кажа сега и телефоните. Питаме ви какво мислите за професия инфлуенсър, за социалните мрежи, виждате ли пречки, дали това е новото затворено общество?

общество, в което ние ставаме антисоциални всъщност или можем да се свържем с много хора. Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-933-6-743, както и на мобилен 0889-202-207. Очакваме ви!

каним ви да се обадите на телефоните, които сега ще кажем, за да може да споделите вашето мнение. Дали гледахте Мамник, с какво впечатление останахте и ако имате някакъв опит с социални мрежи, може би се затруднявате с тях, не ви харесват или пък сте много доволни останали от тях, какво очаквате, че тези нови професии ще бъдат доста сполучливи, че старите изчезват и защо изчезват? Телефоните за връзка с нас 02-963-15-65, 02-933-76-743, както и мобилен 0889-202-207. Очакваме ви!

0: Имаме и първия слушател на телефонната линия за тази нощ. Казвам здравейте.
1: Здравейте. Добра нощ.
0: Добра нощ. Откъде се обаждате и как се казвате?
1: От Плевен се обаждам, Петрова.
0: Здравейте. Вие за какво искате да споделите мнението си?
1: Ами, аз се хващам за една ключова реплика, която казва вашата гостенка. За това, че множеството медии, било то официални, било то социални мрежи, разпиляват съсредоточаването в стойностните неща. Аз така го разбрах.
0: Да.
1: Има толкова много баластра, толкова много фалш и, как да кажа, че младите хора, особено тези, които тепърва изграждат основите на своето възпитание и възгледи, е трудно да надградят на това множество от твърди и неравностойни влияния. Сега тази професия инфлуенсър в мен, айде, аз съм възрастен човек, поражда сам снисхождение.
0: Само да вметна за останалите слушатели, може да пишете на нашата Facebook страница, както на лично съобщение, така и под една от двете публикации, които са за предаването тази нощ, ако искате да споделите мнение или да зададете въпрос.
1: Инфлуенсър може да бъде човек с авторитет, с доказани познания, опит, и ми се струва, че тези така доста наброи така наречени инфлуенсъри говорят банални, клиширани фрази. Нещо като тази широко разпространена вече специалната психология, която се владее от тайтмейки и всякакви такива креатури на съвременността. Жал ми е за децата, наистина. Но вчера бях много впечатлена от млади хора, които явно в рамките на гимназиалния курс споделиха толкова искрено своето вълнение и своето отношение и своята оценка. Проявиха критерии към подвига на Ботев. Никой възрастен вчера не каза толкова искрено и толкова вярно това, което е същността на този помен поклон пред великия българин.
0: Значи има надежда за младите.
1: Има надежда, но само че това искам да завърши, че както винаги е имало деца по-будни, по-напредничеви,

0: по-умни, имало е и друго, и другата част. Но ми е прави лошото впечатление, че процентът на децата, които на младите хора, които са, как да кажа, опашкарите по-старому, процентно някак си се увеличи. И тези, не знам, тези хора, които, тези млади хора, които вчера ме впечатлиха и които съществуват в различни градове и села на нашата държава, дали ще удържат напора на посредствеността? Дали ще изтласкат посредствеността? Това ме вълнува.
1: Вие казахте, че сте попадали на инфлуенсери, които говорят в социалните мрежи и се правят на психолози, ако правилно ви разбрах.
0: Да. И то по много, много, много клиширан, много банален начин. Непродуктивен.
1: Вие следите ли инфлуенсъри?
0: Моля?
1: Следите ли конкретни инфлуенсъри, които да ви харесват?
0: Това не мога да твърдя. Така, доста разпилени са ми впечатленията, но са доста отрицателни.
1: Но попадате на случайно съдържание?
0: На случайно, но вижте, за да си влияеш човек, инфлуенсър, трябва да си авторитет. Не може съвсем млади хора, които нямат достатъчно жизнен опит и познание, да раздават акъл на другите. Глупаво звучи. Разбирате ли?
1: А като говорим за професия, която прави реклама на брандове, не за бъде инфлуенсъра, просто прави реклама чрез социалните мрежи. Това как ви се струва като професия? Новата професия?
0: Също ми се струва доста глупава. Доста глупава. Тези лозунги на времето се смеех. Вие сте малки, да знаете, но ние се смеехме на глупавите лозунги, които се появяваха по разни места, по повод различни дати в нашето актуално съвремие тогава. Ами, това сега, което правят и националните медии с рекламите на, че те дават единствени истината, че те са факт-чекари, че те са едика, моля ви се, не дейте. Ние сме достатъчно неслабоумни, за да преценим кое от това, което казвате, е истина, кое е манипулация, кое е чиста лъжа. А какво става за младите хора? Глупаво е, разберете, с тези призиви и брандове, както им казвате сега вие по-новому.
1: Фирми, ако искате така, можем
0: фирми,
1: да го наречем.
0: Да. Ами, как да ви кажа? Лековата работа. Лековата. Много лековата.
1: Кое според вас тогава трябва да се върне от някоя професия, която вече не е толкова популярна сред младите?
0: А на този въпрос не бих могла сега да ви отговоря, защото не съм мислила съвсем целенасочено, но инфлуенсъра за мен като сред младите хора е неадекватна, нерелевантна на тяхното ниво. А вече другите посоки друг път ще ги мисля.
1: И последно, ако искате да кажете, гледахте ли Мамник?
0: Аз лично не харесах Мамник. За мен той беше много разводнен. Създаваше една изкуствена, тревожна, тайнствена, мистична атмосфера, която всъщност не се попълни достатъчно от действието, от конфликта, от развитието на сюжета. Филм, който ми хареса сега и смятам за много добър е Ком Емине. Там нещата са сериозни, вървят по много интересен начин, психологически, разкриват характери, развиват характери, променят характери. Мамник беше една, как да кажа, външно създадена с външни изразни средства митологична, някаква митологема, нещо. Нещо легендарно, нещо митологично, нещо. Сотен дори за някаква психология на регионална, национална и...
1: Да, да.
0: Как да ви кажа, но беше много слабо.
1: Разбрахме ви. Благодаря много за това обаждане. Нека да преминем и към следващия ни слушател. Здравейте.
2: Здравейте, аз съм предполагам, нали?
1: Да, да, заповядайте.
2: Да. Изслушах внимателно дългия аналитичен поглед и анализ на госпожата Николова, как се мисля, Николова от Плевен, да. И тя се опита да опровергае същността на инфлуенсерите. За мен тази дума е лишена от голяма доза яснота и упражняването и даването на инфлуенсер това прозвище в областта на политиката на влизането е доста погрешно и изкуствено и само обърква хората. В други области може би.
1: За кои?
2: В други, които вие споменахте, други области.
1: За реклама?
2: Да, за реклама и други. Извън политическото статукво и полето на политика и просто, защото така е. Тя каза, че са неподготвени. Тя спомена за снощи, за онази вечер и снощи за 2 юни, т.е. 2 юни поколението и великия 150 годишния от служебствата за Ботев. На първи срещу втори при Кармен беше, говори Ася Николова, директор на Националния музей в Калофер, музея на Христо Ботев, националния. И тя каза едно изречение, което беше доста интересно и предизвика в мен да задам друг въпрос. Тя каза, че младите и всички се раждаме с презумпцията за свобода. Тоест свобода, презумпция за свобода, но аз бих казал и задавах въпроса,

0: Пък Васил Левски беше обесен в София в началото на столица в едно кално село. София беше обесен най-пожарно и никой не се намеси да го спаси. И след това Ботев пожертва живота си именно и заради своя приятел Васил Левски, с когото се буди преди обесването, са били 5 години в вятърна мелница край Букурещ, двамата са пребивавали. И има едно друго нещо, че трябва да се замисля целият народ и българите, а аз съм го казвал по свети у нас преди 12-15 години, че свободата, която ни беше поднесена на тепсия, свободата, нали, на 10 ноември, доведе до подсладена демокрация, до подсладена свобода. Тя се подслади и се превърна подсладена демокрация. И тя продължи тази демокрация вече 30 колко години, а тая подсладена демокрация доведе до изопачаване и изкривяване на свободата и на истината. Истината за българите, свободата, свободният дух беше потъпкан. И това е най-фаталното и най-погрешно. И оттам започнаха и манипулации, политически, всякакви на хора, които искаха да влезат в политиката, в парламента. Но тези манипулации нищо добро не предвиждат. Абсолютно нищо добро и не доведоха до никакъв прогрес. А сега спечелената с 131 депутата в парламента Прогресивна България начало с Румен Радев се опитва да въведе тези истини и истинската свобода. Опитва се да премахне тази подсладена, измислена демокрация. Демокрация за едни, за милионери, които се увеличават залавери милионери в България, в София и Пловдив най-вече, големите градове. И народа стои като пред някакво кино, пред някакъв театър и коментира като инфлуенсър нещата.
1: Много ви благодаря. Доста, да. Много добре така обвързахте всички теми, за които попитахме в предаването.
0: Данчо Соколов се обажда, София прес журналист.
1: Много ви благодаря. Продължаваме с песен и новините в 2.

0: Horyzont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Камерата на представителите на Американския конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента Доналд Тръмп. Даниела Савова допълва.
1: Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президента да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на 4 републиканци, а лидера на демократите в камерата, Хаким Джефрис, каза по-рано, че на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край. Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне 2/3 от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент. До сега 3 подобни документа претърпяха провал в долната камера на Конгреса. Резолюция на Сената успя да премине процедурната фаза миналия месец след 7 на успеха преди това. Въпреки това, случилото се показва нарасналата загриженост сред конгресмените по повод войната в Близкия изток, посочва Reuters. За новините, Даниела Савова.
0: За сега няма видими резултати от преговорите с Съединените щати за слагане на край на войната с Иран, заяви външният министър на Исламската република Абас Аракчи. Връщането на масата за преговори е обусловено от гарантиране на правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона, каза министърът в интервю за ливанската телевизия Алмаядин. Той обясни, че са разменени съобщения за необходимостта за прекратяване на израелските удари в Ливан, но добави, че в хода на разговорите не е постигнат никакъв осезаем напредък. Според Аракчи, евентуална атака в Бейрут ще доведе до възобновяване в голям мащаб на военните действия. Той защити иранския обстрел по Кувейт, като без да даде подробности го нарече удари при самозащита. По време на изслушване в Конгреса във Вашингтон, държавният секретар Марко Рубио каза, че мащабните операции срещу Ислямската република са приключили, въпреки продължаващите обстрели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и тези за Иран трябва да бъдат разделени. Бих искал да разделя разговорите за двата паралелни конфликта, заяви той пред репортери в овалния кабинет в Белия дом. Тръмп предположи още, че в преговорния процес с Ислямската република може да бъде постигнат напредък още този уикенд, но в същото време призна и че това може да не се случи. Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към Испания относно управлението на ДДС. Според Брюксел, Мадрид използва широко и безразборно намалени ставки в сектори от съществено значение за брутния вътрешен продукт на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: В пролетните си препоръки комисията подчертава, че Испания е страната от Европейския съюз, която най-често използва намалени ставки на ДДС за прилагане на националните си политики. Според Брюксел, 60% от данъчните облекчения, предоставени от Испанската данъчна агенция, се дължат на това преференциално третиране на данъка върху добавената стойност. Затова от комисията призовават правителството да използва одити, за да оцени реалното въздействие на всяко данъчно облекчение. Ако намалената ставка не демонстрира пряко и ефикасно социално въздействие, тя трябва да бъде премахната. Ако се запази някакво намаление на ДДС, то трябва да бъде стриктно насочено към най-уязвимите групи, а не да се прилага еднакво към цялото население, пише още в препоръките. Освен това, Брюксел предлага Испания

0: стриктно насочено към най-уязвимите групи, а не да се прилага еднакво към цялото население, пише още в препоръките. Освен това, Брюксел предлага Испания да облегчи данъчната тежест върху работниците, която се е увеличила с 90% през последното десетилетие. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Правителството на Кипър планира фондът за социално осигуряване да се превърне в основен инвестиционен фонд, като част от подготвената в момента пенсионна реформа. Модернизирането на инвестиционната му политика и рамката за управлението му ще бъдат представени от Министерството на финансите на заседанието днес на Консултативния съвет по труда, състоящ се от представители на правителството, работодателските организации и синдикатите, още от Бранислава Бобанац.
2: Още от 2027 година социално-осигурителният фонд може да генерира излишъци от близо 1 милиард евро годишно, които да бъдат инвестирани съгласно най-добрите практики на финансовите къщи. Посочи

0: за съществуващия си дълг от 12 милиарда евро, обясни министърът представените актюерски разчети. Предвижда се да бъде създадено дружество с специална инвестиционна цел, подобно на суверенен фонд, което да се ръководи от независим орган в съответствие с международните стандарти. Ще бъде подготвено много подробно законодателство за рамката на управлението и надзора на фонда, както и да се гарантира, че инвестициите не са високорискови. Министър Мусиута се определи хода като структурна промяна в начина, по който държавата управлява финансите, свързани с пенсиите, която би могла да донесе значителни дългосрочни ползи за обществото. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купчета и купчета дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури е между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Нощен хоризонт.

Тази нощ в екипа на Нощен хоризонт на 4 юни работим с звукорежисьора Победа Лакова. Музиката избира Виктор Димитров. Аз съм Калина Стоянова.

0: Нощен хоризонт.
1: И продължаваме с още интересни теми, свързани с култура, с театър. За трета поредна година ученици от Националната природо-математическа гимназия правят благотворителен театър. За тях това показва ежедневните ситуации през един метод на възпитание – театърът. Не го правят от прекомерно свободно време, а от желание да помогнат. Тази година постановката ще бъде на 15 юни в зала Ала Максима на УНСС. Повече за каузата от самата режисьорка и основателят на идеята. Тук сме с Валерия Топалова, ученичка от 11-ти клас от Националната природо-математическа гимназия, както и Крум Кадрев, вече студент по медицина и бивш ученик от Националната природо-математическа гимназия. За трета поредна година гимназията прави благотворителност, а именно театрална постановка. Нека да разкаже първо режисьорката Валерия Топалова.
2: Тази година сме избрали да представяме Доктор, пиесата от Бранислав Нушич. Балканска комедия, изключително забавна, с 16 персонажа.
1: Защо решихте първо да изберете тази постановка, тъй като първата, която правите, е Сън в Лятна нощ на Шекспир, след това и Пепеляшка?
2: Да, със сигурност има разлика как скачаме от това на Шекспир и след това на Пепеляшка, която е класическа история и след това комедия на Нуши

0: нещо по-близко и до нашата култура. Аз държах да е комедия. Когато ходя на театър, най-често посещавам комедийни постановки. Целта е това, което стремя, защо исках да е точно комедия, за да може хората да седнат, да дойдат, да се усмихват, да се смеят за 2 часа и да си тръгнат с по-леко сърце.
1: Вече залата е пълна, предполагам, бързо се изкупиха билетите.
0: Остават малко по-малко от 140 билета, около 130 няколко. Ще напълним залата.
1: Тази традиция я правите за трета поредна година. Предполагам, Крум, като ученик преди в гимназията, ти участваше в и двете. Сега и в третата постановка също ще участваш. По твоя идея ли продължи тази традиция?
2: Ами, значи едно време ние я създадохме тази традиция с още едно момче, Владислав. Той даже няма да участва и тази година в пиесата.
0: Да.
2: Да, но заедно създадохме пиесата 10-ти клас и беше тогава просто от идея, че искахме да играем, искахме да направим нещо благотворително. С времето на много хора им хареса, на учителите им хареса, на директора, той ни помагаше изключително много, господин Ивайло Шагелов, който и в момента съм убеден, че ти помага и на теб, Вал. Много се радваме като цяло, че успяхме да предадем тази традиция в момента на Валерия. И тя да го направи, тя го направи много по-добре от нас, ако трябва да съм честен, и много по-бързо от нас.
1: Как намерихте залата? Сега ще бъде в УНСС. Сте запазили?
0: Да, Ала Максима. Понеже, както и предишните две пиеси, те бяха с капацитет 500 души публика, не искахме да спадаме под това. Избрахме я, защото много добър екип, който отговаря за светлините, за звуковете.
1: Да. Достъпно ли е ученик да отиде и да намери зала, за да направи една училищна постановка?
2: Не. Не,
1: ето това
2: не
1: е въпросът за организацията.
0: Да, да. Всъщност от целият процес, организационната и техническата част е най-трудното. Не са толкова репетициите, колкото

0: организационната част. Намирането на залата, естествено, минахме през някакво проучване, през Ласага, те също имат Ала Максима, но се спряхме на УНСС, те бяха така добри да ни дадат залата безвъзмезно в името на каузата.
1: Тоест дори няма да има някакъв наем.
0: Точно така, да.
2: Което за първ път се случва от 3 години, само Валерия успява да намери такава зала.
0: И, да, и подписахме меморандум с НПМГ, между НПМГ и УНСС, и така се здобихме с залата за тази вечер.
1: Какви бяха каузите до сега? Къде отиваха парите от билетите?
2: Значи първата година отидоха за пеперудените деца в фондацията, като тогава ние бяхме събрали около 4-5 хиляди лева. Ние платихме зала около 2 хиляди лева и останаха около 3000-2500 лева, които рано дарихме. Следващата година отидоха за фондация Златна панделка, която е към ИСУЛ, пак за дечица. Там бяха обаче за дечица с онкологични проблеми. Дарихме, мисля, че около 5000 лева успяхме миналата година.
1: А сега за каква ще бъде каузата?
0: Първоначалната идея беше да дарим част от парите на приют за деца в София. Било то дори включително да им купим билети за театър да отидат. Нещо друго, което имат нужда. Все още не сме избрали приют дом за деца, но друга част от парите също сме си мислили да отиде за столичните театри, за някои от тях. Било то за осветление, за костюми или декори, но искаме да подпомогнем, да покажем, че малкото поколение го е грижа за тези културни центрове.
1: Каква сума се очаква, че ще бъде събрана?
0: Тази година очакваме около 4-5 хиляди евро.
1: Значи, близо двойно, значи, да, това до сега.
2: Само от местата е са 5 хиляди евро, реално.
0: От местата са 6 хиляди евро, чисто като приход, но печалбата най-вероятно ще е 5.
1: Да. Предполагам, ще има и кутии за дарение, по които той се очаква освен от билети, допълнително кой колкото прецени да остави и пак тези пари да отидат за благотворителност.
0: Да, включително и в сайта има такава функция, в която човек може да дари частичка от себе си, дори да не може да присъства на самото представление, а отделно от сумата на закупените билети.
1: Постановката ще бъде на 15 юни. Казахте в коя зала?
0: Ала Максима.
1: На УНСС. И нека за самата постановка да поговорим как се случва самата организация, репетициите, костюмите, текста преправен ли е?
0: Да, сценарият е доста съкратен. Всъщност оригиналният, когато се сложи в Уордовски документ, е около 95 страници. Да. И даже с още един, с 17 персонажа. Осъзнахме, че не можем да се вместим в рамките на 2 часа, за да изиграем целия сценарий. И затова премахнахме един от персонажите и останахме с останалите 16, съкратихме го до 55 страници. Тоест текста мина, преработи се много, няколко пресявки мина.
2: Много в период, много доста дълъг период от време.
0: Да, както я усъвременихме, вместо динари използваме евро. Точно тогава, когато преправихме сценария, беше много актуално смяната на валутата в България.
1: Тоест ще има доста актуален смях за нашето време.
0: Да, така е.
2: Но тя е доста вечна пиеса, смисъл не можем да кажем, че е запазена в нейното си време. Доста е актуална и по смисъл, според мен, до ден днешен.
0: Да, и като полука, на мен това ми харесва, защото е изключително смислена. Тя разглежда многопластови характери, които може да срещнем в живота, в ежедневието си. Учи на много. И наистина посланието, което искаме ние да оставим чрез режисурата и начина, по който я играем, е тези ценности и уроци да бъдат предавани чрез играта. Да продължава да бъдат.
1: А костюмите сами ли си ги правите?
0: Да, две момичета от НПМГ се занимават с костюмографията. Изключително талантливи. Събираме също и дрехи, купуваме от втора употреба, разбира се, те и шият. Но, между другото, декора на нас ни е много, много обемен, много капризен декор. Очаква се да имаме 3 истински врати, през които да можем да влизаме на сцената, които да влизаме, да излизаме и да използваме, защото самата пиеса изисква използването на такива, както и стени, които обаче ще бъдат направени от стойки и от платове, но ще играят ролята на стени, с много соц. Не знам дали това е точната дума.
2: Вайб.
0: С стари дървени тежки бюра, пишеща машина.
1: Откъде ги намерихте? Или училището успя да подпомогне за купуването им, или наемането им, или това не сте много наясно? Как стоят

0: чата с декора?
1: Не, ние си ги търсим или от някакви сайтове в интернет, или от други също театрални групи, които са готови да ни отстъпят столове, маси, но вратите ни ги правят ръчно, от нищото. С метални рамки, избирахме цвят миналата седмица.
2: Един са ученици ги правят ръчно.
1: Един наш друг приятел, който е инженер и механик и техник, той ни строи вратите.
0: Доста, доста голям екип от ученици, които учат биология и химия, ще учат и медицина, но в момента правят театрална постановка и правят врати.
1: Да. Всъщност не сме само от биологическите паралелки. Аз лично съм от математическа паралелка. Имаме и физици, и географи. От всяка една паралелка. Да.
0: И въпрос към Крум, ти как се върна към училището, след като вече си завършил и реши да подпомогнеш и всъщност ти ще бъдеш актьор?
2: Да, този път съм с много малка роля. Тя е така, този персонаж, може би само за една сцена участвам. Две.
1: Две-три.
2: Да. Аз си казах на Валерия още в началото, че винаги ще съм готов да й помогна по какъвто и да е начин, дори да не е само като играем, ами организационно и каквото и да е. Не ми е било проблем, аз много ми харесва. За мен е изключително щастие да мога да съм с приятели, да сме репетиции и после да представим нещо, което знаем, че сами сме направили, постарали сме се за него. Даже много съм щастлив от факта, че Валерия ми звънна да ме покани, защото аз не можах да отида на кастинга. Точно поради университета.
1: Но за разлика от предните две пиеси, репликите на всички герои бяха доста пропорционално разпределени, в тази си имаме два доста изявени главни герои. Другите са вече доста второстепени, с много по-малко реплики. Доста е трудна е ролята на главния актьор, главната роля. Много е трудна, с около 400-500 реплики.
2: Монолози, избухвания, да. Всякакви такива моментни състояния и чувства. Изключително интересна роля като персонаж.
0: Как върват репетициите? Ще има ли доста измисли на момента ситуации на сцената?
1: Силно се надявам да не. Разбира се, всички сме подготвени да импровизираме. Мислим си, ако случайно някой обърка някоя реплика, как може да я замаскираме. Това пък ни дава повод да се разсмеем, да отпочинем малко, да ни се освежи мозъка. Репетициите са ни много ни е забавно. Смеем се от откровенно, създаваме спомени и мисля, че всъщност то се превърна в една школа за това как да разбираме хората и личностите им, без значение дали в ежедневието или дали в една постановка, да ги разбираме защо правят така, ама как ще изглежда най-натурално, какви са жестовете, този жест с какво допринася за цялостното излъчване. Много неща научихме.
2: Особено да, от самите репетиции научаваш по някакъв начин и много човешки принципи. От това да видиш приятелите ти как играят, те как възприемат нещо. Много интересно е като цяло на репетиции и от едно време си е така.
0: Значи очакваме да видим на 15 юни какво ще се покаже на сцената. В студиото Крум Кадрев и Валерия Топалова.

0: нощен хоризонт.
1: Минахме през темите за социалните мрежи, за инфлуенсърството, минахме през театъра, сега е време малко и за литература. Следва репортаж на кореспондентката ни от Варна Даниела Стойнова за сборника с разкази «Деца» с автор Мариана Пенчева.
2: Докато разговарях с писателката Мариана Пенчева, през цялото време си спомнях за прекрасното стихотворение за хвърчащите хора на магьосника на словото Валери Петров, превърнато и в песен. В него се казва: и добре, че се срещат единици поне от вида на хвърчащите хора. Няма по-подходящо определение за жена, която след като получава разрешение от майките им, взема при себе си 10 деца, част от които сега са вече студенти, други са още ученици и които и днес живеят заедно с нея във Велико Търново. Книгата и с разкази «Деца» наистина прилича на документално четиво, въпреки поетичния стил, защото е преживяна. И в нея се усеща и болка за децата, които често пренебрегваме, но и надеждата, че доброто накрая побеждава.
3: През 2014 година, след като затвори училището в село Гостилица, всъщност заживях с част от моите ученици с желанието те да завършат своето образование, което ми даде възможност да съм по-близко до децата, да чувам техните гласове. А и между другото, винаги за своя мисия съм приемала това да помагам на деца и да работя с деца. Още от 6 годишна знам, че искам да бъда учител. И не случайно, точно на 1 юни се ражда книгата «Деца» и започва да живее свой собствен живот, за което съм много щастлива и благодарна. На Българското национално радио, на издателство Библиотека България и на всички замесени, които направиха това да се случи възможно.
2: Всъщност, в момента вие продължавате ли тази мисия с грижата за децата?
3: Разбира се, това е част от живота ми. Живея така вече в последните 12 години. В град Велико Търново живеем.
2: С колко деца?
3: Ами 10. Най-малки е на 10. Големите вече са студенти. В началото, когато бяха всички по-малки, сестра ми помагаше Силвия, но тя вече не живее в Търново и децата са екипът. Ние сме си изградили строга система и всеки си изпълнява своите задължения, грижим се един за друг и така.
2: Има ли програма, държавата помага ли ви?
3: Програма няма, не. Но аз много вярвам в добрата воля, в доброволчеството, вярвам в благотворителността, вярвам, че трябва да се обменя добра енергия, че трябва да се помага. Много хора помагат на нас, ние помагаме на много хора.
2: Кажете обаче тези всички истории, те звучат съвсем документално.
3: Историите звучат документално, но не са истински истории, но се радвам, че такава звучат, защото това означава, че съм си свършила работата като писател.
2: Мисъл, произлизат от живота.
3: Произлизат от живота, да. Героите ми имат своите прототипи. Може би около 20% от книгата е автофикция. Всеки ден се срещам с такива деца, тъй като работя като педагогически съветник и като психолог. И много от тези истории в част от своите аспекти или поне начина, по който се чувстват децата, това, което им се случва, е извадено от моят опит като специалист. Нормално е да звучат документално, като моето желание е дълбока идея, всъщност да напомня на хората, че всяко едно дете трябва да бъде чуто, всяко едно дете трябва да бъде видяно, всяко едно дете трябва да бъде подкрепено от възрастен. Защото аз не вярвам, че има лоши деца, проблемни деца, деца с девиантно поведение. Аз мисля, че трябва да търсим причините за всяко нещо, което се случва. И ако ние, възрастните, поемем отговорност и дадем своята обич и грижа на тези деца, всъщност те ще

0: Здравствуйте, ще бъдат най-добрата своя версия.
1: Има много такива случаи в живота, например развод за отношенията между родителите, които съсипват живота и на детето, или шамар, когато несправедливо обвиняваш дете в кражба, това остава завинаги следи в душата му. Много силен е този разказ, в който момчето влиза да краде в църква и погледа на свети мина, след това го следва навсякъде.
0: Много тебе съм засегнала и за вярата, и за морала, и за училището като място, където можеш да бъдеш спасен, но също време можеш да бъдеш и унищожен. Искам родителите да осъзнаят своята роля и да видят, че трябва да бъдат там, да присъстват живо в деня на детето си, а учителите също да осъзнаят своята отговорност, защото

0: Някога възрастните не си даваме сметка как влияем на поведението и изобщо на целия живот на детето, с това, което правим или не правим.
1: Ние ги питаме дали са нахранени и дали имат двойка в училище,
0: да,
1: нищо друго.
0: Точно така, дрехи, обувки, храна, ценки. Сега има и родители, които то си личи. Аз като работя в училище го виждам това, но тенденцията е наистина много повече семейства да са разведени и децата минават през тези трудности съвсем сами. Родителя вглъбен в себе си и своето собствено нещастие превръща детето в жертва на обстоятелствата, а всъщност децата са това, за което трябва да мислим, трябва да бъдат наш приоритет. В моята книга много от децата са пораснали по-бързо, отколкото трябва. Много от тях са станали по-силни, смели са. Много от тях са останали без родителска подкрепа. Много от тях са се научили какво трябва да се случва и са се научили от живота.
1: И са добри хора, най-важното.
0: Да, точно така. Аз мисля, че в книгата има много трудности и болка, но има и надежда и спасение също има.
1: Знаете ли, като ви слушам, си мисля, че е хубаво, че помощта за вашата книга от Националното радио и че точно на 1 юни ще бъде тази премиера, но това може да прерасне и в звук. И мисля, че вашите разкази, поне някои от тях с помощта на артисти, могат да станат едни прекрасни на радиоформи, които децата да могат да ги слушат.
0: Такава е идеята ни, отново с помощта на Българското национално радио. Искам да им благодаря специално и на директора, господин Милен Митев, и на Катерина Хапсали.
1: Която е известен писател.
0: Която е известен писател и стои с цялото си присъствие зад каузата деца. Всъщност ще има радиопиеси и историите ще бъдат разказани от актьори. Всичките разкази ще бъдат озвучени. Може би ще намерят и решения за своите въпроси.
1: Вие сте един пример за всеки от нас, как човек може да се посвети истински на децата, а не само на думи. И за таланта да пресъздавате това наистина със светлина и надежда. Желая ви 1 юни да бъде наистина един прекрасен празник за вас.
0: Вярвам, че ще бъде така и вярвам, че всички, които ще дойдат, ще си тръгнат с повод за размисъл и разговор и всичко това го правим в името на децата всъщност, така че не случайно е избрана и дата.
1: Наистина няма по-добър начин да преживееш 1 юни от това да присъстваш на премиерата на книгата «Деца» на Мариана Пенчева от 18 часа, първо студио на Българското национално радио. Така смята и Милен Митев, генерален директор на Националното радио, който споделя как е възникнала идеята.
2: И с госпожа Пенчева ми запозна нашата колега пиар Катерина Хапсали, която също е писател и по тази линия се познава с Мариана Пенчева. Веднага, що ми разказа нейната наистина забележителна история, реших, че на радиото му отива да подкрепи тази книга. Отива да подкрепи този човек, който наистина с огромно сърце и огромно себераздаване е направил толкова много за децата. И 1 юни, на който празнуваме Деня на детето, е ден, в който си струва да се замислим за това какво правим за децата си, какво правим за децата на България. И мисля, че е добре да покажем един такъв добър пример на човек, който е направил много за децата.
1: И не само това, че много често ги пренебрегваме и децата не се нуждаят само от издръжка, от храна и да получават добри оценки, а трябва да ги възпитаме да бъдат добри и съпричастни хора, да им обръщаме внимание.
2: Точно така, така и за децата е много важно да растат в една добра среда, защото за мен лично най-добрата форма на възпитание е примера. Децата виждат това, което случва около тях, виждат как се държат техните родители, виждат как се държат техните приятели и възприемат света, който виждат около себе си. Затова е много важно за децата да растат в една добра, позитивна среда, да растат в грижа, в обич и внимание, защото по този начин те ще се научат да дават грижа, обич и внимание.
1: Попитах я накрая дали тези интересни разкази, които звучат като документални истории, дали не е подходящо да прераснат в радиоформа и разбрах, че вече сте го решили това.
2: Разбира се, това беше едно от първите неща, за които говорихме веднага, щом стана ясно какви разкази е решила да напише тя, дали е възможно и тя, разбира се, съгласи да отстъпи правата върху тези разкази, за да бъдат превърнати и в радиотеатър.
1: Как вие посрещате 1 юни? Какво за вас е най-важно на този ден?
2: Всеки път си мисля, че е важно да не забравяме откъде сме тръгнали, да не забравяме, че всички сме били деца. И разбира се, 1 юни е хубав повод да се замислим, но трябва да мислим за децата и за тяхното добро във всеки един ден от годината.
1: За Хоризонт, Даниела Стойнова.

0: Нощен хоризонт.
1: И за финал малко джаз. Кореспондентката ни от Русе, Ася Пенчева, разговаря с барабаниста Илко Петров. Единственият жив създател на легендарния оркестър Русе и на джаз форума, който придобива международен статут, след като съобщението, че Теодосий Спасов се оттегля от организирането на джаз фестивала в Русе, всъщност разбуни духовете и породи полемика в културните среди на града. Повече чуете в интервюто на Ася Пенчева.
2: Барабанистът Илко Петров е легенда в джаз общността. Делил е една сцена със световни звезди, както български велики музиканти, така и чужденци. Авторитетът му е безспорен не само заради уменията му, но и заради ерудицията, възпитанието и финеса в отношенията му с хората. Това, в което винаги е бил категоричен, е музиката. Заради нея влиза в битки и дори не му тежат 82-те житейски години. Скандалното напускане на Теодосий Спасов от организацията на предстоящия джаз фестивал в Русе и странното поведение на общинската администрация накара Илко Петров да заеме позиция отново в защита на музиката, качествената музика. Ще чуете разговора ни след мъничко и започваме с това, което малцина знаят. Как заедно с приятеля му Петър Петров Парчето, още едно велико име в джаза, решава да направят фестивала точно на тези дати в края на ноември и началото на декември през 1975 година.
3: Датите с Петър ги избрахме случайно. Усетихме, че сме раждане много наблизо. Той е на 29 ноември, аз на 2 декември. И пасваше идеално в този промежуток да се проведе фестивала.
4: Кога решихте да правите такъв фестивал?
3: Еми 75-та година решихме да го създадем, защото ние току-що се бяхме завърнали от Германия, 74-та година есента. И Пета, и Боби, и аз. И тогава, 75-та година, се решихме да създадем и да просвирим джазов фестивал. Защото тогава за първите наченки на професионално отношение към джаза ги даде Квартет Фокус с ръковица Милчо Левиев.
4: В София?
3: Да, в София, да. Симеон Шерев Банана, Любо Мицов Контрабас и Пепи

0: Славък барабани. Те бяха наистина за първи път на професионално ниво джазов квартет в България. И ние се хванахме тогава сериозно да работим и решихме да направим фестивал. Къде-къде? Първия фестивал проведохме в Окръжния младежки дом.
1: Новата сграда.
0: Новата сграда. Тогава директор беше Сергей Баранов, първият директор на Окръжния младежки дом. Но той беше голям почитател на джаза и ни помогна много тогава.
1: Каква беше концепцията ви за Русе Джаз Фест?
0: По това време вече в Пловдив беше назначен щатен джазов оркестър Бели, зелени и червени. И вече работиха абсолютно професионално. И това ни доведе на мисълта, че можем да се съберем съществуващи джазови формации в България. Ги има, 3 или 4 бяха, повече нямаше. И да, така направихме първата джазова среща, град Русе. А след това пловдивчани направиха пък Сопот, където имаха поддръжката на оръжейни заводи. И в младежкия дом в Сопот се провеждаше джазовия фестивал, то е много добра атмосфера.
1: Как тази власт, комунистическата, изобщо ви разреши през 75-та да правите фестивали на джаза?
0: Петър винаги казваше, че това е музика на неправданите в Америка. И това е самата истина. Те от музика, която трагична, която те всъщност тържествуват и подскачат и се веселят по време на погребение. И от тази музика, и това е блуз, така наречен. От този блуз тръгва и се развива джаз.
1: Хитро сте подходили.
0: Плюс това джаза стана музикално изкуство, не е шлага. Началото е започнал като шлага, но след това се разви и стана изкуство. Както класическата музика.
1: Когато провеждахте вашите джаз срещи, какво изисквахте от колегите си музиканти? Казвате не шлагерна музика, а каква?
0: Джазова музика. Разбира се, че има различни стилове в джаза. Орина блуз, мейнстрим, фри джаз, авангард. Не на всеки го допадат тези стилове, но това е джаз и Петър това го обясняваше на публиката, че Росен Захарев, например, като свири тук, свири авангардна джаз. И публиката замръзваше малко и очудено и не реагираше веднага, но той му обясни и това каза е джаз. А с непрекъсната ти работа в клуба на децина на културата ние просвещавахме и създавахме джазова публика. Защото там говорихме много на темата как да слушат, какво да разбират, какво да слушат, какви схеми има в джазовата музика и че джаза започва след изложението на музикалната тема. От тогава импровизацията е джаз.
1: Елитарен фестивал ли имахте тогава?
0: Почти. Публиката не беше такава.
1: Как се разви той през годините от ваш поглед?
0: Създадохме много публика. Това допринесе този фестивал да обичат джаза. И в годините, в които мен да нямаше вече, но следях непрекъснато и поддържах връзка с Петър, това то продължаваше с същия стил и по същата система да работи. Имаше средства в клуба на децата на културата да се поддържа тази дейност възпитателна. И след това изненадващо изведнъж секна. Никаква поддръжка повече за клуб на децата на културата, защото Петър го нямаше вече, беше починал, Борко в София, тогава и управителът Петър Петров се пенсионира.
1: Петю клуба почина и той.
0: На който беше да. Управител на клуба.
1: Да.
0: Декември месец беше моят юбилей и от 1 януари той вече не беше на работа. И тогава имах среща с тогавашния кмет Стоилов на града и го запитах защо няма средства в клуба на Института на културата за джаза. Ами Петър Петров сигурно каза не си свърши работа. Ами аз му казах, вие не знаете ли, че той е пенсионер вече и не е на работа. Никой каза не ми да докладва. И останах неприятно изненадан за цяла история.
1: Сега клубът е затворен даже.
0: Абсолютно и доколкото разбрах се и руши. Всички тия хубави фрески, създадени на времето от русенските реставратори, са паднали.
1: Но предстои нов фестивал.
0: За новия фестивал преди историята да кажа, когато Петър почина, сина му Борко, който беше вече много добър и завършен музикант, Петър се занимаваше с това младежко трио към градския младежки дом. И докато не постигнаха ниво, не ги пусна на голямата сцена. Трябваше да имат нивото, чак тогава да ги извади на показ. Тогава Борко свиреше само пиано в това трио, много добър контрабасист Ники и добър Марианчо, барабанец, но за нещастие

0: някаква лоша карма според театрите. Тогава, когато Бойко поемаше фестивала, се появи господин Жумалински и ме помоли. Вика, аз кога ще помагам, безплатно ще правя програмите и няма да му се меся, каквото ме каже, това ще правя. А Бойко тогава тази не искаше неговата помощ, извинам. Вика, много баби и хилаво дети. Вика, нека да ти си в София, трябва да ти помага някои организационни въпроси. И така и стана. Но лошо, че това се случи с Бойко и като разбрах, че са поканили Теодоси, когато Бойко почина Теодоси да поеме фестивала, се зарадвах, защото поемат сигурни ръце. Човек, който има контакти, има всичко и обикален света, е наясно с нивото на жазъл в света. И като пристигам тук, отново бях неприятно огорчен, като научих, че Теодоси Спасов е освободен от поста. Тук го нарича директор, за мен е главен художествен ръководител. Това е правилното да се каже, защото той трябва да има отношение. Директор е много административна звучаща длъжност. Не знам как стават така нещата в България, но не съм очарован от цялата история. А принципът на Пета беше фестивала да има ниво, за което и аз много държа.
1: Концепцията е повече млади хора и повече русенски състави. Как се отнасяте към това?
0: Сега това за участие на повече на младите, аз го разбирам, но Петър не разрешаваше, когато младите нямат ниво, да се качат на голямата сцена.
1: А това е голяма сцена?
0: Да, това е голяма сцена, професионално. И затова се организират странични други изяви за младите, където да се обучават и да се учат. Това да, това съм съгласен, но не на голямата сцена. Защото нивото ще падне веднага.
1: А русински музиканти?
0: Местни за сега не знам да има джазови местни музиканти. Има един музикант, знам, който е завършил добър басист, който е на щат на работа в Биг Бенда. Той е и много добър барабанист. В момента от скоро е на щат на там. Валю Икономов се казва, Валентин Икономов, син на Вили Икономов, на моя колега. Много способно, много кадърно момче. Джазов фестивал не е основан да бъде преглед на русенските музиканти, а започна като национален преглед на джазовите оркестри. И след това се разрасна и стана международен. Така че участието на един русенски състав е достатъчно. И такъв състав единствено в момента това е Биг Бенда, няма друг. Няма други музиканти, които свирят джаз.
1: Дайте съвет, какво трябва да направи общинското ръководство в тази глупава ситуация?
0: Общинското ръководство трябва да намери един професионален джазов музикант с опит, който има контакти всичко и може да прецени какво е нивото на съответните оркестри и формации, които ще бъдат поканени. Това трябва да е професионалист, а не псевдо-джазови почитатели.
2: Какво повече да каже човек след легендарния Илко Петров? Трябва ни музикант световно познат, с авторитет, с вкус, професионалист и достойна програма в дните между рождените дни на стрелците Петър и Илко. Другото би било наистина компромис. От Русе, Ася Пенчева.
3: Това беше от нас, от екипа ни за 4 юни в програмата на Нощен хоризонт. Работихме заедно с Победа Лакова, Виктор Димитров и аз, Калина Стоянова. Продължете да слушате Хоризонт, като следва новините в 3.

0: Българско национално радио. Три часа с съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Каза Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8 милиарда и 500 милиона евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата, промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
0: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
0: От опозицията критикуваха изявлението на вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит.